0: được chứ vậy?
1: Gấp cái gì chứ? Ta thấy nó cũng chỉ có cô coi là bảo bối thôi. À đúng rồi Bất Khí, ta mời đầu bếp từng làm trong cung làm cho cô một bàn ăn ngon rồi. Chỗ của Thất Dương gia cũng không biết lúc nào sẽ có tin tức truyền đến. Chúng ta ăn cơm trước đi.
0: Ta muốn ăn đùi gà.
1: Ta biết cô thích ăn đùi gà nhất, nên đã lệnh cho nhà bếp làm cho cô món hấp, món kho, món chiên để cô ăn đủ luôn. Ăn xong rồi ta đưa cô tới gặp mẹ ta. Những ngày này ta bị thương hôn mê, cô lại bị Kim Thanh giam trong phòng củi. Cô và mẹ ta vẫn còn chưa chính thức gặp mặt nữa đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, là con đi.
2: Thiếu gia,

0: ở trong chùa mấy ngày hả?
1: Ừ.
0: Bất Khí, nếu không có gì bất ngờ, vài ngày nữa cô sẽ vào Dương phủ. Ta vốn muốn để cô đi gặp mẹ ta, xem ra để sau này có cơ hội thì sẽ gặp lại vậy.
2: À, được thôi.
3: Sure. Tiểu Lục, lấy ngựa.
4: Dạ.
3: Hôm nay ta phải đi Mạc phủ, cắt đứt nỗi mong nhớ này.
0: Bất Khí. Lạnh hả? Màn kịch này rất đơn giản, cô chỉ cần đứng ở đó, nhìn về phương xa, để cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua y phục, sau đó khẽ mỉm cười là được.
2: Chẳng phải đã đưa mấy giọt máu qua đó rồi sao? Đó là thật hay giả? Dường như là đã biết ngay. Tại sao còn phải diễn màn kịch này?
0: Thất diện gia sắp đến rồi, như vậy chứng tỏ đã có thể chắc chắn cô là con gái. Ta diễn vở kịch này là để thúc đẩy tình cảm cha con đó. Đây là do tiên phụ trước đây mô phỏng lại, xây dựng theo thu thủy cát. Nè, ngày trước mẹ cô đứng ở đây, đưa mắt nhìn Thất Dương gia đến xin nước uống, mới có câu chuyện tình cảm phía sau.
2: Nói như vậy, mẹ ta là người dịu dàng yểu điệu. Ta hoàn toàn không giống bà ấy. Mạc công tử, vị huynh kể cho ta nhiều hơn được không giờ?
3: Thiếu gia.
0: Ta...
3: Thiếu gia, xe ngựa của Dương gia còn cách Mạc phủ nửa dặm đường nữa là tới rồi.
0: Chuyện đó nên để Thất Dương gia chính miệng nói với cô. Kim Thành, chăm sóc tốt tiểu thư, ta đi đón Dương gia.
3: Dạ.
2: Ê.
0: Nghênh đón Dương gia.

0: Phiền Mạc công tử rồi.
1: Làm việc cho Dương gia là vinh hạnh của Ức Sơn.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ.
2: Chúng ta đến đây làm gì vậy chứ? Lạnh chết được.
3: Tiểu thư, cố gắng đi, Dương gia sắp đến rồi. Bên ngoài có lạnh, cũng chịu một chút. Đợi diễn xong vở kịch này rồi hãy đi. Được rồi, đứng đây đợi đi.
2: Chi bằng kiếm thanh đại ca, giúp ta đổi lò sưởi thay đi. Cái lò này đã không nóng nữa. Ôi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ chạy lung tung làm lỡ đại sự của công tử nhà ngươi đâu. Ta chỉ sợ lỡ như mà ta bị đông cứng đến mức không cười nổi thì tính làm sao đây.
3: Được được được được, ta đi ngay đây.
2: Đa tạ kiếm
0: đàng hoàng. Ngươi cứ việc yên tâm đi.
1: Viên gia khách sáo rồi. Đây.
0: Tính của con bé thật sự khác xa so với Tiết Phi, nhưng mà nụ cười của nó vẫn có thể khiến cho ta nhớ lại chuyện cũ. Chính là nó. Ức Sơn, ngươi có thể giúp ta tìm lại được ái nữ, đa tạ ngươi.
1: Dương gia khách sáo rồi. Trước đây Ức Sơn luôn tưởng rằng sẽ khiến Dương gia thất vọng, bây giờ thì ta yên tâm rồi.
3: Tiểu thư, cô cẩn thận đó.
2: Ê, ta đang hái quả, người ăn không?
4: Ta đã nói với cô, đừng ảo tưởng nuôi mộng muốn vào Dương phủ. Ta có thể giết cô bất cứ lúc nào.
2: Ta không dám.
0: Dục Nhi.

0: Tiểu thư.
1: Bất khí. Bất khí.
0: Tiểu thư.
2: Dục Nhi.
0: Tiểu thư.
2: Là cái gì? Cứu người đi.
1: Kiếm Thanh.
0: Dạ.
1: Lấy trường mạnh lại đi.
0: Dạ.
1: Thú Xuân, lấy một bộ y phục cho tiểu thư thay.
3: Dạ.
4: Đây là cảnh cáo cuối cùng. Nếu cô còn tâm tư muốn vào Dương phủ, lần sau sẽ không may mắn gì nữa.
3: Công tử. Rượu.
4: Rượu mạnh khử lạnh, mau uống đi.
1: Điện hạ, ngài không sao chứ?
4: Ta thì có việc gì được. Ta có nội công hộ thể.
2: Ức Sơn, còn không mau dìu tiểu nữ vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
1: Dạ. Tú Xuân.
3: Dạ. Tiểu thư.
1: Điện hạ, nước hồ lạnh lẽo, xin ngài vẫn nên giữ gìn sức khỏe. Chỉ vì một nha đầu thật sự không đáng.
4: Nha đầu này là muội muội của ta. Nếu ta không ra tay cứu nó, ta lo phụ vương sẽ lột da ta mất.
2: Dục Nhi à, ngươi bỏ đi. Hôm nay không đi gặp nha đầu đó nữa.
1: Dương gia, ta đi theo thế tử thay y phục khác. Hôm nay đặc biệt tổ chức yến tiệc, đến đêm sẽ an ủi Dương gia.
2: Từ những chi tiết này có thể thấy được là Mà công tử quả là người rất có lòng.
1: Dương gia quá khen rồi. Mẫu thân từng nhắc tới nhiều lần, lúc Dương gia và Tiết cô nương gặp nhau, thích ăn nhất là món này nên ta đã làm.
4: Giống vậy muốn tới xem thử người đại thiếu gia Mạc phủ đón từ Tây Châu phủ, lại chỉ thấy có chén canh gà này thôi. Phụ vương, hại như xuống nước cứu người nên hơi mệt rồi, xin cáo lui trước.
2: Xuống nước cứu người sao? Còn nói cũng hay đó.
4: Phụ vương, có những chuyện người không bao giờ biết được đâu. Năm đó con và mẫu thân lên chùa dân hương, cũng đã từng gặp Tiết Phi. Nữ nhân đó là người yểu điệu thục nữ, còn nha đầu đó thì từ nhỏ xin ăn kiếm sống, chắc hẳn không giống như mẫu thân cô ta yếu đuối mỏng manh vậy đâu.
2: Còn đang uy hiếp ta sao? Còn muốn nói với ta là nếu như ta đưa nó về Dương phủ, con sẽ tìm cách hãm hại nó đúng không? Cũng như chuyện lúc nãy, cố ý làm đứt dây áo để rơi xuống hồ nước quốc công, thương xót Dương phi mất sớm. Ta cũng không lập chính phi mới. Ta luôn cảm thấy mắc nợ Dương phi, cho nên mới sủng ái Dục Nhi vô cùng. Ta chiều nó thành hư rồi. Nó cứ vậy mà đi, còn không chào không hỏi lấy một tiếng, quả thật có chút thất lễ. Mà công tử, ngươi đừng có trách nha.
1: Thế tử tính tình rất hào sảng, Ức Sơn thấy vô cùng ngưỡng mộ.
2: Ức Sơn à, ngươi từ 10 tuổi đã bắt đầu cai quản trên dưới của Mạc phủ, nên Mạc lão gia dưới cửu tuyền chắc sẽ vinh dự vì việc ngươi làm. Chỉ là Mạc phủ tới bây giờ người nói giỏi ít ỏi. Ức Sơn, tướng mạo xuất chúng, ta đang nghĩ là nếu như người có một mũi.
1: Xin mời Dương gia tới Mạc phủ để dự lễ.
2: Ta nhất định sẽ tới dự. Ta yêu nhất là mỹ tủ tự làm của Mạc phi, ta chắc chắn sẽ tới thưởng thức.
1: Cung tiễn Dương gia.

0: Ê, thiếu gia, Hoa Bất Khí đó không phải con gái Dương gia sao?
1: Đương nhiên là phải rồi.
0: Vậy tại sao mấy không đưa Hoa Bất Khí về?
1: Thất Dương Phi là con gái Thành Quốc Công, Thành Quốc Công vẫn luôn thương xót con gái, đau lòng vì Thất Dương gia mà đi sớm. Người nói coi, ông ấy làm sao đưa Hoa Bất Khí về phủ được? Thế tử vừa rồi cũng vậy đó, thái độ phản đối. Thất Dương gia chỉ có một người con trai, người nói coi, làm sao dẫn Bất Khí đi được?
0: Ê, thiếu gia, vậy Hoa Bất Khí tính sao? Anh Minh.
1: Thất Dương gia trước nay hành xử rất rõ ràng, lần này e là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ông ấy để Bất Khí ở lại Mạc phủ, cũng như cho ta một con tin trong tay. Nếu Thất Dương gia chiếu cố cô ấy, thương cô ấy, Mạc phủ có chuyện gì cần con, Thất Dương gia còn không đồng ý hả? Ủa, Bất Khí đâu?
0: Hiện giờ đang nghỉ trong phòng.
1: Đi, đi coi thử.
0: Dạ.
2: Rượu này nóng thật đó. Không.
1: Nhưng không vượt qua được thế tử, tạm thời cô không vào đó được đâu.
2: Tốt quá rồi, dọa chết ta.
1: Phải rồi, ta đã phái Kiếm Thanh sai người gửi thư lên chùa, đợi mẫu thân ta quay về, ta sẽ nhận cô làm muội muội.
2: Muội muội?
1: Không sai, từ giờ trở đi cô là nhị tiểu thư của Mạc phủ rồi đó. Trong kinh thành không biết sẽ có bao nhiêu thế gia công tử tới cửa cầu thân. Hoa Bất Khí, cô không còn là tiểu nữ bị Lâm lão đầu ở Dược Linh Trang lợi dụng để leo lên quyền quý nữa. Ta sẽ bồi dưỡng cô trở thành thiên kim tiểu thư chân chính.
3: Nghe nói làm tiểu thư của nhà giàu có không được ra khỏi cửa lớn, không ra cửa nhỏ. Vậy ta làm sao đi tìm Trúc tiên sinh đây? Như vậy không được.
2: Không được, không được.
3: Ta ưng ý tốt của Mạc công tử, nhưng mà ngày tháng sống nhờ nhà người ta không muốn trải qua nữa. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Mạc phủ, xin công tử đừng ép ta ở lại.
1: Không được, cô một thân một mình sao ta yên tâm được đây? Nếu Dương gia đã giao cô lại cho ta thì ta phải có trách nhiệm với cô. Hoa Bất Khí, đừng nghĩ tới việc lấy cái bát gớm nát của cửu thúc cô đi ăn mài nữa. Bây giờ Dương gia nhận cô rồi, nếu cô còn cố chấp làm như vậy, có phải là muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo Dương gia không? Biết đâu chọc giận thái hậu và hoàng thượng, trực tiếp chém chết cô luôn. Bất Khí, tuy Dương gia chỉ tạm thời giao cô cho ta chăm sóc, nhưng ta sẽ thật lòng đối đãi tốt với cô, tuyệt đối không để cô bị ăn hiếp. Vậy cô gọi ta một tiếng đại ca đi.
3: Đại ca.
1: Ờ.
3: Ta có thể ra một yêu cầu được không vậy? Nếu thật sự trở thành tiểu thư, ta có thể không bị hạn chế, tự do ra vào không?
1: Cũng đúng ha. Từ nhỏ muội chưa từng sống cuộc sống khuê nữ, vậy nên không quen. Được thôi, khi nào ta ra ngoài lo liệu chuyện làm ăn, có thể đưa muội đi theo.
3: Vậy nếu ta muốn tự mình đi vào kinh thành thì sao?
1: Vậy thì ta sẽ dặn Kiếm Thanh đi với muội. Chuyện này đợi mẫu thân ta về rồi nói tiếp ha. Bà ấy là một người thủ lễ tiết, phải hỏi bà ấy mới được.
3: Bỏ rơi Kiếm Thanh dễ thôi, xem ra có hy vọng ra khỏi phủ tìm người. Đại ca là tốt nhất. Vậy Bất Khí, sau này sẽ đi theo đại ca huynh ăn ngon mặc đẹp vậy. Đại ca à, huynh nghĩ xem, làm tiểu thư của Mạc phủ thì một tháng nên có bao nhiêu ngân lượng vậy? Ta trước đây có nghe người kể chuyện nói, ở các nhà quyền quý, tiểu thư, công tử đều sẽ phải thưởng tiền cho hạ nhân. Trên người ta có ngân lượng thì mới thưởng cho họ được. Nếu lúc cần mà không cho được, chẳng phải là mất mặt Mạc phủ hay sao?
1: Vậy mới muốn một tháng có bao nhiêu ngân lượng đây?
3: Bất Khí lúc làm ăn mày kiếm sống thì một tháng ít nhất cũng có 3 lượng bạc. Giờ làm tiểu thư rồi, là tiểu thư của thiên hạ đệ nhất tiền trang, thì tiền tháng huynh nói xem phải gấp mấy lần thì mới được đây?
1: Không ngờ muội cũng hiểu chuyện làm ăn ha.
3: Quá khen quá khen.
1: Vậy muội cảm thấy phát một tháng 30 lượng đủ không?
3: Đủ. Quá đủ luôn. Đa tạ đa tạ đa tạ đại ca.
1: Tiểu tham tiền.

0: Được rồi, vậy mọi nghỉ ngơi cho tốt ha. Đại ca đi trước.
1: À, được thôi. Tạm biệt đại ca.

0: Mẹ, bớt khí tới rồi.
1: Đúng là một cô gái xinh đẹp như tiên.
2: Đại ca, hôm đó ở phòng của huynh ta đã nghĩ người này lại là mẹ huynh chứ không phải là trưởng tỷ hay sao?
0: Còn không mau bái kiến mẹ nuôi.
2: Bái kiến mẹ nuôi.
1: Con mau đứng dậy ngồi đi. Bất khí, sau này con là tiểu thư của Mạc phủ, không thể nào ngay cả trang sức đàng hoàng cũng không. Sau này bất khí chính là tiểu thư Mạc phủ. Các người mở to mắt nhìn kỹ tiểu thư cho ta. Ai dám bất kính với bất khí, phạt gia pháp.
3: Tham kiến nhị tiểu thư.
1: Bất khí, sau này con cứ yên tâm ở lại Mạc phủ. Mẹ có hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.
2: Mẹ nuôi đừng lo cho con, ngồi nghỉ ngơi đi.
0: Mẹ đi thông thả.
2: Đại ca, thật sự cho ta sao?
0: Ừ.
2: Trời ơi, cái này đáng giá không ít tiền đâu.
0: Mấy ngày nay đều là Tú Xuân hầu hạ cho muội, sau này cũng là nha hoàn thân cận của muội. Muội có chuyện gì cứ dặn dò cô ấy.
2: Được thôi.
0: Còn nữa, mẹ ta nói với ta, từ nhỏ muội đã lớn lên ở bên ngoài, không chịu gò bó cho lắm. Nên sau này muội chỉ cần mỗi sáng tới thỉnh ăn bà một lần là được. Còn cơm trưa với cơm tối không tới cũng không sao.
2: Cũng có nghĩa là những thời gian khác có thể tự do sắp xếp hả?
0: Đương nhiên rồi.
2: Vậy ta muốn đi dạo kinh thành.
0: Ta rời kinh lâu ngày, mấy ngày nay bị thương ở nhà nên có quá nhiều chuyện phải làm. Hay là vậy đi, muội đi dạo ở trong mặt phủ trước, làm quen với hoàn cảnh. Đợi khi ta xong việc ta sẽ dẫn muội đi.
2: Không cần làm phiền đại ca đâu, kêu Kiếm Thanh đi cùng là được.
0: Kiếm Thanh hả? Kiếm Thanh cũng không có rảnh đâu.
2: Vậy cô ấy cũng được. Đây đây.
0: Không lẽ muội quên đám người ở Thiên Môn Quan truy sát chúng ta sao? Ta tạm thời vẫn chưa tìm ra là ai làm, cho nên trong khoảng thời gian này muội ở lại Mặc phủ là an toàn nhất. Chừng nào ta rảnh ta sẽ đưa muội ra ngoài ha.
4: Dạ, đà tạ đại ca.
2: Cửu thúc, cuối cùng con cũng không còn làm ăn mày, con đã thành tiểu thư Mạc phủ rồi. Nhưng mà không biết là tại sao con lại luôn nhớ những ngày tháng đi ăn xin với thúc. Hoặc có lẽ là vì mỗi người ở đây đối tốt với con, vì cảm thấy con có giá trị lợi dụng. Còn cửu thúc người là thật lòng với con. Cửu thúc người yên tâm đi, con không có quên việc tìm Trúc tiên sinh. Nhưng mà hôm nay có hơi gấp quá, hơn nữa khó tránh sẽ khiến Mạc đại ca nghi ngờ con, nên thời gian này con chỉ đành ngoan ngoãn một chút. Nhưng con có thể đi xem thử địa hình của Mạc phủ để tiện cho việc chuẩn bị lén ra ngoài.

0: Nửa đêm lén lút đi dạo ở đây, cô đang nghi ngờ tại sao mình không thành quận chúa hả?
1: Liên ý khách đại ca,
0: đừng đánh thức người trong phủ.
1: Liên ý khách đại ca, sao huynh lại tới đây vậy? Huynh đuổi theo đám người truy sát ta tới đây sao?
0: Ta lạc mất đám tặc phỉ đó rồi, cho nên tới chỗ này để xem cô, xem chúng còn đi theo cô không.
1: Lúc ta đi ăn xin từng nghe một câu nói dối là tét đít. Liên ý khách đại ca, huynh phải cẩn thận đó.
0: Không được vào Dương phủ làm quận chúa cao cao tại thượng, cô không thất vọng chút nào sao?
1: Không thất vọng.
0: Tại sao chứ? Tiểu thư của Mạc phủ sao so sánh được với quận chúa đường đường chính chính? Cô ở Mạc phủ là ăn nhờ ở đậu, về Dương phủ là nhà của mình. Mạc phủ dù có tiền cũng chỉ là xuất thân thương nhân thôi.
1: Ở Mạc phủ có lẽ còn có thể sống một đời bình an, còn ở Dương phủ có lẽ sẽ bị người khác lấy tính mạng. Bất khí là con gái Dương gia cũng tốt, là tiểu thư của Mạc phủ cũng tốt. Ta cảm thấy bình an là được.
0: Cô thích nghi hoàn cảnh rất tốt đó. Cô là một nữ tử cực kỳ thông minh, cả đời của cô nhất định sẽ bình an sống tiếp, trong trẻo thuần khiết giống như ánh trăng này. Không cần xin ăn, không cần xem sắc mặt của người khác nữa, càng không cần lo lắng tương lai không gả được cho nam tử tốt.
1: Đáng tiếc có người luôn muốn giết ta. Nếu không có hộ vệ lợi hại như Liên Y khách đại ca, chưa biết chừng ngày nào đó ta đã bị giết rồi. Còn nhắc đến cuộc sống bình an gì chứ, ta cảm thấy là còn sống được ngày nào, có thể vui ngày nào thì hay ngày đó.
0: Đừng nói bản thân tội nghiệp như vậy, cô ngoan ngoãn ở trong Mạc phủ, không ai vào lấy mạng cô được đâu.
1: Huynh cũng vào được rồi đó thôi.
0: Trên đời này người có võ công như ta không nhiều, đám bắt cóc đó càng không thể nào. Cô không cần lo.
1: May mà huynh không phải là người muốn giết ta, nếu không ta muốn trốn cũng không được.
0: Giết cô có lợi gì cho ta chứ? Nếu cô là đại ma đầu trong giang hồ, ta còn có tấm lòng hiệp nghĩa trừ gian diệt ác. Cô chỉ là một người đáng thương.
1: Thật ra ta không đáng thương. Cho dù ta không làm tiểu thư Mạc phủ, vẫn có thể tự mình sống được mà. Ta nói cho huynh biết, không phải là ta ăn không ở không tại Mạc phủ, mà công tử phải lấy lòng Thất Dương gia, Thất Dương gia phải xứng đáng với lương tâm của mình. Ta là tiểu thư làm thay của họ, ngày nào đó họ không cần ta nữa thì tiểu thư Mạc phủ này lúc nào cũng từ bỏ được.
0: Cứ ở yên trong Mạc phủ, ở trong Mạc phủ luôn ổn hơn bên ngoài, đừng nghĩ linh tinh nữa. Hơn nữa Mạc Nhược Phi tuy chỉ là thương nhân, nhưng cũng là một người không tồi. Cho dù cô không có ích với hắn nữa, hắn cũng đối tốt với cô.
1: Liên Y khách đại ca, huynh đặc biệt tới nói với ta mấy lời này có phải không vậy? Huynh muốn ta yên phận ngoan ngoãn sống ở Mạc phủ. Huynh quan tâm ta sao?
0: Cô suy nghĩ nhiều rồi. Ta nói với cô là ta đi theo đám cướp đó tới đây, nếu chúng đã không quấy rối cô thì cáo từ.
1: Liên Y khách đại ca. Lại như vậy nữa, nói đi là đi à. Cửu thôn, nếu con cũng có võ công giỏi như vậy thì tốt quá, vậy con có thể tự do tự tại tùy ý ra vào trong phủ, không cần bị bất cứ ai khống chế sắp xếp.

0: Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nó đã đến mặt phủ của ta, lại còn làm con nuôi ta. Mạc bá, ta thật sự không nhịn được. Trong lòng ta thấy rất hận, thật sự rất hận.
1: Thiếu gia thông

0: minh tài giỏi lại rất hiếu thuận. Có thể hưởng phúc của con trai cũng chỉ có phu nhân thôi.
1: Cho dù là vậy thì được gì chứ?
0: Trời ơi, phu nhân à, đứng lên đi, đứng lên đi, đứng lên.
1: Mặt bá, ông bảo ta phải chịu đựng thế nào đây? Mắt của nó hoàn toàn giống hệt con tiện nhân đó. Năm đó ta là tiểu thư đẹp nhất phi dân bảo. Đứa con ta sinh ra từ nhỏ đã là thần đồng, nhưng đều không thể địch lại được đôi mắt hớp hồn ông ấy của con tiện nhân đó. Sau này ta mới biết được, ngay cả cái tên của Ức Sơn cũng bắt nguồn từ con tiện nhân đó. Nhưng ông ấy lại không nói với ta. Ức Sơn nghĩa là xinh đẹp tựa như hoa cỏ tháng ba, nên mới đặt tên là Nhược Phi.
0: Phu nhân à, đây đều là chuyện đã qua lâu rồi mà.
1: Nhưng ta không quên được. Trong lòng ông ấy chỉ có tiện nhân đó thôi. Quên rồi, ông ta quên rồi. Năm đó Phú Thư Giang Nam quyết định thay thế phương viên tiền trang của Mạc Phủ Kinh Thành, gây ra phong trào đổi tiền mặt. Ông ấy không ngại xa xôi đến biên giới, xin phi dân bảo giúp đỡ, còn quỳ trước mặt phụ thân ta mà thề, nói là sẽ đối xử tốt với ta cả đời, quyết không lập thiếp. Ta vốn cứ tưởng rằng Mạc phủ xa xôi này cùng lời hứa đó sẽ trở thành mái nhà hạnh phúc cả đời ta, nhưng mà tất cả đều bị con tiện nhân đó hủy hoại hết. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trái tim ta đau đớn giống như bị dao cắt vậy.
2: Có phải nàng là người đã báo tin để người của Tiết gia biết Tiết Phi đang ở Thu Thủy Các, kêu bọn họ đưa nàng ấy đi hay không?
1: Tiết Phi vốn dĩ là người của Tiết gia, về Tiết gia thì có gì không đúng chứ?
2: Nàng, sao nàng lại độc ác như vậy chứ? Chu Hoa đã giao Tiết Phi cho ta, nàng nói ta làm sao đối diện đây?
1: Đối diện thế nào? Chu Hoa giao Tiết Phi cho chàng chăm sóc, chàng lại mượn cớ say rượu loạn tính, làm ra những chuyện của cầm thú, khiến Tiết Phi chưa chồng có con. Chàng còn dám nhắc đến hai chữ hữu hảo sao?
2: Ta sẽ tự tới Tiết gia đề thân.
1: Mạc Bách Hành, chàng đừng quên, chàng từng thề trước mặt phụ thân của ta những gì. Chàng nói đời này của mình nhất định không nạp thêm thiếp.
2: Việc ta hối hận nhất cả đời này là đã cầu xin nàng và cầu xin phụ thân của nàng. Chàng... nàng yên tâm đi, từ nay về sau ta xin thề sẽ không bao giờ bước vào cửa phòng này nữa. Bước
1: chàng. Mạc Bách...

0: Được, được lắm. Mạc bá.
1: Phu nhân.
0: Đi đốt tiết gia trang. Ta muốn xem Mạc Bách hành hắn còn có thể đi đâu để đệ thân. Ta muốn con tiện nhân đó nếm thử thế nào là nỗi đau xé lòng.
2: Bách Hành, sức khỏe là quan trọng nhất. Nào, uống thuốc đi. Mạc Bách Hành, chàng đừng được nước làm tới. Tiết Phi cũng đã chết rồi.
1: Đặt người ra đi. Giờ đã giống như ý của nàng rồi.
0: Bách Hành, Bách Hành.
2: Mạc bá, ông có biết không, trong lòng ông ấy

chỉ có tiện nhân đó. Tiếc Phi chết rồi. Ta dịu dàng với ông ấy nhường nào, chăm sóc muôn phần, thậm chí còn cho phép vẽ hình của tiện nhân đó ngày đêm ôm ấp trong lòng. Nhưng rồi sao? Ông ấy tương tư thành bệnh, không muốn uống thuốc, thậm chí cuối cùng còn không muốn tiếp tục sống nữa. Ra đi không chút vương vấn, không nghĩ tới cô nhi quả phụ chúng tôi bị người của Mạc thị tranh đoạt gia sản, khổ sở ép bức. Nếu không phải Ức Sơn tranh đua, nếu không phải Phi Dân Bảo ra tay giúp đỡ, thì làm sao còn có Mạc phủ ngày hôm nay chứ. Ông kêu ta nhìn thoáng đi, kêu ta buông xuôi. Nhưng mỗi ngày đối diện với con gái của ả ta, ông nói ta làm sao nhìn thoáng được, làm sao buông xuống.

0: Lúc trên đại đường, một chút manh mối cũng không để lộ. Nhưng giờ đây, sao người không suy nghĩ cho đại cục mà nhất quyết đòi mạng nó? Thiếu gia đưa nó vào phủ làm tiểu thư là chuyện bất đắc dĩ. Để thức dương gia làm chống lưng cho mạc phủ, thiên vị nhiều hơn. Đó mới là lý do chân chính bên trong.
1: Mạc gia phải giao hảo với thức dương gia. Ta cũng không mong dương gia trút giận lên mạc phủ. Nhưng mà, ông yên tâm đi. Thuốc này sẽ không khiến nó chết ngay lập tức. Ta đã hận suốt mười mấy năm rồi. 3 năm, ta vẫn có thể đợi được. Đợi đến lúc nó xuất giá rồi, không liên can tới mạc phủ nữa. Ta sẽ khiến nó, cái thứ câu dẫn nam nhân có vợ như mẫu thân nó, sau khi xuất giá sẽ chết một cách lặng lẽ.
0: Làm khó cho phu nhân rồi. Đã phải vì đại cục mà cố nhẫn nhịn. Có nói cho thiếu gia biết không?
1: Không cần đâu. Ức Sơn ở Thiên Môn Quan không màng tính mạng cứu cô ta. Dù nói qua bất khí là quân cờ để thương lượng với thất dương gia, nhưng mà nó vẫn còn trẻ tuổi, khó tránh cảm giác mềm lòng. Ta cũng không muốn khiến nó làm hỏng chuyện của ta. Dù nói nha đầu qua bất khí này thân thế đáng thương, có trách thì nè, con xem đi, con thích bộ nào thì chọn đi.
2: Ê, bộ này thế nào hả? Vậy còn bộ này? Đẹp lắm.

0: mẹ nuôi. Mẹ nuôi. À, trước giờ bất khí chưa từng chọn chất giải, hay là mẹ cứ chọn đi.
1: Cũng được, sắp hết năm rồi, tất cả chuyện lớn nhỏ trong...
0: À, dạ được.
1: Vậy con về trước đi, đợi y phục làm xong rồi ta sai người mang đến cho con.
0: Dạ, đa tạ mẹ nuôi.
2: Ta muốn nhìn ngươi bị quỷ hoại, bị vui dập và phải khổ sở trước cái chết của con gái ngươi.
3: Xin ông đừng giết tôi mà. Tôi xin ông bà ơi, bà nói gì cho mấy đừng
2: cấm
3: giết tôi
2: lại,
3: đi bà.
2: Ngươi sẽ phải thấy tất cả những người ngươi yêu thương nhất chết ngay trước mặt ngươi, Omokaseret.
4: Cho rằng mọi chuyện đã đến lúc cần phải chấm dứt, Fauto trực tiếp tìm tới giải quyết mọi ân oán với Onmo.

0: đón xem tập cuối bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
1: Đừng quên các cô đã nói những gì ở trước mặt Thái Tử Phi. Chớp mắt đã trở mặt hết rồi. Nịnh hót bỡ đỡ như vậy ta thấy mất mặt thay các cô.
2: Gì mà cầm giấy gì thi giấy họa chứ. Lúc điện hạ vui vẻ còn có thể lấy ra góp vui cho ngày ấy. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi ủ rũ ở trong cung. Bức tranh có đẹp đến mấy, khúc nhạc có hay đến đâu, không có tri âm cùng thưởng thức thì có tác dụng gì. Vậy phần ta chỗ nào náo nhiệt thì ta tới đó chơi. Ngồi ở Tây Noãn Cát này, nghe họ nói chuyện, đánh đàn thú vị biết bao nhiêu. Không chừng còn có thể may mắn có cơ hội gặp được điện hạ nữa đó.
1: Coi bộ dạng của cô kìa.
2: Đúng rồi, Thái Tử Trần tinh thông hương liệu, cô nên thỉnh giáo cô ấy.
1: Toàn là phản đồ.
0: Biết rõ Thái Tử Tần được sủng ái, các tài nhân đều muốn làm thân với cô. Đón xem tập 27 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
3: Truyền trưởng John bắt gặp chiêu ăn cắp tiền của ngài ấy, cho nên ngài ấy mới tức giận và đánh đập đuổi anh ta ra ngoài. Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Lần đầu tiên thuyền trưởng John đã cho Chiêu một cơ hội để sửa sai rồi.
4: Sao tôi lại không biết chuyện này?
3: Có lẽ là do thuyền trưởng nghĩ đây không phải là chuyện gì to tát, cho nên không muốn phu nhân biết để rồi phải lo lắng à.
5: Có phải người bị chuyện không?
3: Tôi không nói dối đâu, thưa ngài bá tước. Tất cả đều là sự thật hết. Ngài nhắc tới tên Chiêu thì tôi mới nhớ ra một chuyện. Khả năng rất lớn

0: Từ bao đời nay, đồng không chỉ là một kim loại mà còn là chất liệu của ký ức, văn hóa và sự tinh xảo trong bàn tay người Việt. Những món trang sức bằng đồng, đồ thờ cúng hay vật dụng gia đình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với tâm linh và truyền thống chuông, tượng, trống. Giờ đây, đồng còn được sáng tạo thành những món trang sức nhỏ nhắn, tinh tế và gần gũi với đời sống thường nhật. Trang sức bằng đồng với kiểu dáng tinh tế, phong cách hiện đại đang được giới trẻ ưa chuộng.
1: Mình cực kỳ là yêu thích các cái sản phẩm thủ công, đặc biệt là từ những cái đôi bàn tay của các nghệ nhân làm ra rất là khéo léo, tỉ mỉ. Những cái sản phẩm thủ công này vì sao mà mình yêu thích là vì mình cảm thấy là nó rất là gần gũi, nó mang đậm cái văn hóa dân gian truyền thống của người Việt. Chất liệu bằng đồng thì mình cảm nhận được là nó mang đậm cái tính truyền thống văn hóa và nhìn nó rất là gắn bó, gần gũi với đồng quê. Hôm nay đến đây là muốn lựa chọn một cái bộ sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích từ lâu rồi để cho một cái buổi gặp mặt
0: đặc biệt. Nó không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự kết nối giữa con người và cội nguồn. Giờ đây, đồng đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ.
2: Chào anh ạ, rất vui được gặp anh ngày hôm nay.
3: Chào.
2: Anh có thể cho khán giả được biết là cơ duyên nào đã khiến cho anh gắn bó với nghề làm trang sức bằng đồng này, một nghề thủ công mà hiện nay rất ít bạn trẻ gắn bó?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường làng nghề đã có hơn 800 năm lịch sử. Và từ bé đến lớn tôi đã được nghe lớn lên bằng tiếng chạm, tiếng đục và nhìn những đôi tay nghệ nhân khéo léo tạo nên những tác phẩm đồng. Đến với cái nghề này

0: hoàn toàn một cách tự nhiên, và mình yêu cái nghề này và mình luôn luôn muốn góp phần nào đó để gìn giữ văn hóa bản sắc và cũng như là phát triển cái nghề của làng mình ngày càng lớn mạnh. Tôi lấy cảm hứng từ các chất liệu văn hóa dân gian, tranh Đông Hồ, trống đồng, và những cái tư chất liệu đấy là khiến cho tôi có cảm giác rất là thích thú và muốn dùng nó để tạo những sản phẩm thủ công và đưa đến cho các bạn trẻ để mọi người có thể gắn bó và hiểu biết nhiều hơn về các sản phẩm thủ công cũng như là những cái chất liệu lịch sử.
1: Anh đã kết hợp cái yếu tố truyền thống cũng như hiện đại vào trong sản phẩm của mình như thế nào ạ?
0: Tôi luôn giữ cái hồn cốt của văn hóa dân tộc đi theo từng sản phẩm, nhưng mà để phù hợp với các đối tượng trẻ hiện tại thì mình sẽ phải tinh chỉnh tùy biến nó đi để phù hợp hơn. Ví dụ như một chiếc kiềng hoa sen chẳng hạn, nếu mà như hồi xưa thì chiếc kiềng sẽ rất là to và nặng, nó sẽ đeo vào những cái bộ quần áo dài, nhưng mà hiện tại thì mình đã tinh chỉnh nó gọn ghẽ hơn và có thể đeo được hơn trên nhiều cái loại hình quần áo khác nhau, từ áo dài ấy, chọn nguyên liệu đồng cho phù hợp với cả từng sản phẩm. Ví dụ như khi mình làm trang sức thì mình có thể chọn những chất liệu đồng vàng mỏng hơn để dễ tạo hình, dễ tạo khuôn và có độ nhẹ vừa phải cho phù hợp với cả người. Các kim loại cũng như vàng, bạc và độ lửa nó cũng khác nhau, nên là đối với người thợ đồng thì cũng cần phải có lực và mạnh hơn và cái xử lý tỉ mỉ hơn. Những sản phẩm được hoàn thiện thủ công bởi các người thợ nó cũng giống như bức tranh ấy. Thì mỗi nhát búa, mỗi vệt lửa đều là được thổi hồn từ các nghệ nhân, và nó như một bức họa. Thì khi người thợ có đủ kinh nghiệm và độ chín chắn và rất yêu sản phẩm của mình thì lúc đấy thì sẽ tạo ra những sản phẩm có hồn nhất.

không chỉ là đồ vật hữu dụng, sản phẩm từ đồng còn mang ý nghĩa văn hóa và phong thủy. Trong quan niệm dân gian, đồng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và trường tồn. Ngày nay, nhiều sản phẩm đồng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành quà tặng lưu niệm cho bạn bè quốc tế và trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh cho đất nước.

Nghề đồng tưởng như chỉ gắn liền với hoài niệm, nay đã khoác lên mình diện mạo mới, tươi trẻ, năng động và gần gũi hơn bao giờ hết. Những món trang sức đồng giờ đây không chỉ là món phụ kiện, mà là cách người trẻ chạm vào văn hóa và mang hồn Việt cùng bước vào tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

Trong suốt hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an đã từng chiến đấu tại nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy. Nhưng mỗi khi nhắc về

0: Về chuyện xưa, ông vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho miền đất Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị. Bởi đó vừa là quê hương ông, vừa là nơi ghi dấu một thời kỳ chiến đấu, vừa gian khổ mà cũng rất kiên cường, anh dũng.
1: Tôi được giao nhiệm vụ phó giám đốc ngay những ngày đầu tiên khi tái lập tỉnh. Đấy là thời kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp. Mà có một điều tự hào đối với cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo, cũng như lực lượng công an Quảng Bình, tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó. Cái vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất, thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
0: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm.

0: chặn đường, leo lên xe, bắn hàng loạt, giết người và khống chế tất cả những hành khách trên xe để lục soát lấy tài sản. Và trên một tuyến dài như thế, nó hoạt động liên tục. Khi gây án ở Đèo Ngang, giết hai người trên ô tô khách, chúng cướp sạch hành lý. Nhận được tin báo thì lực đó 3 năm thì bị lực lượng công an ở phía Bắc bắt giữ. Rồi cả cái băng cướp ở trên tàu hỏa, trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Rồi cả băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ. Xe, phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số. Lợi dụng vào những cái thời điểm đó thì tội phạm hoạt động rất manh động, sẵn sàng cướp giết bất kỳ khi nào. Thì lực lượng chúng tôi đã nắm bắt tình hình, điều tra, tiến hành các hoạt động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tội phạm và giữ được bình yên trên cả cái vùng, cả cái tụ điểm như thế.
1: Bên cạnh các băng nhóm tội phạm hình sự manh động thì tội phạm buôn lậu và trộm cắp cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cần giải quyết dứt điểm tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khó khăn khi đấu tranh là người dân vẫn chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng của loại tội phạm này đối với tình hình trật tự xã hội. Vì vậy, lực lượng công an đã phải có những biện pháp nghiệp vụ đặc thù.
0: Quảng Bình có những địa bàn như là Lý Hòa, địa bàn như là Đức Trạch, địa bàn như cửa sông Nhật Lệ, cửa sông Chanh đều là những tụ điểm buôn lậu hàng Trung Quốc. Đấu tranh với loại tội phạm này rất phức tạp. Khi tuyến liên lạc bưu điện thì đối tượng chuyên đi trộm cắp là dây thông tin liên lạc. Đấy là những cái nhức nhối mà công an tỉnh báo cáo về cấp ủy và chính quyền là phải có giải pháp để giải quyết và bộ chỉ đạo rất quyên quyết. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã cần kiềm liêm chính.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác minh. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

0: trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Thì ngày 3 tháng 9 năm 1945 là phiên họp đầu tiên của chính phủ cách mạng lâm thời, đề ra cái nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là phải sớm tổng tuyển cử.
2: Viết cho ngày đặc biệt ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng đúng quyền dân chủ của mình. Theo lời người, nhân dân sẽ bầu ra quốc hội để lập nên hiến pháp.
3: Từ ngày thành lập đến nay, Quốc hội Việt Nam đã ban hành và sửa đổi 5 cái bản hiến pháp.
4: Và hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng của người.
3: Tư tưởng pháp quyền và tinh thần nhân nghĩa Hồ Chí Minh.

0: hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng nhà nước dân chủ phải xây dựng trên nền pháp quyền thực sự. Pháp luật lập nên là để bảo vệ dân, giao dân làm ra và vì dân mà tồn tại. Chính quyền phải dùng luật để phụng sự nhân dân. Do đó, pháp quyền trong tư tưởng của người được hiểu là sự kết hợp hài hòa giữa lý trí của pháp luật và đạo lý của lòng người.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tư tưởng về nhà nước pháp quyền từ rất sớm, thể hiện trong suốt cả quá trình hoạt động cách mạng, đặc biệt là trực tiếp nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới, mà lớn nhất là cuộc cách mạng Pháp, cuộc cách mạng Mỹ và cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Và qua đó học tập được cách xây dựng được một nhà nước pháp quyền.
0: Giành độc lập chưa được bao lâu, cả dân tộc đứng trước ba kẻ thù lớn: giặc đói, giặc dốt và giặc nghị. Phải thật sớm tổ chức tổng tuyển cử, bầu quốc hội và soạn thảo ra một bản hiến pháp. Bấy giờ, nhiều trí thức, luật gia được người trọng dụng lập nên Ủy ban dự thảo hiến pháp. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa mô hình nhà nước pháp quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
2: То время демократическая республика была самой прогрессивной формой государственного устройства для стран, которые только что освободились от колониального ига. Потому что феодальная монархия совершенно не подходила для Вьетнама, поскольку династия Нгуен себя полностью дискредитировала.
0: Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Petersburg, Liên bang Nga. Cho tới nay, đây là viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh duy nhất ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Viện trưởng giáo sư Vladimir Kolotov đã dành hơn 40 năm nghiên
1: cứu. Sau khi giành được độc lập, đã tổ chức tổng tuyển cử. Mà cái tổng tuyển cử này á, là tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, có nghĩa là tất cả mọi người Việt Nam bình thường từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt chính kiến, đảng phái này, đảng phái nọ, đều có quyền cầm lá phiếu của mình, bầu ra một quốc hội.
2: И народу было предложено проголосовать впервые в истории Вьетнама на выборах. Это было волеизъявление народа, свободное. И право голоса получили все совершеннолетние жители Вьетнама, в том числе и женщины, что было очень прогрессивным для Юго-Восточной Азии по тем временам. И народ проголосовал за Демократическую Республику Вьетнам, за независимость, избрал первый парламент, и парламент избрал президента Хо Ши Мина.
0: 25 triệu nhân dân nô nức chờ ngày tổng tuyển cử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi ngày đặc biệt đó là cái ngày sẽ đưa quốc dân ta đi lên con đường mới mẻ. Thế nhưng
3: trước thêm tổng tuyển cử, một trung đoàn Việt Minh và một trung đoàn Quốc dân Đảng đối đầu nhau ở Vĩnh Yên có nguy cơ nổ súng. Mà nếu mà nổ súng thì 20 vạn

0: quân tàu tưởng nó vào cuộc thì còn gì là tổng tiến cử. Bác Hồ cử ông Hoàng Văn Đức cầm thư của Bác Hồ gặp ông Trung đoàn trưởng Trung đoàn Quốc dân đảng là bạn thân của Hoàng Văn Đức. Nếu ông Hoàng Văn Đức đã là thanh tra canh nông từ trước cách mạng tháng 8 mà cái ông Trung đoàn trưởng này thì lại có cái ấp ở Vĩnh Yên rất lớn, thì đương nhiên là trong quá trình ông ấy làm công canh nông thì ông phải có quan hệ với cái ông thanh tra canh nông này. Thế là ông Hoàng Văn Đức cầm thư của Bác Hồ lên gặp người bạn của mình và kết quả là đã giãn được hai trung đoàn cách nhau, không xảy ra cuộc đổ súng.
1: Nhiều nhân sĩ trí thức bấy giờ đã hưởng ứng cuộc vận động của Hồ Chủ tịch. Họ ra ứng cử với niềm nhiệt thành cùng chính phủ dựng xây nên một nhà nước mới tiến bộ, lấy công bằng pháp luật làm đầu và nhân nghĩa thương dân làm trọng. Trở lại những ngày đầu lập quốc, khi nhận lời mời từ chính phủ để tham gia việc nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cảm thán: chí thành, năng động, tấm lòng thành của cụ Hồ làm đá cũng phải chuyển, huống hồ là tôi. Thật vậy, cảm mến tư tưởng nhân nghĩa từ Hồ Chủ tịch, nhiều bậc nhân sĩ đương thời đã ra sức cùng người kiến quốc, lập nên nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Về thôn Chùa Bặt, xã Ứng Thiên, Hà Nội, nơi đây có khu tưởng niệm cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên trưởng ban thường trực Quốc hội khóa 1. Trước khi tham gia chính phủ liên hiệp kháng chiến, cụ Bùi vốn đã là quan triều Nguyễn, làm tới chức thượng thư bộ hình. Tin rằng tấm lòng yêu nước sẽ cùng chung chí hướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư: thưa ngài, tôi tài đức ít ỏi mà trách nhiệm nặng nề. Thấy ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú, vậy nên tôi muốn mời ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi, trừ hại cho nước nhà, dân tộc. Ngày ấy, để xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng kêu gọi các nhân sĩ. Người không phân biệt đảng phái, chính trị hay tầng lớp xuất thân, chỉ cần là người có tài, biết thương dân và mong muốn hưng thịnh quốc gia.
0: Trong chính phủ của cụ Hồ, ta thấy là những gương mặt trí thức của mọi tầng lớp, nho học, nhá, cụ Bùi Bằng Đoàn, cụ Nguyễn Văn Tố, đúng, cụ Phan Kế Tọa, về kể cả một số công giáo mà có trí thức, cụ Phạm Bá Trực, cụ Bùi Kỷ, tức là cụ tập hợp một đội ngũ trí thức có tấm lòng yêu nước, sẵn sàng kiến thiết nước Việt Nam mới, là ủng hộ cái đường lối của Việt Minh để kiến thiết Việt Nam mới, không phân biệt các xu hướng chính trị, tôn giáo. Về thành phần xã hội của Quốc hội đầu tiên nhé, trí thức chiếm 61%, công kỹ nghệ 6%, buôn bán 5%, thợ thuyền 6%, nông dân 22%.
1: Pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự dung hòa cùng nhân nghĩa. Điều này được khẳng định bằng những nhà làm luật thời bấy giờ. Họ cùng mang trong mình tư tưởng dân chủ, dân tộc. Nhà báo Trần Tiến Đức, con trai cố chủ tịch đầu tiên của Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng và nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, con trai cố giáo sư Vũ Đình Hòe, bộ trưởng tư pháp đầu tiên của chính phủ liên hiệp kháng chiến. Khi nghiên cứu và tìm hiểu về cuộc đời của cha mình trong quá trình cống hiến cho cách mạng và học tập cụ Hồ, họ càng thấu hiểu sâu sắc những giá trị và tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Khi mà chuẩn bị bầu cử Quốc hội thì đông đảo nhân dân có gửi thư đề nghị là Bác Hồ là tham gia Quốc hội, nhưng và không phải là qua bầu cử mà nghiêm nhiên và là đại biểu suốt đời. Thì Bác Hồ thứ nhất là một con người rất khiêm tốn, phải nói cụ rất con người khiêm tốn, cụ không bao giờ đặt mình lên trên quốc dân, lên trên đất nước, cho nên cụ viết thư cảm ơn. Nhưng cụ nói rằng là tôi

0: Tôi là một công dân nên tôi phải và có quyền thực hiện nghĩa vụ công dân như là những công dân khác, cho nên tôi sẽ ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Thì đấy là một cái điều rất là đúng, và cái việc đó cho thấy rằng cái tinh thần thượng tôn pháp luật. Cái
1: do đó, ngay ở điều đầu tiên của hiến pháp đã khẳng định tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tinh thần ấy thể hiện trọn vẹn tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, đề cao quyền con người, quyền bình đẳng và tự do. Mặc dù vậy, Pháp vẫn muốn chia cắt và tái chiếm nước ta. Sau bế tắc của hội nghị Fontainebleau, người đã có những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hòa bình bằng việc ký tạm ước 14 tháng 9. Dù chịu nhiều nhượng bộ với Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khẳng định với quốc dân, tuyên bố một nguyên tắc không thể xâm phạm. Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Những điều khoản trong tạm ước ngày 14 tháng 9 có nhiều bất lợi cho chính phủ và nhân dân Việt Nam. Giữa muôn vàn áp lực bủa vây, người đang mưu cầu điều lớn lao gì cho dân tộc?
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đảng nhân lượng, nhưng chúng ta càng nhân lượng, thực dân pháp càng lấn đấy, vì chúng quyết tâm quyết nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
3: Nhà nước tiến hành kháng chiến là một chính quyền hợp hiến được nhân dân ủy quyền kháng chiến chống lại các lực lượng xâm lược. Đó cũng là lý do vì sao mọi cuộc kháng chiến của ta đều được nhân dân ta đồng lòng ủng hộ và được quốc tế thừa nhận tính chính danh về đối nội, đối
1: nước, và cũng quy định nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước. Động lực ấy thôi thúc toàn dân tộc giành liên tiếp nhiều thắng lợi và khuất phục kẻ thù tại quyết chiến điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến bàn hội nghị Geneva, Thụy Sĩ trong tư thế một quốc gia chiến thắng, hoàn toàn không phải một đảng phái hay nhóm vũ trang tự xưng, khẳng định là một chính phủ được nhân dân tin tưởng ủng hộ mà bầu nên. Quốc hội khóa 1 đã thông qua 16 luật bảo đảm quyền lao động, quyền có ruộng đất canh tác, nghĩa vụ quân sự đối với toàn dân. Đặc biệt trong một nhiệm kỳ dài, Quốc hội đã lần lượt xây dựng và thông qua hai bản hiến pháp. Đó là Hiến pháp lập hiến năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, thể hiện Việt Nam dân chủ tiên tiến đang dần đi lên chủ nghĩa xã hội.
4: Bởi vì Hiến pháp năm 59 đảm đương hai cái nhiệm vụ lịch sử hết sức trọng đại. Cái nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Và cái nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam. Hai cái nhiệm vụ này cần được thể chế trong hiến pháp, tạo cái nền tảng chính trị pháp lý quan trọng để mà đưa đất nước chúng ta tiếp tục phát triển trong cái giai đoạn mới. Nhấn mạnh cái yếu tố lãnh thổ, yếu tố thống nhất, yếu tố Nam Bắc là một.
1: Miền Nam trong trái tim tôi, niềm tin về một ngày đất nước sẽ thống nhất luôn thường trực ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Niềm tin ấy của người đã trở thành ý chí sắt đá, tạc vào hiến pháp như một lời khẳng định không thể chối cãi về lãnh thổ Việt Nam. Khẳng định tính chính danh của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mọi chính quyền tay

năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sáng nền pháp quyền Việt Nam, đã về với cõi vĩnh hằng. Bạn bè quốc tế và đồng bao cả nước kính cẩn nghiêng mình trước một nhân cách cao cả, suốt đời tận tụy vì dân, lấy công lý và nhân nghĩa làm nền tảng cho mọi quyết định. Tư tưởng của người về một nhà nước của dân, do dân và vì dân tiếp tục soi sáng con đường cách mạng, trở thành sức mạnh tinh thần dẫn dắt dân tộc đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975, trọn vẹn khát vọng độc lập, thống nhất và hòa bình.

0: tròn một năm khi đất nước thống nhất, ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử trong toàn quốc lại được diễn ra. Niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước trông đợi từ Hiệp định Geneva,
1: quyền của chúng ta trong giai đoạn mới.
0: Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị. Theo đó, Quốc hội tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp và dân chủ hơn. Chính phủ trở thành chính phủ hành động, liêm chính, phục vụ nhân dân. Tư pháp được hoàn thiện theo hướng công bằng, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền con người. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được củng cố để hoạt động tinh gọn, hiệu quả. Khuyến khích đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Qua từng chặng đường xây dựng nhà nước pháp quyền, nhiều điểm nghẽn cơ chế được khai thông, mọi nguồn lực được phát huy, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững, hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thiện lý luận về nhà nước pháp quyền, coi đây là một trong ba trụ cột của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta hướng tới.
2: Các bản hiến pháp không chỉ khẳng định quyền con người, quyền công dân, mà còn quy định rõ cái nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể thì từ năm 1980, hiến pháp cũng đã dành một chương riêng, đó là chương 4, để quy định về bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vai trò của lực lượng vũ trang. Các bản hiến pháp năm 1992-2013 từng bước khẳng định rõ hơn vai trò ngày càng quan trọng của quân đội trong việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Nơi đất thiêng còn vang lời tiền nhân hô, quyết đánh trong hội nghị Diên Hồng, thôi thúc lớp lớp con lạc cháu hồng phải đời đời gìn giữ non sông. Từ hội nghị triệu kiến hàng trăm bô lão bởi Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, đến nhiều hình luật tiến bộ được soạn bởi các triều đại kế tiếp, lịch sử Việt Nam khẳng định truyền thống lấy dân làm gốc, nhân nghĩa làm nền, pháp luật làm trọng. Kế thừa dòng chảy ấy, kết hợp với những thành tựu của pháp quyền thế giới và bằng trí tuệ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa, đặt quyền thân của ý chí, trí tuệ và niềm tin của nhân dân.
3: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn lấy dân làm gốc cho mọi quyền lực. Và hiến pháp đã thể hiện rõ tư tưởng của người. Hiến pháp khẳng định sự công nhận, tôn trọng và

em lương thiện, phụ nữ được bình quyền, cùng đàn ông bình đẳng, được họp bàn phải trái, được buôn bán đi lại, khắp đi vùng đất nước, đánh tan quân cướp nước, ta xây dựng đất nước, thoát khỏi vòng châu ngựa, nước nhà được sướng vui, dân ta bầu chính phủ, thà quyết thề hy sinh, ta không chịu mất nước.

0: Mỗi buổi sáng, chị Trần Thị Kiều Trang lại bắt đầu ngày làm việc quen thuộc của mình. Chị Trang quê ở Hưng Yên, nên duyên với chồng quê Hà Tĩnh. Hiện tại, chị và chồng cùng sinh sống tại Hà Nội. Cũng như nhiều đôi vợ chồng trẻ từ các tỉnh về thành phố lập nghiệp, sau ngày cưới, anh chị đã đặt ra một mục tiêu khá rõ ràng. Làm việc, tiết kiệm và từng bước tích lũy để có một căn nhà của riêng mình. Nhưng sau nhiều năm, dù công việc ổn định, thu nhập đều đặn và cuộc sống gia đình dần đi vào nề nếp, nhưng mục tiêu ấy vẫn còn ở phía trước. Dù giá nhà tại Hà Nội hiện tại đã có dấu hiệu chững lại sau một thời gian tăng mạnh, nhưng thực tế, khoảng cách giữa thu nhập tích lũy của một gia đình trẻ đang phải thuê nhà và nuôi hai con nhỏ với giá của một căn nhà đang khá xa nhọc. Làm thế nào để người dân có thể an cư ngay cả khi chưa đủ khả năng sở hữu một căn nhà? Từ chính nhu cầu ấy, một hướng đi đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chính sách nhà ở của Việt Nam. Đó là phát triển nhà ở cho thuê.
1: Khi mà nghe thông tin nhà nước là xây nhà ở cho thuê ấy, thì hai vợ chồng tôi cũng rất là vui mừng. Đấy, bởi vì là hiện tại là cái giá nhà thuê hiện ở rất là cao, mà để mà mua nhà được trong cái thời điểm này thì cũng rất là khó khăn. Thế nên là chúng tôi cũng mong là nhà nước có thể xây thêm nhiều cái nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý và chất lượng đảm bảo. Người dân thì an cư thì mới lập nghiệp được.
0: Mong ước của gia đình chị Trang cũng là mong ước chung của hàng triệu gia đình trẻ đang sinh sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Với không ít những người mới lập nghiệp, công nhân, người lao động, để dành đủ tiền mua nhà hoặc gánh một khoản vay kéo dài hàng chục năm đang trở thành một áp lực rất lớn. Những năm qua, phát triển nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp. Tính đến giữa năm 2026, cả nước có 875 dự án đang được triển khai với quy mô gần 800.000 căn, đạt khoảng 77% mục tiêu của đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, trong tổng nguồn cung này, số căn hộ dành cho thuê mới chỉ khoảng 42.000 căn. Một tỷ lệ còn khá khiêm tốn nếu đặt bên cạnh nhu cầu thực tế về nhà ở của hàng triệu người chưa đủ khả năng sở hữu nhà. Khi chưa thể mua nhà, thuê nhà trở thành lựa chọn tất yếu. Tại nhiều khu vực tập trung đông lao động, người thuê vẫn phải chấp nhận những phòng trọ diện tích nhỏ, thiếu hạ tầng và tiện ích, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là về phòng cháy chữa cháy.
2: Hiện nay, cái giá nhà ở Việt Nam cũng giống như một số các cái nước phát triển thế giới, nó bị cao, quá cao so với thu nhập trung bình của người dân, đặc biệt đối tượng thu nhập thấp. Chính vì vậy thì trong cái thu nhập đấy, người ta chỉ dành ra một cái chi phí gọi rất là hạn hẹp để thuê nhà. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là dân số chúng ta cứ phát triển thì có một số người sẽ làm ăn tốt hơn thì người ta có khả năng mua nhà. Thế nhưng mà chúng ta cần một cái nguồn lực để cho cái thế hệ trẻ hay những người tiếp tục khó khăn người ta có cơ hội để thuê nhà. Thì cái thuê nhà đây kinh nghiệm không phải chỉ đối với Việt Nam mà các nước phát triển hàng đầu trên thế giới luôn luôn cái số lượng mà cái người chỉ có khả năng thuê nhà luôn luôn đông hơn là những người mà có tiền để có thể mua được nhà.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chính sách nhà ở đã được đặt ra. Ngày 19 tháng 5 năm 2020, khúc chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Mục tiêu của chính sách nhà ở, vì thế, không chỉ là tạo thêm những căn nhà để sở hữu, mà rộng hơn là tạo điều kiện để người dân có một nơi ở phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Quy mô lớn, đồng thời từ thực tiễn của thủ đô,

0: tục hoàn thiện cơ chế để có thể nhân rộng.
1: Chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã quyết tâm là trong thời gian rất ngắn, trong tháng 6 chúng tôi sẽ khởi công một loạt các cái công trình, kể cả là thuộc vốn đầu tư bằng ngân sách của nhà nước cũng như là dự án.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên. Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 6, mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê, sớm triển khai các dự án quy mô lớn hơn trong quý 3, quý 4 của năm nay. Đây là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
2: Đối với cả cái thị trường thì cái việc mà nếu mà người dân chúng ta chuyển sang cái từ cái tư duy sở hữu sang cái tư duy để cho thuê thì nó cũng sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn, tránh các cái hiện tượng đầu cơ và tăng giá, như vậy thì cũng sẽ kéo cái giá của nhà ở của thị trường bất động sản xuống và cũng giảm cái nặng cho toàn xã hội trong cái vấn đề về nhà ở. Và cái thứ ba thì đối với cả các cái về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cái việc này cũng sẽ, chúng ta cũng sẽ tạo dựng được các cái môi trường nhà ở chuyên nghiệp và vận hành với cái quy mô lớn nhưng mà cũng hết sức là đồng bộ và thông minh và cũng đảm bảo các cái vấn đề về an sinh và ổn định chính trị.
0: Từ những định hướng trên văn bản, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống đã bắt đầu bằng những dự án đầu tiên được khởi công. Ngày 12 tháng 6 năm 2026 tại Đồng Nai, hướng mới về phát triển nhà ở cho thuê. Trên diện tích hơn 1,5 hectare, dự án gồm 2 khối chung cư cao 20 tầng, cung cấp khoảng 1.000 căn hộ cho thuê với tổng mức đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. 1.000 căn hộ chưa thể giải quyết nhu cầu nhà ở của một địa bàn công nghiệp lớn. Nhưng ý nghĩa của Long Bình nằm ở chỗ khác. Đây là một trong những bước thử nghiệm đầu tiên cho cách nhà nước trực tiếp sử dụng nguồn lực công để tạo lập một quỹ nhà cho thuê lâu dài thay vì chỉ hỗ trợ người dân mua nhà. Từ dấu mốc đầu tiên tại Đồng Nai, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại Hà Nội với quy mô lớn hơn và cách thức huy động nguồn lực đa dạng hơn.
3: Hà Nội với vai trò là trung tâm, là thủ đô, được trung ương, được chính phủ giao nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê với thời gian tới.
4: Thực tế Hà Nội là đang đối mặt với cái việc gia tăng dân số, đặc biệt là các cái khu vực nội đô. Thì như nhu cầu nhà ở theo đó nó cũng gia tăng theo. Thì hiện nay là Hà Nội cũng đang đối mặt với những cái khó khăn như là cố gắng giải quyết cái nhu cầu nhà ở cho các cái đối tượng sự cần thiết và là một cái định hướng phát triển của thành phố từ nay đến năm 2035.
0: Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Pháp Vân, Tứ Hiệp và Long Biên. Không chỉ bổ sung hàng nghìn căn hộ cho thuê, 3 dự án còn cho thấy một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn lực, thành phố đang triển khai nhiều con đường để tạo lập quỹ nhà cho thuê. Tại phường Việt Hưng, một phần quỹ đất thuộc dự án giãn dân phố cổ được sử dụng để phát triển nhà ở cho thuê. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng. Theo phương án ban đầu, dự án có quy mô 7 tòa nhà với 1.166 căn hộ trên diện tích đất khoảng 2,46 ha. Trước nhu cầu thực tế hiện nay, phương án điều chỉnh đang được nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, trong đó đề xuất mở rộng diện tích dự án lên khoảng 3,81 ha và nâng quy mô lên hơn 2.000 căn hộ. Cũng bằng nguồn vốn ngân sách, tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, Hà Nội lựa chọn thêm một cách làm khác, đó là tận dụng quỹ nhà sẵn có kết hợp với đầu tư xây mới để hình thành khu nhà ở cho thuê dài hạn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Theo đó, hai tòa nhà A2 và A3 vốn được xây dựng làm nhà ở sinh viên sẽ được cải tạo, chuyển đổi công năng với tổng số 768 căn hộ, đồng thời xây mới tòa A4 với 408 căn hộ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp tổng cộng 1.176 căn hộ cho thuê dài hạn. Theo kế hoạch, các tòa nhà sẽ lần lượt hoàn thành trong năm 2020.

0: 2017, sau đó được bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý, khai thác và cho thuê theo quy định. Với những dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách, mỗi công trình không chỉ mang theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng mà còn là bước đi cụ thể để một chủ trương an sinh mới sớm hiện hữu trong đời sống. Là chủ đầu tư hai dự án tại Việt Hưng và Pháp Vân Tứ Hiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và bám sát từng mốc thi công. Những phương án tăng ca, bù tiến độ cũng được chủ động tính toán để những căn hộ cho thuê sớm thành hình và đến được với người dân.
1: Đối với các nhà thầu thì hiện nay chúng tôi liên tục tạo điều kiện hỗ trợ các nhà thầu làm sao mà đảm bảo đủ yêu cầu nhất cho các nhà thầu. Đối với ban thì hiện nay chúng tôi thì cái việc thực hiện dự án này không phải của một phòng nào, không phải của một đơn vị nào. Chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực của tất cả các phòng ban, từ phòng thẩm định rồi các phòng triển khai dự án đều tập trung cùng nhau phối hợp để thực hiện dự án này. Và chúng tôi tất cả các phòng đều tập trung, chứ không phải chia phân công theo một phòng nào theo dõi, mà toàn bộ ban sẽ theo dõi các dự án này.
0: Nếu Việt Hưng và Pháp Vân Tứ Hiệp cho thấy vai trò dẫn dắt của nguồn vốn công, thì tại Long Biên, một nguồn lực khác đang được khơi thông từ khu vực tư nhân. Với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, khu nhà ở hỗn hợp Him Lam, Long Biên dự kiến dành hàng nghìn căn hộ cho thuê dài hạn. Sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ mở rộng nguồn lực đầu tư mà còn cho thấy một hướng đi quan trọng.
2: Doanh nghiệp cũng là một cái sự bổ sung vào cái quỹ nhà ở cho thuê của thành phố.
0: Như vậy, từ nguồn lực nhà nước đến sự tham gia của khu vực tư nhân, từ xây dựng mới đến tận dụng quỹ nhà sẵn có, điều mà Hà Nội đang làm không chỉ là xây thêm những căn hộ cho đủ động lực để tham gia và duy trì dự án lâu dài. Để giải được bài toán ấy, chính sách hỗ trợ cũng phải được thiết kế cho đúng đặc thù của nhà ở cho thuê. Đó là quỹ đất phù hợp, nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp, những ưu đãi đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp cùng cơ chế đầu tư và thủ tục đủ thông thoáng để các nguồn lực xã hội có thể tham gia. Nhà ở cho thuê cần được đặt ngay trong bài toán quy hoạch đô thị, gắn với nơi làm việc, giao thông công cộng và hệ thống hạ tầng xã hội để người lao động không chỉ có một căn phòng để trở về sau giờ làm, mà có một môi trường sống đủ đầy để gia đình có thể gắn bó lâu dài.
3: Đề xuất với cả cấp có thẩm quyền ban hành một cái chỉ thị mới để làm các cái cơ sở để sửa đổi các cái luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các cái pháp luật liên quan. Trong đó sẽ đề xuất các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để thu hút các cái doanh nghiệp, các cái thành phần kinh tế để tham gia đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê dài hạn. Thì trong đó thì có thể kể đến một số các cái cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, về tài chính, về tín dụng, về thuế và một số các cái cơ chế ưu đãi khác.
2: Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội phải triển khai ngay hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là điều chỉnh cái chương trình phát triển nhà ở để đảm bảo là phù hợp phát triển định hướng bốn loại nhà ở và trong đó là nhà cho thuê sẽ làm cái trụ cột. Thứ hai là thành phố đã giao cho các sở ngành, các địa phương để rà soát quy hoạch để bố trí các cái quỹ đất, trong đó là tập trung vào các cái khu vực là phát triển theo định hướng giao thông, mô hình TOD, các cái khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc là các khu trung tâm hành chính. Để phát triển cái loại nhà cho thuê này thì vừa đáp ứng nhu cầu, vừa đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân để có thể di chuyển, làm việc và quay trở lại nơi ở.
0: Vốn, cơ chế và sự tham gia đa dạng của cả nhà nước, doanh nghiệp, các đoàn thể và người dân. Đó là chìa khóa để đẩy mạnh triển khai nhà ở cho thuê trong thời gian tới. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, doanh nghiệp cùng tham gia và chính sách phải hướng tới đúng nhu cầu của người dân. Khi ba mắt xích ấy gặp nhau, nhà ở cho thuê mới có thể đi từ những dự án đầu tiên hôm nay tới một nguồn cung đủ lớn, đủ bền vững trong tương lai. Để thêm nhiều người có thể tìm được một chỗ ở phù hợp với thu nhập của mình và từ đó có thêm một điểm tựa để ổn định cuộc sống, làm việc và gắn bó với thành phố. Từ câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Kiều Trang đến nhu cầu của hàng triệu người đang sống

và làm việc tại các đô thị. Một quan niệm về an cư cũng đang dần được mở rộng. Một mái ấm không nhất thiết phải bắt đầu từ quyền sở hữu, mà trước hết là một nơi ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đủ để người ta yên tâm gắn bó lâu dài. Nhà ở cho thuê đang mở ra một cách tiếp cận mới để từng bước trở thành trụ cột mới của chính sách an sinh trong một xã hội phát triển và nhân văn.

0: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.
1: Đồng cũ. Trước đó thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai tài xế tại bến xe miền Đông cũ vào sáng ngày 6 tháng 9. Theo nội dung clip thì nam tài xế mặc áo hãng xe công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi với một người đàn ông và người này sau đó đã dùng chân đá vào đối phương. Tiếp đó thì cả hai lao vào đấm rượt đuổi nhau gây náo loạn khu vực bến xe. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an xã Nam Phù và đội quản lý thị trường số 14, chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 5 cơ sở sản xuất san chiết ga trái phép có dấu hiệu buôn bán ga giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tổ chức cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, san chiết, lưu giữ đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Từ video do người dân cung cấp, lực lượng

clip do người dân cung cấp phản ánh một xe ô tô tải có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt trên quốc lộ 70 thuộc xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai. Quá trình làm việc, lái xe thừa nhận đã điều khiển xe ô tô tải vượt phương tiện cùng chiều tại đoạn đường có biển báo cấm vượt, đồng thời lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe. Lái xe đã bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Trung Dã khẩn trương kiểm tra làm rõ phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú tại trường, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh suất ăn của học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường chỉ gồm giá xào, thịt băm và một que thịt xiên nhỏ, cho rằng chưa đảm bảo dinh dưỡng so với mức 40.000 đồng mỗi suất. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường kiểm tra chất lượng, định lượng, nguồn gốc thực phẩm, công khai thực đơn, mức tiền ăn và đơn vị cung cấp để phụ huynh giám sát. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Phía tây tỉnh Thanh Hóa là tuyến biên giới dài hơn 213 km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nơi đây, núi rừng trùng điệp, địa hình chia cắt, nhiều khu vực hiểm trở với những đường mòn, lối mở xuyên qua rừng núi. Chính đặc điểm ấy vừa tạo nên thế trận phòng thủ tự nhiên nơi biên cương, vừa trở thành địa bàn mà các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia tìm cách lợi dụng. Từ khu vực Tam Giác Vàng, ma túy được đưa qua lãnh thổ Lào, tập kết, trung chuyển, rồi tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam. Trên tuyến đường ấy, biên giới Thanh Hóa, Hủa Phăn trở thành một trong những điểm nóng. Nằm giữa núi rừng hiểm trở là điều kiện thuận lợi cho đường dây tội phạm xuyên biên giới hoạt động. Và cũng chính từ nơi này, cuộc đấu trí giữa những người thực thi pháp luật với các đối tượng mua bán ma túy luôn hết sức căng thẳng.
1: Chúng tôi tập trung cái điều tra cơ bản, sâu, kỹ và rà soát chọn các cái diện đối tượng để tập trung đấu tranh và bóc gỡ.
0: Căn cứ bản ghi nhớ giữa Công an tỉnh Thanh Hóa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 31 tháng 10 năm 2021. Căn cứ kế hoạch hợp tác làm việc chung giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy, phòng cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về những đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Hủa Phăn. Các nhóm đối tượng buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng, huyện Tộn Phơng, tỉnh Bò Kẹo, vận chuyển qua địa bàn các tỉnh Luông Nạm Thà, Ụ Đôm Say và Luông Pha Băng, rồi đưa vào tiêu thụ tại tỉnh Hủa Phăn.
2: Tổ công tác đã phát hiện hai cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Hủa Phăn và từ thủ đô Viêng Chăn về tập kết ở Hủa Phăn. Mục đích các đối tượng tập kết ma túy ở Hủa Phăn là để tìm cách để đưa vào Việt Nam để tiêu thụ qua các cái đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Thanh Hóa Hủa Phăn.
0: Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa xác định việc chủ động nắm tình hình, kiểm soát từ xa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã lựa chọn những cán bộ trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm về ma túy, thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp có mặt trên tuyến biên giới để thu

0: thập thông tin và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Hủa Phăn, Lào, các tổ công tác tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Từ những thông tin nhỏ nhất, lực lượng chức năng từng bước dựng lên các mối liên hệ, phương thức hoạt động và đường đi của các đối tượng, qua đó chủ động ngăn chặn nguy cơ ma túy thẩm lậu qua biên giới. Biểu hiện nghi vấn: đối tượng là May Sỉ, nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Mông, trú tại bản Phu Say, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định May Sỉ có dấu hiệu tham gia mua bán, vận chuyển trái phép
1: để gia công, ép lại, nâng tăng lợi nhuận. Mục đích là để tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ với cái lợi nhuận tối đa nhất. Đối tượng thì là sinh sống ở trong những cái khu vực rất là khó khăn.
0: Quá trình điều tra xác minh, lực lượng điều tra phát hiện May Sỉ không hoạt động riêng lẻ mà có liên hệ giao dịch ma túy với hai đối tượng trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ nhất là Khăm Phuông, nam giới, 45 tuổi, nghề nghiệp là nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, theo Phật giáo, trú tại bản Na Khầm, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Qua các tài liệu thu thập được, Khăm Phuông được xác định có mối liên hệ với May Sỉ trong hoạt động mua bán, trao đổi ma túy. Đối tượng thứ hai là Say Tia, nam giới, 55 tuổi, nghề nghiệp nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Mông, trú tại bản Sạ Nen, cụm Phu Trang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Say Tia cũng được xác định là có giao dịch ma túy với May Sỉ.
2: Bọn chúng rất là tinh vi và có những cái thủ đoạn. Thứ nhất là chúng dùng cái người dân tộc thiếu hiểu biết, đặc biệt là dân tộc Mông của người Lào. Thứ hai là dùng những cái người thân quen trong dòng họ. Cái thứ ba là dùng những cái đối tượng mà tù tha, đối tượng truy nã để sử dụng vào cái việc mua bán vận chuyển ma túy. Bọn chúng khi mà vận chuyển thường sử dụng những cái hàng nóng, cụ thể như là vũ khí quân dụng, rồi thậm chí có cả lựu đạn để nhằm bảo vệ. Cái thứ hai là các cái phương tiện thì bọn chúng cũng có thể là hóa trang để giấu, cất giấu các cái lượng ma túy vào các cái phương tiện. Rồi bọn chúng có thể là dùng những cái đối tượng như là người già kém hiểu biết về mặt pháp luật để lợi dụng vận chuyển ma túy về Việt Nam để tiêu thụ.
0: Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định May Sỉ khi liên hệ giao dịch ma túy còn sử dụng một tên gọi khác là May Lau nhằm che giấu thân phận và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đầu tháng 5 năm 2026, qua công tác trinh sát, lực lượng phối hợp phát hiện May Sỉ có những biểu hiện bất thường, nghi vấn đang tập trung gom một lượng ma túy lớn để chuẩn bị cho một chuyến hàng mới. Nhận định đây là thời điểm quan trọng để ngăn chặn hoạt động phạm tội, lực lượng điều tra Công an tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương trao đổi thông tin, thống nhất phương án phối hợp bắt giữ đối tượng. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm bí mật, bất ngờ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hướng di chuyển của May Sỉ, không để đối tượng phát hiện hoặc kịp thời tẩu tán số ma túy đang nắm giữ.
2: Đối với các đối tượng người Lào, bọn chúng nghiên cứu rất kỹ. Cái thứ nhất về cả cái địa bàn của Việt Nam, cái thứ hai là cái cung đường của Việt Nam, và thậm chí chúng nghiên cứu cả cảnh sát Việt Nam tham gia đấu tranh bắt giữ như thế nào. Cho nên là chúng rất thường xuyên có những cách, cái thủ đoạn mới mà để đối phó. Thậm chí là chúng dùng những cái, ví dụ như dùng những người thân tộc trong gia đình để vận chuyển qua biên giới. Rồi chúng sử dụng những cái đối tượng mà bọn chúng đã khống chế để vận chuyển bên người biên giới và cắt nhiều cái cùng đoạn. Mỗi cùng đoạn là một cái đối tượng.
0: May Sỉ là người dân tộc Mông, sinh sống lâu năm

0: trong cộng đồng người Mông tại tỉnh Hủa Phăn. Địa bàn nơi đối tượng cư trú khá hẻo lánh, cách xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn. Cả bản chỉ có hơn 10 hộ gia đình sinh sống lâu năm, mọi người đều biết rõ về nhau. Vì vậy, bất kỳ người lạ mặt nào xuất hiện tại khu vực này cũng rất dễ bị phát hiện, khiến việc tiếp cận nhà đối tượng để tổ chức bắt giữ gặp nhiều khó khăn.
1: Nắm được thông tin về đối tượng thì chúng tôi đã bố trí lực lượng để đến tận nơi mà đối tượng thường xuyên tập kết ma túy để bán cho các đối tượng người Việt Nam. Thì chúng tôi đã nghiên cứu về địa hình tại khu vực đó, sau đó vẽ sơ đồ và lên phương án ở những nơi mật phục có thể bắt được đối tượng khi mà báo cáo lãnh đạo phòng và được lãnh đạo phòng phê duyệt. Thì chúng tôi tiến hành triển khai lực lượng đến địa điểm mà đối tượng bán ma túy cho đối tượng người Việt Nam.
2: Đối với các cái đường dây bé, bọn chúng vẫn hoạt động. Chúng lợi dụng cái đường núi hiểm trở, lợi dụng trên không gian mạng, rồi lợi dụng những cái phương tiện xe khách, xe con để vận chuyển ma túy tập kết về các cái vùng biên giới để đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể, cũng xuất phát và phương châm chỉ đạo của giám đốc là bám nghiện để mà đánh. Thì qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản từ người nghiện, từ cái trọng tâm nhất là các cái địa bàn trọng yếu đối tượng,
0: giúp lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án truy bắt, hạn chế tối đa nguy cơ bị lộ, đồng thời bảo đảm quá trình bắt giữ diễn ra chính xác, an toàn và không để đối tượng có cơ hội tẩu tán ma túy.
3: Từ kết quả điều tra cơ bản của chúng tôi cũng như và công an tỉnh Hủa Phăn thì đã làm rõ được toàn bộ cái quy luật, phương thức thủ đoạn của Mai Sĩ và đồng bọn. Thì kết hợp với lại các cái biện pháp vận động quần chúng ở cái địa bàn thì chúng tôi cũng đã xác định được vào cái tối ngày mùng 5 và sáng sáng ngày mùng 6 tháng 5 là đối tượng đã tập kết một lượng ma túy rất là lớn về để chuẩn bị cùng với tiền chất để chuẩn bị sản xuất. Thì chúng tôi và công an Hủa Phăn đã cùng nhau bàn bạc thảo luận cái kế hoạch, cái đặc thù của đồng bào người dân tộc thiểu số ở Lào. Thì người ta ở rất là ở các cái nhà bên cạnh và cách xa rất là nhau, buộc tổ công tác là phải áp sát từ sáng sớm để tránh cái trường hợp là buổi ban ngày là sẽ lộ, vì người lạ rất ít người lạ đi vào trong đó. Đấy, thì đặc biệt là các đối tượng luôn có vũ khí thì cũng phải tính đến cái phương án an toàn cho lực lượng phá án. Kết quả điều tra cơ bản thì đến sáng ngày 6 tháng 5 thì các cái tổ công tác của công an Hủa Phăn đồng loạt bao vây và tấn công

0: Đối tượng May Sỉ đã bị bắt giữ với toàn bộ tăng vật gồm 134 túi ma túy tổng hợp có chứa 26.842 viên nặng 2,6 kg, 12 túi tiền chất heroin nặng 12 kg, một bánh heroin nặng 802,7 gram, một gói ma túy đá nặng 6,3 gram, hai chiếc điện thoại di động, một khẩu súng tự chế, súng chip và một xe bán tải hiệu Vigo.
1: Cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tỉnh Hồ Phan tiêu thụ do cái đối tượng May Sỉ cầm đầu thì đây là một cái đường dây hoạt động rất là lâu rồi, và đặc biệt là chúng có cái hệ thống máy móc tiền chuẩn bị tiền chất để gia công sản xuất lại nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Thì đây là một cái đối tượng hoạt động khép kín trong gia đình, địa nhà ở cũng như là cái địa điểm phạm tội là hoàn toàn là ở trong cái khu rừng núi hiểm trở.
0: Sau khi bắt giữ thành công May Sỉ, ngay trong ngày

0: Hôm sau, ban chuyên án tiếp tục triển khai kế hoạch truy bắt hai đối.
1: Quá trình mà anh em trinh sát tham gia thì rất là vất vả và nguy hiểm. Nhưng là do đối tượng là đối tượng cộng cán, nếu không giải quyết được đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại vào ban đêm, không được bố trí quá nhiều người, vì nếu nhiều người thì sẽ bị các đối tượng chú ý. Tổ trinh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ tập kết tại một điểm. Quá trình di chuyển thì đường rất xấu và di chuyển vào ban đêm thì không được soi bật đèn pin, chỉ đi theo ánh trăng thôi. Khi mà đến được nơi đối tượng này thường xuyên xuất hiện tại đường vành đai biên giới thì anh em trinh sát là nghiên cứu cái địa hình địa vật, rồi là ém quân đợi đối tượng xuất hiện để vô hiệu hóa và bắt quả tang đối tượng là đang có hành vi phạm tội về ma túy.
0: Để xác định chính xác nơi ẩn náu của các đối tượng, các trinh sát phải bí mật bám địa bàn, kiên trì thu thập thông tin, theo dõi từng dấu hiệu bất thường. Công việc đòi hỏi sự thận trọng, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau nhiều ngày bám địa bàn, các trinh sát cuối cùng đã xác định được vị trí lẩn trốn của Khăm Phuông và Say Tia tại khu vực bản Sạ Nen, tỉnh Hủa Phăn.
2: Chính vì cái đổi mới cái công tác tư duy và công tác nhận diện và cái công tác điều tra cơ bản và công tác phối hợp thì chúng tôi cũng đã nhận diện được cái nhóm đối tượng là người Mông của Lào đã có cái thủ đoạn vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về đến biên giới của tỉnh Hủa Phăn để tiêu thụ. Xác định là mỗi cái đối tượng khi mà vận chuyển ma túy thì xác định vụ nào cũng bọn chúng cũng có thể là sử dụng hung khí nguy hiểm để đấu tranh, hung khí rồi vũ khí nguy hiểm rồi đặc biệt nhất là vũ khí quân dụng để đấu tranh. Thì chúng tôi cũng đã có một cái phương tác chiến rất là chặt chẽ trong cái này. Chúng tôi phải có những cái đeo bám, có những tôi xác định những cái tình huống có thể xảy ra và phải xác định khi an toàn đến cái địa điểm chúng tôi đã khảo sát và tính kỹ thì chúng tôi mới đồng loạt cho tiến hành truy bắt. Mà khi truy bắt thì trong ban chuyên án phải đưa ra ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt. Cái thứ hai là đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân. Cái thứ ba cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng và thu hồi được cái vật chứng và phải tuân thủ theo cái luật pháp của nước bạn.
0: Ngay khi nhận được tín hiệu xác nhận vị trí, ban chuyên án quyết định tổ chức truy bắt khẩn cấp. Lực lượng điều tra được chia thành hai tổ công tác, bí mật tiếp cận từ hai hướng nhằm khép kín vòng vây, ngăn chặn mọi đường tẩu thoát. Các mũi trinh sát giữ liên lạc chặt chẽ, bảo đảm hiệp đồng chính xác. Hai tổ công tác đồng loạt áp sát

0: Trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án về đường dây mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng May Sỉ cầm đầu, lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục phát hiện những dấu hiệu hoạt động của một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy khác. Trong đó, đáng chú ý là một loại ma túy mới cùng lá cạ thom. Các đối tượng được cho là đang tìm cách tập kết, vận chuyển số hàng này về Hủa Phăn tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Lực lượng chức năng hai nước phối hợp theo dõi, thu thập tài liệu, xác minh phương thức, thủ đoạn và các đối tượng có liên quan nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
1: Quá trình xác minh các đối tượng thì tổ công tác nhận thấy là các đối tượng có nhiều cái điểm bất thường về thời gian, về kinh tế và cũng như các đối tượng trong đường dây.
0: Đối tượng cầm đầu là Chôm, nữ giới 27

0: tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại Bản Tạo, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ hai là Mai Si, giới tính nam, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại Bản.
1: Lực lượng tham gia đánh án phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, chờ thời cơ, chờ thời điểm. Đúng cái giờ, thời điểm an toàn thì lúc đấy mới phát lệnh tấn công. Vì chúng tôi cũng đã có một cái điều tra sâu, nghiên cứu các cái cung đường, các cái tuyến đường, các cái con người vận chuyển thì chúng tôi nắm rất rõ, và chính vì thế chủ động chúng tôi điều tra cơ bản, nắm vững cái cung đường, các cái đối tượng, địa điểm thì chúng tôi hoàn toàn chủ động và cũng đã bắt giữ thành công, và đến nay thì cũng đã xử lý tất cả các đối tượng trong cái chuyên án này.
0: Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán bộ chiến sĩ Đội Phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào triển khai lực lượng bắt thành công hai đối tượng Chôm và Mai Si.

0: Tăng vật thu giữ được bao gồm 55 gói ma túy dạng collagen, 89 hộp nước detaxin và 4,5 kg lá cạ thôm. Lá cạ thôm là một loài cây nhiệt đới thuộc họ cà phê, mọc tự nhiên phổ biến ở các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Malaysia.
1: Đến ngày 6 tháng 5 thì công an Hồ Phan chủ trì đồng loạt triển khai cái phương án phá án.
0: Hợp với cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy, phòng cảnh sát công an tỉnh Hồ Phan, Lào đã triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tỉnh Hồ Phan, ngăn chặn số lượng ma túy lớn này có thể tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Với số lượng tăng vật thu giữ là hơn 30 kg ma túy các loại và toàn bộ 5 đối tượng của hai đường dây đã được bàn giao cho công an tỉnh Hồ Phan tiếp tục tiến hành điều tra, xét hỏi để mở rộng vụ án và xử lý theo trình tự quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
2: Nếu tội phạm thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động thì chúng ta phải thay đổi cái phương pháp đấu tranh, cách làm mới, thì chúng tôi nhận thức được điều đó cũng đã tập trung. Cái thứ nhất là nhận diện về đối tượng, cái thứ hai nhận diện về địa bàn, và cái công tác điều tra cơ bản luôn có cái đổi mới, áp dụng những cái gì mà thực tiễn nhất. Đối tượng ma túy, mục đích của nó là lợi nhuận, cho nên là đến tận cùng bọn chúng vẫn phải vận chuyển để lấy cái tiền công như thế. Thì chúng tôi nắm được các cái mấu chốt đối tượng trong cái chuyên án như thế, cho nên chúng tôi cũng đã có những cái phương án rất là chặt chẽ, đưa vào những cái điểm mà chúng tôi đã có quét sạch địa bàn trước, chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh.
0: Thành công của chuyên án an ninh khu vực

0: Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng còn nhiều tiêu cực do có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, cờ bạc, mua bán hàng cấm, kích động, gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, có thể nói, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội là câu chuyện dài kỳ để lại bài học đắt giá về ý thức cảnh giác, kỹ năng tự bảo vệ mình cho mỗi cá nhân.
1: Toàn lực lượng công an nhân dân đã kéo giảm và giảm rất sâu. Có thể nói rằng là đấy là một năm mà tội phạm kéo giảm sâu nhất, trên 25% tội phạm xảy ra. Nhưng trong đó thì cái tội phạm lừa đảo và lừa đảo trên không gian mạng đang là vấn đề mà phức tạp.
0: Ngày 23 tháng 6,

0: 6/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 8/4/1998, trú tại thôn Chi Long, xã Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc gia cầm, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện, giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, trường sĩ quan đặc công, tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong 1 đến 2 ngày tới. Và sau khi đặt được hàng, đến ngày hôm sau, các đối tượng liên hệ lại với lý do sắp có lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị và nhờ bị hại đặt một số thực phẩm, đồ uống như thịt hộp, rượu ngoại hoặc giường cho quân nhân. Đây là những mặt hàng mà cửa hàng bị hại không có.
1: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại. Và từ đó thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
2: Cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo. Và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
0: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò của đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo qua không gian mạng, người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh như sau. Bảo vệ thông tin cá nhân. Không công khai các thông tin như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi hoặc yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh danh tính người gửi bằng cách liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích hoặc tình cảm và liên lạc ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
1: Cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình, đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không, sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
0: Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác với những quảng cáo, dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa gạt, đưa vào các tổ chức tội phạm hoặc bị mua đi bán lại cho các tổ chức tội phạm mua bán người. Ngoài ra, mọi công dân khi xuất cảnh sang các nước phải thực hiện đúng quy định về xuất nhập cảnh và mọi hành vi xuất cảnh trái phép hoặc tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu người dân phát hiện người thân, con em mình đang tham gia các tổ chức lừa đảo thì trình báo cho cơ quan công an cơ sở và phải khẩn trương vận động, kêu gọi về nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

0: về xử phạt vi phạm hành chính đối với cái hành vi này thì tại nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ thì với cái hành vi mà qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Hành vi sử dụng hộ chiếu giả, giấy thông hành giả sẽ bị phạt tiền từ 10.
1: Bất kỳ ai, việc nâng cao ý thức cảnh giác, áp dụng những biện pháp bảo mật là điều cần thiết. Hãy nhớ rằng những món lợi quá dễ dàng, chúng sẽ giống như chiếc bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhưng đằng sau những chiếc bánh đó lại ẩn chứa những cạm bẫy không ngờ. Hiểu được quy luật chiếc bánh cho phép bạn suy nghĩ khôn ngoan và chủ động trong cuộc sống và những hiểm họa đằng sau các trang mạng xã hội.

0: Ngươi còn không hiểu ta sao? Ngươi biết rất rõ ta là người có thể làm gì mà. Đây được gọi là một tên trúng hai đích đúng không?
1: Sao ngươi dám đụng vào con bé hả? Buông con bé ra đi. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta. Nếu như ngươi muốn, cứ giết ta đi. Nhưng buông Marina ra.
0: Ê,
1: tha cho con bé đi. Ngươi sẽ có hết mọi thứ. Công ty và dinh thự của ta. Tất cả mọi thứ.
0: Ta muốn nhìn ngươi bị hủy hoại, bị vùi dập và phải khổ sở trước cái chết của con gái ngươi.
2: Xin ông đừng giết tôi mà. Tôi xin ông bà ơi. Bà nói gì cho mấy đừng
0: cấm
2: giết tôi
0: đi bà. Ngươi sẽ phải thấy tất cả những người ngươi yêu thương nhất chết ngay trước mặt ngươi. Omokaseret.
3: Cho rằng mọi chuyện đã đến lúc cần phải chấm dứt, Fauto trực tiếp tìm tới giải quyết mọi ân oán với Onmo. Đón xem tập cuối bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Đừng quên các cô đã nói những gì ở trước mặt Thái tử Phi. Chết mắt đã trở mặt hết rồi. Nịnh hót bỡ đỡ như vậy ta thấy mất mặt thay các cô.
5: Gì mà cầm với gì thi với quả chứ. Lúc điện hạ vui vẻ còn có thể lấy ra góp vui cho ngày ấy. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi ủ rũ ở trong cung. Bức tranh có đẹp đến mấy, khúc nhạc có hay đến đâu, không có tri âm cùng thưởng thức thì có tác dụng gì. Về phần ta, chỗ nào náo nhiệt thì ta tới đó chơi. Ngồi ở tây noãn cát này, nghe họ nói chuyện, đánh đàn thú vị biết bao nhiêu. Không chừng còn có thể may mắn có cơ hội gặp được điện hạ nữa đó.
4: Coi bộ dạng của cô kìa.
5: Đúng rồi, Thái tử Tần tinh thông hương liệu, cô nên thỉnh giáo cô ấy.
4: Toàn là phản đồ.
3: Biết rõ Thái tử Tần được sủng ái, các tài nhân đều muốn làm thân với cô. Đón xem tập 27 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
6: Thuyền trưởng John bắt gặp chiêu ăn cắp tiền của ngài ấy, cho nên ngài ấy mới tức giận và đánh đập đuổi anh ta ra ngoài. Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Lần đầu tiên, thuyền trưởng John còn nhớ ánh mắt của cậu ta nhìn ngài thuyền trưởng John. Ánh mắt chứa đựng đầy sự ác ý. Chắc cậu ta đã cướp bóc, rồi sau đó ra tay sát hại ngài thuyền.
7: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác.

trào chiến sĩ công an nhân dân, nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: nổ kho vũ khí tại Tây Bắc Syria, ít nhất 14 người thiệt mạng. Giá khí đốt châu Âu vượt 80 euro một MWh, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Các thợ rèn quốc tế tái tạo mỏ neo thời Viking bằng kỹ thuật cổ xưa. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 9 mở đầu với những thông tin đáng chú ý tại khu vực Trung Đông. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại một kho vũ khí ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria vào ngày hôm qua. Vụ nổ xảy ra gần thị trấn Samada, nguyên nhân chưa được xác định. Theo hãng thông tấn nhà nước Sana, kho này chứa vũ khí và đạn dược còn sót lại từ cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến năm 2024. Lực lượng phòng vệ dân sự và hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cột khói đen lớn bốc lên, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ sau vụ việc. Các vụ nổ kho vũ khí xảy ra tương đối phổ biến tại Syria, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau hơn một thập kỷ xung đột. Ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã quyết định khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đối với Syria sau khi chính quyền mới của quốc gia Trung Đông này mở đường cho các chuyên gia của IAEA tới các cơ sở hạt nhân trọng yếu. Cuộc điều tra vốn được khởi xướng dưới thời nhà lãnh đạo bị lật đổ Bashar al-Assad. Theo nguồn tin ngoại giao, ban lãnh đạo IAEA đã nhất trí hủy bỏ quyết định năm 2011, vốn cho rằng Syria không tuân thủ các nghĩa vụ của mình, đồng thời ghi nhận sự hợp tác của chính quyền hiện tại, theo đó khuyến khích Syria tiếp tục hợp tác với IAEA. Chính quyền mới tại Syria đã chủ động minh bạch, thông báo vị trí và mở đường cho các thanh sát viên tiếp cận những cơ sở then chốt. Tại hiện trường, IAEA tìm thấy khoảng 73 tấn uranium tự nhiên, gồm 55 tấn dạng thanh nhiên liệu. Dù kết luận chính quyền cũ thời ông Bashar al-Assad từng không khai báo đầy đủ, các chuyên gia nhận định không có bằng chứng Syria theo đuổi vũ khí hạt nhân. Một cơ sở được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran nằm sâu dưới lớp đá granite đang chứng kiến hoạt động xây dựng gia tăng trong năm nay, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Iran và Mỹ tiếp diễn. Đây là kết quả phân tích ảnh vệ tinh trong 6 năm của một nhóm chuyên gia.
1: Theo truyền thông Mỹ, cơ sở núi Picasso nằm gần khu phức hợp hạt nhân Natanz, cách Tehran khoảng 225 km về phía nam, từ lâu đã được các cơ quan tình báo quan tâm. Khu vực này được cho là căn, được cho là nằm ngoài khả năng tấn công của các loại vũ khí hiện nay.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11, đồng thời dự báo giá dầu và giá xăng sẽ giảm mạnh sau thời điểm này. Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn và sẽ không thể duy trì tình trạng hiện nay lâu hơn nữa. Ông Donald Trump đồng thời cáo buộc Iran muốn kéo dài xung đột nhằm tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Tehran chưa đưa ra bằng chứng hay xác nhận nào đối với cáo buộc này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng giá dầu sẽ giảm ngay sau cuộc bầu cử và nhận định đàm phán ngoại giao vẫn là phương án khả thi dù không phải là lựa chọn ưu tiên. Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Dầu Brent ngày 9 tháng 9 đóng cửa ở mức 101,21 USD một thùng, vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7 do lo ngại về nguồn cung sau những đợt tấn công mới giữa Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz.

0: Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng vượt 80 euro một MWh lần đầu tiên trong hơn 3 năm qua, làm gia tăng sức ép đối với châu Âu trong bối cảnh đà tăng giá kéo dài của giá nhiên liệu này đe dọa thúc đẩy lạm phát. Cụ thể, giá các hợp đồng khí đốt kỳ hạn có thời điểm tăng 6,8% lên 80,98 euro một MWh, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Giá mặt hàng này đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng vào mùa đông, tình trạng giá tăng mạnh có nguy cơ chuyển thành một vấn đề kinh tế trên diện rộng hơn. Liên minh châu Âu-EU đang đối mặt với sức ép về năng lượng khi lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm. Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn khiến giá khí đốt tăng cao và làm chậm hàng triệu người bị cắt nguồn lương thực, hàng loạt cơ sở y tế phải đóng cửa.
1: 1,5 triệu người, đó là con số đau lòng mà chương trình lương thực thế giới WFP buộc phải cắt giảm hỗ trợ tại Sudan do thiếu hụt ngân sách. Từ mục tiêu ban đầu là 5 triệu người, giờ đây chỉ còn 3,5 triệu người được nhận nguồn cứu trợ ít ỏi.
2: Chúng ta đang nói về sinh mạng con người. Người dân đang thiệt mạng do hậu quả của việc cắt giảm viện trợ này. Tình trạng này khoét sâu thêm xung đột và làm gia tăng bất ổn trên quy mô khu vực.
1: Đói nghèo đi liền với dịch bệnh. Việc cắt giảm viện trợ toàn cầu cũng khiến thêm hàng chục cơ sở y tế phục vụ hơn 400.000 người phải đóng cửa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại các vùng chiến sự, có tới 80% hệ thống y tế đã sụp đổ hoàn toàn, tước đi cơ hội chữa bệnh tối thiểu của người dân. Bùng nổ từ tháng 4 năm 2023, cuộc nội chiến tại Sudan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, buộc 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy Sudan vào một trong những nạn đói nghiêm trọng nhất thế kỷ 21.
2: Điều mà đất nước này không cần thêm nữa chính là vũ khí. Thế giới cứ tiếp tục gửi vũ khí, trong khi lẽ ra phải gửi lương thực và nơi trú ẩn. Tôi hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ tập trung mọi nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này.
1: Khi súng đạn vẫn tiếp tục đổ về thay vì lương thực, tương lai của hàng triệu người dân Sudan vẫn là một dấu hỏi lớn, đang thử thách giới hạn chịu đựng của lòng nhân ái và mọi nỗ lực đối thoại hòa bình.
0: Tập đoàn Meta thông báo bắt đầu thử nghiệm tính năng ghi chú cộng đồng tại 16 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ Latin. Đây là động thái hướng tới thay thế dần chương trình kiểm chứng thông tin do các cơ quan báo chí và tổ chức kiểm chứng độc lập thực hiện trên các nền tảng của tập đoàn này.
3: Theo Meta, việc triển khai đầy đủ tại từng quốc gia bao gồm bắt đầu công bố các ghi chú cộng đồng và từng bước chuyển đổi khỏi chương trình kiểm chứng độc lập chỉ được thực hiện khi tập đoàn đánh giá hệ thống hoạt động hiệu quả. Ghi chú cộng đồng là cơ chế cho phép người dùng đóng góp thông tin bối cảnh nhằm bổ sung hoặc làm rõ nội dung trên Facebook, Instagram và Threads. Mô hình này tương tự với hệ thống mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk áp dụng. Meta cho biết, kể từ khi ra mắt tại Mỹ vào tháng 1 năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 1,4 triệu cộng tác viên với trên 50.000 bài ghi chú. Tuy nhiên, mạng lưới kiểm chứng thông tin quốc tế IFCN cho rằng ghi chú cộng đồng chưa đủ khả năng hạn chế tác động của những thông tin sai lệch gây hại trên mạng xã hội. Cơ chế này không nên được xem là giải pháp thay thế hoàn toàn cho kiểm chứng chuyên nghiệp.
0: Thưa quý vị, những con tàu từng đưa người Viking vượt qua các vùng biển châu Âu, vươn tới tận Greenland và Bắc Mỹ là một trong những biểu tượng rõ nét nhất của thời đại Viking. Nhưng để những chuyến hải trình táo bạo ấy trở thành hiện thực, không thể không nhắc tới những người thợ thủ công lành nghề phía sau những con tàu ấy. Giờ đây tại miền Bắc Đan Mạch, một nhóm thợ rèn quốc tế đang tìm cách tái hiện kỹ thuật chế tác kim loại của họ thông qua việc phục dựng một chiếc mỏ neo có từ thời Viking. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Giữa tiếng lửa cháy và những nhịp búa vang lên đều đặn, các thợ rèn đang quay ngược thời gian hàng nghìn năm. Các sinh viên và giảng viên trường quốc gia về nghề rèn của Anh đã tới pháo đài vòng Viking Azeborg của Đan Mạch để tham gia dự án. Điều đặc biệt là họ không sử dụng những công nghệ hiện đại mà cố gắng tái tạo được nghiên cứu kỹ lưỡng.
5: Chúng tôi có thể nhìn thấy các mối hàn, nơi họ ghép nối các đoạn thanh sắt lại với nhau. Chúng tôi cũng thấy được cách họ ghép lớp các loại sắt khác nhau, chẳng hạn như sắt chứa phốt pho và sắt thường.

0: Khi xác định được những chi tiết này qua ảnh chụp X-quang, chúng tôi có thể thử tái tạo lại quy trình đó.
1: Azeroth là pháo đài lớn nhất trong số 5 pháo đài kiểu này còn lại ở Đan Mạch. Công trình được xây dựng vào khoảng năm 980, dưới thời vua Harald Bluetooth, tại vị trí chiến lược nhìn ra Limfjord, tuyến đường thủy kết nối biển Baltic và biển Bắc. Từ nơi đây, người ta có thể hình dung những con tàu Viking từng cập bến trước khi các chiến binh lên đường cho những cuộc giao thương, chinh phục hay cướp phá khắp châu Âu.
0: Bạn không cần phải có trí tưởng tượng quá phong phú để hình dung những con tàu Viking tiến vào đây. Có thể họ đến để tấn công nơi này, hoặc bắt đầu những cuộc cướp phá nhằm vào nước Anh, Iceland hay những vùng đất khác.
1: Sau khi hoàn thành, chiếc mỏ neo sẽ được lắp lên Hood, một chiếc thuyền công vụ thời đầu Trung Cổ, được phục dựng trên mẫu thuyền Gislinger dài 7,7 mét và có niên đại khoảng năm 1130.
0: Tôi đã sống và chèo thuyền ở đây cả đời. Tôi có thể thấy rằng một con tàu Viking có thể làm được những điều mà một chiếc thuyền hiện đại không thể. Điều đó thật tuyệt vời.
1: Mục tiêu của việc khảo cổ học thực nghiệm không chỉ là nghiên cứu những hiện vật còn sót lại, mà trực tiếp tái tạo cách chúng được làm ra để hiểu rõ hơn về con người trong quá khứ. Với các nhà nghiên cứu, một chiếc mỏ neo tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng cả một kho tàng kiến thức về vật liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm của người Viking.
0: Mọi người nhìn vào nó và nghĩ rằng đó chỉ là một chiếc mỏ neo, một cái đè hay một chiếc búa. Nhưng họ thường bỏ qua lượng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm khổng lồ cần có để tạo ra những vật thể này.
1: Từ tiếng búa bên lò lửa hôm nay, những kỹ thuật tưởng như đã biến mất hàng thế kỷ đang dần được tái hiện. Và thông qua một chiếc mỏ neo, các nhà nghiên cứu đang tìm cách hiểu sâu hơn về trình độ thủ công, khả năng chinh phục biển cả và cuộc sống của người Viking, những con người từng làm thay đổi lịch sử châu Âu.

phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

Giữa khói lửa chiến tranh, có một lực lượng lặng thầm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ các đồng chí lãnh đạo và căn cứ Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từng bước chân, từng phần bảo vệ đều gắn với sự an toàn của lãnh đạo đảng, nhà nước, của các cơ quan đầu não cách mạng. Từ những tổ bảo vệ bí mật giữa rừng sâu chiến khu đến lực lượng tinh nhuệ, chính quy hiện đại hôm nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh vệ miền Nam thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an vẫn luôn giữ vững lời thề, tuyệt đối trung thành, mưu trí, dũng cảm, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ bình yên đất nước.

0: ngày 18 tháng 10 năm 1956, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng miền Nam, Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam, đơn vị tiền thân của lực lượng cảnh vệ miền Nam, chính thức được thành lập tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, địch liên tục đánh phá, truy lùng tiêu diệt cơ quan đầu não cách mạng, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh vệ lúc bấy giờ đặc biệt nặng nề. Đó không chỉ là bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, mà còn bảo vệ hệ thống căn cứ, hành lang giao biên, các hội nghị bí mật, đồng thời trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng.
1: Và nó khó khăn nhất của lực lượng cảnh vệ trong thời điểm đó là làm sao bảo đảm tuyệt đối an toàn, và đồng thời là
0: đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo và các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam.
1: Anh em chúng tôi thì có những thời điểm vừa di chuyển, vừa tổ chức chiến đấu, cũng vừa làm sao bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo trên đường đi công tác. Băng rừng, vượt suối, qua sông và vượt qua mọi khó khăn, nhiều ngày liền đưa lãnh đạo đến nơi làm việc. Thì anh em chúng tôi luôn luôn thể hiện tinh thần còn đảng là còn mình, mất đảng là mất tất cả. Cho nên trên tinh thần đó, chúng tôi quyết tâm làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cũng như là cơ quan Trung ương Cục miền Nam trong thời kỳ chiến tranh.
0: Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cán bộ chiến sĩ đoàn 180 về tiếp quản Sài Gòn. Trong bối cảnh sau chiến tranh, hàng ngàn tổ chức phản động, gián điệp nằm trong kế hoạch hậu chiến do địch để lại, đã giáo diết các hoạt động chống phá, thâm độc, nhất là âm mưu ám sát cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước nhằm gây xáo trộn chính trị cho chính quyền cách mạng ở miền Nam. Không một giây phút nghỉ ngơi, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ khác bắt tay ngay vào việc lập lại trật tự mới cho cuộc sống trong bối cảnh đất nước hòa bình non sông liền một dải. Với quan điểm chỉ đạo dựa vào dân và chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ cảnh vệ của mình, đơn vị đã tham gia phá trên 30 vụ án, bắt giữ hàng trăm tên phản cách mạng, lén lút hoạt động chống phá, bắt giữ hàng chục tên lưu manh côn đồ. Giai đoạn đổi mới và hội nhập, đơn vị đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, kín đáo, an toàn. Với phương châm tác chiến, bên ngoài bình thường, bên trong chặt
2: hình nêu trên, công tác cảnh vệ đòi hỏi tuyệt đối trung thành và khả năng xử lý các tình huống nhạy bén. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến

0: an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, kỹ chiến thuật và tinh thần trách nhiệm cao nhất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy. Đây không chỉ là khẩu hiệu truyền thống mà còn là kim chỉ nam trong mọi hành động, công tác của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam suốt 70 năm qua.
1: Từ công tác nắm tình hình, khảo sát địa bàn đến xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, đòi hỏi bản lĩnh thép, tinh thần cảnh giác cao độ và khả năng phản ứng trong tích tắc. Có những chiến công không hề công bố, có những hiểm nguy chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng suốt 70 năm qua, phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã giao cho Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai các kế hoạch, phương án cảnh vệ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với lực lượng cảnh vệ, công tác tham mưu đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cán bộ làm công tác tham mưu phải nhạy bén, chính xác, tuyệt đối bí mật, chủ động đánh giá được tình hình, nhận diện các nguy cơ đe dọa đến mục tiêu, đến các hoạt động của đối tượng cảnh vệ, từ đó đề xuất phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
4: Dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
1: Một cán bộ chiến sĩ không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng, chiến thuật mà còn phải thành thạo công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng.
2: Mục tiêu bảo vệ, đồng thời Phòng Cảnh vệ Việt Nam cũng đã làm tốt công tác tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu bảo vệ theo địa bàn được phân công phụ trách.
1: 70 năm, một chặng đường được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, thậm chí hy sinh cả tính mạng để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của người lính cảnh vệ.
5: Chúng tôi luôn xác định truyền thống 70 năm là niềm tự hào, là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị. Để tiếp nối truyền thống hào hùng đó, cán bộ chiến sĩ hôm nay luôn xác định công tác huấn luyện đóng vai trò then chốt. Từ đó, chúng tôi luôn nỗ lực ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao thể lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Với phương châm phát huy truyền thống, rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
6: Đối với tôi, nhiệt huyết không chỉ đến từ tuổi trẻ mà còn được nuôi dưỡng từ truyền thống vẻ vang suốt 70 năm của Phòng Cảnh vệ miền Nam. Mỗi thế hệ đi trước đã để lại cho chúng tôi một di sản rất lớn về lòng trung thành, tinh thần kỷ luật và sự tận tụy trong từng nhiệm vụ. Vì vậy, với mỗi nhiệm vụ được giao, dù khó khăn hay áp lực, tôi luôn xác định phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất, bởi phía sau mình là niềm tin của cấp trên, của đơn vị và của nhân dân. Và đại diện cho một chiến sĩ trẻ, tôi cũng nhận thức rằng ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và thể lực, chúng tôi còn phải chủ động học hỏi về ngoại ngữ, công nghệ và những phương pháp làm việc hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi luôn tâm niệm rằng Tradition is our foundation, innovation is our future. Truyền thống chính là nền tảng và đổi mới chính là tương lai. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể viết tiếp truyền thống vẻ vang của Phòng Cảnh vệ miền Nam.
1: Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được hun đúc trong từng ca trực, từng buổi huấn luyện, từng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam vẫn luôn giữ vững phẩm chất, mưu trí, dũng cảm, trung thành, tận tụy.
0: Mưu trí là phải luôn chủ động, nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, mục tiêu cảnh vệ. Dũng cảm là phải sẵn sàng đối mặt Đảng, nhà nước và nhân dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Còn tận tụy chính là tinh thần

0: sinh, thầm lặng, không quản ngày đêm, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ để bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.
1: Trong công tác cảnh vệ, cả 4 yếu tố mưu trí, dũng cảm, trung thành và tận tụy đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và gắn kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân. Bởi chỉ khi có lòng trung thành, bản lĩnh chính trị vững vàng thì người chiến sĩ cảnh vệ mới đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, áp lực, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, cán bộ chiến sĩ còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ cũng như kỹ năng xử lý tình huống để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác cảnh vệ.
2: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng những năm vừa qua, phòng cảnh vệ miền Nam còn là một
3: nói riêng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phòng cảnh vệ miền Nam, đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, đồng hành cùng bà con tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, cũng như các hoạt động hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi luôn được ban chấp hành đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm. Thông qua các hoạt động hướng về cộng đồng, hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ không chỉ là lực lượng tinh nhuệ trong công tác bảo vệ, mà còn thể hiện tinh thần phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, luôn gần gũi, trách nhiệm, sẵn sàng sẻ chia cùng nhân dân. Đây cũng là cách để chúng tôi tiếp tục vun đắp.
2: Nhà nước trực tiếp đi vào vùng tâm dịch để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID tại địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Với lực lượng cảnh vệ miền Nam, bảo vệ bình yên cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
4: Đối với chúng tôi, mỗi hoạt động giúp người dân không chỉ là nhiệm vụ, còn là niềm tự hào khi được trực tiếp chia sẻ với người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cán bộ chiến sĩ càng hiểu rõ thêm về nhiệm vụ của mình, từ đó có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân.
2: Bảy mươi năm đã đi qua, nhưng tinh thần của những người lính cảnh vệ miền Nam vẫn vẹn nguyên như ngày đầu thành lập. Âm thầm phía sau ánh hào quang của những sự kiện trọng đại, lặng lẽ trong từng vòng bảo vệ, họ vẫn ngày đêm giữ trọn lời thề danh dự của người chiến sĩ công an nhân dân.
5: Hiện nay, đơn vị đang tập trung xây dựng lực lượng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh huấn luyện, thực chiến, nâng cao khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống phức tạp. Song song đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền Nam vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong công tác cảnh vệ.
6: Lực lượng cảnh vệ trong thời gian phát triển sau này được trang bị kỹ thuật hiện đại, được tổ chức học tập những cái nghiệp vụ chuyên môn để làm thế nào hoàn thành cái nhiệm vụ mới mà rất phức tạp. Cho nên chúng tôi là cái lớp đi trước cũng rất tự hào cái sự phát triển của 180 trong thời gian gần đây cũng như là trong tương lai gần. Bởi vì cái phát triển về cái khoa học hiện đại hiện tại là một cái yếu tố quan trọng để làm thế nào bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo và đảng.
2: Giữa thời bình, sự hy sinh không chỉ là đối mặt hiểm nguy mà còn là những tháng ngày xa gia đình, trực chiến xuyên đêm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào Tổ quốc cần. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phòng cảnh vệ miền Nam đã viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân anh hùng. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phong trào thi đua đặc.
7: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Hành vi liên quan đến ma túy

0: Một lần thử cả
1: 3 năm 2025 đến tháng 10, nhóm đối tượng này đã lừa hơn 8.000 nạn nhân ở trên khắp lãnh thổ Việt Nam với số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng.
2: Cái lỗ hổng trong cái vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, và các đối tượng đã lợi dụng cái việc đó để có
3: nhiều khó khăn. Cái thời điểm mà lực lượng công an Lai Châu sang đó là Công ước Hà Nội vừa ký xong, là một trong những thôi thúc, một trong những cái động lực để chúng tôi quyết tâm hơn nữa để hiện thực hóa Công ước Hà Nội. Làm sao?
0: DK Hoàng Bách trên trang mạng xã hội Facebook có dấu hiệu giả mạo website giao hàng tiết kiệm.vn của Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm, có địa chỉ tại tòa nhà VTV số 8 Phạm Hùng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Nghi vấn có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trinh sát tiếp tục xác minh thông tin tên miền thì xác định tên miền này được tạo lập ngày 7 tháng 2 năm 2025, được đăng ký tại nền silo của công ty chuyên cung cấp tên miền mạng Internet, xác định địa chỉ IP máy chủ được đăng nhập tại Singapore và San Francisco, Mỹ.
1: Chúng tôi xác định được đây là hoạt động của một nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có địa chỉ IP truy cập ở nước ngoài, và các địa chỉ IP truy cập thông vào trang web là vào sử dụng các số thuê bao tổng đài Internet, và các thuê bao và các địa chỉ IP đăng nhập ở ứng dụng ngân hàng là xuất phát từ nước ngoài, không ở trên lãnh thổ Việt Nam. Thì xác định đây là một việc vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và có yếu tố nước ngoài, nên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành đấu tranh triệt xóa.
0: Tiếp theo, một tổ công tác được phân công phối hợp với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng đài Internet đối với các số thuê bao được công bố trên trang website, xác định số tổng đài 1900-633-706 được đăng ký mang tên Phạm Thừa Quyền, sinh năm 1994, trú tại quận Hoàng Mai.
3: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì số đối tượng đã bị lừa đảo với số tiền trên 600 triệu. Thì chúng tôi đã cử một tổ công tác của lực lượng cảnh sát hình sự công an Lai Châu trực tiếp về Hưng Yên lấy lời khai và làm rõ cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm.
0: Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1992, trú tại phường Bạch Sam, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian du lịch tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đã bị các đối tượng trong nhóm tổ chức tội phạm này gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt số tiền 640 triệu đồng. Vụ việc được chị Nga trình bày như sau. Chị được một đối tượng gọi điện tự giới thiệu là shipper của công ty giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, báo cáo chị là có đơn đến địa chỉ nhà và yêu cầu chị Nga chuyển khoản.
1: Vì là nạn nhân đã đăng ký làm shipper hoặc làm hội viên của công ty giao hàng, nên hàng tháng công ty sẽ trừ tiền từ cái tài khoản của nạn nhân với số tiền là 3 triệu 500 nghìn đồng trong thời gian 36 tháng với số tiền là 120 triệu đồng.
0: Đánh vào tâm lý lo sợ bị trừ tiền hàng tháng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn hướng dẫn khách hàng truy cập vào đường link fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách hoặc gửi số điện thoại của thành viên trong nhóm cho khách để liên hệ giải quyết. Sau đó, đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để xâm nhập vào tài khoản của nạn nhân, thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Qua truy xuất địa chỉ IP, trinh sát nhận thấy toàn bộ đều được đăng nhập với địa chỉ tại khu vực núi Bo Co, thành phố Bo Co, tỉnh Kampot, Campuchia.
2: Để có thể lừa được tiền của các nạn nhân ấy, thì các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân là chia sẻ màn hình

0: chiếc điện thoại mà nạn nhân đang trực tiếp gọi điện cho đối tượng qua video call. Sau khi chia sẻ màn hình xong thì các đối tượng sẽ vào yêu cầu nạn nhân là tự mở tài khoản của mình ra để kiểm tra cái tài khoản của mình xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không. Đấy. Thì thực tế là trên các điện thoại của chúng ta, trên các cái tính dụng ứng dụng online ngân hàng của chúng ta là đều không có cái tính năng tài chính doanh nghiệp nào cả. Nhưng các đối tượng đã tự bịa ra là vào để kiểm tra xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không để làm căn cứ để hủy cái thẻ thành viên của cái app shipper đi. Sau khi các nạn nhân đã vào được cái tài khoản thì các đối tượng vì đã chia sẻ màn hình với nhau nên các đối tượng đã nhìn được trong tài khoản của nạn nhân, biết rõ trong tài khoản của nạn nhân có bao nhiêu tiền. Nếu như mà nạn nhân không có tiền thì chúng sẵn sàng trả lời là ok, đã em sẽ hủy thẻ thành công cho chị, cho anh chị.
1: Đánh vào tâm lý ngại va chạm, ngại đi lại nên các đối tượng lần lượt lừa đảo nghìn trường hợp trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Chắp nối các thông tin, ban chuyên án xác định chị Nga là nạn nhân của đường dây lừa đảo của chuyên án 0525L. Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát đi phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần có liên quan, tra cứu thông tin về dòng tiền, số tài khoản và thông tin chủ tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình lừa đảo, các đối tượng tội phạm thường sử dụng các tài khoản ngân hàng tạm thời, tạo tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch.
2: Xác minh về nhân thân lai lịch, lịch diễn biến hoạt động của đối tượng tại địa phương và lịch sử xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xác định cái quy luật xuất nhập cảnh của đối tượng.
3: Nói về phá chuyên án 0525,
1: xem chúng có mối quan hệ với những ai và vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

0: Sau 5 ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu với sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2002, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Giàng Thị Dũ, sinh năm 2001, trú tại thôn Cán Cấu 1, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Trương Văn Cần, sinh năm 2001, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Trạng Thanh Bình, sinh năm 2000, trú tại số 28/12 Trần Xuân Soạn, khu 66, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ các đối tượng nêu trên có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, mở rộng, phục vụ đấu tranh, tiếp tục mở rộng chuyên án sang giai đoạn 2.
1: Tượng Lộc này ban đầu tỏ ra rất ngoan cố, quanh co và không trả lời, không liên quan gì đến cái quá trình hoạt động tại Campuchia. Sau khi kiểm tra người và các thiết có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài đối tượng ra thì trong nhóm Tele có khoảng hơn 70 tài khoản khác cũng đang hoạt động. Thì chúng tôi tiến hành trích xuất lại cái lịch sử nhắn tin ở trên Telegram của đối tượng và khôi phục lại dữ liệu điện tử mà đối tượng đã xóa khỏi điện thoại. Thì chúng tôi phát hiện ra đối tượng này có biệt danh là chăm sóc khách hàng 1, là đối tượng giết khách chính trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh shipper tại Campuchia.
2: Tôi là nằm ở bộ phận, tôi là dây 3. Trong đường dây của tôi là có 3 dây, dây 1, dây 2 và dây 3. Tôi là dây 3, còn dây 1 và dây 2 là phụ trách là lừa khách, để báo với khách về cái sự nhầm lẫn của khách. Và khi khách cần đến tôi để giải quyết và hủy cái thẻ hội viên của bên bộ phận của chúng tôi để làm việc.
0: Ban chuyên án đã dựng lên được quy mô của tổ chức tội phạm với khoảng 60 thành viên do đối tượng Sùng Thị Mải, thường gọi là Vi, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cầm đầu, tiền thu hộ theo giá trị của đơn hàng. Nhóm dây 2

0: chăm sóc khách hàng có 15 thành viên. Nhiệm vụ chính là lừa đảo khách, hay còn gọi là giết khách, với hai hình thức. Thông qua trang fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, gọi video call cho khách hàng để thực hiện hủy đăng ký thành viên. Thực chất, đối tượng sử dụng mã OTP mà khách hàng cung cấp để chuyển khoản chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Sử dụng tổng đài Internet để gọi điện thoại giả danh các vai, chức vụ khác nhau trong công ty giao hàng tiết kiệm, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đối ứng vào tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện lệnh hủy. Nhóm hậu đài có 6 thành viên thực hiện giao dịch chuyển tiền, chuyển hóa dòng tiền sau khi chiếm đoạt được của người bị hại.
1: Các đối tượng ở hoạt động tổ chức tội phạm này thì đã thuê nhiều người để đăng ký các doanh nghiệp và công ty ma, và qua đó thì đăng ký tài khoản của doanh nghiệp của nhiều ngân hàng khác nhau để mà nhận các tiền mà các đối tượng lừa đảo được. Từ đó các đối tượng luân chuyển qua nhiều khâu khác nhau, và sau đó qua một số đối tượng hoạt động tại khu biên giới để
2: lương cố định, tức là cái tiền cố định cũng như là cái tiền bổ sự thưởng, và nếu như không đạt được cái chỉ tiêu đó thì sử dụng những cái biện pháp hết sức hà khắc để làm sao mà các đối tượng trong đường dây phải hết sức, kể cả trưa tối cũng phải cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu đó. Và khi mà cái chỉ tiêu lừa đảo của đối tượng này được thì đạt được thì bắt đầu có những tiền thưởng. Có những nạn nhân khai báo rằng rất nhiều lần đã muốn trốn khỏi những khu vực đó nhưng mà hầu như không trốn được, và thậm chí đáng tiếc có trường hợp đã điện thoại về gia đình để chuyển tiền sang. Khi chuyển xong thì đối tượng cũng cắt luôn liên lạc với người nhà, và sau đó thì đối tượng này cũng không được ra khỏi cái trung tâm đó

0: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có 64 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại biệt khu Boko. Còn riêng đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Ban chuyên án đã tham mưu cơ quan lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu tranh chuyên án.
1: Đoàn công tác có 80 đồng chí, chia làm tiệm. Ngoài ra thì còn có 6 tổ công tác được chia ra và tiến hành đi truy bắt các đối tượng tại các tỉnh thành như là Lào Cai, Hải Phòng, Tây Ninh, rồi Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng mà đang lẩn trốn trong nước.
2: Thì chúng tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn, bởi vì các đối tượng hoạt động trong biệt khu do người Trung Quốc cầm đầu, và những cái biệt khu này thì đều có tường cao rào kín và có camera giám sát, có các lực lượng mà bảo vệ trông coi, gần như là nỗi bất xuất gọi bất nhập, chỉ có những người rất là thân tín của những cái đối tượng hoặc là những cái người có vai trò vị trí cao ở trong những cái tổ chức này thì mới có thể ra vào hoạt động tự do. Nhưng khi chúng tôi tiếp cận những cái để nắm thông tin về hoạt động của cái nhóm tội phạm này không phải là dễ dàng, và thậm chí còn nguy hiểm đến cả đến cái sự an toàn về tính mạng cho lực lượng trinh sát của chúng tôi trong quá trình khám phá điều tra vụ án.
0: Đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, sau hơn 6 tháng xác minh, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu xác định chuyên án 0525L đã đủ điều kiện để phá án,

Ý. Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao các đối tượng qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang.

0: Và ngay sau khi tiếp nhận các đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng di lý các đối tượng bằng đường bộ về Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, xác minh theo quy định.
1: Mặc dù là tỉnh Lai Châu rất xa thành phố Campuchia của Campuchia, chúng tôi sau khi bắt giữ dẫn giải đối tượng thì chúng tôi đi đường bộ thì mất khoảng 2.600 km từ cửa khẩu biên giới An Giang về đến thành phố Lai Châu, là mất khoảng 4 đêm, 4 ngày đi liên tục trong một thời gian như thế, thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ đó là cái trách nhiệm, cái danh dự của ngành và niềm tin trong tác lãnh chỉ đạo, và muốn khẳng định lực lượng công an cấp tỉnh, thành phố, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động điều tra, khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài trên cơ sở những cái định hướng, những cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
0: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sùng Thị Mải khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2025, Sùng Thị Mải cùng 3 đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên, năm sinh, chỉ biết là người Tứ Xuyên, đi lên biệt khu Boko thuộc tỉnh Campot, Vương quốc Campuchia, thuê địa điểm với mục đích chiêu mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, áp tình cảm, với số vốn ban đầu là 200.000 đô la. Sùng Thị Mải góp 10%, tương ứng với số tiền là 20.000 đô la. Số tiền còn lại do 3 người Trung Quốc góp vào và giao cho Mải quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức.
2: À, lúc đấy em cái và em rể của tôi cũng đã đến đấy rồi. Và nếu như mà lúc đấy tôi đi thì tôi còn nợ người ta là 20.000 cái tiền.
0: Ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu xác định đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã chiếm đoạt khoảng 300.000 tỷ đồng với hơn 8.000 bị hại, bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng. Các đối tượng bị bắt phần lớn còn rất trẻ, từ 16 đến hơn 40 tuổi. Nhiều người thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ sang Campuchia bằng chiêu việc nhẹ lương cao. Việc triệt phá thành công chuyên án 0525L là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người dân, nhất là người dân sinh sống tại vùng biên, về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Chúng tôi có nói rằng không có miếng format nào miễn phí, trừ cái miếng format đó trong bẫy chuột. Và tội phạm đã triệt để lợi dụng cái tâm lý này của người bị hại. Có đối tượng đã khai báo với cơ quan công an rằng đã lựa chọn nạn nhân và tập dượt khoảng một tháng trời từ kịch bản, và đối tượng đã lên danh sách từng kịch bản rất chi tiết, và chỉ khi nào mà người dân được trang bị đầy đủ những kiến thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là tự phòng vệ mình trên không gian mạng, mỗi người phải như chúng tôi vẫn cứ nói vui là phải có một liều vaccine để đủ sức đề kháng với những cái lòng tham và sự sợ hãi, và làm chủ đồng tiền, làm chủ tài khoản của mình, tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời mời hấp dẫn hoặc những cái chiêu trò kiếm tiền của đối tượng trên không gian mạng.
0: Thành công của chuyên án khẳng định vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu cũng như Cục Cảnh sát Hình sự, những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho nhân dân. Từ kết quả này, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Campuchia trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài. Sự chủ động và linh hoạt trong hợp tác đối ngoại của Công an Lai Châu không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Lai Châu và Công an Campuchia là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại an ninh, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ cuộc sống
3: với tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh

tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, câu chuyện không chỉ của nhà trường mà là trách nhiệm cần được đặt lên hàng đầu của tất cả các bên liên quan.
1: Đã uống rượu bia thì không lái xe. Thông điệp tưởng như đơn giản nhưng để trở thành một thói quen, một nét văn hóa trong đời sống xã hội vẫn cần sự kiên trì và đồng bộ từ mỗi người dân.
0: Nghị quyết 26 đề ra những mục tiêu rất cụ thể cho ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045, cơ hội mới cho phát triển du lịch trong nước.
1: Trong sắc màu thế giới, robot hình người, thú cưng AI hay là thiết bị theo dõi chế độ ăn uống là những sản phẩm công nghệ phủ sóng tại IFA, triển lãm điện tử tiêu dùng thường niên ở Berlin, Đức. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 9. Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Thưa quý vị, một suất ăn bán trú có giá hàng chục nghìn đồng, thế nhưng điều phụ huynh nhận lại là gì? Một khay cơm bị phản ánh là ít món, chưa tương xứng với kinh phí. Có trường hợp thì học sinh phải chờ đến gần 13 giờ mới được phục vụ bữa trưa vì suất ăn giao muộn. Những câu chuyện tưởng như chỉ là sự cố trong khâu tổ chức, thế nhưng phía sau đó là sức khỏe, dinh dưỡng và niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường. Những phản ánh liên tiếp trong những ngày đầu năm học đã đặt ra yêu cầu không thể xem nhẹ, đó là việc kiểm soát bữa ăn bán trú đang được thực hiện đến đâu, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn và cơ quan quản lý đã làm hết trách nhiệm hay chưa.
1: Từ những phản ánh của phụ huynh, các cơ quan chức năng đã yêu cầu kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là xử lý một vài suất ăn chưa đạt yêu cầu, mà quan trọng hơn là làm thế nào để mỗi bữa ăn đến với học sinh thực sự đủ chất, an toàn, đúng định lượng và tương xứng với theo dõi.
2: Tiến hành kiểm tra 5 cơ sở sản xuất săn chiết ga trái phép có dấu hiệu buôn bán ga giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phủ, Tam Hưng và Thường Tín thuộc thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện các tổ chức cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu, từ nạp khí, săn chiết, lưu giữ đến phân phối tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn trên địa bàn. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vừa củng cố hồ sơ xử lý nhóm 8 đối tượng từ 15 đến 19 tuổi chuyên đột nhập những ô tô đỗ trên vỉa hè, lề đường để trộm cắp tài sản. Theo đó, rạng sáng mùng 5 tháng 9, lực lượng công an phát hiện bắt giữ 2 đối tượng đang đột nhập một xe ô tô tại khu đô thị Eco City. Mở rộng điều tra, 6 đối tượng liên quan còn lại được triệu tập. Các đối tượng thừa nhận từ ngày 21 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và Ea Khao, lấy cắp hơn 58 triệu đồng cùng với nhiều tài sản khác. Tại cơ sở cai nghiện số 2 tỉnh Lào Cai, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Lào Cai tổ chức xét xử lưu động, công khai 3 vụ án về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo Phùng Ngọc Quân, Sầm Văn Bảy và Đặng Đăng Dũng đều đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú nhưng vẫn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành

0: nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến về trách nhiệm, sự minh bạch và việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh.
1: Đây là hình ảnh suất ăn bán trú ngày 7 tháng 9 của học sinh trường tiểu học Trung Giã, Hà Nội, được phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều phụ huynh bức xúc là vì đây là bữa ăn chính của học sinh. Mức tiền ăn bán trú là 40.000 đồng một ngày, bao gồm bữa chính và bữa phụ. Trong đó, thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, còn lại do phụ huynh đóng góp. Cũng trong hai ngày 7 và 8 tháng 9, học sinh trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, Hà Nội phải chờ đến gần 13 giờ mới có cơm trưa do đơn vị cung cấp giao suất ăn muộn. Một số phụ huynh còn phản ánh khẩu phần ăn chưa bảo đảm. Những thông tin này nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác với nhiều ý kiến đặt câu hỏi về khẩu phần và chất lượng bữa ăn của học sinh. Suất cơm 40.000 mà chỉ có nhúm giá đỗ, ít thịt băm với một miếng thịt xiên thì chi phí nguyên liệu thực tế có khi chưa tới 10.000 đến 15.000. Nhà cung cấp chia tỷ lệ thế nào mà lại đưa lên cho các cháu tiểu học khay cơm còi cọc đến mức nhói lòng như thế này? Thương các con quá, bữa ăn ở trường là chuyện rất sát sườn mà phụ huynh nào cũng mong được yên tâm. Mong lần này, nhà trường và địa phương giám sát thật chặt. Không biết các nhà cung cấp thường sẽ xây dựng thực đơn thế nào để các con vừa ăn ngon vừa đủ chất mỗi ngày nhỉ? Suất ăn lèo tèo như vậy, tại sao nhà trường không phản ánh đến đơn vị cung cấp mà phải do phụ huynh phản ánh? Chứ 40.000 suất ăn nấu với số nhiều hàng trăm phần sẽ cho chất lượng hơn hẳn bên ngoài nữa, mà ở đây lại kém hơn. Ngay sau phản ánh của phụ huynh, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Ủy ban nhân dân xã Trung Giã làm việc với nhà trường và tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Theo cư dân mạng, việc nhanh chóng xác minh xử lý các phản ánh ngay từ đầu năm học là cần thiết để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh. Đơn vị nào làm không được, không bảo đảm điều kiện phải thẳng tay loại bỏ, không để kéo dài, không để các em học sinh phải thiếu dinh dưỡng. Hoan nghênh địa phương xử lý nhanh kịp thời, đúng là có sự chung tay giám sát của phụ huynh, nhà trường nên sự việc được nắm bắt nhanh. Cũng chịu đơn vị nào cung cấp bữa ăn mà mới ngày đầu đã như thế, cần loại khỏi hệ thống cung cấp luôn. Rất mong các cơ quan liên quan vào cuộc trong việc ăn bán trú ở trường của các học sinh, nhất là cấp tiểu học, khi các con còn quá nhỏ, chưa biết phản ánh với bố mẹ về chất lượng bữa ăn ở trường. Ngay đầu năm đã xảy ra tình trạng này, thật đáng buồn. Phải xử lý ngay, dứt điểm để không tái diễn, đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, khẩu phần cho các con. Ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 33 yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là công khai hàng ngày hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát. Đây cũng là mong mỏi của nhiều phụ huynh. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng bữa ăn bán trú cần được thông tin rõ ràng, sát với thực tế để phụ huynh nắm bắt được khẩu phần, dinh dưỡng một cách trực quan thay vì chỉ nhìn vào thực đơn gửi mỗi ngày. Sự tham gia giám sát của phụ huynh sẽ góp phần siết chặt trách nhiệm và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường. Các trường cần chụp hình và công khai bữa ăn hàng ngày trên các nhóm lớp và trường để ban giám hiệu biết và phụ huynh giám sát. Nên lập một group trên Zalo, mỗi ngày chụp bữa ăn đưa lên Zalo. Hiện nay có vài ứng dụng khi chụp hình có ghi địa điểm và ngày giờ trên hình chụp nên không thể sử dụng hình chụp cũ đưa lên. Tôi đề xuất ra quy định trường phải lắp camera ở khu vực bếp và khu vực ăn uống. Camera sẽ được công khai để phụ huynh giám sát. Như vậy sẽ đảm bảo hơn trong khâu kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng món ăn. Yêu cầu cơ chế đi kiểm tra đột xuất. Nhà trường cần cho phép đại diện ban kiểm tra giám sát cử ra từ phụ huynh đi đột xuất 2 lần một tuần. Sau kiểm tra phải công khai hình ảnh và luân phiên một phụ huynh không được đi hơn 2 lần một tháng. Khi đó tất cả phụ huynh đều có cơ hội được giám sát bữa ăn của con mình. Bữa ăn bán trú là một phần trong công tác giáo dục, chăm sóc học sinh tại trường. Vì vậy, chất lượng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm phải được quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Một bữa ăn bảo đảm không chỉ giúp học sinh có đủ thể chất để học tập vui chơi, mà còn là thước đo của một môi trường giáo dục an toàn và thực sự lấy học sinh làm trung tâm.

0: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới. Robot hình người, thú cưng AI hay thiết bị theo dõi chế độ ăn uống là những sản phẩm công nghệ đáng chú ý tại IFA, triển lãm điện tử tiêu dùng thường niên ở Berlin của Đức. Một trong những tâm điểm là các robot gia đình được tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng tương tác với con người, hỗ trợ công việc nhà và chăm sóc thú cưng trẻ nhỏ. Trong khi đó thì robot thú cưng Olobot có thể nhận diện các thành viên trong gia đình, thực hiện cuộc gọi video và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Một thiết bị khác là vòng cổ AI Odys E1 có khả năng tự động ghi nhận hoạt động ăn uống, tạo nhật ký dinh dưỡng và đưa ra gợi ý về chế độ ăn. Triển lãm được cho là sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới năm nay dự kiến sẽ thu hút hơn 220.000 khách tham quan từ 140 quốc gia với hơn 1.900 thương hiệu góp mặt.
1: Còn tại Nhật Bản, công ty GMO Air vừa đưa vào hoạt động xe cứu thương dành riêng cho robot hình người. Đây được giới thiệu là chiếc xe đầu tiên tại Nhật Bản được thiết kế chuyên biệt cho việc bảo trì loại robot này. Phương tiện chở theo kỹ sư, thiết bị chẩn đoán, linh kiện thay thế và cả robot dự phòng. Khi robot gặp sự cố nhưng không thể sửa chữa ngay tại chỗ, đội cứu hộ sẽ triển khai robot dự phòng, đồng thời đưa robot bị hỏng về cơ sở sửa chữa của công ty. Hiện tại GMO Air mới vận hành duy nhất một chiếc xe cứu thương bố trí tại trụ sở chính của GMO ở trung tâm Tokyo. GMO Air được cho rằng robot hình người sẽ cần các hệ thống bảo trì chuyên nghiệp khi chuyển từ giai đoạn trình diễn, thử nghiệm sang sử dụng thực tế thường xuyên. Chính phủ Nhật Bản hiện đặt mục tiêu chiếm 30% thị trường robot toàn cầu vào năm 2040, ngang bằng với Mỹ và Trung Quốc.
0: Một trong những phát hiện khảo cổ đáng chú ý tại Rome vừa được mở cửa cho công chúng lần đầu tiên, đó là bức bích họa thành phố được vẽ và bức khảm lớn được tìm thấy trong một hành lang ngầm của nhà tắm Trajan gần đấu trường Colosseum. Các tác phẩm có niên đại từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên mô tả những thành phố và cảng La Mã với các công trình kiến trúc, cột trụ và hình người được thể hiện tinh xảo. Bức khảm cao khoảng 15 mét, trải trên 4 tầng, trong khi bức bích họa được đánh giá là lớn nhất thuộc loại này từng được phát hiện từ thời La Mã cổ đại. Nhà tắm Trajan được khánh thành vào năm 109 sau công nguyên, từng là khu phức hợp nhà tắm lớn nhất thế giới, và hiện các tác phẩm chỉ đón những nhóm khách nhỏ vào cuối tuần nhằm theo dõi tác động của độ ẩm và điều kiện khí hậu trước khi mở cửa rộng rãi hơn.
1: Các nhà khoa học vừa phát hiện bằng chứng cho thấy những loài khủng long lớn nhất thế giới từng sinh sản ở khu vực xa về phía nam hơn nhiều so với nhận định trước đây. Những mảnh vỏ trứng hóa thạch được tìm thấy tại miền nam Argentina gần eo biển Magellan cho thấy loài khủng long Titanosaur từng làm tổ ở vùng có khí hậu lạnh, cách Nam Cực không quá xa. Titanosaur là nhóm khủng long ăn thực vật khổng lồ, trong đó có Batanotitan. Loài được ước tính dài tới 37 mét và nặng hơn 70 tấn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Royal Society Open Science cho thấy đây là bằng chứng hiếm hoi về việc khủng long sinh sản ở khu vực có vĩ độ khoảng 60 độ Nam. Các nhà khoa học cho rằng trứng có thể được ấp nhờ nhiệt sinh ra từ thảm thực vật phân hủy thay vì phụ thuộc vào ánh nắng trực tiếp. Phát hiện cho thấy những loài khủng long khổng lồ này có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc, thậm chí là có thể sinh sản thành công trong môi trường khắc nghiệt.
0: Nắng nóng và hạn hán đang làm thay đổi mùa vụ tại nhiều vùng trồng nho của Croatia. Và năm nay thì mùa thu hoạch đến sớm hơn thường lệ vài tuần. Tuy nhiên thì giữa những thách thức do biến đổi khí hậu, một giống nho bản địa quý hiếm lại đang cho thấy khả năng thích nghi đáng chú ý.
2: Tại vùng Sumekani, miền trung Croatia, những người hái nho đã bắt đầu công việc từ cuối tháng 8, sớm hơn khoảng 2 tuần so với thông thường. Trước khi cái nóng trong ngày lên đến đỉnh điểm, những người thu hoạch nhanh chóng di chuyển giữa các hàng nho, hái từng chùm và cho vào những chiếc xô nhỏ. Năm nay, Croatia trải qua nhiều tuần nắng nóng và khô hạn, nhiệt độ có thời điểm lên tới 35 độ C, khiến việc thu hoạch ngoài đồng trở nên vất vả hơn.
3: Hạn hán nhìn chung không tốt cho các chỉ số hóa học cũng như sản lượng nho. Nhưng năm nay chúng tôi may mắn có mưa vào cuối vụ. Nếu không, nho có thể sẽ gặp vấn đề vì độ axit quá thấp.
2: Một trong

0: vườn nho này có Scarlet, một giống nho trắng bản địa của vùng Moslavina và gần như không được tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Scarlet hiện chỉ được trồng trên khoảng 70 hecta nhưng lại đang chứng minh khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ngày càng khô nóng. Giống nho này phát triển nhiều lá, tạo bóng râm tự nhiên cho các chùm quả, hạn chế tình trạng cháy nắng, một vấn đề ngày càng đáng lo ngại trong những đợt nắng nóng kéo dài.
1: Trước đây, vùng này rất ẩm ướt nên các chùm nho thưa giúp thoát hơi ẩm và ít bị thối. Giờ đây, trong điều kiện khô hạn, đặc điểm đó không còn quá quan trọng, nhưng cây có nhiều lá giúp che bóng cho quả và ngăn cháy nắng.
0: Một giống nho tưởng như đã đứng trước nguy cơ biến mất. Những thay đổi của khí hậu lại đang cho thấy một câu chuyện khác. Khả năng thích nghi có thể trở thành chìa khóa để những giống nho bản địa tiếp tục tồn tại và phát triển.
2: Thưa quý vị, Quảng Ninh luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt tại các khu du lịch như là Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, Vân Đồn hay Cô Tô.
3: Lượng kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ nhà hàng, nhân viên và thực khách được thông tin về quy định pháp luật, mức xử phạt và những nguy cơ có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.
4: Em sẽ nhắc khách là từ không hình phạt, xe máy là từ 2 triệu rưỡi đến 9 triệu. Ở ô tô là từ 10 triệu đến 35 triệu và còn có thể bị khởi tố về hình sự.
3: Một lời nhắc nhở ngay tại bàn ăn, trước khi khách rời nhà hàng, có thể tạo ra một lựa chọn khác.
5: Taxi cho khách để đi về để đảm bảo an toàn giao thông cho khách khi tham gia giao thông.
3: Những cách làm này đang góp phần tạo ra sự thay đổi từ chính những nơi bắt đầu cuộc vui. Tuy nhiên trên đường phố vẫn còn những trường hợp lựa chọn ngược lại. Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao vẫn được phát hiện. Khi rượu bia làm giảm khả năng phản xạ, phán đoán và xử lý tình huống, một quyết định chủ quan có thể đặt cả người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông xung quanh vào nguy hiểm. Vì thế, cùng với tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm vẫn được duy trì nghiêm túc. Mỗi trường hợp bị phát hiện, xử lý cũng là một lần nhắc nhở về giới hạn không thể vượt qua khi tham gia giao thông.
6: Nhằm nâng cao ý thức của người dân, của người tham gia giao thông, nâng cao văn hóa tham gia giao thông, không tránh cái việc lạm dụng sử dụng rượu bia khi điều khiển các cái phương tiện. Và cuối cùng là để kéo giảm cái tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.
3: Một người uống rượu bia và quyết định để xe lại. Một nhà hàng chủ động giữ phương tiện, gọi xe đưa khách về. Một người bạn sẵn sàng cầm lái thay. Những lựa chọn tưởng như rất đơn giản ấy lại có thể quyết định sự an toàn của cả một hành trình. Bởi sau mỗi cuộc vui, điều cần được đưa ra trước tiên không phải là chiếc xe nào để về, mà là lựa chọn trở về an toàn. Xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe bắt đầu từ ý thức của mỗi người, từ sự chủ động của các cơ sở kinh doanh và sự kiên quyết của lực lượng chức năng.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 26 NQTVK về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, riêng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, thì từ ngày 29 cho tới ngày 2 tháng 9, ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Tuy nhiên, thì bên cạnh những kết quả đạt được thì du lịch phát triển chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước, còn tồn tại những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung khắc phục. Cùng bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Siêu, là Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay.
2: Trên cơ sở đánh giá kết quả của gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 08 NQTVK, sự cần thiết và yêu cầu đặt ra, kế thừa các thành tựu đạt được, đổi mới, phát triển tư duy, tầm nhìn mới về phát triển du lịch. Ngày 22 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 20.

0: 2016 NQTVK về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 26 xác định 5 quan điểm mang tính đột phá, đặt nền tảng cho một mô hình phát triển du lịch mới. Trước hết là đã xác lập rõ vị trí, vai trò nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Nghị quyết số 26 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và mang đậm bản sắc Việt Nam.
1: Vâng, trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng thưa ông, phát triển du lịch luôn được quan tâm trong rất nhiều năm trở lại đây. Số liệu thống kê cho thấy là tăng trưởng du lịch hàng tháng, hàng quý đang là một trong những điểm sáng nổi bật. Tuy nhiên, phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế nhất định và đã được chỉ rõ trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam. Vậy thì theo ông, Nghị quyết 26 được ban hành ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển du lịch Việt Nam ạ?
2: Như chúng ta biết thì du lịch Việt Nam đã trải qua một cái bước dài tăng trưởng rất mạnh, năm sau cao hơn năm trước, và cái sự thay đổi, cái sự chuyển dịch từ diện rộng đang chuyển sang phát triển theo chiều sâu, ứng dụng mạnh về công nghệ cũng như là phát huy mọi nguồn lực của xã hội, đặc biệt là nguồn lực về văn hóa, con người và vị thế của Việt Nam. Vì vậy mà Nghị quyết 26 đặt ra tại cái thời điểm có thể nói là vô cùng có ý nghĩa đối với ngành, để có một cái đường hướng rất là rõ nét về lãnh đạo chỉ đạo, cái tầm nhìn, quan điểm cũng như là cái hướng phát triển dài hạn. Nghị quyết 26 đã chỉ ra rõ những cái quan điểm mới, những yếu tố mới trong cái bối cảnh mới khi Việt Nam bước sang cái kỷ nguyên mới, với đồng loạt các cái nghị quyết khác của Bộ Chính trị gần đây, những nghị quyết trụ cột về hội nhập, về khoa học công nghệ, về văn hóa, với về thể chế, vân vân. Thì tất cả những cái yếu tố đó, bối cảnh đó đang tạo ra những cái cơ hội thuận lợi, những cái xung lực mới cho du lịch phát triển mà ngành du lịch phải nắm bắt được, và trong Nghị quyết 26 thể hiện cái điều đó, thể hiện từ quan điểm về đổi mới phát triển du lịch, phải biến những cái nguồn lực trở thành những cái kết quả phát triển thiết thực cụ thể, tạo được cái lợi ích quốc gia cũng như là đảm bảo được cái an ninh quốc gia cho dân tộc trong cái kỷ nguyên mới.
1: Vâng, Nghị quyết 26 đề ra những mục tiêu rất cụ thể cho ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045. Vậy thì ông nghĩ gì về những con số rất cụ thể này? Liệu chúng ta có thể lạc quan là sẽ không quá khó để đạt được mục tiêu này không? Và vì sao?
2: Trong nghị quyết đề ra rất nhiều những cái mục tiêu cụ thể rất là rõ. Những con số đó, thí dụ như là 45 đến 50 triệu khách quốc tế vào năm 2030. Đây là những con số rất là thể hiện cái sự quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và của ngành. Những con số đó chúng ta thể hiện một cái sự vào cuộc nhất thể của cả hệ thống chính trị, cũng như là cái nỗ lực của toàn ngành để đạt được cái mục tiêu cao như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng rất lạc quan khi mà cả nước đang chuyển mình bước vào một cái kỷ nguyên mới với rất nhiều những cái quyết tâm từ các ngành, các cấp. Ngay cả cái việc cái dòng đầu tư từ trong nước và nước ngoài đang đón nhận những cái cơ hội rất mới, từ là thực hiện đồng loạt tất cả các giải pháp.
1: Vâng, từ nghị quyết đến thực tiễn luôn có khoảng cách, đôi khi là những khoảng cách không nhỏ. Vậy thì theo ông, chúng ta phải làm gì, cụ thể là ngành du lịch cần phải làm gì để nghị quyết này đi vào cuộc sống ạ?
2: Trong 8 nhóm giải pháp thì chúng ta trước hết phải thực hiện đầy đủ các nguồn vốn quan trọng cho cái chu trình phát triển du lịch của cái giai đoạn, của một cái chu kỳ mới. Thế và những cái chương trình hành động đó được

0: hóa, phải có những cái KPI cụ thể.
1: Vâng thưa ông, phát triển du lịch không chỉ trông chờ vào các kỳ nghỉ lễ, nhưng rõ ràng những kỳ nghỉ lễ vẫn rất quan trọng với ngành du lịch. Kết quả thể hiện gần đây nhất là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. Vậy thì theo ông, du lịch các kỳ nghỉ lễ như dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng du lịch cả năm 2026, hướng tới đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam ạ?
0: Qua cái kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 vừa qua, ta thấy rằng là các địa phương, các điểm đến đã có cái sự chuẩn bị đón những cái dòng khách, đặc biệt là những cái khách mà có cái sự chuẩn bị nên kế hoạch đi du lịch của cái ngày lễ đã được đi vào quy củ. Thế và qua số liệu thì các lượng khách đến với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các cái trung tâm du lịch lớn của cả nước đã được quy củ và đón nhận và được tổ chức thực hiện rất là bài bản và có đạt được những cái hiệu quả rất là tích cực. Đó có thể hiện qua những cái số liệu về số khách hay là cái công suất sử dụng buồng phòng trong các trung tâm du lịch, các cái điểm đến du lịch, cho thấy rằng cái việc hoạch định các cái chương trình du lịch trong suốt cả năm cũng như là vào những cái dịp nghỉ lễ của các cái điểm đến của các cơ quan quản lý du lịch địa phương đã đi vào quy củ rất là bài bản và thực hiện rất là có hiệu quả. Chúng tôi đánh giá rất cao cái việc là các cái doanh nghiệp du lịch đầu tư vào các cái sản phẩm du lịch mới và những cái sản phẩm đó đón được những cái dòng khách mới vào những cái kỳ nghỉ lễ, và cái hiệu quả kinh tế du lịch vào những cái dịp lễ như cái dịp kỳ nghỉ 29 vừa qua đạt được cái kết quả đáng khích lệ.
1: Một lần nữa cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi ạ.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear Men.
1: Con đồng 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích Cozy, đơn giản mà ngon.
3: Chiến thôi! Xem đây!

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Đồng hành với bản tin 113 online ngày hôm nay là biên tập viên Mỹ Hạnh. Xin mời chị Mỹ Hạnh.
2: Xin được cảm ơn chị Minh Hương và Viu Anh. Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online. Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án lớn, thu giữ 12 bánh heroin và bước đầu làm rõ đường dây đánh bạc rửa tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên tiếp lập công xuất sắc, triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tuyến xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin, góp phần ngăn chặn kịp thời nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Nối tiếp chiến công, Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc rửa tiền trốn thuế có quy mô đặc biệt lớn và khởi tố 3 đối tượng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới. Qua rà soát đã phát hiện trên 35.700 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 130 tỷ đồng. Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định. Tại lễ biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã ghi nhận tinh thần mưu trí dũng cảm, trách nhiệm của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng, truy nguyên dòng tiền, nguồn gốc tài sản và kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tạ Minh Cường, chú tỉnh Ninh Bình và 55 bị can khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, Cường và đồng phạm đã nhiều lần tổ chức cho các con bạc đánh bạc

0: qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính. Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường đã nhận một tài khoản siêu tổng đại lý KU04, sau đó chia tách tài khoản này thành các tài khoản rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Viện Kiểm sát xác định Cường giữ vai trò cầm đầu trong vụ án. Quá trình điều tra, Cường khai đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định Cường và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 80 hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đặt hàng trực tuyến. Các đối tượng đưa ra thông tin giả về việc khách hàng đăng ký gói dịch vụ để dụ chuyển tiền. Từ đầu tháng 8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, điều tra viên Lương Trọng Nghĩa, số điện thoại 0866 110 593 để cung cấp thông tin được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi giả danh shipper, nhân viên kho hoặc là đơn vị giao hàng, không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản mã OTP hoặc là thực hiện các yêu cầu bất thường. Khi có nghi vấn thì cần xác minh trực tiếp với đơn vị giao hàng và kịp thời báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý. Thưa quý vị, không chỉ trên không gian mạng, tại Đắk Lắk, tài sản để trong ô tô cũng trở thành mục tiêu của một nhóm thanh thiếu niên sống lang thang. Công an phường Tân An vừa củng cố hồ sơ và xử lý nhóm 8 đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 19 chuyên đột nhập những ô tô đỗ trên vỉa hè và lề đường để trộm cắp tài sản. Vào rạng sáng ngày 5 tháng 9, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang đột nhập một xe ô tô tại khu đô thị Eco City. Mở rộng điều tra, 6 đối tượng liên quan còn lại được triệu tập. Các đối tượng thừa nhận, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 đã gây ra 8 vụ trộm tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và Ea Cao, lấy đi gần 60 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Bỏ quên túi sách chứa hơn 160 triệu đồng tiền mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, không khai báo mất tài sản và cũng không có bất cứ thông tin cá nhân nào để lại trong hành lý xách tay. Thế nhưng một hành khách đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi xác minh để được trao trả lại toàn bộ tài sản. Câu chuyện được ghi nhận tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hành khách Trần Hữu Hiệp vừa có chuyến đi công tác xa bằng đường hàng không. Ông đã đáp chuyến bay từ Cam Ranh xuống nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22 giờ ngày 4 tháng 9. Do chuyến bay đêm mệt mỏi, lại muốn về nhà càng nhanh càng tốt để sớm được nghỉ ngơi. Vì vội vàng nên ông đã để quên túi xách tay của mình trên xe đẩy hành lý. Về đến nhà ông mới phát hiện ra, nhưng cũng không thể chắc chắn là để quên tại sân bay hay trên taxi. Nghĩ rằng tài sản đã mất nên khách không đi tìm lại cũng không khai báo với cơ quan chức năng mất tài sản.
2: Nếu mà tài sản mà tôi không được nhận lại và mất đi thì tôi sẽ rất là khó khăn. Bởi vì thật sự tôi cũng chưa biết cách để mà mình phải xử lý tiếp theo như thế nào.
1: Đang lo lắng trước số tiền lớn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, thì hơn một ngày sau ông Hiệp nhận được một cuộc gọi. Từ nội dung trong cuộc gọi đã làm cho ông Hiệp bất ngờ và rất mừng khi được mời tới công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để nhận lại tài sản.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tầng 1 nhà T3 vào ngày 4 tháng 9 năm 2026, thì tôi và đồng chí Trường đã phát hiện một túi đồ trên xe đẩy tại cột 14A tầng 1, không xác định chủ. Thì quá trình tuần tra kiểm soát thì sau khi phát hiện và thì báo cáo lãnh đạo các cấp và phối hợp với đội trinh sát truy vết xem hành khách thất lạc, và cho đến ngày 6 tháng 9 năm 2006 thì đã truy vết được và liên hệ được khách, mời khách lên tường trình lại để xác định lại cái vấn đề thất lạc hành lý.
1: Sau khi xác minh danh tính và lắng nghe thông tin hành khách cung cấp, tổ công tác đã tiến hành mở túi xách tay và tiến hành đối chiếu.
2: Qua lần này thì tôi cảm nhận được tôi có một niềm tin vào cái lực lượng an ninh, lực lượng công an.
4: Các đảm bảo an ninh không tại địa bàn cũng như góp phần vào thực hiện cái phong trào thi đua của Bộ Công an, đó là gần dân nhất. Tất cả những cái nhiệm vụ công tác của đơn vị đều hướng tới để phục vụ nhân dân và vì cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2026 đến hết ngày 7 tháng 9, đã có khoảng 30 trường hợp hành khách được nhận lại tài sản thất lạc. Riêng trong tháng 7 và đầu tháng 8, tổng giá trị tài sản được lực lượng công an cửa khẩu phát hiện, xác minh và trao trả cho hành khách ước tính hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp trao trả một túi xách chứa các tài sản có tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng. Đặc biệt, có trường hợp hành khách bỏ quên số tiền mặt 150 triệu đồng cùng hai sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng. Sau khi nhận lại được tài sản, hành khách đã gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán 18 đã phát hiện một phương tiện đang vận chuyển khoảng 10

0: 11.000 lít dầu đeo. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ phù hợp với số lượng dầu trên phương tiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện phương tiện vi phạm quy định về khai thác hải sản. Máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn biên phòng 28 đã lập biên bản lai dắt phương tiện cùng số dầu đeo về cảng đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, đơn vị đã chủ trì xử lý 8 vụ, 8 phương tiện, 9 người vi phạm các quy định về khai thác IUU, xử phạt 4 vụ, 5 người với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng. Thời gian qua, nhiều chung cư nhà cao tầng được xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng nhu cầu về nhà ở và không gian làm việc hiện đại. Tuy nhiên, đây cũng là những công trình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu công tác phòng ngừa không được thực hiện nghiêm túc. Từ ban quản lý tòa nhà đến từng cư dân, ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy vì thế đang ngày càng được nâng cao với nhiều giải pháp được triển khai ngay từ cơ sở.
1: Cuối tháng của các tòa nhà chung cư cao tầng phải luân phiên hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, bởi chỉ một chút lơ là cũng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
2: Hàng tháng thì đều có đào tạo trong tòa nhà và hệ thống bơm thì bảo đảm luôn luôn là phải phục vụ hoạt động 24/24. Đấy, và tất cả các cái bình chữa cháy xung quanh tòa nhà đều được kiểm tra định kỳ hàng tháng.
1: Bên cạnh việc trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, theo phương châm 4 tại chỗ, ban quản lý các tòa nhà cao tầng và chung cư chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của cư dân về nguy cơ cháy nổ, cũng như cách thức xử lý sự cố cháy nổ ngay khi mới xảy ra.
3: Ý thức của cư dân là một vấn đề rất là quan trọng và được quan tâm. Bởi vì nếu mà hệ thống trong tòa nhà có được trang bị đầy đủ và tiện nghi, nhưng cư dân họ sử dụng điện, ga không an toàn và họ tự ý bịt chặn các lối thoát hiểm, thoát nạn và để các dụng cụ dễ cháy nổ không đúng nơi quy định, thì cũng đó là tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất là cao.
1: Ngăn ngừa đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ, song vẫn không thể chủ quan lơ là vì cháy nổ luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, cả chủ quan lẫn khách quan. Thông qua những buổi phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ, ban quản lý các tòa nhà cao tầng liên tục nhắc nhở cư dân ý thức về mối nguy cháy nổ, đồng thời qua đó trang bị cho cư dân biết cách thoát thân khi xảy ra cháy nổ, giúp nhân viên tòa nhà thuần thục thao tác cứu người ra khỏi đám cháy, di dời tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại, góp phần tạo môi trường sống văn minh an toàn.
0: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo kéo semi remote và xe ô tô khách 16 chỗ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã tiến hành tạm giữ tài xế Nguyễn Hải Linh, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội để điều tra về hành vi vi phạm luật trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Vào trưa ngày 9 tháng 9, xe đầu kéo biển kiểm soát 28H00634 kéo theo semi remote do Nguyễn Hải Linh, trú thành phố Hà Nội điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La, Hà Nội. Khi đến km 51+400 quốc lộ 6, xe đầu kéo đã va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E08388 do Hoàng Văn Việt, chủ Phú Thọ điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô khách có 6 người, hậu quả 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lấy giấy tờ giả Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Cơ quan điều tra xác định Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác, qua đó thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy nguồn số giấy tờ giả, xác minh các đối tượng có liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sau thời gian triển khai các trạm công dân số tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 83.000 lượt người dân sử dụng, trải nghiệm các dịch vụ. Từ hiệu quả bước đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhân rộng mô hình, phấn đấu đến cuối năm có 100 trạm công dân số, ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
4: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 trạm công dân số vận hành chính thức. Qua đó, ghi nhận có hơn 83.000 lượt người dân sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ. Trong đó, gần 21.000 lượt người dân thực hiện các thủ tục qua dịch vụ công, dịch vụ đa tiện ích và hơn 62.000 lượt người dân thực hiện đo, kiểm tra sức khỏe. Tiện ích, dễ sử dụng, tích hợp nhiều tính năng cần thiết là cảm nhận của nhiều người dân khi trải nghiệm.

0: trạm công dân số.
1: Về cái phần đo sức khỏe thì ở đây có đo về huyết áp, chiều cao, cân nặng và các chỉ số in body của cơ thể. Thì em cảm thấy nó rất là tiện lợi, bởi vì mình khi mà mình muốn đo những cái sức khỏe cơ bản của mình thì mình không nhất thiết phải ra hẳn bệnh viện, vì nó sẽ hơi tốn thời gian và nhiều khi quy trình nó sẽ phức tạp hơn. Thì bên cạnh cái đo sức khỏe thì em được biết là trạm còn có hỗ trợ một số dịch vụ công như là đi chợ hoặc thậm chí là đặt vé máy bay ở trên đây.
0: Theo kế hoạch triển khai nhân rộng trạm công dân số được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thành phố phấn đấu triển khai 168 trạm công dân số trong năm 2026, triển khai 100 trạm công dân số. Triển khai kế hoạch, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp nhân rộng mô hình trạm công dân số trên địa bàn thành phố.
2: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực chính, cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích, dễ sử dụng, miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư để hỗ trợ người dân, không phân biệt, hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời, đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân. Điều này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ chiến sĩ công an thành phố trong việc ứng dụng các tiện ích của đề án 06, căn cước định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội, phục vụ các nhu cầu lợi ích cho nhân dân.
0: Ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới tư duy chuyển đổi số, vừa qua, Bộ Công an đã công nhận trạm công dân là sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ. Mô hình được đánh giá là giải pháp có tính đổi mới và tính thực tiễn cao. Việc triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc 113 online trưa ngày hôm nay. An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
4: Con đang 10 điểm ngày 3.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosy, đơn giản mà ngon. Cùng

0: Kinh Đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 02 ngày 14 tháng 1 năm 2019 đối với đối tượng Phạm Ngọc Tâm, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại khu phố An Thành, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Đối tượng này có sẹo chấm ở đầu lông mày phải. Cũng phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số D265 ngày 11 tháng 1 năm 2026 đối với đối tượng Lê Xuân Duẩn, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, ấp Tân Hà, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 3cm trên trước đầu lông mày trái. Theo Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 2 vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Campuchia, dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán trái phép từ khu vực Tam Giác Vàng qua các tỉnh của Campuchia vào nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, tăng cường phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu và đối tượng liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã lẩn trốn qua biên giới, hỗ trợ và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bắt giữ, xử lý đối tượng trên cơ sở pháp luật của mỗi nước và các hiệp định, văn bản hợp tác quốc tế mà hai nước đã ký kết. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường phối hợp giữa công an, bộ đội biên phòng, hải quan, các khu vực cùng các sở ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, ổn định, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.
2: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kun.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 94, tập cuối.
1: Tên tôi là Gaston Cassidy, con trai của Omo Cassidy, nhà kinh doanh khách sạn danh giá. Gần đây thì tôi đã biết cha tôi thật sự là ai. Một người đàn ông đê hèn, luôn hợp tác với những tên tội phạm xấu xa nhất và phản bội những người thân cận nhất, miễn sao mới có thể đạt được mục đích của mình.
2: Anh biết tôi là ai mà. Tôi chính là chủ nhân của căn nhà này, còn các người chỉ là nhân viên của tôi mà thôi. Hoặc là chuẩn bị thất nghiệp đi là vừa.
1: Ông không phải là chủ ở đây. Ông không được đi đâu hết, vì đây là nhà của tôi.
3: Alicia.
4: Ôi Pedro, Pedro, có chuyện xảy ra rồi con.
5: Gì vậy?
4: Đúng, đúng vậy.
5: Không, không, không, không.
4: Omo,
5: ở đâu?
4: Ivana. Hai người đó đã trở lại nhà. Ông ta đã giết Jacinto trước mặt ta. Ta phải đi khỏi đây, nhưng ta không biết làm thế nào để chúng không phát hiện.
3: Yên tâm đi Alicia,
5: dạ sao, dạ sao?
3: Tới phía nam của ngôi nhà, đi về phía chuồng ngựa, có một cánh cửa bí mật ở đó.
4: Ừ.

0: 各位，
1: 飞刀，bình tĩnh đi anh coi. Vì đâu em không sao chứ? Vì đâu
0: em cũng sao.
1: Không không. Em không sao chứ?
2: Để em quên nó nào. Cô rất vui khi mà nhìn thấy con ăn tốt như vậy đó Fabi à.
1: Mà cậu còn được tới hai người phục vụ lận.
0: Mỗi khi con ở cạnh hai người, con nhận ra là con rất ổn. Con sẽ ăn rất nhiều và không phải lo lắng gì về đồ ăn hết.
1: Đúng đó, tụi mình sẽ bảo vệ cậu.
3: Xin lỗi, tôi không thể ở lại ăn trưa được. Gonzalo gọi và tôi đi giúp cho anh ta việc gì đó.
2: Việc gì chứ? Chuyện gì mà bí ẩn quá vậy?
3: Thời cơ đã tới rồi. Tôi sẽ bắt được cả Omo và Fauto.
2: Nhưng mà anh đâu còn là cảnh sát nữa. Anh vẫn phải đi hả?
3: Anh em là như vậy.
0: Ba phải thật cẩn thận coi chừng đó. Con đã mất đi một người ba rồi, con không thể chịu được nếu mất thêm.

0: Cha xin tôi con trai. Kế hoạch có chút thay đổi. Ta sẽ phải rời thành phố này một thời gian. Ta cần con làm...
1: Người đang tìm cha xin tôi sao, Fauto?
2: Ta e là ngươi sẽ phải đào anh ta lên từ chuồng ngựa của ta rồi đó, Fauto.
0: Ngươi giết con trai ta sao, đồ khốn?
1: Đúng vậy, bằng chính đôi tay của ta.
2: Và ta rất hưởng thụ chuyện đó.
0: Ngươi vượt quá giới hạn rồi, Omokasedet. Giờ đã tới lúc hai chúng ta phải mặt đối mặt giải quyết chuyện này.
2: Ta rất mong chờ.
3: Hả?
4: Tôi thấy vụ này hơi khó đó.
5: Vậy anh định giải quyết chuyện này như thế nào?
4: Tôi xin phép.
5: Tôi sẽ gọi cho anh sao? Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây chứ?
4: Bằng chứng mà anh cần đi. Để bắt tên Omo Caceres và Fauto Galicia hay Raul Bena, tất cả đều nằm ở trong số tài liệu này hết. Tài liệu cho thấy chúng có gắn kết rất mật thiết với Chamaco, một tên sát nhân
5: nguy hiểm
4: khác.
5: Được rồi, tôi biết rõ về Chamaco. Anh bạn luật sư quân của anh đã khuyên chúng tôi về vụ rắc rối các anh gây ra. Anh ta cũng gửi tôi lời thú tội của cái ông Raul Bena đó.
4: Tất cả mọi thứ nằm trong tài liệu này là bằng chứng để bắt bọn chúng ngay lập tức.
6: Đã nhờ tới em. Hơn nữa em phải kết thúc chuyện này trước khi bắt đầu lại với anh. Đó là điều mà em phải làm anh à.
4: Em yêu à, có rất nhiều cách để làm điều đó. Em nghĩ đi. Gia đình của em vô cùng độc hại với em và không đem lại lợi ích gì cho em hết.
0: Cấm miệng. Chào cô Marina. Đi và nói lời chào với ba cô đi. Di chuyển nào.
2: Nghe kỹ lời tôi đây. Sắp có chiến tranh xảy ra ở căn nhà này, và các anh sẽ không để mất nó. Cứ coi như các anh đang chờ đợi một chuyến thăm của một người bạn cũ của mình đi. Và các anh muốn chào đón hắn bằng một bất ngờ lớn.
7: Bất ngờ ở đây đó chính là ông ta sẽ không biết những viên đạn đó được bắn ra từ đâu.
2: Fauto Galicia không được bước chân.

0: mưa, dùng thêm nước giặt rồi, xả vẫn hôi, lại phải giặt lại.
1: Chút xíu, mẹ luôn có cách.
0: Đừng chỉ dùng nước giặt, thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Có được 10 điểm ngay ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
6: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
7: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn.
8: Clearman chiều rồi bóp nắm thôi. Giữa chiều rồi búp non thơm.
9: Chả búp non, hái từng búp non và tươi từng mẻ. Sớt lại tinh thần giữa chiều.
10: Làm tiếp thôi.
9: Giữa chiều rồi búp non thôi.
11: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
12: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
13: Trải nghiệm con gái mắt fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
14: Chào em.
15: Sao rồi, có chuyện gì hả? Anh có thành công xin Melida cho anh gặp con của mình không?
14: Anh vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người ba với con và cả em nữa. Đương nhiên là trong trường hợp em đồng ý.
15: Anh vẫn còn đang kết hôn mà, anh đừng có mà vội vã như vậy.
14: Melida cô ấy hào phóng hơn là em nghĩ. Tụi anh chưa bao giờ thực sự kết hôn. Tụi anh đã đồng ý với nhau rằng thứ duy nhất gắn kết tụi anh là con trai của anh.

0: Ngày mai tụi anh sẽ ký giấy ly hôn.
1: Anh nói thật chứ Gaston?
0: Thật. Và tụi anh sẽ cùng chia quyền nuôi con bé Omito. Vậy bây giờ anh sẽ trở lại thành một cử nhân được nhiều người săn đón. Em muốn làm bạn gái của anh không? Anh sẽ coi đây là một lời đồng ý. Các ngươi phải để ta vào gặp chủ của các ngươi. Nếu không ta sẽ giết cô ta. Marina!
2: Ba ơi!
0: Bỏ con gái ta ra. Đồ khốn kiếp. Để con bé đi. Kêu người của ngươi bỏ súng xuống. Nếu không ta sẽ giết cô ta. Tất cả hạ súng xuống đi. Mau lên. Mau lên. Làm theo lời tôi đi. Cả ngươi nữa Omo. Được. Được rồi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta mà thôi. Hoặc là mấy đứa thuộc hạ của ngươi đời đi và chúng ta vào nhà như những người văn minh, hoặc ta sẽ bắn nát óc con bé này. Được rồi, được rồi. Tất cả mọi người đi hết đi, mau lên.
3: Nhưng mà thưa ông,
0: cả nữa Silvio. Đi hết đi, mau lên.
3: Alo,
4: tôi là Pedro đây. Nghe này Gaston, Marina đang gặp nguy hiểm, anh mau về nhà ngay đi.
0: Tại sao cô lại dùng số lạ gọi cho tôi vậy hả?
4: Tôi nói là anh hãy mau về nhà ngay đi. Ta cần phải cứu Marina.
1: Ai vậy anh?
0: Pedro, cậu ta dùng số lạ gọi cho anh và nói là Marina đang gặp nguy hiểm.
2: Xin ông buông tôi ra đi, đừng giết tôi mà. Nếu ông không quan tâm tới mạng sống
0: bình
2: của tôi,
0: Marina,
2: hãy rủ lòng thương
0: Marina,
2: xót
0: nghe
2: con
0: ta nói đi. Con phải thật bình tĩnh mới được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ngươi đừng có nói dối cô ta như vậy chứ. Ngươi còn không hiểu ta sao? Ngươi biết rất rõ ta là người có thể nhìn ngươi bị quỷ hoại, bị vui dập và phải khổ sở trước cái chết của con gái ngươi.
2: Xin ông đừng giết tôi mà. Tôi xin ông ba ơi. Ba nói gì cho mấy đừng
0: cấm
2: giết
0: tôi
2: đi ba.
0: Ngươi sẽ phải thấy tất cả những người ngươi yêu thương nhất chết ngay trước mặt ngươi. Omo Caceres, con gái của ngươi.
1: Melida, Liza, tôi xin lỗi, tôi biết mình đã chen chân vào hôn nhân của cô.
5: Không được. Người đã chen chân vào hai người là tôi. Câu chuyện với Gaston
1: đã có con trai rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu nếu mà cô muốn.
5: Tôi cũng mong như vậy.
0: Ngồi dậy mau lên. Ngồi dậy mau lên.
6: Mau đứng lên đi cô.
0: Đi tới chỗ ba người.
6: Đúng
0: đi.
6: Đúng rồi cô yêu. Mau qua đây.
0: Đi mau.
6: Nhìn ta đi con yêu. Nhìn ta đi. Nhìn ta đi. Con nhìn ta đi. Bình tĩnh. Bước lại đây đi. Đi đi con yêu. Mau qua đây. Không sao đâu. Không sao đâu con. Sẽ không sao đâu.
2: Ba ơi. Ba ơi.

0: Còn khốn kia, ngươi đừng có luôn ngán đường như vậy. Vấn đề của ngươi đó, Omo Kasedet, ngươi quá là đa cảm. Chọn giữa nòng súng này và con gái của ngươi chỉ khiến cả hai cha con ngươi phải cùng nhau chết chung thôi.
1: Thu quấy ra đi.
2: Còn con nữa, phải chăm sóc cho Omito. Gia đình.

0: luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
1: Bà đừng nói như thế, bà sắp chết về chứ. Bà không thể chết được đâu. Bà phải sống mà bà.
0: Con trai.

Qua đây, qua đây đi. Tha thứ cho ta.

được chết như vậy, Fausto phải sống để trả giá chứ. Ông phải trả giá cho những gì ông đã làm với mẹ tôi. Ông phải bị tống vô tù. Ông không thể chết như vậy, Fausto. Ông Mo, ông ấy chết rồi, Liza. Mẹ cảm nhận được ở đây nè. Ông Mo đã chết rồi.

0: Marina, làm ơn cho qua đi.
1: Anh Red,
0: Ivana, mau đưa khẩu súng cho tôi đi. Ivana.
2: Omo, anh yêu, em sẽ đi cùng anh. Anh sẽ đi cùng em, được chứ? Hãy đợi em.
0: Hả? Ivana, Omo đã chết rồi.
2: Octavio, xin anh hãy chăm sóc cho Fabiana.

0: ký ức về người sẽ được lưu truyền mãi mãi. Cầu xin Chúa, Ngài hãy cứu rỗi những linh hồn này khỏi tội lỗi của họ. Xin Chúa hãy rủ lòng thương, cứu họ khỏi sự phán xét của Thiên Chúa, để họ được hưởng ánh sáng hạnh phúc muôn đời. Ôi Thiên Chúa đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc tôn kính, xin Người hãy tha thứ cho mọi linh hồn tội lỗi này, để họ có thể đi tới nơi cực thánh. Cầu xin Chúa hướng dẫn linh hồn họ.
1: Cha xin tôi, mong tôi, anh đã đi sai hướng rồi anh trai. Anh đã có một tương lai tươi sáng ở phía trước.

0: Cô kia.
1: Chào mẹ. Mẹ khỏe không? Con mong là mẹ khỏe. Con muốn mẹ biết là con vẫn đang học hành chăm chỉ, và con đang rất vui vì đã được nhận vào trường chuyên năng khiếu. Giáo viên ở đây yêu cầu rất cao, và con rất bất ngờ vì có quá nhiều bài tập, vậy nên con cứ luôn phải bận rộn. Để con nói mẹ nghe, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn yêu mẹ rất nhiều. Và con mong mọi chuyện có thể khác đi, để mẹ con ta được ở bên nhau.
2: Con cu,
3: tôi không biết gì hết cho đến vài tháng trước khi Abito bị bắn.
2: Cô có biết

0: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bừng tỉnh táo, cực thèm mát.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Con đang 10 điểm ngay ba.
4: Thử gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thường đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Vài tháng sau, ngày này cuối cùng cũng đã đến.
2: Đúng vậy, anh có hồi hộp không?
1: Cô
3: hôm nay đúng là vui thiệt đó.
4: Tôi rất thích dự đám cưới.
1: Phải rồi,
4: vì nó thật vui.
1: Tôi xin mời, tôi xin mời. Ngồi xuống đây đi.
4: Đợi một chút.
2: À, được rồi.
4: Qua đây đi. Chỗ này còn trống.
5: Cô dâu kìa, đẹp quá.
1: Cô dâu kìa. Trời, cô dâu kìa.
5: Xinh đẹp quá. Được rồi, xin mời qua.
1: Được rồi.
2: Còn anh?
1: Tất nhiên là anh chắc rồi, đồ ngốc.
4: Cô à,
3: tôi xin lỗi.
4: Cô mệt không?
3: Tôi xin lỗi. Nhưng mà đám cưới làm tôi xúc động quá.
4: Hả? Sao đến trễ vậy?
5: Umito đâu rồi mẹ?
4: Mẹ để thằng nhỏ ngủ với Chabelita.
1: Thì tốt rồi.
4: Phải, nhưng con đi đâu mà lâu
5: vậy?
4: Con
5: đang hoàn thành cho xong bữa tiệc nè. Không sao.
6: Tôi xin mời ông ký vô ô vuông bên trên, còn bà thì ký vào ngay ô ở bên dưới.
5: Tình yêu thật tuyệt vời có phải không?

0: Bà nè, tụi nhỏ đâu rồi?
1: Tụi nhỏ đi đâu mất tiêu hết rồi ta?
0: Tôi không muốn làm bà quá sớm đâu, vì tôi thực sự rất quấy mẹ của tôi.
2: Vậy có chuyện gì bà nói đi.
3: Có phải là cậu quen bạn mới ở trường dành cho trẻ thiên tài không?
2: Cậu đừng có miêu tả nó như vậy, bởi vì nghe có vẻ mọt sách lắm đó.
3: Nhưng mà cậu là mọt sách mà, vì mình thích điều đó.
2: Vậy thì cậu có bạn mới ở trường cấp 3 không hả?
3: Làm bạn với họ thì mình cũng sẽ lười giống như bọn họ sao?
2: Với mình thì cậu không bao giờ lười biết hết.
3: Vậy sao? Vậy cậu với mình là gì?
2: Cậu sẽ luôn là người yêu và anh hùng của mình.
4: Theo quyền được luật pháp trao cho, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này hai người làm vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.

0: Thôi mà Gaston, em không uống rượu
1: chỉ
0: được
1: một
0: đâu.
1: Một cụm nhỏ thôi mà, sẽ không có sao đâu. Anh sẽ làm việc mình giỏi nhất, đó là đi giao lưu.
0: Thì ý em là đi thể hiện ha. Rượu rất ngon ha.
2: Đúng vậy.
1: Tôi xin được phép nói vài lời. Xin chú ý, xin chú ý.
3: Gaston muốn nói gì kìa?
1: Cảm ơn rất nhiều. Chào mừng anh bạn. Muộn còn hơn không? Tôi muốn mọi người dành một tràng pháo tay thật lớn cho người đầu bếp đã chuẩn bị tất cả món ăn ngày hôm nay, là cô Liza. Một tràng vỗ tay nào.
0: Wow, nói hay quá đi Gaston.
3: Cảm ơn mọi người và cả anh nữa Gaston. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Tôi muốn nâng ly chúc mừng cho cô dâu và chú rể, cho Pedro, cũng là em trai của tôi, và cho cô nữa, cô Vera. Chúc hai người sống tới đầu bạc răng long. Bật nhạc lên nào.

0: Anh sẽ uống bia, em muốn gì không?
1: Ờ không.
0: Không sao.
1: Đúng vậy.
0: Đợi chút nha.
2: Con đã thấy rồi nha.
1: Thấy gì chứ?
2: Mẹ lại thở dài nữa rồi. Giống như mẹ từng làm với ba đó.
3: Ba không sao chứ? Ba có vui không?
1: Chuyện là có đôi khi mẹ cảm thấy mẹ để linh hồn của ba con đi rồi, và mẹ đã đồng ý và đang ở một khởi đầu mới, một tình yêu mới cùng với người đàn ông mẹ yêu, và người đó cũng yêu mẹ.
2: Mẹ muốn con mời mẹ nhảy có phải không? Đúng không?
1: Con nhớ ba con luôn là người đầu tiên và cuối cùng nhảy trên sàn với những bước nhảy tuyệt vời,
2: cũng
1: phải không?
2: Cũng may cho mẹ đó là con thừa hưởng kỹ năng nhảy của ba.
1: Thôi đi mà.
2: Mẹ muốn xem không?
1: Eduardo, Chúa ơi.
3: Nè ba, sao ba có muốn nhảy với cô Emilia không hả?
0: Con muốn nhảy với Eddie chứ gì.
1: Mình đang là tâm điểm chú ý đó. Nhảy nào. Bi, bi, bi. Được rồi, mẹ nhảy theo con nha.
2: Nào.
1: Coi chừng chân con đó. Ôi chú ơi, con trai.
2: Nhảy đi, nhảy đi.
1: Nhảy đi nào con trai.
2: Mẹ giỏi quá.
1: Oh, tuyệt vời.
2: Mẹ giỏi lắm.
1: Đi đi, tuyệt vời.
0: Tuyệt vời. Văn phòng luật sư quận, Melinda Aramendi, luật sư vô tòa chỉ định.
4: Con yêu à, con lấm lem hết rồi kìa.
5: Ồ, phải, nhưng thằng nhỏ rất thích ăn sô-cô-la đó.
4: Cô Delia, con không biết làm sao nếu không có cô. Cảm ơn
5: à,
4: cô.
5: À, không có gì, con biết ta thích làm việc này mà.
0: Ui cha, thằng bé ngủ rồi sao? Sao vậy cô luật sư? Chúc may mắn với phiên tòa, dù cho cô không cần làm vậy.
4: Anh không cần phải gọi tôi là luật sư mãi như vậy đâu, Gaston.
0: Tôi biết rồi cô luật sư. Nếu không nhờ cô thì tôi và các em của tôi sẽ phải ngồi tù rồi.
4: Tôi đã chuẩn bị túi đồ ăn cho cô, bởi vì cô bỏ lỡ bữa tiệc. Cảm ơn cô Liza, nhưng cô đang làm tôi mập lên đó. Mà nè, cho tôi hai cái bánh thôi nha.

0: Liza, tôi phải làm việc rồi. Khách hàng đã tới. Xin mời vào. Xin mời bà ngồi. Tôi có thể giúp gì được cho bà?
1: Chà, người con dính đầy sô-cô-la rồi kìa.
2: Ngoan.
3: Mẹ ơi, hơi quá rồi. Không phải sao, mình thấy anh ấy rồi.
0: Nè nè, mà... là do em tưởng tượng ra hay là do gu của em đang bị chê đây?
1: Anh không nói quá đâu. Em bị chê chỉ vì em là người đẹp nhất trong bữa tiệc này mà thôi.
0: Hiểu rồi.
2: Sao hả?
3: Nè, cậu không biết khi nhìn Julio mà không còn cảm giác nhói trong tim nữa thì có vẻ như là mình hoàn toàn quên được anh ấy rồi.
2: Lola, Julio xứng đáng được sống hạnh phúc mà.
3: Julio xứng đáng được sống hạnh phúc. Và thực ra bạn gái của anh ấy cũng rất đẹp.
2: Phải, cô ấy rất là xinh.
3: Nhưng mà cô ấy có xinh bằng cô dâu đâu chứ. Cô dâu chính là nữ hoàng của
2: cô
3: ngày
2: hôm
3: nay.
2: Cô tuyệt vời luôn đó.
3: Phải, cô ấy rất đáng yêu. Nhưng mà nhân tiện Veda, tụi mình đã thuê một căn 3 phòng. Một cho Benny và mình.
2: Sao hả?
3: Và một phòng cho Regina. Và phòng thứ ba là phòng làm việc của mình. Và cậu được mời đó. Mình sẽ là một người mẹ toàn thời gian. Để xem mình có sống sót được không.
2: Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất Lola.
3: Mình yêu cậu.
2: Mình cũng vậy.
3: Mình thấy rất vui.
1: Hãy subscribe.

0: Họ rất đẹp đôi. Đúng rồi đó. Họ rất đẹp đôi.
1: Họ đẹp đôi thật đó.
0: Phải. Họ rất đẹp đôi.

Giữa miền quê Kinh Bắc, nơi từ lâu đã được biết đến với những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, có một thanh âm khác vẫn đang âm thầm ngân vang. Đó là tiếng đàn tính, tiếng hát then, thanh âm mang theo hơi thở của núi rừng, của ký ức cộng đồng và một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, những người con dân tộc Tày đã mang theo văn hóa của mình đến đây, dựng xây cuộc sống và

0: chị là người con của thôn Sùi Vàng, thế thì chị đã theo hát then từ bao giờ ạ?
1: Mình theo hát then từ bé, theo một câu lạc bộ thì vào đến thời điểm này cũng vào hơn 20 năm rồi.
0: Về cái việc giữ gìn bảo tồn bản sắc, bên mình đã có những cái hoạt động như thế nào dành cho các cháu nhỏ ở trong làng ạ?
1: Và các ngày lễ hội truyền thống của quê hương ấy, thì mỗi khi tập trung các bà các mẹ là tập trung hát thì cũng dẫn các cháu đến để dạy truyền dạy cho các cháu là học hát theo. Về hát then ấy thì nó có đặc biệt là then cổ, then hiện đại. Then cổ thì nó không có nhà cách hát thì nó chỉ tày như đàn tính thôi, thì các cụ thường dùng về hát về những cái ngày cái lễ dịp mà cầu mùa, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, giải hạn. Then biểu diễn thì là có lời kinh, hát về vui chơi, ca hát vui nhộn này, cũng hát về cảnh quê hương.
2: Với nhiều người dân ở Sùi Ván, hát then không đơn thuần là một loại hình nghệ thuật. Đó là tiếng nói của cha ông, là sợi dây kết nối những thế hệ người Tây với nguồn cội văn hóa của mình. Dù cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng mỗi khi tiếng đàn tính cất lên, những câu hát then lại đưa con người trở về với không gian văn hóa quen thuộc của núi rừng phía Bắc.

0: Từ những lời hát về quê hương, tình yêu đôi lứa, đến những câu hát ca ngợi cuộc sống, lao động và con người, hát then đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
1: Hát then ở thôn Chú Gán ở chỗ mình ấy, thì là có từ bao giờ ạ?
2: Rất là lâu rồi. Thì các cụ trước khi chúng tôi lớn lên thì đã thấy là các cụ làm nghề hát then là duy trì thường vào những cái dịp như đầu năm làm lễ xuống đồng cầu lộc cầu tài, rồi trong các cái mùa vụ thì là cầu về vấn đề sức khỏe. Đầu năm thì các gia đình hay duy trì vào các cái lễ giải hạn, tất cả mọi vấn đề là được là bình an. Trong các cái dịp Tết, các Tết cổ truyền như hàng năm thì đầu năm thì lễ xuống đồng, giữa tháng 3 thì những ngày lễ là mùng 3 tháng 3.

0: rồi là các cái mùng 5 tháng 5, mùa thu là vào rằm tháng 7, vào cuối năm vào tháng 10 thì mùng 10 tháng 10 thì đều được.
1: Với người Tày, hát then không chỉ là lời ca, đó là sự kết hợp giữa tiếng đàn tính, giọng hát và những nghi lễ mang đậm yếu tố tâm linh. Trong đời sống người Tày, then vừa là nghệ thuật, vừa là cầu nối giữa con người với tổ tiên, với thiên nhiên. Các làn điệu then thường được trình diễn vào dịp lễ Tết, ngày hội của làng hay những sự kiện quan trọng của địa phương. Mỗi lời ca như kể câu chuyện về cội nguồn, về ước mong bình an, mùa màng tươi tốt. Tiếng đàn tính mộc mạc mà sâu lắng, lời then khi ra diết, khi rộn ràng. Những làn điệu ấy thường vang lên vào mỗi dịp lễ Tết, ngày hội làng hay những sự kiện quan trọng của địa phương. Năm 2019, thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có những giá trị văn hóa được lưu giữ bằng những trang sách, nhưng cũng có những giá trị được truyền lại bằng ký ức. Ở Suối Ván, hát then được trao truyền theo cách giản dị như thế. Người lớn dạy cho người trẻ từng câu hát, từng nhịp đàn, từng cách cảm nhận ý nghĩa trong mỗi lời then. Và cứ như vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, thanh âm của núi rừng vẫn được giữ lại giữa miền quê Kinh Bắc.
2: Các con có thích hát then không nhỉ?
3: Con có ạ. Vì hát then các cô, các bác, các mẹ dạy con hát then rất hay và con vì đây là bản sắc dân tộc.
4: Vì con được các bà, các cô, mẹ dạy con hát then từ nhỏ ạ. Và con thấy giai điệu của tiếng hát then rất là hay ạ.
5: Con mong rằng lớn lên con muốn mang bài hát then của dân tộc mình đến với đông đảo công chúng hơn.

0: tu phầu tu niêng niêng công niêng ca ca công cá sát pi eo xe nòng non.
1: Hay quá, xin cảm ơn các con.
2: Có lẽ điều quý giá nhất không nằm ở những sân khấu lớn mà ở những buổi chiều bình dị như thế này, khi tiếng đàn được trao từ bàn tay người đi trước sang người kế tiếp. Với người nghệ nhân, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ, đó là người bạn đồng hành, là nơi gửi gắm tâm tư, là thanh âm dẫn dắt câu hát. Tiếng đàn tính có thể mộc mạc, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên sức
1: sôi ván vẫn ngân nga khúc then của riêng mình. Tiếng then ấy không chỉ kể chuyện về một dân tộc mà còn kể câu chuyện về sự gìn giữ, về lòng tự hào và về tình yêu văn hóa cội nguồn.
2: Mỗi vùng đất có một câu chuyện, và đôi khi chỉ cần lắng nghe một tiếng đàn, một câu hát, chúng ta cũng có thể cảm nhận được cả một hành trình văn hóa đã đi qua nhiều thế hệ. Ở suối ván hôm nay, hát then vẫn đang ngân vang, không chỉ như một làn điệu của quá khứ, mà như một thanh âm đang tiếp tục sống. Giữa nhịp sống hôm nay và giữa miền Kinh Bắc, giàu truyền thống văn hóa.

an chủ trì được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: phim Thượng Thực.
1: Tập 27.
2: Nàng yên tâm đi, mẫu hậu sẽ không trách nàng đâu.
3: Tuy hoàng hậu nương nương rất nhân từ, sẽ không trách tội thần thiếp, nhưng cũng không thể để lời đồn tổn hại đến thanh danh của điện hạ. Dù gì vết thương của điện hạ nếu đã hồi phục, nhất định hoàng thượng sẽ hối điện hạ khởi hành đến Nam Kinh.
2: Nàng cũng biết nhiều chuyện quá ha.
3: Thần thiếp chỉ toàn tâm toàn ý lo cho điện hạ thôi. Điện hạ giận rồi sao? Giận rồi sao? A Kim, truyền lệnh của ta, đêm nay điện hạ sẽ ở lại.
4: Dạ.
2: Đứng lại. Thái tử Tần, nàng tắm tiếp đi, ta về trước đây.

0: Hoàng hậu nương nương, Quách Quý Phi đã ở bên ngoài Cạn Thanh Cung 3 ngày rồi. Hoàng thượng cuối cùng cũng đã mềm lòng.
1: Đúng như ta dự đoán.
0: Buổi tiệc mừng thọ năm nay của nương nương, vì hoàng thượng vẫn còn đang bệnh nên nương nương dặn dò không làm nữa. Quách Quý Phi có nói muốn đích thân tổ chức tiệc cho nương nương. Cô ta làm vậy là ý gì chứ?

0: Mấy hôm nay bị sao vậy? Căn phòng nào cũng trống trơn hết. Bọn họ kéo nhau tới Quỳnh Quyển ngắm qua sao? Sao đến bóng ma cũng không thấy vậy?
1: Chủ nhân, trước đây nô tỳ có cho người ngó chừng bọn họ, phát hiện

0: Ngô Tài Nhân.
1: Điện của Thái tử Phi tuy lớn, nhưng ngoài Y Thư với bàn trà ra thì lại rất giản dị. Vẫn là chỗ người tinh tế mà sang trọng nhất, đủ để thấy Thái tử Điện Hạ đối với người hết mực yêu thương.
2: Ừ, thử kiểu này xem. Ở vị trí này.
3: Hoàng hậu dặn dò miễn quà mừng thọ rồi, nhưng mà người cũng đâu thể tay không đi dự yến được, nên tặng quà mừng gì đây?
0: Người nói xem, cô ấy sẽ tặng cái gì?
3: Nô tỳ sẽ đi nghe ngóng.
0: Không cần ngươi đi.
1: Một chút thôi, ngày ấy đã không vui rồi.
2: Nhưng mà ta thích.
1: Thần là phi tần Đông Cung, phải lấy sở thích của Điện Hạ làm đầu chứ.
2: Đây là chỗ ở của ta, tất nhiên ta phải đốt hương thơm mình thích rồi. Điện Hạ, ngày ấy không thích thì...
1: Ê! Sao cô cũng tới đây?
4: Ta...
1: Đây là thứ gì?
4: Một thời gian nữa là ngày mừng thọ của Hoàng hậu nương nương. Tuy nương nương đã miễn chút quà thọ, nhưng mà chúng ta cũng phải có lòng mới được.
1: Ra là tới để tỏ lòng hiếu thuận, không lẽ định tặng bức tranh mẫu đơn này sao?
2: Mày mực.
0: Thái tử thần, thái y đã dặn tay của người còn chưa lành hẳn, không thể dùng lực quá lâu.
2: Một chút là xong thôi.
1: Đừng quên các cô đã nói những gì ở trước mặt Thái tử Phi. Chớp mắt đã trở mặt hết rồi. Nịnh hót bỡ đỡ như vậy, ta thấy mất mặt thay các cô.
2: Gì mà cầm giấy kỳ thi giấy quả chứ. Lúc Điện Hạ vui vẻ còn có thể lấy ra góp vui cho ngày ấy. Phần lớn thời gian chỉ có thể ngồi ủ rũ ở trong cung. Bức tranh có đẹp đến mấy, khúc nhạc có hay đến đâu, không có tri âm cùng thưởng thức thì có tác dụng gì? Về phần ta, chỗ nào náo nhiệt thì ta tới đó chơi. Ngồi ở Tây Noãn Cát này, nghe họ nói chuyện, đánh đàn thú vị biết bao nhiêu. Không chừng còn có thể may mắn có cơ hội gặp được Điện Hạ nữa đó.
1: Coi bộ dạng của cô kìa.
2: Đúng rồi, Thái tử thần tinh thông hương liệu, cô nên thỉnh giáo cô ấy.
1: Toàn là phản đồ.
2: Nè,
1: Điện Hạ thích qua điểu sơn thủy, trong phòng ai cũng treo vài bức. Cô ta có sao? Vì ta muốn Điện Hạ vui, còn mày ném tên nữa. Điện Hạ không thích ồn ào, không thích mùi hương quá nồng. Ngày ấy nói nữ tử luôn cúi đầu mây giá, hình thái không đẹp. Đặc biệt rất ghét nữ nhân tụ tập ầm ĩ, luôn gây ra thị phi. Điện Hạ không thích điều gì, cô ta đều làm hết, chỉ vì muốn bản thân vui vẻ. Chờ xem đi, sẽ có lúc cô ta hối.
0: Nô tỳ cáo lui.
5: Chủ nhân, người đi đâu?
1: Họ muốn tặng tranh mẫu đơn vào lễ mừng thọ của hoàng hậu, sao có thể để họ như ý đi gặp Thái tử Phi?
0: Vết thương của Điện Hạ khó lành, thần thiếp thật sự rất lo lắng. Nhớ ra ngoài tổ mẫu có một loại thuốc tổ truyền cầm máu sinh cơ, nên điều chế cho ngài thử.
6: Trần công công, thuốc này do Thái tử Phi thức 3 đêm liền mới điều chế ra được. Vì phương thuốc đặc thù, phải dùng trong băng ủ thời gian dài, một khi thuốc tan thì công hiệu sẽ mất hết.
7: Nhọc lòng rồi.
0: Sáng tối một lần, liên tục 7 ngày, thần thiếp lại mang cái mới đến.
7: Không cần đâu, thuốc Thịnh Dần kê cho ta đã tốt lắm rồi.
0: Tuy tay nghề của Thịnh Thái Y giỏi, nhưng mỗi nhà chuyên một loại. Ngoại tổ phụ thần thiếp chuyên chữa ngoại thương, vết thương đau kiếm bình thường không tới một tháng là lành hẳn, đâu có như bây giờ phát tác hoài vậy. Nghe nói hôm qua Điện Hạ lại sốt.
7: Ta không chịu ngồi yên, thích đi ra ngoài hóng gió cảm lạnh. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.
0: Dạ. Cũng coi như tan biến theo mây khói. Nhưng hiện giờ mùi ấy đang giống trống khua chiêng lo liệu quà mừng thọ cho mẫu hậu. Thần thiếp sợ mùi ấy nóng lòng báo hiếu, làm trái tâm ý của mẫu hậu, chi bằng Điện Hạ đi khuyên thử.
7: Nàng ấy thích làm gì, cứ để nàng ấy làm đi.
0: Nhìn sắc mặt của Điện Hạ, không lẽ Tôn Mùi Mùi còn đang trách

0: Ngài cũng phải. Nếu ai có cảnh ngộ như muội ấy,
1: nếu đã nhìn thấy đã sớm đến đây để thỉnh an rồi.
2: Đi thôi.
3: Lạc Dương Hồng đẹp thật.

0: Không, vẫn là thái tử Tần dễ đẹp hơn. Phụ lệ nha chí, tim hào tất thiện, có thể gọi là diệu phẩm.
1: Màu xanh lá này quá đậm.
2: Quanh nàng ấy sao?
3: Thiếp, thần thiếp chỉ muốn xem có khi nào họ làm ra chuyện bất quy tắc không thôi. Điện hạ, ngài nên quản họ mới phải. Điện hạ,
4: chủ nhân, hình như là điện hạ bực mình rồi, phải làm sao đây?
3: Bực mình càng tốt. Điện hạ ghét cái gì cô ta làm cái đó. Chờ điện hạ trở về khiển trách cô ta một trận.

0: Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Vết thương của ngài.
1: Ta đích thân tặng nó cho nàng. Đời này kiếp này không được trả lại cho ta.
0: Thiếp,
1: ta không biết nàng thật lòng với ta được chừng nào, nhưng ta thật lòng với nàng. Trước giờ chưa từng có chút giả dối. Ta không mong nàng có thể báo đáp ngang bằng, nhưng ta mong một ngày nào đó nàng có thể chân thành với ta.

0: Này Nhân, ngày đi đâu vậy? Thuộc hạ tìm ngày khắp nơi mà không thấy. Nam Kinh có cấp báo.
1: Chuyện quan trọng như vậy, mau báo gấp cho Đông Cung.
0: Bây giờ sao?
1: Phải, ngay bây giờ.

0: Điện hạ, giờ có một việc cần ngài phải biết rõ.
1: Nàng cần ta giúp gì sao?
0: Là thần thiếp muốn giúp ngài.

0: Điện hạ, điện hạ, điện hạ,
1: vô đi.
0: Điện hạ, vừa nhận được cấp báo Nam Kinh xảy ra động đất, hoàng thượng triệu đại thần thương nghị gấp.
1: Đi, đến Càn Thành Cung.
0: Nhưng mà giới

0: Thương của người.
1: Không cần lo.
2: Điện hạ, đi mau đi.
1: Tử Khâm, chuyện nàng nói ta sẽ căn dặn thuộc hạ, cứ yên tâm đi.
2: Ừ.
1: Đi.

0: chủ nhân. Chắc đây là đồ mà điện hạ làm rớt. A Kim, ngươi nghỉ ngơi đi.
1: Dạ.

Chop! Chop! Tháng 4 năm Hồng Hy thứ nhất, Nam Kinh nhiều lần xảy ra động đất. Hoàng Thái tử Chu Chiêm Cơ phụng chỉ Bái Kiến Hiếu Lăng ở lại trấn giữ Nam Kinh.

0: bất lạc giáp.
1: Cũng không biết Thái tử điện hạ đã tới Nam Kinh chưa.
2: Phương tỷ tỷ, tỷ thật lòng quan tâm đến Thái tử điện hạ hay là lo cho an nguy của Trần tiên sinh vậy hả?
1: Đừng có ăn nói lung tung. Quan Lộc Tự phụ trách bất lạc giáp ban tặng cho bách quan, trong đó có thần tử mà hoàng thượng vô cùng coi trọng, đặc biệt phân bổ cho thượng thực cục chúng ta chuẩn bị. Đã chuẩn bị xong hết chưa?
3: Đã được kiểm định xong từ lâu rồi, đưa đi hết rồi.

0: Nè, hai cô đi nấu chín bông lúa mạch mới đi.
1: Thêm cái nha.
2: Thọ yến chuẩn bị cho hoàng hậu nương nương, các người đã chuẩn bị xong chưa?
3: Dạ rồi.
0: Cuối cùng cũng đã hoàn thành, cũng không uổng công ta vất vả lên bản mẫu, sửa đi sửa lại nhiều lần, mà tới qua cả mắt luôn.
4: Cô thôi đi, mấy bản phác thảo cô vẽ, lựa chọn cẩn thận, có mấy bức dùng được đâu.
1: Ngô tỷ tỷ, tỷ tới rồi.
4: Quái đạo nhân nói, ngoại sư tạo hóa trung đắc tâm nguyên, cũng là một giường mẫu đơn xinh đẹp, dưới ngòi bút của các họa sư khác nhau, đúng là khác biệt một trời một vực.
0: Công phu nịnh nọ của người nào đó đúng là tăng lên rất nhanh đó ha. được rồi, ta sai rồi. Đừng quậy nữa, mọi người coi đi. Chỗ mẫu đơn trắng này để ba viên trân châu, màu sắc ẩn hiện rực rỡ, vừa sáng vừa nổi bật. Đây cũng coi như là có phần công lao. Cẩn thận. Đây là thọ lễ ta định dâng cho hoàng hậu nương nương mà. Sao cô có thể đi. Theo ta đi gặp thái tử phi để thi ấy phân xử.
5: Buông tay ra. Lôi kéo, chẳng ra thể thống gì. Rõ ràng do cô chỉ tập trung nói chuyện nên mới gây ra họa. Nếu phải có người chịu phạt, hai chúng ta chẳng ai thoát khỏi liên quan. Sao cô chỉ trách tội một mình ta?
1: Thái tử Tần, tỷ xem.
4: Đây là khúc kỳ bà mũi cân. Đêm qua ta chỉnh sửa xong nhạc phổ rồi.
1: Làm gì có tâm trạng để ý những chuyện này. Tranh mẫu đơn bị hỏng, ngày mai thọ yến của hoàng hậu, làm sao thọ lễ được đây?
5: Thái tử Tần, chuyện hôm nay là do ta quá lỗ mãng. Tỷ khoan hồng độ lượng, chắc sẽ không tính toán cho ta đâu ha. Đồ cổ châu báu ở trong phòng ta, nếu như tỷ thích cái gì, ta đều đem cho tỷ hết.
0: Cô...

0: Làm mẹ đi. Chè hành nhân, trà sữa non hột củ sen, trà hoa quả,
1: cười cười cười, chúng nữ cô sợ hết cười nổi cho coi. Ung Hạc thường thanh tốt. Tỳ thiếp chúc hoàng hậu tâm tình thư thái, mãi là từ mẫu.
2: Tốt.
3: Tỳ thiếp chúc hoàng hậu nương nương nhật nguyệt sinh sinh quy phúc thọ trường.
2: Tốt.
3: Tỳ thiếp chúc hoàng hậu nương nương sức khỏe an khang, phúc thọ vô biên.
4: Mẫu hậu, trước đó thái tử Tần đã chuẩn bị tranh mẫu đơn làm thọ lễ cho người, đều tại nha đầu Diệu Hiền này ở Mỹ đòi xem, không cẩn thận làm hỏng hết. Diệu Hiền, còn không mau nhận lỗi với hoàng hậu nương nương và thái tử Tần đi.
1: Hoàng hậu nương nương, tranh mẫu đơn là tâm huyết của thái tử Tần, tất cả đều tại con không phải. Nếu người muốn trách phạt thì phạt con là được rồi.
4: Hoàng hậu nương nương không thể tha cho nha đầu đầy được, nhất định phải để nó chịu phạt ba ly. Có điều trước thọ lễ xảy ra sai sót cũng không thể tới tay không. Nghe nói thái tử Tần có sở trường về âm nhạc, không ngại dâng lên một khúc thể hiện hiếu tâm chứ.
5: Dạ.

0: Phượng Hoàng Thai.
1: Thái bình thịnh thế mới có Phượng Hoàng tới. Hôm nay thọ yến của nương nương, Thượng Thực Cục đặc biệt chuẩn bị Phượng Hoàng Thai, cùng chúc nương nương mãi xuân xanh.

0: bột giống.
1: Hoàng hậu nương nương, món này từ tiệc thiêu dĩ của nhà Đường. Bà ba dưỡng âm thanh nhiệt, tẩm bổ nguyên khí, nấu chúng với ruột dịch, mang một mùa đông, tuyệt đối không tanh.

0: Trường An hào kiệt, tiết xuân tàn. Tranh thưởng mẫu đơn tím phố Tây. Mẫu đơn trắng tựa ngọc chịu sương lạnh, không ai nguyện ý đưa mắt nhìn. Năm xưa có mẫu đơn hộ của Trương Ước Trai tổ chức, hôm nay trên qua đường, áo tím đĩa ngọc lại tranh tỏa hương. Chẳng nhường nhịn nhau.
1: Chè anh đào. Mẫu đơn xin thái.
0: Đây là món gì?
2: Bẩm thái tử phi, là xà lách và cánh hoa mẫu đơn tẩm bột rồi chiên. Nô tỳ còn đặc biệt cho thêm nước cam thảo để lưu giữ mùi hương của mẫu đơn.
3: Đúng là hợp cảnh. Mạnh thường thực, hai vị tư thiện này của ngươi bất phân thắng bại.

Đó là hoa nhị kiều, phải là ngân phấn kim lan mới đúng. Tại vì năm nay Quỳnh Uyển nội làm gì còn có ngân phấn kim lan nữa chứ. Là họ đã bắt chước Trương Ức Trai làm mẫu đơn hội. Người hát ca đều là tên của mẫu đơn. Hay là chúng ta tự vào trong tìm xem.

0: Mẫu hậu yêu nhất là mẫu đơn, đáng tiếc mẫu đơn sắp tàn. Ta dốc sức giữ đến ngày mừng thọ, cũng chỉ còn lác đác vài chậu, thêm chút cảnh sắc thôi. Thái tử tận tâm tư tinh tế, đây mới là quà mừng thọ thực sự mà cô ấy muốn chứ.
1: Thái tử Tần đúng là nhỏ mọn quá, giấu quà mừng thọ đến tận hôm nay. Sớm biết cô dạy công chuẩn bị như vậy, việc gì hôm nay ta phải chịu mất mặt.
2: Ta đã có căn dặn từ trước, đừng vì mừng thọ mà điều động nhân lực. Cô còn dùng tới cả vũ cơ của giáo tư phường.
3: Hoàng hậu nương nương, tỳ thiếp sao dám tự tôn tự tác. Là thái tử điện hạ ở Nam Kinh xa xôi, không có cách nào tự mình chúc thọ, nên mới lệnh cho thần thiếp dâng quà mừng lên.
4: Hoàng hậu nương nương, quả thực là thái tử đã căn dặn giáo tư phường chuẩn bị mẫu đơn hội. Kính chúc hoàng hậu nương nương phượng thể an khang, phúc trạch dài lâu.
5: Thái tử nhớ tới thọ thần của hoàng hậu nương nương, mặc cho ngàn dặm xa xôi cũng phải tận hiếu. Tấm lòng thành này quả thật khó mà có được, vẫn mong hoàng hậu nương nương đừng trách lầm bọn họ.
2: Thưởng
6: cả ơn hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương biết được thái tử điện hạ muốn chuẩn bị mẫu đơn hội, cả đông cung đều chủ động đến Quỳnh Quyển chọn hoa vẽ tranh, vốn dĩ muốn dâng tranh mẫu đơn lên trong dịp

0: mẫu đơn hội, cùng chúc hoàng hậu nương nương phúc thọ thiên thu. Tuy rằng không thấy được tranh mẫu đơn nữa, nhưng qua mẫu đơn lụa mà các vũ cơ vừa múa đã dựa vào tranh mẫu đơn mà mọi người vẽ để tạo thành.
1: Hoàng hậu nương nương, thái tử Tần này đúng là một người thành thực, một chút cũng không kể công cho mình.
2: Nói như vậy, tranh mẫu đơn này chính là tâm huyết của mọi người rồi.
3: Cùng chúc hoàng hậu nương nương thiên thu.
2: Ngồi đi.
4: Hoàng hậu nương nương, mấy người kia đều là nữ quyến của tội thần, vì tư chất xuất chúng đến nay vẫn chưa được thả.
2: Hoàng thượng đã xá miệng cho bọn họ, lễ bộ lại qua loa tắc trách như vậy. Người đích thân đi kiểm tra thực hư, còn để xảy ra những chuyện trái khuấy này, nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc.
4: Dạ,
5: thế phải xưng ra tội lỗi xưa giờ mà thỉnh tội cho người. Nương nương, cầu xin người tha thứ cho thiếp.
2: Con có mau đỡ chủ nhân các người đứng dậy đi.
5: Hoàng hậu đường đường, người bao dung rộng lượng, không vì tội lỗi lúc trước mà trách phạt. Hôm nay là ngày mừng thọ của người, thì thiếp nguyện dùng một ly rượu trắng cùng chúc nương nương phúc thọ thiên thu.

0: cùng chút nương nương. Phúc thọ thiên thu.
1: Tức chết đi được. Hey.
2: Bệ hạ, sao vừa đến mà đã tức giận như vậy?
1: Hey, tên Lý Thời Miễn đang chết đó lại dám sỉ nhục trẫm trước mặt mọi người, đúng là chọc trẫm tức chết mà. Chẳng qua chỉ là một ly rượu, nàng ấy cũng là có ý tốt, nàng lại nghĩ nhiều rồi.
3: Bệ hạ,

0: Thái tử Tần, chắc là xảy ra chuyện gì rồi. Họ là Cẩm Y Vệ đó.
1: Ê, trời ơi, mau lên, nhanh đi, nhanh lên tìm thấy Y Hi.
2: Trên đầu ngươi mọc cỏ hả? Quản cái gì chứ. Thịnh Thái Y, mời.
3: Lưu công công, buổi sáng tinh thần của hoàng thượng rất tốt, còn xử lý đại sự triều chính. Sao giờ tới Vĩnh Ninh cung quay về đã lâm bệnh rồi?
2: À, bệnh cũ này của hoàng thượng phải an tâm tịnh dưỡng, làm gì có sức để chịu dày dò. Buổi sáng bị Lý ngự sử chọc giận, dẫn đến đau ngực khí tức, sắc mặt cũng không tốt. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Ta còn phải mau chóng vào hầu hạ.
3: Công công tự nhiên.
2: Được.
4: Đại nhân,

0: Hoàng thượng còn chưa đưa rượu đến miệng, làm sao mà ta hạ độc được? Rõ ràng là ngài tái phát bệnh tim, hoàng hậu muốn lấy cớ đó giết ta.
1: Chúa.
2: Như có thích khách bảo vệ điện hạ.
3: Hoàng hậu nương nương, trên đường thái tử về kinh bị thích khách tấn công hạ.
4: Có chuyện gì vậy?
0: Cái gì?
4: Hả? Trời ơi, cái này.
5: Trời ơi, thái tử sao vậy?
3: Sợ rằng sẽ chịu cú sốc, không nhìn sẽ tốt hơn.

0: Hơn nữa, anh đem nhà đi bán lấy lời nữa mà. Không có ai thiệt ở đây hết.
1: Em biết là anh muốn giúp. Dù cho anh và lão gia không giận em nữa, nhưng thâm tâm em vẫn còn rất cắn rứt.
0: Này Rốt à, anh đã cho em thời gian vài tháng rồi. Mà em vẫn chưa thể tha thứ được cho mình luôn hay sao?
2: Đúng rồi đó.
0: Ba.
2: Con làm gì phải nghĩ cho nặng nề.
0: Ba, má.
1: Lão gia.
2: Chính ta đây là người đã sai Khá Nay tới mua nhà con. Vậy thì sao? Có vấn đề gì không? Không muốn bán cho ta sao?
1: Là...
2: Biết đề cao lòng tự trọng như vậy là tốt lắm. Nhưng mà con cũng phải xem xét hoàn cảnh và phải xem mục đích của người cho nữa. Cái này người lớn đã tận tình giúp, mà làm vậy đúng chưa?
3: Rốt áy náy với những việc mình từng làm nên muốn từ chối sự giúp đỡ của con. Đón xem tập 26 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
4: Giả sử cô và cụ gia đều phạm tội, tội của cô chắc chắn sẽ nhẹ hơn ổng. Đói công chuộc tội, cô tố giác ổng cũng được coi như là lập công chuộc tội. Sau này cô có thể thản nhiên mà làm người, không phải tốt lắm sao?
5: Cậu là cảnh sát có đúng không?
4: Từ góc độ nào cô nhìn tôi giống cảnh sát vậy hả?
5: Từ góc độ nào tôi nhìn thấy cũng giống. Ăn nói, khí khái.
4: Vậy sao?
5: Cậu muốn từ trong tay của cửu gia tìm ra điểm yếu gì đó, nhưng lại không tìm được, cho nên cậu muốn lợi dụng tôi. Nhưng từ chỗ tôi đây cũng không tìm được điểm yếu gì có ý nghĩa thực tế. Rất khó chịu có đúng không?
4: Nói như vậy cô có điểm

0: Miếu đúng không?
1: Giúp cậu vượt biên là tội duy nhất của tôi, được coi là điểm yếu không?
0: Được, tất nhiên là được rồi. Nhưng mà xin cô đừng sỉ nhục tôi. Chính vì tôi xem thường cảnh sát cho nên mới là lưu manh.
2: Lâm Oanh thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình về thân phận Bảo Ngọc, buộc anh phải né tránh. Đón xem tập 39 bộ phim Nằm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay.
3: Hết thuốc rồi.
4: Thì sao?
3: Sao chăng gì nữa, tôi tới đây lấy thêm.
4: Tôi sẽ viết giấy cho cậu chuyển viện luôn, cậu đi đi.
3: Bác sĩ kiểu gì mà không cho bệnh nhân uống thuốc họ cần chứ?
4: Cả 10 năm trời rồi. Tôi phải lặp lại một lần nữa rồi. Đây là khoa học tâm lý, còn tôi là chuyên viên tư vấn đó. Còn thuốc, chỉ có tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình điều trị và tư vấn thì mới dùng tới thôi, chứ không phải dùng để uống rượu. Cậu uống tới mấy lần trong một ngày như cậu nữa?
3: Hết lần này thôi.
4: Tôi nghe tới phát ngán luôn rồi.
3: Bài phát biểu sau một tuần nữa là dịp quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nó sẽ quyết định tôi ở lại hay rời khỏi công ty.
4: Tôi hiểu. Tới bệnh viện khác rồi trình bày luôn đi nha.
3: Chỉ tới lúc đó thôi. Sau đó tôi sẽ nghe lời cậu.
2: Áp lực của bài thuyết trình sắp tới khiến A-in lại phải tìm tới thuốc điều trị tâm lý. Bác sĩ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Đón xem tập 11 bộ phim Tham Vọng 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, một năm học mới vừa bắt đầu, cùng với những kỳ vọng về các đột phá trong công tác dạy và học, những kết quả tích cực trong công tác xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh cũng được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, để mỗi bài học về giao thông không dừng lại trên bục giảng, mà còn được các em học sinh ghi nhớ và thực hiện trong mỗi hành trình.
0: Câu chuyện giao thông ngày hôm nay là ghi nhận tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn do Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Đại Thành, thành phố Hà Nội tổ chức tại một trường học trên địa bàn. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Sôi nổi, cuốn hút và hấp dẫn, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Ngô Thị Nhậm Hà Nội đã tích cực tương tác với tuyên truyền viên. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, hoạt động tuyên truyền đã chuyển sang hình thức tương tác trực tiếp. Học sinh được đặt vào những tình huống cụ thể về các kiến thức hay tình huống giao thông mà các em vẫn tham gia hàng ngày. Khi chính các em được suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra phương án xử lý, những quy định tưởng như khô khan sẽ trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn.
3: Xe gắn máy đấy.
4: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, những cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Tại vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
5: Người mẫu của chúng ta trên sân khấu.
2: Không chỉ dừng lại ở kiến thức về an toàn giao thông, ngay trong sân trường, các em học sinh được các chú cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng luật và an toàn. Từ những kỹ năng đơn giản nhất, đó là kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, ngồi trên xe như thế nào để đảm bảo lái xe an toàn, hay chiếc gương chiếu hậu phải điều chỉnh để người điều khiển phương tiện có thể quan sát được phía sau, chứ không phải chỉ lắp gương để đối phó hay sử dụng làm gương soi trang điểm.
5: Đến đây chúng ta gặp biển báo gì ạ? Đây chúng ta gặp vạch kẻ đường gì ạ?
6: Qua cái buổi hôm nay có cái xa hình thực tế như này, thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường.

0: không có thói quen và cứ theo cái bản năng là đi thôi. Đấy, chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái xa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa phải nhìn vạch kẻ đường, và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
1: Trên thực tế, một hành vi vi phạm tưởng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, sử dụng phương tiện không đúng quy định hay thiếu quan sát khi qua đường đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hoạt động tuyên truyền nhằm hướng tới hình thành cho học sinh thói quen tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, rất cần có vai trò của các bậc phụ huynh.
2: Do vậy là hôm nay tôi bố trí xe hình này.
3: Với phụ huynh thì chúng tôi cũng có những cái công tác phối hợp với tuyên truyền để làm sao mà gia đình cùng phối hợp với nhà trường trong cái công tác giáo dục học sinh. Bởi vì thực tế cũng có một số gia đình là vì những cái lý do khác nhau, đấy, cho nên là cũng chưa thực sự là quan tâm giáo dục các em trong cái việc mà thực hiện an toàn giao thông. Đấy, cũng phải nói là bản thân một số bố mẹ đấy là cũng vẫn có những cái hiện tượng mà chưa làm gương cho con trong cái việc thực hiện tham gia giao thông.
4: Ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã phối hợp với tất cả các ngành nhà trường, một là tiếp tục áp dụng về các chỉ đạo về các cái cổng trường an toàn giao thông, thứ hai là phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các nhà trường. Trên địa bàn có 10 trường, gồm có 3 trường tiểu học và 3 trường mầm non và 2 trường trung học cơ sở. Ngoài ra có 1 trường giáo dục thường xuyên và 1 trường cấp 3 trên địa bàn. Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và tuyên truyền về an toàn giao thông. Việc thứ hai là phối hợp với các nhà trường đã ký cam kết với toàn bộ học sinh và cha mẹ phụ huynh học sinh trong cái việc
1: trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

0: Đường đường có dặn là tuyệt đối không được cho ai xem mảnh vải ở bên trong hết, cho tới khi chuyển tới tay Hoàng Phi.
1: Cái này quan trọng vậy sao?
0: Đường đường muốn nhờ Hoàng Phi xem qua, coi thử chủ nhân của mảnh vải này là ai.
1: Đây là chuyện nhỏ thôi mà lúc chăng, cứ tin ta. Nhưng mà hôm nay Hoàng Phi lại bận công chuyện rồi, để ngày mai ta sẽ bẩm báo lên người cho.
0: Cảm tạ chị Niêm nhiều. Em có mang xoài cho chị đi.
1: Trời ơi, thầy bói nói chỉ có chuẩn thôi hà. Thầy bói nói hôm nay ta sẽ nhận được quà.
0: Cũng đã lâu lắm rồi mới gặp. Chị Niêm dạo này vẫn khỏe chứ?
1: Khỏe. Ăn một miếng đi. Ăn đi. Ngon ha. Nếu có tin gì thì ta sẽ tới tận chỗ ngươi thông báo.
0: Nếu như chị Niêm thấy nhớ và muốn tới thăm em thì cũng đâu cần lấy cớ như vậy chứ chị Niêm.
1: Đương đương xả ra phi đáng sợ lắm.
0: Không có đáng sợ đâu. Nương nương chỉ là hơi nhạy cảm khi nghe thấy tiếng người khác cười đùa lớn tiếng thôi, đừng để ý.
1: Vậy thì từ biệt ngươi nha Lúc Chăng.
0: Em xin từ biệt.

0: kỷ niệm.
1: Sao rồi hả? Nhìn cũng đẹp đó. Để ta thử xem.
0: Dạ, nương nương.
2: Ngươi có chắc không hả Chói?
1: Dạ chắc. Tôi lấy đầu đảm bảo. Tôi theo dõi cô ta tới tận nhà kho hoàng gia, nhưng sau đó bị thị vệ đuổi đi. Tôi chắc chắn là nương nương xả ra phi đưa tấm vải đó tới là để đối chiếu với các loại vải vóc trong nhà kho của hoàng gia.

0: Chị Chiệt đi đâu rồi?
1: Chỉ chuẩn bị đồ ăn cho nhà sư với chị Chơm rồi sẽ quay lại ngay à. Cô chủ là một nam nhân, là nam nhân nè cô chủ.
0: Anh Sển.
2: Thầy thuốc. Giờ nhà cô đã mở cửa chữa bệnh chưa?
0: Anh cảm thấy không được khỏe sao?
2: Tôi nghĩ chắc là mình bị sốt rồi, mệt mỏi đau khắp người. Mà nhà cô cũng gần đây cho nên tôi...
1: Mới hồi nãy nhìn anh ta còn khỏe mà. Ý tôi, chúng ta hỏi anh ấy mới bắt đầu ho.
0: Anh Sển, nhìn anh có vẻ không được khỏe trong người. Anh mau vào nhà với tôi, để tôi lấy chút thuốc cho anh nha.
2: Cảm ơn cô nhiều nha.
3: Cái tên ngoại quốc, hắn không chỉ lợi dụng sức lực của người xin kiếm tiền, mà hắn còn đe dọa rồi ngược đãi đánh đập người xin nữa. Ngay cả cái chết của hắn cũng mang lại hiểm họa cho xứ Ayutthaya.
4: Con à, người đã khuất thì để yên cho họ đi, đừng nói những lời cay nghiệt như vậy. Việc phân xử đúng sai là trách nhiệm của quan trên mà con trai. Có khi con còn bị quan trên khiển trách cũng nên đó.
3: Con cũng cố gắng bình thường quá mọi chuyện rồi thưa mẹ, nhưng mà càng điều tra sâu vào càng thấy sự bỉ ổi của ông ta.
4: Là con người thì ai mà không có mặt tốt mặt xấu hả con? Con phải nhìn nhận mọi việc một cách công bằng mới không phạm phải sai lầm.
3: Đây nè, mẹ uống chút nước đi mẹ.

0: Anh xịn. Uống thuốc này vào sẽ giúp giảm triệu chứng ho cũng như ngứa họng và giúp làm dịu cổ họng. Nhưng theo tôi thì phương pháp điều trị bệnh hữu hiệu nhất vẫn là dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
1: Cơn sốt cũng đã thuyên giảm rồi thầy thuốc. Sau khi mà bắt được tên Chành, nếu không tôi cũng không thể nghỉ ngơi. Từ xảy ra chuyện đó tới giờ, ngài bá tước và tôi không có lấy một hôm mà ngủ yên giấc.
2: Trời ơi, nếu tôi mà lại vợ mấy anh nữa hả, thì tôi sẽ ngoại tình luôn.
3: Hả? Trời, cậu My muốn tìm chồng à?
2: Trời ơi, đâu có. Tôi chỉ là dí dòn vậy thôi à.
1: Cũng may là tôi chưa có vợ đó.
2: Vậy là anh chưa có vợ. Còn bá tước thì sao? Ngài bá tước yên đó, cũng ế giống anh hả?
0: Anh My, đừng tọc mạch chuyện đời tư của người khác.
2: Biết thì cũng có chết ai đâu chứ em.
0: Thay vì hỏi chớ dẫn thì anh nên đọc sách thì hơn.
2: Chết thì hư.
1: Ngài bá tước cũng từng có vợ.
2: Biết ngay mà.
3: Đau lòng quá đi.
0: Đã từng có vợ. Anh nói vậy là sao hả?
1: Phu nhân bá tước đã qua đời rất nhiều năm rồi, nhưng mà ngài ấy vẫn yêu thương phu nhân hết lòng.
2: Nhưng ngài ấy thì có chuyện gì mà phải buồn chứ? Ngài ấy giàu thế mồ, muốn tìm người mới trẻ trung xinh đẹp thì có khó khăn gì đâu nè.
1: Đun chăng qua đời đã khiến cho ngài ấy suy sụp một thời gian dài. Lúc đó ngài ấy gần như phát điên lên. Rất lâu sau đó ngài ấy mới bình tâm lại được.
0: Vậy là ngài bá tước rất là yêu phu nhân à?
1: Đúng vậy đó. Ngài ấy yêu phu nhân rất nhiều, nên khi phu nhân mất, ngài ấy từng thề là sẽ không yêu ai khác ngoài phu nhân cả.
3: Thảo nào. Vì vậy

0: Ngài ấy chưa từng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp bao giờ hết.
1: Gì?
0: Nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt qua thôi hả?
1: Đi làm việc đi.
2: Với bệnh trị nội ta cần phải lấy một phần lá me với phèn chua, rồi đun sôi lên.

0: Uống xong thần dược của thầy thuốc sao rồi Sển?
1: Dạ khỏe hơn rồi anh In. Hình như em thấy là mình hết bệnh luôn đó anh In à. Thầy thuốc bú xoắn đúng là giỏi thiệt á.
0: Nếu mà khỏe rồi thì mau đi làm việc đi. Còn cười cái gì nữa?
1: À, thực ra họng em vẫn còn hơi đau một chút anh In.
0: Nè Sển.
1: Không có gì. Cảm tạ thầy thuốc nhiều lắm.
0: Bây giờ đã mấy giờ rồi?
2: Dạ 3 giờ chiều rồi.
0: Tên ngoại quốc kia không biết đúng hẹn là gì, để cho người khác phải chờ đợi. Giờ này mà vẫn chưa tới nữa.
3: Trước giờ ngài Robert vẫn luôn tới đúng hẹn mà. Chắc chắn là ngài ấy có lý do riêng nên mới tới trễ.
0: Sao cô binh hắn ta chậm chậm vậy? Hèn gì cái đám ngoại quốc đó có dịp lấn lướt ăn hiếp người Sim của chúng ta đó.
3: Ngài bá tước, nếu ngài có khúc mắc gì với tôi, ngài cứ nói thẳng ra đi, tôi không để bụng đâu. Đừng để hiểu lầm trong lòng như vậy nữa.
0: Chắc tên ngoại quốc Robert cũng nhận thấy bên phía hắn đang gặp bất lợi. Ngọn nguồn cái chết của thuyền trưởng John có thể là do thù hận trong lúc làm ăn giữa đám người Pháp với nhau. Cho nên hắn phải miễn cưỡng tra hỏi người của hắn. Cũng tốt. Không có hắn, ta càng có cơ hội tự mình tra hỏi phu nhân Clara. Cô cứ ở đây chữa bệnh cho những bệnh nhân của mình, không cần miễn cưỡng đi cùng ta.
2: Cô chủ ơi, cô chủ, ngài ấy chỉ nói vậy thôi, cô đừng chấp. Ngài ấy đúng thiệt là đáng thương ghê luôn.
3: Có đáng thương hay gì, cũng đừng cọc cằn với người khác chứ.
2: Ui, cô chủ.
3: Nhưng tôi sẽ nhìn. Tất cả vì lợi ích của quốc gia.

0: Ngươi có biết mấy giờ rồi không?
1: Thiếu quý,
2: thật sự xin lỗi vì tôi đã tới trễ. Tiểu thư,
0: nếu như mà ngươi có ý định rút lui khỏi vụ này, ta cũng không bận tâm đâu. Ngài ngoại quốc, ngươi xem vẫn có thể tự mình điều tra mà.
2: Ngài cũng biết rõ chuyện đó không bao giờ xảy ra mà, ngài bá tước.
0: Nhưng mà ngươi không tuân thủ giờ giấc. Ngươi có biết bọn ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi hay không vậy? Điều đó cũng cho thấy rằng ngươi không để tâm gì tới nhiệm vụ này cho lắm.
1: Ngài thiếu quý Robert không tới trễ hẹn. Ngài ấy là người tới đúng giờ mới phải. Là do ngài đã tới đây quá sớm.
0: Không thể tin được cô đứng về phe của người nước ngoài.
1: Tôi chỉ là nói sự thật. Đừng có khắt khe với ngài ấy quá, ngài bá tước à.
0: Nè cô.
3: Cô chủ ơi.
2: Có vẻ ngài khó chịu khi phải làm việc cùng tôi. Tôi hiểu được. Nhưng tôi trễ hẹn cũng là vì có lý do chính đáng mà. Ngài hầu tước quý cha Jane triệu tập tôi dự cuộc họp khẩn cấp.
4: Điều tra 10 ngày vẫn chưa có kết quả gì. Thủ phạm vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó.
2: Tôi không có bỏ bê nhiệm vụ, thưa hầu tước quý cha Jane. Nhưng cái chết của thuyền trưởng John là vấn đề vô cùng phức tạp nhạy cảm, liên quan nhiều phía, cần phải điều tra hết sức thận trọng.
4: Vậy có phải đại diện điều tra phía người Sim

0: cản trở người điều tra không?
1: Không hề có chuyện đó. Bên đại diện người SIM cũng rất chú tâm vào việc điều tra chân tướng vụ thuyền trưởng John.
0: Vậy ngươi có nhận ra rằng việc thuyền trưởng John bị sát hại cũng ảnh hưởng tới sự an nguy của chúng ta hay là không? Chúng ta đã bị đe dọa. Người phương Tây có thể bị cắt cổ khi đi dạo ở Ayutthaya. Nạn nhân tiếp theo có thể là chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm cho ra hung thủ, ngài hiểu chứ?
1: Tôi hiểu được ý của ngài. Ngài hầu tước quý cho dân.
0: Ta cũng có lời đề nghị cho ngươi.
1: Ngài không có nhiều sự lựa chọn đâu. Ngài bá tước, ngài có thể chọn hợp tác điều tra cùng tôi cho tới khi có kết quả, hoặc là chọn hợp tác với người mà hầu thức quý cha Jen cử tới. Rõ ràng là hầu thức quý cha Jen cũng muốn tìm ra hung thủ giết thuyền trưởng càng sớm càng tốt. Và ngài ấy cũng hy vọng kết quả điều tra được thuận lợi. Tôi cho ngài thật...
2: Cô chủ à, thôi mà cô chủ lên thuyền đi, đừng giận nữa.
3: Tôi biết rồi.
2: Cô chủ làm sao mà nhìn buồn dữ vậy?
3: Tôi thấy thương phu nhân La Ra quá. Người hầu nam ở khu riêng, chỉ thỉnh thoảng thì mới được cho gọi hầu hạ ở nhà chính thôi.
4: Tên Chiêu là người hầu thân cận thường ở bên cạnh thuyền trưởng John. Ngày ấy có vẻ rất ưng cậu ta.

0: Ủa nước hả? Vừa đúng lúc tôi đang khát. Cảm ơn cô nha.
1: Uống xong thì mau đi đi, nghe rõ chưa? Người ở trong nhà này đã chịu đau khổ quá lâu rồi, đừng tới nữa.
0: Nè, cô nghe tôi nói nè. Cô chủ của tôi á cũng không có ưa thích gì cái chuyện này lắm đâu, bởi vì cô ấy có rất nhiều chuyện phải làm. Cô nghĩ coi, mỗi ngày phải chữa trị cho hàng đống người bệnh ở nhà cũng đã đủ khiến cô ấy kiệt sức rồi, giờ lại còn phải tham gia điều tra nữa. Lý do là gì? Là vì Quốc Dương giao nhiệm vụ cho cô ấy. Ôi, biết chưa?
1: Xin thương lỗi cho tôi, vì tôi thấy lo cho chủ của tôi thôi.
0: Thì tôi hiểu, chúng ta giống nhau thôi. Cô chủ mệt, mình cũng mệt mà. Còn nếu chủ buồn thì mình cũng buồn theo. Tôi không để bụng lời cô nói đâu.
1: Là do tôi ngã cây.
0: Bị ngã hồi nào vậy?
1: Chị hỏi để làm gì chứ?
0: Thì tại tôi thấy hình như chân cô đau lắm, đúng không vậy? Đúng không?
1: Là do nghiệp chướng của tôi mà ra.
0: Nghe tôi nói nè, cô chủ tôi á, chủ tôi là một thầy thuốc rất là giỏi, có thể giúp cô chữa. Cô cứ đi hỏi thử, hết người dân ở Ayutthaya ai cũng biết thầy thuốc một. Nếu mà rảnh thì ghé qua ha. Ơi, trời, sợ thiệt. Trời ơi, người bình thường á, sau một buổi xoa bóp ở tư gia nhà chúng tôi là có thể đi lại bình thường được rồi. Ra khỏi tư gia của tôi là đi được hết trơn, chưa kịp nói thì đã đi rồi.

0: Giờ tôi đã nhớ ra rồi.
1: Rượu của ngài đây thưa ngài thuyền trưởng.
2: Để đó đi,
3: ngươi có thể đi nghỉ.
4: Dạ.

0: Trông nàng kìa.
1: Chúng ta có rất nhiều hầu gái. Sao ngài gọi gã hầu nam lên phục vụ làm gì?
0: Chiêu là người mới, phải gọi thường xuyên thì cậu ta mới quen việc mà làm tốt được.
1: Người mới sao? Tư gia nhà ta trên dưới đều có quá nhiều người hầu, nên em không thể nhớ tên nhớ mặt mỗi một người như vậy được.
0: Chiêu thật sự rất đáng thương. Cậu ta từng khuân vác cho tàu nhà chúng ta, cậu ta chăm chỉ tích góp từng đồng để chuộc lại tự do. Ta cũng thấy cậu ta chăm chỉ biết điều mới cho cậu ta cái công việc này thôi.
1: Thương cảm giúp đỡ người khác là tốt, nhưng ngài cũng nên cẩn thận một chút đó. Ngài không thể nào biết được những người ngài giúp đỡ có tâm địa ra sao đâu.
0: Nàng không cần lo, phu nhân của ta. Cái đồ vô ơn, ta đã quá tin tưởng ngươi. Tới từ đâu thì cút về chỗ đó. Nếu ta để gặp mặt lần nữa sẽ giết chết ngươi. Đi đi.
2: Ngài ấy, cho nên ngài ấy mới tức giận và đánh đập đuổi anh ta ra ngoài. Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Lần đầu tiên thuyền trưởng John đã cho Chiêu một cơ hội để sửa sai rồi à.
1: Sao tôi lại không biết chuyện này?
2: Có lẽ là hại ngài thuyền trưởng để trốn tội.
1: Tôi đã từng nhắc ngài ấy, rồi sẽ có ngày lòng thương của ngài ấy sẽ mang lại tai họa cho ngài ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng...
3: Phu nhân, thuyền trưởng có kể cho cô nghe ông ấy giúp đỡ Tinh Chiêu bằng cách nào hay không?
1: Ngài chuộc lại cậu ta từ chỗ chủ nhân. Ngài ấy kể như vậy.
3: Có lẽ ngài ấy quên kể rằng chủ nhân ở đây chính là khu nhà tắm nam.
1: Tôi không hiểu ngài bá tước đang nói gì.
3: Quan hệ giữa thuyền trưởng John và Tinh Chiêu không đơn giản là quan hệ chủ tớ đâu thưa phu nhân. Nhưng mà cũng dễ hiểu là phu nhân không biết điều này. Bởi lẽ mối tình giữa thuyền trưởng John và Tinh Chiêu đã bắt đầu từ trước khi ngài ấy kết hôn với phu nhân.

0: Dạ thưa ngài, cô chủ của tôi đâu rồi ngài?
1: Phu nhân Lara tự nhiên ngất xỉu rồi.
0: Hả? Trời ơi.
1: Ngài Bá Tước, ngài tin những gì phu nhân Lara kể là thật không? Tôi tin rằng tên Chiêu vẫn chưa kể hết mọi chuyện. Nếu như những gì Dán kể đúng là sự thật, thì Chiêu rất có khả năng là thủ phạm giết người.

0: phu nhân.
1: Nước, cô mau đi lấy nước cho phu nhân đi.
0: Phu nhân ơi,
1: phu nhân, chuyện như vậy cũng không ai có thể tin nổi. Tôi hiểu cho cảm giác của phu nhân, nhưng mà chúng tôi cũng đang cố gắng truy tìm sự thật để trả lại công lý cho thuyền trưởng John. Mong phu nhân hiểu cho hành động của chúng tôi.
2: Đúng là sự thật nhục nhã, còn công lý thì không hề tồn tại. Các cô không thể cứ để thuyền trưởng yên nghỉ trong vòng tay của Chúa Trời sao, mà lại phỉ báng danh dự của người chết. Tôi chịu quá nhiều điều đau khổ rồi, xin hãy để tôi một mình đi.
1: Phu nhân, tôi hứa là tôi sẽ...
2: Tôi muốn được ở một mình.

0: Phu nhân Lada quá sốc với tin tức đó nên mới ngất xỉu.
1: Tôi cũng thấu hiểu cho phu nhân.
2: Giờ không phải lúc để đồng cảm cho cảm xúc của ai hết nữa.
3: Không thể nào hiểu nổi ngài. Sao ngài có thể nói ra thẳng thừng như vậy? Ngài biết rõ đó là chuyện nhạy cảm mà.
2: Nếu trong chiến trận mà binh lính còn phí sức để thông cảm thì không chỉ là bị thất thế mà còn phải trả giá bằng tính mạng cho sự yếu đuối đó, cô hiểu không?
3: Nhưng giờ chúng ta đâu có ở trong chiến trận đâu hả?
2: Không hình dung được hả? Một tên ngoại quốc vừa qua đời ngay trên đất người Sim và an nguy của đất nước bị đe dọa. Cô nghe cho kỹ đi, tình cảnh của đất nước chúng ta bây giờ không khác gì là chiến trận đâu. À, mà nếu như cô cảm thấy mình bị ép buộc phải đi tới đây thì cô cứ việc ở nhà khám bệnh cũng được. Ta sẽ không rảnh ngăn hay là trách móc gì cô đâu. Thầy thuốc bút xóm.
4: Cô chủ.
3: Chị Diệp.
4: Dạ nghe.
3: Đi về mau.
5: Tiểu thư, nếu không có tiểu thư giúp đỡ, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ.
3: Ngài bá tước cậu cằn đó vừa đuổi tôi đi rồi. Ngài thiếu quý nói tôi phải sao đây?
5: Ngài bá tước nói đúng tình hình. Hiện tại nguy cấp như chiến trận. Nhưng mà chúng ta không phải kẻ thù của nhau, được chứ?

0: Ngươi đưa thầy thuốc bút xón về trước đi.
1: Thầy thuốc bút xón vẫn sẽ điều tra tiếp.
0: Cái tên ngoại quốc này ngươi nghĩ lại đi. Nhiệm vụ sẽ suôn sẻ hơn nếu như không có một người lúc nào cũng căng ngăn.
2: Tôi luôn được cha căn dặn rằng nếu như muốn làm việc gì thì nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng. Nhất là nữ nhân như tôi, tôi phải chứng minh cho những kẻ coi thường mình rằng họ đã nhìn sai về tôi rồi.
1: Ngài Bá Tước, chúng ta tiếp tục tra hỏi tên Chiêu không?

0: Tôi đã kể hết mọi chuyện rồi. Lần này các ngài tới đây làm gì? Tôi vẫn còn trong giờ làm việc mà.
1: Vậy để ta mua. Thời gian của nhà ngươi.
0: Tại sao các ngài lại tới đây nữa?
2: Ta có vài chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi.
3: Kể ta nghe xem có chuyện gì.
0: Đêm đó thuyền trưởng đánh đập tôi rất tàn bạo, hành hạ tôi hơn ngày thường nữa. Vì không chịu được nên tôi mới chạy qua chỗ thuyền trưởng bao cầu cứu.
1: Nhưng mà Dánh, người hầu của phu nhân Clara lại khai rằng thuyền trưởng John đuổi ngươi ra khỏi nhà là vì ngươi trộm tiền của ông ta.
0: Cô ta là đồ nói dối. Tôi không bao giờ làm như vậy cả. Tôi có thể nghèo khổ thật đó, nhưng mà tôi không bao giờ làm việc trộm cắp. Mỗi đồng tiền đều là do tôi chăm chỉ làm lụng kiếm được.
2: Nói ta nghe, phu nhân Clara có biết gian tình giữa ngươi và thuyền trưởng John hay không?
0: Sao tôi biết được chuyện đó chứ? Muốn biết thì ngài tự nên hỏi phu nhân thì hơn.
3: Điều đang lừa chúng
4: trời
3: ta
4: ơi. Ngài nhỏ tiếng thôi. Ngài muốn cả cái khu này nghe thấy miệng lớn của ngài hay sao vậy?
3: Ngài mỉa mai ta đó sao? Dám
4: trời
3: mỉa
4: ơi,
3: ta sao?
4: Là câu nói bình thường thôi mà ngài. Sao tôi dám chứ? Tôi ngại.
5: Rốt cuộc thì Yến muốn che giấu điều gì chứ? Tại sao lại lừa dối chúng ta là tên chiêu đó trộm cắp tiền nên bị đuổi việc?
1: Tôi nghĩ có lẽ Dán cũng biết chút gian tình giữa thuyền trưởng John và tên chiêu, nhưng lại không muốn phu nhân Clara phải đau lòng cho nên mới giấu.
4: Các ngài ơi, nếu mà ngài thuyền trưởng John thực sự có sở thích dùng bạo lực khi gần gũi với người tình ấy, thì liệu ông ta có làm điều tương tự với chính người vợ của mình không vậy?
2: Bởi lẽ phu nhân Clara đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong hôn nhân, nên sẽ có kẻ khác chịu đau đớn thay cho phu nhân.
6: Ta e là mình không thể trả lời câu hỏi của ngài rồi, thiếu úy Robert. Lần trước ta cũng đã trả lời câu hỏi của ngài rồi mà.
1: Nhưng tôi vẫn còn một số chuyện quan trọng muốn hỏi.
6: Chẳng phải quá rõ ràng là tên Chanh chính là người sát hại thuyền trưởng John, con rể của ta sao? Các ngài còn chần chờ gì nữa? Không có cách nào để bắt hắn ta chịu tội à?
2: Về vấn đề của Chanh thì ngài bá tước cứ yên tâm đi. Ta sẽ nhanh chóng tìm và bắt hắn về để chịu tội. Còn giờ ta chỉ muốn biết được thuyền trưởng John yêu phu nhân Clara tới nhường nào thôi.
6: Ta chưa từng cảm thấy nghi ngờ tình yêu của ngài thuyền trưởng dành cho con gái ta.
2: Vậy ngài thấy sao về những kẻ giả dối lừa lọc trong tình yêu?
6: Ngài đang lãng phí thời gian của ta đó ba tước.
3: Còn ta thì phát hiện ra sự thật phũ phàng là thuyền trưởng John thích nam nhân.
6: Dơ dẫn.
2: Ta nghĩ rằng tiểu thư bút xón là gánh nặng và nên rút ra khỏi nhiệm vụ này.
1: Ngài bá tước, tôi xin phép hỏi thẳng ngài, sao ngài lại không thích tiểu thư bút xón? Đôi khi hai người còn giống như là kẻ thù nữa.
2: Không có lý do. Chỉ là ta rất muốn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này thôi. Ta đi đây.
1: Cũng tốt. Nếu ngài không thích tiểu thư Busson, vậy thì ta nói thẳng luôn, ta rất thích cô ấy.
5: Mẹ có cảm thấy thất vọng hụt hẫng khi con là con gái không?
7: Từ trước tới giờ con chưa bao giờ hỏi mẹ những câu hỏi này. Sao hôm nay con lại hỏi mẹ như vậy chứ?

0: Bởi vì càng ngày con càng cảm thấy nếu con là con trai thì con có thể khiến mẹ tự hào hơn về con nữa.
1: Cho tới bây giờ, mẹ chưa bao giờ suy nghĩ muốn có tiền bạc hay vật chất gì cao sang. Tại vì mẹ đã có con là con gái của mẹ. Con gái hay là con trai đều không quan trọng. Đối với mẹ, quan trọng nhất là sinh được con ra để con giúp ích cho người khác hoặc là giúp ích cho đất nước. Chỉ cần con làm mọi việc bằng lý trí và nói với bản thân, con đã làm tất cả mọi việc hết sức mình rồi. Như vậy là đủ. Chịp.
2: Ủa,
1: lại đây.
3: Chính là của ta. Nè, định chạy đi đâu hả?
1: Ôi trời ơi, sao vậy?
3: Người tưởng người ngon lắm hả? Nếu còn định bỏ trốn, ta sẽ cho người chết như ý. Bắt nó đi. Đi.
4: Mau dừng tay lại. Sao các người dám cả gan vào đây mà làm chuyện càn rỡ như vậy chứ? Không còn coi luật pháp ra gì nữa à?

0: 不能，不能杀敌，
1: 够呛，
2: 这，
1: 我伤心，
0: 哎，不能，李某林，你。Vì muốn làm gì?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của muội mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp, thì cả đời nó cũng sẽ giống muội, bị người tranh giành lợi dụng.
0: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con muội chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
3: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền.
4: Lương trường năm đời diệt dân. Ai có được kho báu bích là thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời. Có được kho báu.
5: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu, đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất hiếp, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
6: Quá tốt rồi.
7: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của Phụ Dương, muội không phải là muội muội của ta.
8: Trang Dương,
3: đó xem tiểu nữ Hoa Bất Ký bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
9: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

Và cô gái ấy đã trở về trong thân phận khác, quyết vạch trần tội ác và đòi lại công lý cho người cha đã khuất. Lựa chọn nào cho chọn nghĩa vẹn tình?

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục

0: tiêu đến năm 2030. Hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia, an ninh quốc gia. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án lớn, thu giữ 12 bánh heroin và bước đầu làm rõ đường dây đánh bạc rửa tiền, trốn thuế đặc biệt lớn. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp lập công xuất sắc, triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, với thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tuyến, xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin, góp phần ngăn chặn kịp thời nguồn cung ma túy thẩm lậu vào địa bàn. Nối tiếp chiến công, Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế có quy mô đặc biệt lớn và khởi tố 3 đối tượng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng

0: toán xuyên biên giới. Qua rà soát phát hiện 35.788 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 130 tỷ đồng. Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định. Tại lễ biểu dương, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ghi nhận tinh thần mưu trí dũng cảm, trách nhiệm của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, đồng thời đề nghị công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng, truy nguyên dòng tiền, nguồn gốc tài sản và kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền gần 400 triệu đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, phát hiện 9 đối tượng đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đặt hàng trực tuyến. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội. Hậu từng sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi về nước, đối tượng tiếp tục nhận chỉ đạo từ các ổ nhóm ở nước ngoài, thuê nhà, mua sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu của người mua hàng để hoạt động. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng này xây dựng 3 tuyến giả danh liên tiếp. Tuyến đầu giả danh shipper thông báo khách hàng phát sinh gói dịch vụ với mức phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ 3. Tại đây, các đối tượng giả danh nhân viên của tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Từ ngày 5 tháng 8 cho đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo của nhiều nạn nhân chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố tạm giam Nguyễn Văn Hậu cùng với 6 đối tượng khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, hành vi lạng lách chèn ép nhau khi tham gia giao thông không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Mới đây, cơ quan công an đã xác minh làm rõ clip ghi lại hình ảnh xe ô tô hợp đồng loại 16 chỗ và xe ô tô taxi liên tục lạng lách chèn ép nhau trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Ngày hôm nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội và một xe taxi liên tục lạng lách đánh võng chèn ép nhau trên đường Giải Phóng, đoạn trước khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sự việc xảy ra vào buổi tối và được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an phường Bạch Mai cho biết đã nắm được thông tin, đang xác minh làm rõ người điều khiển và hành vi của các phương tiện để xử lý theo quy định. Trong khi đó, từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNE Traffic kèm video dài 37 giây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tú Lệ xác minh làm rõ 5 thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô có nhiều hành vi vi phạm trên tuyến quốc lộ 32. Qua làm việc, cả 5 trường hợp thừa nhận vi phạm. Các lỗi gồm không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc. Một số trường hợp chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, không đi đúng phần đường và điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Tổng số tiền phạt hơn 22,7 triệu đồng. Đáng chú ý, một trường hợp sinh năm 2008 còn không có giấy phép lái xe và sử dụng điện thoại quay video khi đang điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện để xử lý, đồng thời xác minh chủ xe để làm rõ trách nhiệm. Thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay việc sở hữu một thiết bị điện tử có thể bay với độ cao hàng chục, hàng trăm mét trên không trung là điều khá dễ dàng. Bởi chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn, vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng là có thể sở hữu một thiết bị bay điều khiển từ xa như là flycam, UAV hay là drone hoặc là những diều cỡ lớn có đèn chớp sáng. Tuy nhiên thì việc sử dụng chúng như thế nào và sử dụng ở đâu thì không phải tổ chức cá nhân nào cũng nắm rõ quy định. Để không vi phạm pháp luật, không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội, an toàn hàng không và an ninh quốc gia. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn điều này. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 11 báo online của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
1: Mới đây vào ngày 11 và 13 tháng 8, hai vụ thả diều cỡ lớn có gắn đèn chớp sáng kèm

sử dụng flycam của một nhóm thanh niên đã khiến cho hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị đẩy vào tình trạng báo động khẩn, buộc phải dừng, hoãn cất hạ cánh và chuyển hướng hạ cánh đối với hàng chục chuyến bay. Vi phạm này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngành hàng không. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố một đối tượng trong nhóm thả diều. Và để ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Công an, Ban chỉ huy quân sự phường và trưởng ban điều hành các khu phố của phường Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phổ biến quy định về vùng cấm, hạn chế và sử dụng thiết bị bay không người lái.

0: rất là nghiêm trọng, thứ nhất là về con người và tài sản của hàng không. Thì qua cái buổi hội nghị hôm nay thì mình sẽ phổ biến cho toàn dân trong khu phố cũng giống như là anh em, bạn bè và bà con lân cận để cho họ biết được cái tầm quan trọng của cái UAV này.
1: Theo quy định của luật hàng không dân dụng Việt Nam, đối với khu vực cấm bay tại sân bay, giới hạn được xác định từ vị trí ngưỡng hai đầu của đường cất hạ cánh kéo dài ra phía ngoài hai đầu đến 15.000 mét và từ đường tim của đường cất hạ cánh mở rộng sang hai bên 5.000 mét ở mọi độ cao. Đối với khu vực hạn chế bay, khu tiếp giáp với khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay có hoạt động của máy bay hàng không dân dụng và máy bay quân sự mở rộng ra phía ngoài 3.000 mét theo chiều rộng và 5.000 mét theo chiều dài. Tuy nhiên, đối với các thiết bị bay như UAV, drone cũng phải được quản lý kiểm soát chặt chẽ cả về mặt an ninh trật tự và an ninh quốc gia.
2: Buông lơi buông lỏng về quản lý UAV, các phương tiện bay không người lái không những là chỉ ảnh hưởng tới an ninh hàng không mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, ảnh hưởng tới hình ảnh hoạt động của người dân và các sinh hoạt hàng ngày của người dân.
1: Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có 63 trên 168 xã phường đặc khu nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay. Tuy nhiên, không có nghĩa là những khu vực còn lại được phép sử dụng các thiết bị bay. Luật quy định rõ UAV, drone và các phương tiện bay khác phải được cấp phép. Điều kiện đăng ký, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc công nhận, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Nếu là sản phẩm ngoại quốc, ngoài các điều kiện về tiêu chuẩn, còn phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật khi nhập khẩu vào Việt Nam.
3: Đối với cái việc mà phát hiện và truy xét xử lý người vi phạm sử dụng thiết bị bay không người lái, thì hiện tại là các cái kênh phối hợp của công an phường với cục A08 rồi công an thành phố Hồ Chí Minh là khi xuất hiện thiết bị bay không người lái thì sẽ có cái bộ phận là phát hiện và xác định được cái vị trí của thiết bị bay và vị trí của người điều khiển thiết bị bay. Do đó là khi nhận được thông tin thì công an phường sẽ triển khai ngay lực lượng để tổ chức rà soát, truy xét, phát hiện và mời người điều khiển phương tiện bay không người lái lên để làm việc.
1: Triển khai công tác tuyên truyền ngay sau hội nghị, Công an phường Tân Phú đã bố trí sắp xếp, phân công cán bộ phối hợp với an ninh trật tự cơ sở triển khai xuống địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin được phủ kín đến toàn thể bà con. Ngoài phối hợp với ban điều hành các khu phố, công an phường còn tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để phổ biến quy định đối với việc sử dụng thiết bị bay.
4: Trước đây em chưa có biết đến những cái quy định, những cái vùng cấm bay, thì nhờ có sự tuyên truyền của các chú công an thì em có thể biết rõ hơn về những cái tuyên truyền cho mọi người nhiều hơn là mọi người phải tuân thủ những cái quy định để đảm bảo an toàn.
1: Ngoài tuyên truyền, công an phường còn vận động người dân tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung. Qua đó, vừa trở thành tuyên truyền viên tới gia đình bạn bè và những người xung quanh. Đồng thời, khi phát hiện người nào sử dụng thiết bị bay, thực hiện ngay khai báo cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Nhớ, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp Long Yên, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, có nốt ruồi cách 1,5cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Hoàn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Dũng, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Đới Thị Thúy Vi, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Bình, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Thảo Linh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo.

0: không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ
1: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: một lọ này với một cái này đi ạ.
1: Một viên thuốc có thể được mua trong vài phút. Một cái tên được đọc lên, một hộp thuốc được lấy xuống. Tiền được trao và giao dịch hoàn tất. Nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn. Ai đã quyết định rằng người này cần loại thuốc đó? Bác sĩ, người mua hay người bán thuốc? Với những loại thuốc thông thường, việc mua bán có thể rất đơn giản. Nhưng với thuốc kê đơn hoặc thuốc kháng sinh, pháp luật đã đặt ra những hàng rào kiểm soát chặt chẽ. Không phải để làm khó người bệnh, mà là để bảo vệ họ. Vậy những hàng rào ấy đang được thực hiện như thế nào tại các nhà thuốc? Bắt đầu từ một câu hỏi vô cùng đơn giản. Nếu không có đơn thuốc từ bác sĩ, liệu ta có thể mua được thuốc không kê đơn? Nhóm phóng viên INTV đã có mặt tại nhiều hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Bên đây được đúng không? Bình thường bố em vẫn hay uống.
1: Còn tại nhà thuốc này, nhân viên đứng quầy thậm chí còn trực tiếp kê đơn nhiều loại thuốc điều trị sau khi nghe khách hàng mô tả các triệu chứng bệnh. Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Vấn đề dược sĩ tự ý bắt bệnh, kê đơn trên thực tế đang diễn ra tại khá nhiều quầy thuốc, nhà thuốc.
3: Người đau đầu chóng mặt của con.
0: Vâng.
3: Cho 3 ngày nhé.
0: Vâng, được.
1: Không còn là lời truyền miệng, đồn đoán về việc mua bán dễ dàng. Những gì chúng tôi ghi nhận là các giao dịch diễn ra trực tiếp trước ống kính. Và có lẽ vẫn đang tiếp tục xảy ra hàng ngày, hàng giờ tại không ít hiệu thuốc. Và rõ ràng, vấn đề không nằm ở việc người dân có mua được một hộp thuốc hay không. Vấn đề là người bán đang thực hiện công việc bán thuốc.

0: đang thay thế cho một quá trình thăm khám, kê đơn.
1: Việc tư vấn như vậy thì sẽ làm cho cái việc điều trị của bệnh nhân không đạt được hiệu quả. Với lại khi mà bệnh nhân đi khám và điều trị bác sĩ trực tiếp thì bệnh nhân sẽ được tham gia làm các xét nghiệm, thì khi vậy tìm ra được bệnh và đơn thuốc điều trị nó sẽ phù hợp hơn. Nếu tùy tiện điều trị như vậy sẽ gây đến những cái bất lợi về bệnh tật của bệnh nhân, cũng như là sẽ gây nên những cái mà hậu quả không mong muốn trong việc tự kê đơn. Theo quy định ở bên Bộ Y tế thì chúng em đều phải thực hiện đúng theo quy định. Các thuốc kê đơn hiện tại bây giờ đều bắt buộc phải có đơn thuốc và phải được các bác sĩ kê đơn. Còn với cái dược sĩ thì chỉ có thể tuân thủ và thực hiện đúng theo đơn thuốc, không tùy tiện kê đơn, tránh đến các tác dụng phụ cũng như là cái hiệu quả điều trị.
0: Đó là chia sẻ từ chính những người trong cuộc, một dược sĩ đại học. Còn theo phân tích từ phía các chuyên gia y tế, trong quy trình chẩn đoán bệnh, một vài triệu chứng không phải là dấu hiệu của bệnh, càng không thể là căn cứ dùng thuốc thay cho một cuộc thăm khám chuyên sâu. Bởi cùng một dấu hiệu nhưng có thể lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân, và mỗi nguyên nhân lại đòi hỏi phương pháp điều trị khác nhau.
2: Hiện nay có rất nhiều những người dân thường xuyên là tự đi ra quầy thuốc mua thuốc. Khi mà mình có xuất hiện bất kỳ các triệu chứng nào thì thói quen đầu tiên của người ta là nghĩ đến quầy thuốc luôn và đi ra quầy thuốc để mua các loại thuốc về để tự chữa trị bệnh cho mình. Cái hiện tượng này thì tôi thấy là khá là phổ biến, bởi vì tôi làm ở bệnh viện ấy, thì khi khám gặp các bệnh nhân thì cũng đa số rất nhiều luôn, đặc biệt là những cái lứa tuổi người cao tuổi ấy, thì thường khi họ đến với mình là họ cũng đã từng được uống các cái đơn thuốc mà tự kê. Thì theo tôi thì cái việc mà bệnh nhân mà tự uống thuốc, mua ở quầy thuốc như này thì có rất nhiều nguy hiểm xảy ra đối với cái người đó, bởi vì bệnh nhân sẽ đôi khi là uống thuốc sẽ không đúng bệnh, không đủ liều.
0: Không chỉ là câu chuyện tự ý kê đơn, mua bán các loại thuốc kháng sinh. Trong quá trình tìm hiểu về hoạt động của các nhà thuốc, nhóm phóng viên bất ngờ phát hiện một câu chuyện khác. Một câu chuyện không nằm trên tủ thuốc mà đang diễn ra trên mạng xã hội. Mình có chứng chỉ hành nghề dược đại học, tìm nhà thuốc hợp tác để duy trì chứng chỉ điều kiện, là chỉ đứng tên phụ trách chuyên môn. Cần thuê bằng dược sĩ mở quầy thuốc. Cần thuê bằng đại học dược đã có chứng chỉ hành nghề, thuê lâu dài, giá 3 triệu đồng một tháng. Là những thông tin mời gọi hợp tác, hoặc cũng có thể là những cái bắt tay để hợp thức hóa giấy tờ đứng tên xin cấp phép nhà thuốc được đăng tải một cách công khai. Trong vai người có bằng dược cần hợp tác cho thuê, phóng viên INTV đã có cuộc trao đổi với một trong những người đã để lại liên hệ trên mạng xã hội.
3: Chị em bây giờ đang có quầy ở bên Mê Linh chị ạ, à Sóc Sơn ạ.
4: Mê Linh, ở bên bạn thì thuê như thế nào nhỉ?
3: Thì là bên em đang thuê là 10 triệu 3 tháng chị ạ.
4: 10 triệu 3 tháng, thì bạn có yêu cầu gì không?
3: Bên em thì cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ cần dược sĩ phụ trách ý là làm, nếu mà đồng ý thì em bảo với bên nhà thuốc thì làm đăng ký kinh doanh cho chị ạ. Vì với cả hôm nộp hồ sơ thì có thể dược sĩ thì đi nộp giúp em.
4: À, có nghĩa là tớ chỉ đứng tên thôi chứ còn tớ cũng không cần thiết phải trực tiếp sang bên đấy.
3: Không, không ạ. Không ạ, chỉ hôm nào thẩm định ấy, đoàn có đến thì chỉ sang thẩm định, như cả đi nộp hồ sơ cho giúp em mà không được hồ sơ để thẩm định nhỉ.
4: Cái này thì mình có thuê lâu dài không để tớ cân nhắc ấy.
3: Chị là FGB chỉ 35 nhỉ.
0: Cuộc trao đổi này đã dẫn chúng tôi tới hàng loạt câu hỏi. Đó là nếu một người có bằng dược sĩ được tìm kiếm chủ yếu để đáp ứng điều kiện chuyên môn trên hồ sơ và không trực tiếp có mặt tại nhà thuốc, thì ai sẽ đảm nhiệm vị trí này? Và nếu việc thuê mượn này đang xảy ra trên thực tế, thì cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý giám sát?
5: Đối với cái hoạt động kinh doanh bán lẻ thuốc chữa bệnh được tổ chức dưới các hình thức là các nhà thuốc hoặc là quầy thuốc, thì đây là cái lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và pháp luật cũng quy định cái điều kiện rất là chặt chẽ đối với những người mà đứng đầu các thành lập các cơ sở bán lẻ thuốc, ví dụ như là quầy thuốc, nhà thuốc. Thì điều này tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn đối với khách hàng, đặc biệt là những người tiêu dùng, những người mua thuốc để mà chữa bệnh. Trong trường hợp này, pháp luật cũng đã nhìn thấy và có các chế tài để mà xử lý đối với cái tình trạng này, và theo quy định tại khoản 3 điều 52 nghị định 90 NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, thì cái mức xử phạt

0: từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cái hành vi mà cho thuê mượn chứng chỉ để mà thành lập các cái quầy thuốc hoặc là nhà thuốc. Và ngoài cái việc mà phạt tiền còn có các cái chế tài xử phạt bổ sung, ví dụ như là tước các cái chứng chỉ có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng, nghiêm trọng hơn có thể đến 9 tháng. Và ngoài ra thì cái người mà có cái hành vi cho thuê cho mượn chứng chỉ này còn phải chịu các cái hình phạt khác, ví dụ như là nộp lại cái số tiền mà đã thu lợi bất chính.
1: Những phân tích của chuyên gia pháp lý cho thấy nếu việc cho thuê mượn chứng chỉ hành nghề để đáp ứng điều kiện kinh doanh dược thực sự diễn ra, thì đây không chỉ là câu chuyện của một tấm bằng được sử dụng như thế nào, mà đằng sau đó là câu hỏi về trách nhiệm chuyên môn thực chất tại mỗi nhà thuốc. Bởi người dân khi bước vào một cơ sở bán lẻ thuốc có quyền kỳ vọng rằng phía sau quầy thuốc là một người đủ năng lực chuyên môn, có trách nhiệm và thực sự kiểm soát những loại thuốc được đưa đến tay mình. Những gì được chào mời trên mạng xã hội có phản ánh đúng thực tế hoạt động tại các cơ sở bán lẻ thuốc hay không? Để làm rõ vấn đề này, nhóm phóng viên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số nhà thuốc trên địa bàn. Ghi nhận ở nhà thuốc Lan Phương 2, tại thời điểm kiểm tra, dược sĩ không mặc áo blues theo quy định, tủ lạnh chứa thuốc để lẫn thực phẩm, chưa niêm yết đầy đủ các sản phẩm thuốc. Thậm chí, người bán hàng không có hợp đồng lao động, trong khi đây chính là một trong các cơ sở tự ý kê đơn bán hàng dựa trên mô tả bệnh mà chúng tôi đã đề cập đến ở phần đầu của chương trình. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này, người đứng tên quản lý nhà thuốc thừa nhận.
2: Tự phải nhận đây là lỗi của nhà thuốc, tôi đã quản lý không tốt để cho một số cái tồn tại. Thì những cái tồn tại này thì tôi sẽ đảm bảo là sẽ khắc phục ngay lập tức, chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện và chấn chỉnh lại và chấm dứt những cái việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa.
1: Còn tại hiệu thuốc Phúc An, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang hoạt động khi chưa đủ điều kiện thẩm duyệt. Người bán hàng đồng thời tự nhận là chủ cửa hàng, không phải người đứng tên trên hồ sơ đăng ký kinh doanh.
3: Vậy cái chị Đặng Thị Liên này là chị nào?
4: Là đợt trước em với chị hợp tác cùng cửa hàng. Nhưng mà thực tế là bây giờ cửa hàng của em đang bán không được. Nên là em đang chuẩn bị thanh gọi là xin để cấp phép lại, không cấp phép được. Nên là em đang lấy giấy tờ lại chưa được.
3: Căn cứ theo quy định, tất cả các hồ sơ pháp lý, ai là người đứng trên hồ sơ pháp lý thì phải là người đứng quầy. Chính là chị Đặng Thị Liên này. Chứ chị Đặng Thị Liên này mà chỉ là đứng trên hồ sơ pháp lý như vậy là em mượn bằng của chị Đặng Thị Liên này à?
4: Dạ vâng.
3: Như vậy là ở đây là mượn bằng đúng không?
4: Dạ,
3: và em vẫn là người đứng ra ở đây để quản lý và dạ, bán hàng.
4: Dạ đúng rồi.
1: Dù đây chỉ là hai trường hợp vi phạm được ghi nhận trong đợt kiểm tra này, thế nhưng rõ ràng đã cho thấy việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương là hết sức cần thiết.
5: Trong quá trình kiểm tra thì phối hợp với cơ quan chức năng hôm nay thì chúng tôi cũng kiểm tra đột xuất. Tại thời điểm kiểm tra thì nhà thuốc cũng xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thì nhà thuốc này là cái giấy chứng nhận GBB thì đã hết hạn 3 tháng. Thì nhà thuốc cũng có thông tin lại cho đoàn là đã hoàn thiện hồ sơ để xin sở y tế cấp giấy phép. Thì tuy nhiên thì khi thẩm định thì nhà thuốc không đạt. Thế và đến nay thì nhà thuốc hiện tại thời điểm tra thì nhà thuốc lại bán hàng thì là nhà thuốc đang vi phạm quy định của pháp luật là hoạt động không phép. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đã kiên quyết ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Và ngoài cái xử phạt ra thì chúng tôi cũng sẽ có cái biện pháp là phối hợp với công an khu vực là có cái biển cảnh báo tại trước cửa của nhà thuốc để người dân biết được là nhà thuốc này là chưa đảm bảo và chưa có đủ điều kiện để bán hàng. Thế còn trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành để thường xuyên và kiểm tra đột xuất những các nhà thuốc mà còn tồn tại vi phạm. Đặc biệt là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho các nhà thuốc phòng khám trên địa bàn của phường theo định kỳ là một quý một lần. Mục đích là tuyên truyền cho các cơ sở
6: hiện nay là đang kinh doanh mà chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược, và đoàn cũng đang tham mưu Ủy ban Nhân dân xã để xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian tới.
1: Với thuốc chữa bệnh, một vi phạm về

thủ tục không chỉ đơn thuần là vấn đề của một cơ sở kinh doanh, bởi phía sau mỗi quầy thuốc là sức khỏe của những người dân đang đặt niềm tin vào người bán và vào chính hệ thống kiểm soát thuốc. Từ việc dễ dàng mua thuốc kê đơn, tự ý sử dụng kháng sinh cho đến những dấu hiệu liên quan đến điều kiện chuyên môn trong kinh doanh dược, tất cả đều cho thấy một yêu cầu chung, đó là các quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực hiện nghiêm túc và kiểm soát bằng trách nhiệm thực chất. Một viên thuốc bán ra không đúng quy định có thể chỉ là một giao dịch trong vài phút, nhưng hậu quả của việc sử dụng thuốc không đúng có thể kéo dài lâu hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh dược không phải để gây khó cho người bán thuốc hay người dân. Đó là cách bảo vệ một nguyên tắc quan trọng nhất. Thuốc phải đến tay người bệnh đúng người, đúng thuốc, đúng cách. Và cao hơn cả là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mỗi người bệnh.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, lợi dụng vấn đề nhân quyền và dân chủ, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam với tính chất ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Mục tiêu cốt lõi của chúng không phải là vì quyền con người, mà là tạo sức ép chính trị, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, từ đó làm suy yếu và lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhận diện rõ và đấu tranh sắc bén với chiêu trò dân chủ giả hiệu là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới.
1: Nhất cầm quyền chính là mảnh đất làm nảy sinh, dung dưỡng để phát triển tư tưởng và hành vi chuyên quyền, độc quyền, lộng quyền của Đảng cầm quyền, gây mất dân chủ, cản trở quá trình phát triển xã hội. Từ đó, chúng quy kết rằng ở quốc gia chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo như Việt Nam thì không thể có dân chủ, sẽ đưa đất nước, dân tộc đi vào ngõ cụt. Do vậy, theo chúng, từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ. Muốn dân chủ, phải thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng. Một chiêu trò khác là núp bóng tự do ngôn luận để tung tin giả, xúc phạm tổ chức cá nhân, bôi nhọ lãnh đạo và kích động thù hận. Chúng coi mọi hành vi vi phạm pháp luật là quyền tự do, trong khi ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do cũng phải đặt trong khuôn khổ pháp luật và không xâm phạm lợi ích cộng đồng. Không thể lấy danh nghĩa dân chủ để vu khống, xuyên tạc hoặc gây mất ổn định xã hội. Chúng lợi dụng những hạn chế, thiếu sót cục bộ trong quản lý xã hội để quy kết thành bản chất của cả hệ thống. Khi xảy ra một vụ việc tiêu cực, các đối tượng chống đối lập tức nhân danh đấu tranh cho dân chủ để xuyên tạc rằng Việt Nam không có dân chủ, mọi tiếng nói đều bị bịt miệng. Các đối tượng chống phá nói nhiều về tự do, quyền con người, quyền công dân, nhưng thực chất không nhằm xây dựng xã hội tốt đẹp hơn mà nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi thay đổi chế độ chính trị, kích động chống đối và tạo bất ổn. Đây là sự đánh tráo khái niệm, cố tình biến dân chủ thành công cụ gây rối. Mục tiêu sâu xa của chúng là thúc đẩy sự hoài nghi, đối đầu và chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của một bộ phận người dân đối với các thiết chế công, từ đó tạo sức ép cho những thay đổi chính trị.
2: Phản động, rồi thậm chí cả những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, nó tìm mọi cách, nó xuyên tạc, nó thêu dệt, nó dựng chuyện và có thể nói nó xuyên tạc những cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhân dân ta.
1: Kể từ sau chiến tranh lạnh dẫn đến sự sụp đổ Nam, các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, kích động các vụ việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Chúng lôi kéo, thậm chí mua chuộc một bộ phận người bất mãn về chế độ, gây dựng các lực lượng chống đối chính trị ngay trong nước, nhằm cố gắng tạo ra một đảng hợp pháp cạnh tranh, đối lập với Đảng Cộng sản, hòng tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ một hiện tượng, vụ việc hoặc vấn đề xã hội cụ thể, các đối tượng cố tình cắt ghép thông tin, thổi phồng hạn chế, tuyệt đối hóa những bất cập, phủ nhận nỗ lực cải cách và thành quả phát triển

0: của Việt Nam, từ đó hình thành những nhận định phiến diện về tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Nguy hiểm hơn, các luận điệu này thường được truyền tải bằng ngôn ngữ có vẻ khách quan, núp dưới danh nghĩa phản biện xã hội, tiếng nói độc lập hay quyền được biết, khiến người tiếp nhận thông tin, đặc biệt là trên không gian mạng, khó nhận diện ngay bản chất và mục đích phía sau. Núp bóng tự do dân chủ, chúng vu cáo, xuyên tạc các vấn đề dân tộc, tôn giáo, tự do báo chí, xuyên tạc các bộ luật, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mâu thuẫn nội bộ, kích động người dân khiếu kiện kéo dài, tiến tới giật dây tổ chức tuần hành biểu tình, làm xã hội rối loạn, chia rẽ các tầng lớp nhân dân và giữa các vùng miền. Mặt khác, các đối tượng chống đối thường xuyên tuyên truyền các giá trị dân chủ tư sản xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền cơ bản của con người, quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
1: Số đó một ít thì người ta không hiểu thật sự về cái thành tựu của Việt Nam, không hiểu được cái nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Nhưng cũng có rất nhiều trong số đó cố tình hiểu sai lệch, cố tình xuyên tạc, cố tình vu cáo để thực hiện những cái ý đồ không trong sáng. Việc chúng ta trúng cử Hội đồng Nhân quyền, đấy là một cái kết quả nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, của cả toàn dân Việt Nam, và trong đó có cái sự ủng hộ hết sức to lớn của bạn bè quốc tế. Và sự ủng hộ đó có được là do chính những nỗ lực của chúng ta trong việc đảm bảo quyền con người, cũng như cái sự đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
0: Dân chủ về bản chất gắn với quyền làm chủ của nhân dân, với sự tham gia của người dân vào đời sống xã hội, với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người. Dân chủ không thể tách rời trách nhiệm công dân, kỷ cương xã hội và pháp luật. Trong bất kỳ quốc gia nào, việc thực hiện các quyền tự do cũng phải đặt trong mối quan hệ với lợi ích chung, trật tự công cộng, an ninh quốc gia và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Thế nhưng một trong những thủ pháp thường gặp là chúng cố tình đánh đồng việc thực hiện quyền tự do với quyền được làm mọi điều mà cá nhân mong muốn, đồng thời mô tả mọi biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật như là đàn áp dân chủ hoặc hạn chế tự do. Đây là sự đánh tráo khái niệm. Một người có quyền nêu ý kiến không đồng nghĩa với việc có quyền vu khống, bịa đặt hoặc cố ý phát tán thông tin sai sự thật. Quyền phản biện không đồng nghĩa với quyền kích động thù hằn, chia rẽ hoặc phủ nhận quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. Quyền tự do biểu đạt cũng không đồng nghĩa với quyền sử dụng các phương tiện truyền thông để tổ chức, cổ suý hoặc kích động hành vi vi phạm pháp luật. Khi cố tình xóa nhòa ranh giới giữa quyền và trách nhiệm, giữa phản biện và xuyên tạc, giữa góp ý xây dựng và kích động chống đối, các luận điệu núp bóng dân chủ hóa có thể tạo ra một nhận thức lệch lạc. Cứ không đồng tình với quan điểm của một cá nhân hay tổ chức nào đó là chống dân chủ. Cứ xử lý hành vi vi phạm pháp luật là vi phạm tự do. Cứ bảo vệ ổn định chính trị xã hội là ngăn cản tiến bộ. Đó chính là một trong những biểu hiện nguy hiểm của việc lợi dụng các khái niệm chính trị pháp lý để tạo ra những kết luận cực đoan. Bởi vậy, nhận diện đúng chiêu bài lợi dụng dân chủ hóa không phải là phủ nhận dân chủ, càng không phải là hạn chế quyền tự do chính đáng của công dân. Ngược lại, đó là yêu cầu cần thiết để bảo vệ chính đáng giá trị dân chủ và tự do khỏi nguy cơ bị bóp méo, biến thành phương tiện cho sự xuyên tạc, kích động và phá hoại. Thủ đoạn phổ biến khác của các lực lượng chống phá là cố tình đánh tráo những khái niệm có nội hàm hoàn toàn khác nhau. Họ tìm cách đồng nhất phản biện với chống đối, đồng nhất việc vi phạm pháp luật với bị đàn áp, đồng nhất yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia với hạn chế tự do, đồng nhất những vấn đề hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển với bản chất của cả hệ thống chính trị. Đây là kiểu lập luận đơn giản nhưng có sức tác động lớn nếu người tiếp nhận thông tin thiếu khả năng kiểm chứng. Không có quốc gia nào trên thế giới thừa nhận một thứ tự do tuyệt đối, đứng ngoài mọi khuôn khổ pháp luật và trách nhiệm xã hội. Quyền tự do của mỗi cá nhân luôn phải được thực hiện trong mối quan hệ với quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, với lợi ích của cộng đồng và với yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không thể lấy danh nghĩa tự do ngôn luận để bịa đặt thông tin, vu khống tổ chức cá nhân. Không thể nhân danh phản biện xã hội để kích động hận thù, chia rẽ cộng đồng. Không thể lấy khẩu hiệu bảo vệ dân chủ để cổ suý cho hành vi phủ nhận pháp luật và phá hoại sự ổn định của xã hội. Vậy nhưng, đây lại chính là cách thức mà một số lực lượng chống phá thường sử dụng. Mỗi khi có cá nhân vi phạm pháp luật và bị xử lý, như các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, chúng lập tức tìm cách chính trị hóa vụ việc. Thay vì xem xét hành vi cụ thể, căn cứ pháp lý và quá trình tố tụng, chúng cố tình dựng lên một câu chuyện khác.

0: nhân đó bị xử lý không phải vì hành vi vi phạm pháp luật mà vì bất đồng chính kiến. Đó là một sự đánh cháo bản chất. Mục tiêu của thủ đoạn này là làm mờ ranh giới giữa quyền tự do chính đáng và hành vi lợi dụng tự do để vi phạm pháp luật. Nếu không nhận diện rõ, công chúng rất dễ bị dẫn dắt từ những thông tin cảm tính sang những kết luận cực đoan. Có những người theo các trào lưu tư tưởng và đường lối chính trị trái ngược với giá trị của chủ nghĩa xã hội tại các nước phương Tây. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng chính trị tại Việt Nam. Trên thực tế, trong lịch sử phát triển của nhân loại, khát vọng tự do, dân chủ và quyền con người luôn là động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ xã hội. Con người mong muốn được sống tộc, quyền và lễ hợp pháp của người khác. Đây không phải là một cách tiếp cận biệt lập. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng quy định tại điều 29 rằng mỗi người có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Việc thực hiện các quyền và tự do có thể chịu những giới hạn do pháp luật quy định nhằm bảo đảm sự tôn trọng quyền và tự do của người khác, cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ. Điều 30 đồng thời khẳng định không thể diễn giải tuyên ngôn theo hướng trao cho bất kỳ quốc gia, nhóm hay cá nhân nào quyền thực hiện hoạt động nhằm phá hủy các quyền và tự do được ghi nhận trong tuyên ngôn.
1: Như bản hiến pháp năm 1946 xây dựng trong thời điểm mà đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn, thù trong giặc ngoài, tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước, của một đất nước độc lập. Ở đây đến hiến pháp năm 2013 cũng vậy. Tức là gì? Luôn luôn xuyên suốt kim chỉ nam cho cái xây dựng bất kỳ một chữ, một điều, một khoản nào của hiến pháp đều thể hiện quyền làm chủ của người dân Việt Nam trên lãnh thổ của quốc gia mình, làm chủ bản thân.
2: Tín của Việt Nam đang giảm sút ở cộng đồng quốc tế.
0: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR cũng thể hiện cách tiếp cận tương tự. Điều 19 bảo đảm quyền giữ quan điểm và quyền tự do biểu đạt, nhưng đồng thời xác định việc thực hiện quyền tự do biểu đạt đi kèm những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Những hạn chế nhất định có thể được áp dụng.
3: Tôi thực sự cảm thấy Việt Nam đã thực hiện những cam kết về việc đặt con người là trọng tâm của sự phát triển theo những chỉ dẫn của Liên Hiệp Quốc. Nguyên tắc cốt lõi là không bỏ lại ai ở phía sau. Tôi nghĩ điều này đã được chú trọng ở mọi khía cạnh và thể hiện trong chính sách của chính phủ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội.
0: Đánh quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ở Việt Nam, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới dân chủ. Trải qua 40 năm đổi mới, việc xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những bước tiến quan trọng, thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội là minh chứng rõ nét cho những thành tựu phát huy dân chủ thực chất ở Việt Nam. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh từ 346,6 tỷ đô la Mỹ năm 2020 lên 476 tỷ đô la Mỹ năm 2024 và trên 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên trên 5.000 đô la Mỹ, đưa Việt Nam chính thức bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
4: Những cái thước đo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nó đều nhờ gì? Chúng ta đã kiên định vận dụng gì chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và nay chúng ta có thể tự hào nói rằng là gì? Là vận dụng cái lý luận về đường lối đổi mới để chúng ta vững bước là gì? Xây dựng đất nước trong một cái thời kỳ mới, cũng như là gì? Tiếp tục đưa đất nước ta bước vào một cái thời kỳ mới có thể nói là gì? Là phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc và tất cả mục tiêu hướng tới là vì người dân.
0: Theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, trình độ phát triển của mỗi quốc gia được phản ánh qua chỉ số phát triển con người HDI với 3 yếu tố: sức khỏe, giáo dục và mức sống. Nhiều năm qua, chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng và thuộc nhóm trung bình cao. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cũng ghi nhận Việt Nam xếp thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, và đứng thứ 46 thế giới. Từ một quốc gia nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên, trở thành nền kinh tế có quy mô lớn trong khu vực. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Những thành tựu đó không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, càng không phải là sự vi phạm dân chủ nhân quyền như các thế lực thù địch rêu rao, mà chính là thành quả của việc kiên định mục tiêu, lý tưởng lấy dân làm gốc của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như vậy có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chế độ ta không ngừng được

0: củng cố và mở rộng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Thành tựu về xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng ta thời gian qua là một trong những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng nền tảng chính trị vững chắc cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hơn nữa, những thành tựu trên một lần nữa khẳng định rằng, trong chế độ Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, dân chủ không những không bị hạn chế, mà còn được bảo đảm, được phát huy ngày càng rộng rãi, thực chất trên thực tế.
1: Xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

với người cán bộ công an ấy, có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi hiểm nguy không phải là việc mình đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn, mà là khi trở lại cuộc sống, vẫn nhìn thấy những con phố bình yên, những người dân được sống.

0: Ngày 28 tháng 8 năm 2010, đó là một ngày tưởng như bình thường tại trụ sở công an phường. Các cán bộ chiến sĩ vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi ngày. Không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau, nơi đây sẽ trở thành hiện trường của một vụ nổ. Do trong khi vận chuyển để bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền, thì số vũ khí, vật liệu nổ thu được đã bất ngờ phát nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Ngày đấy là một ngày rất là đặc biệt và cũng là một cái ký ức mà tôi không thể quên được. Theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Đống Đa về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày lễ kỷ niệm ngày 2 tháng 9, 2010 và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Thế thì công an phường thì cũng không biết gì nữa. Sau đấy được nói lại là được cán bộ chiến sĩ công an phường, quần chúng nhân dân sử dụng xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sanh Bôn và bệnh viện Việt Đức.
0: Sau vụ nổ là những ngày dài điều trị. Một cán bộ công an đang khỏe mạnh, đang trực tiếp làm nhiệm vụ, bất ngờ phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng. Đó không chỉ là cuộc chiến.
1: Đang ra ngoài để theo dõi trong khoảng 5 ngày, sau đấy mới xác định để lấy các vết thương trong ổ bụng và mới đưa lại. Sau đấy tôi mới tỉnh, là thời gian là 1 tuần. Và trong quá trình điều trị ở bệnh viện thì phẫu thuật 4 lần. Thì mỗi lần phẫu thuật là một cái lần mà hầu như là sinh tử. Bởi vì một là sức khỏe tôi mất máu quá nhiều, và hai nữa là cứ mỗi lần phẫu thuật là một lần mà nghĩ là có lẽ không còn tồn tại trên đời này. Thế nhưng mà được sự quan tâm giúp đỡ của Công an thành phố Hà Nội, của các cán bộ chiến sĩ công an quận, công an phường, rồi được quần chúng nhân dân hỗ trợ, cũng như là Bộ Y tế
0: chăm ấn đã không còn như trước. Điều đáng nói là sau tất cả, ông không nhìn biến cố ấy chỉ bằng sự mất mát. Ông nhìn nó như một trải nghiệm của người cán bộ đã từng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
1: Khi tôi tỉnh lại thì lúc đấy là tôi hỏi vợ tôi, là các đồng chí đồng đội, như là ông Vũ Quá Thở, tình hình thế nào rồi. Thì lúc đấy vợ tôi mới cho biết là đồng chí Út, cảnh sát khu vực, thì đã hy sinh, và ông Vũ Văn Sở chuyển xuống bệnh viện Việt Đức thì cũng đã hy sinh. Thế còn lại các đồng chí như

0: là đồng chí Trung, đồng chí Bình và bản thân tôi thì đang điều trị tại bệnh viện Sanh Pôn.
1: Với Thượng tá Hà Minh Tuấn, công tác trong lực lượng công an, phía sau mỗi người cán bộ luôn có một tập thể. Khi một người gặp hiểm nguy, những người còn lại không đứng ngoài cuộc. Bên cạnh là gia đình, là đồng đội, là những người đã cùng ông đi qua những năm tháng công tác.
2: Chúng tôi là vợ của chiến sĩ công an nhân dân thì cũng rất là tự hào, nhưng mà sau cái sự tự hào đấy thì cũng rất nhiều cái thiệt thòi. Ngày lễ, ngày Tết thì các anh nhiệm vụ lại càng nhiều. Tại vì là cái lúc đấy để bảo vệ an ninh trật tự, rồi là đảm bảo an toàn cho đồng bào nghỉ Tết, nghỉ lễ thì nhiệm vụ nó lại càng nặng nề hơn. Không có một cái ngày 30, đêm 30 Tết mà cái sáng mùng 1 Tết bao giờ cả. Tại vì những ngày đấy là anh toàn đi trực, không bao giờ có mặt ở nhà. Nhưng mà nếu mà cái năm nào mà phường mà có trọng án nữa thì cả gia đình thì mất Tết luôn. Thế mà đã làm nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân thì nhiệm vụ nó cũng rất là nguy hiểm. Trong cái thời gian mà anh làm nhiệm vụ thì không may là, thật là không may là bị thương rất là nặng. 4 lần mổ bụng, trong thời gian nằm bệnh viện. 4 lần mổ mà nó rất là đau đớn. Thế là cũng nhiều khi đêm là khi mà tôi nằm, tôi ngồi ở giường ấy thì trong đầu tôi lúc nào cũng nói với anh là vợ anh thì rất cần anh, các con thì rất là bé, và đồng đội thì cũng lúc nào có 2 đồng đội cũng trực ở ngoài cửa thì cũng rất là mong anh tỉnh lại. Khi tất cả những cái thông tin bên ngoài thì đều nghĩ là anh không qua khỏi. Cũng may mà có sự quan tâm của bác sĩ, rồi là quan tâm của rất nhiều các ban ngành đoàn thể thì anh cũng đã tỉnh dậy. Và sau 2 năm thì mất 2 năm, người thì gầy, sức khỏe thì yếu, nhưng mà đã hồi phục về, trở về với gia đình. Bên chân phải thì vẫn còn 2 viên bi, mà chân trái vẫn còn 3 viên bi, ổ bụng vẫn còn 2 viên bi. Thỉnh thoảng cũng nhìn thì nó chạy mà không làm cách nào mà lấy ra được.
1: Có những đồng đội đã không thể bước tiếp sau tiếng nổ năm ấy, nhưng với Thượng tá Hà Minh Tuấn, ký ức về đồng đội trở thành một phần không thể tách rời của cuộc đời. Thời gian có thể làm dịu những vết thương, nhưng không thể xóa đi ký ức về những người đã nằm lại. Với ông, biến cố năm ấy không chỉ là một phần của quá khứ, đó còn là lời nhắc về giá trị của sự sống, về tình đồng đội và về những con người đã lựa chọn đứng ở nơi gian khó để hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ đây, đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia công tác, đồng hành cùng các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Nội để chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ trẻ và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của một hành trình phụng sự, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.
0: Qua cái vụ nổ trên trong cuộc đời tôi thì cái điều quan trọng nhất là trong công tác, nhất là lực lượng công an nhân dân, thì cái công tác bảo vệ tính mạng, sau đấy mới đến tài sản, và công tác bảo vệ tính mạng của con người cũng như là mọi người dân là điều quan trọng nhất, bởi vì có không mất mạng thì
3: đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về

0: Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng, những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng đã rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô.

0: năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của Hai Bà Trưng, Bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân. Xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng đọc. Do vậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến quật cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, rút bại quân về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dâng kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lên đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị, cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục, mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công

0: tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên, tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
1: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông, nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

0: ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng

0: do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản Đề cương văn hóa Việt Nam. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận, chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nói đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
1: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. Thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc.

0: đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
0: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã thế giới. Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy. Thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi tóc.

Thưa quý vị, chuẩn bị bước vào dịp Tết Trung Thu, các mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em ngày càng tiêu thụ mạnh. Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đang tăng cường kiểm tra nhằm ngăn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và sản phẩm không đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng. Theo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2020 hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, ưu tiên những điểm bán uy tín, kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng các tổ chức cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, san chiết, lưu giữ đến phân phối tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền gần 400 triệu đồng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, phát hiện 9 đối tượng đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đặt mua hàng trực tuyến. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội. Hậu từng sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi về nước, đối tượng tiếp tục nhận chỉ đạo từ các ổ nhóm ở nước ngoài, thuê nhà, mua sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu nhập dữ liệu của người mua hàng để hoạt động. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng xây dựng 3 tuyến giả danh liên tiếp. Tuyến đầu giả danh shipper, thông báo khách hàng phát sinh gói dịch vụ với mức phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó, giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến 3. Tại đây thì các đối tượng giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Từ ngày 5 tháng 8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân.

0: chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Hậu cùng với 6 đối tượng khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2, KOL Summit 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt.
1: Một nội dung tử tế có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận vào sự việc. Đó là sức mạnh của ảnh hưởng số. Những giá trị đích thực của sức ảnh hưởng mới chính là điều chúng ta đang cùng tìm kiếm trên hành trình kiến tạo niềm tin số. Cộng đồng KOL đã có những hành động thiết thực, thực sự đồng hành cùng đất nước. Liên minh niềm tin số cùng với mạng lưới câu lạc bộ niềm tin số tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc đã trở thành cầu nối quan trọng, chuyển hóa sức ảnh hưởng số thành sức mạnh của quốc gia. Vai trò của KOL ngày càng được ghi nhận và trở thành một thành tố quan trọng trong chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
2: Tại chương trình, Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ Công chúng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội đặt trọng tâm vào đích đến của sức ảnh hưởng. Khi niềm tin trở thành tài sản quan trọng, giá trị của một KOL không chỉ được đo bằng lượt tiếp cận hay mức độ nổi tiếng, mà còn bằng những giá trị tích cực mà họ tạo ra cho cộng đồng và xã hội.
3: Là một doanh nghiệp quân đội, về mặt chủ trương, cũng chúng tôi là đơn vị là thực hiện là tôn chỉ là thượng tôn pháp luật. Chúng tôi lại có một niềm tin chắc chắn rằng với cái hệ
2: 51 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ và 74 cá nhân có tầm ảnh hưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 274 đơn vị cá nhân đăng ký gia nhập liên minh. Trước đó, chiến dịch Không Một Mình 2025 với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đã tạo hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, tập trung nâng cao nhận thức về nguy cơ dụ dỗ, thao túng tâm lý và bắt cóc trực tuyến.
0: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào cuối năm 2027, đồng thời đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Theo Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ từng hạng mục, tiến độ và trách nhiệm từ giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thi công. Đến nay thì hệ thống quy định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá và định mức phục vụ các dự án cơ bản đã được hoàn thiện. Với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, một số hạng mục đã được khởi công, song công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn chậm, cần phải tiếp tục tháo gỡ để bảo đảm tiến độ chung. Hơn 40.000 tỷ đồng là nhu cầu vốn mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ bố trí từ ngân sách trung ương để triển khai dự án tuyến đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi và dự án vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu vốn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung hai dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn ngân sách trung ương và bố trí đủ vốn theo yêu cầu, tiến độ thực hiện. Do tiến độ thực hiện hai dự án rất khẩn trương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng sớm xem xét bố trí trước khoảng 9.400 tỷ đồng trong kế hoạch vốn năm nay. Nguồn vốn này sẽ phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, tạm ứng hợp đồng, thanh toán khối lượng giai đoạn đầu và giải phóng mặt bằng. Năm 2027, nhu cầu vốn tăng lên khoảng 17.572 tỷ đồng, tập trung hoàn thành dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi trước ngày 31 tháng 3 năm 2027, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt quốc gia vành đai phía đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn. Trong năm nay, Hà Nội dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai một phần công tác xây lắp thiết bị của dự án vành đai phía đông. Vào sáng nay, Thuế thành phố Hà Nội công bố một đầu số tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900 886.
4: Nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, đồng thời hỗ trợ giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc công khai đường dây nóng là một trong những giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời tạo kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Qua đó, các phản ánh kiến

0: giá cả nó leo thang khó khăn quá, nên mình mà làm không khéo là lỗ nhiều, nên nhiều khi phải giảm bớt nhân viên đi.
1: Với hộ kinh doanh này, giảm 30% số thuế phải nộp là khoản hỗ trợ thực tế và sát sườn nhất, tạo tâm lý tích cực để hộ kinh doanh tiếp tục đầu tư. Quan trọng hơn, chính sách hỗ trợ kéo dài 2 năm sẽ giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh.
2: Đối với cái phần mức thuế, nếu mà được giảm đi 30%, thực sự đó là một khoản tiết kiệm đối với các hộ kinh doanh trong thời điểm hiện tại. Nếu mà nhà nước hỗ trợ trong vòng 2 năm thì em nghĩ là sẽ là khá là tốt đối với các hộ kinh doanh, để mà họ có thêm một cái nguồn để mà họ có thể xoay dòng tiền, cũng như là đầu tư thêm được những mặt hàng mới để đáp ứng với nhu cầu thị trường hiện nay.
1: Giới chuyên gia nhìn nhận, điểm quan trọng của chính sách nếu được thông qua là nguồn lực được giữ lại ngay tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà không phát sinh thêm thủ tục hay chi phí tiếp cận.
3: Giảm thuế, điều đó làm cho cái lợi nhuận của khối kinh tế tư nhân tăng lên, mà lợi nhuận tăng lên tức là thu nhập dòng tăng lên thì dẫn đến sẽ có đầu tư tư nhân tăng lên, tiêu dùng cá nhân tăng lên, và khi đầu tư và tiêu dùng tăng lên thì kích thích cho sản xuất. Hay nói cách khác, đây là chính sách khoan sức dân để làm sao nuôi dưỡng nguồn thu, một mặt hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh trong giai đoạn này, đồng thời là duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và để tạo đà cho sự phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu trong mặt lâu dài, trong mặt trung và dài hạn.
4: Người không có quyền sử dụng đất phải có văn bản đồng ý của chủ đất nếu đưa diện tích đó vào hồ. Với các trường hợp tự kê khai sẽ đi kèm cơ chế hậu kiểm, giám sát, truy xuất nguồn gốc và xử lý khi phát hiện sai phạm. Cơ chế này giúp giảm khâu kiểm tra trước cấp mã đối với những hồ sơ không phục vụ xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu đặc thù, đồng thời đặt trách nhiệm pháp lý cao hơn lên chủ thể kê khai. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là việc dán mã QR lên sản phẩm, mà là quá trình doanh nghiệp quản lý dữ liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh các quy định mới về truy xuất nguồn gốc đang từng bước được áp dụng và doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, đầu tư công nghệ để tự bảo vệ chính mình trước nạn hàng giả và hàng nhái. Đây cũng là nội dung chính được đề cập tại tọa đàm Truy xuất nguồn gốc, lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp cùng với tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình tổ chức vào chiều 9 tháng 9 tại TP.HCM.
1: Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trước sức ép từ hội nhập, thị trường và người tiêu dùng. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh, các phương thức làm giả ngày càng tinh vi, doanh nghiệp càng phải hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc. Bản thân một sản phẩm có QR code không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc thực chất phải giúp doanh nghiệp quản lý được quá trình hình thành và lưu thông sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất đến khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, bảo vệ thương hiệu và tạo niềm tin trên thị trường.
5: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một danh sách khoảng 25 công nghệ chiến lược của đất nước. Một trong những 25 công nghệ đấy là công nghệ truy xuất nguồn gốc. Nó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thấy rằng là cái mục tiêu và cái mong muốn, cái định hướng của Chính phủ trong việc là phải quản lý hàng hóa một cách nó chặt chẽ để tránh tất cả những vấn đề liên quan đến gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ v.v.
1: Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng truy xuất nguồn gốc trước hết phải định danh được sản phẩm. Sau đó là quản lý thông tin và theo dõi vòng đời sản phẩm từ sản xuất, lưu thông đến tay người tiêu dùng. Dữ liệu là nền tảng của hệ thống truy xuất. Dữ liệu phải được lưu trữ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, bảo đảm tính thống nhất và có thể sử dụng, đối soát khi cần thiết. Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả, việc triển khai cũng cần có lộ trình, trước mắt tập trung vào những nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro cao, trong khi các nhóm rủi ro trung bình và thấp được khuyến khích triển khai theo lộ trình phù hợp.
6: Chính phủ đã đưa ra các cái cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp cận với các cái đơn vị cung cấp giải pháp trung gian, gọi là các đơn vị cung cấp giải pháp, sẽ tư vấn và cung cấp các hệ thống công nghệ để cho các doanh nghiệp triển khai truy xuất gốc một cách tiết kiệm chi phí và các quy trình nó dễ dàng hơn, như là số hóa sản phẩm, lưu trữ dữ liệu, in những cái sản phẩm, in những cái mã định danh trên trực tiếp lên sản phẩm hoặc tem nhãn mác. Và chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp nên tận dụng tối đa các nền tảng dùng sẵn, dùng chung. Và các cái doanh nghiệp này hiện nay được phép kết nối với nền tảng quốc gia, thì tôi tin rằng đó là một trong những cái cơ hội để cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
1: Nhà nước đang từng bước hoàn thiện quy định

0: về truy xuất nguồn gốc, trong đó xác định những nhóm sản phẩm bắt buộc phải thực hiện và những thông tin doanh nghiệp phải công khai. Theo các chuyên gia, về lâu dài, xu hướng quản lý sản phẩm sẽ ngày càng gắn với định danh và dữ liệu số. Truy xuất nguồn gốc vì thế không nên được xem là một chiếc tem hay mã QR trên bao bì. Hiệu quả của truy xuất nguồn gốc xuất phát từ sự cam kết của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực sự muốn làm, muốn bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của mình, thì truy xuất nguồn gốc mới thực sự phát huy giá trị.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kín lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, là có thể trai trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó không bị vận động nhân dân và lấy cái cây sưa này là chát cái đường, gọi là đường đá. Mình chạc hơn bên đường để giữ cái đường đi đó, là nước cho nước lụt nó sẽ cặt khổ trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái xưa này nó hình thành rồi, nó giữ con đường cùng ngày cùng chắc là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục do cố lần. Cái mỗi một năm là do cố lần, cho nên cái đường nó lần lần câu lần và nó chắc lần. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống, với là con cháu mình còn ngày sinh sâu nảy nở ra đó. Cái đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
0: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt phun nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt.
3: Và bước chân vào lần sưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì nó dịu lại.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội sắc xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Kết thúc hành trình, điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi. Và cô gái ấy đã trở về trong thân phận khác, quyết vạch trần tội ác và đòi lại công lý cho người cha đã khuất.

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: phim Lương Duyên Ngàn Trái. Tập cuối.
1: Để bán cho họ.
2: Nhìn ngon lắm luôn đó.
1: 104.
3: Kiểm tra cẩn thận
1: cảm
3: đó.
1: Cảm ơn nha.
3: Cảm ơn.

0: Cô thấy sao hả? Chỉ là tôi thích không à.
1: Thiệt á hả? Vậy rốt cuộc là người đó có thích lại anh đầu bếp không vậy?
0: Tôi cũng không biết nữa.

0: Tiếc thiệt đó, cứ nghĩ là sẽ gặp được chị Rốt ở đây.
1: Nào, để cùng nhau xem lại. Không sao đâu nha Lily, để chị chỉ. Mình sai chỗ nào cho em nhớ nha. Ok. Có ngon không hả?
2: Dạ ngon lắm chị Rốt.
1: Nào, làm tiếp câu tiếp theo và câu này. Không khó, đúng không?
3: Dạ
1: chị. Lily, em làm được phải không?
3: Dạ được.
1: Nào, chúng ta mở ra xem. Câu hỏi 1, 2, 1.

thầy Rốt sẽ chuyển trả cho anh trước 60.000. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ chuyển hết cho chị Mê luôn, nhưng Rốt nghĩ cũng phải nói với anh một tiếng gì là tiền của anh. Còn đây là chi tiết các khoản nợ mà Rốt nợ anh. Rốt sẽ trả dần cho chị Mê theo từng tháng nha. Nhưng nếu khi nào Rốt bán được nhà thì Rốt sẽ mau chóng trả hết cho anh.

0: Việc Rốt muốn trả tiền lại cho anh là vì muốn lòng được thanh thản, có đúng không?
1: Không phải vậy anh à. Rốt nợ tiền anh thì Rốt phải trả cho anh.
0: Không cần nói tử tế như vậy đâu. Nếu như tử tế, Rốt chắc đã không hợp tác với anh từ lâu rồi.
1: Vậy anh gọi em tới đây để làm gì hả?
0: Thì anh và Môn đang chuẩn bị đi nhận tài sản thừa kế ở Phuket. Nhưng mà mẹ và Môn đã bị xe tông chết trước đó rồi.
1: Vậy bây giờ sao? Anh muốn em phải làm gì?
0: Anh muốn để cho em thay Môn đi nhận tài sản thừa kế với anh. Tại vì em rất giống Môn. Từ ngoại hình, chiều cao, màu tóc và cả nhóm máu này. Hiện tại ông ca sởm đang ốm rất nặng, chỉ cần rút ống thở ra là sẽ đi luôn. Cho nên ông ấy muốn mẹ vợ anh và Môn quay trở về để ông ấy làm di chúc cho.
1: Không được, em sợ vụ này em không tham gia đâu.
0: Rốt.
1: Rốt.
0: Rốt à, hãy làm để trả nợ cho anh trước đây. Trừ phần nhỏ em đã trả cho anh ra thì còn khoảng 3 triệu nữa. Nhưng khi đi giúp tên con, em đã nói sự thật với hắn còn cái gì nữa? Định một mình thoát thân hay gì vậy?

0: là người bội ước trước mà. Chúng ta đã thống nhất là anh Quynh không được làm gì anh con hết.
1: Nè, có nghĩa là em phản bội anh hợp tác với hắn có đúng không? Em không thể nào một mình thoát thân ở trong rừng được. Tên con vẫn chưa chết có đúng không?
0: Bảo là tôi không biết gì hết. Bây giờ em phải nói gì thì anh mới chịu tin em đây? Em đã nói là em không.
1: Chờ chuyện này lắng xuống, nó sẽ tới đưa Rốt đi. Thật sự là Rốt phải biết ơn anh đó, vì anh đã giúp Rốt trở thành vợ của đại gia.

0: Rốt anh Khánh này đồng ý mua lại nhà mình rồi.
1: Anh Khánh này, xin chào anh.
2: Chào cô.
1: Thiệt vậy hả anh?
2: À.
1: Ôi, Rốt thấy anh Khánh này cứ im lặng nên Rốt cứ nghĩ là anh Khánh này không hứng thú mua nhà nữa rồi.
2: Tôi cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng chứ.
1: Vậy á, anh Khánh này định mua lại nhà của Rốt để ở hay là mục đích làm gì vậy anh?
2: À, về chuyện này thì tôi vẫn còn đang suy nghĩ đó.
1: Dạ.
2: Như vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
0: Dạ anh.
2: Có gì mình sẽ hẹn ngày ký hợp đồng nha.
0: Dạ anh.
2: À, được rồi. Cảm ơn cậu.
0: Dạ được.
2: À.
1: Ừ, liên lạc lúc nào cũng được. Tôi
2: dạ
1: sẽ
2: được rồi, tôi biết rồi.
1: Gọi Rốt này rắc ai cũng
2: dạ.
1: được hết. Anh đi về cẩn thận nha.
2: Dạ, dạ,
0: nha.
2: Chào cô.
0: Chị Rốt.
2: Yes.

0: Ơ, sao em không bắt máy đi?
1: Mấy em ở đây mà. Không phải của chị hả?
0: Ừ, không phải. Nè. Cái gì đây? Không nghi ngờ gì hết. Cho tới khi anh gọi điện cho anh Khái này. Bởi vì anh Khái này đã để quên điện thoại ở nhà em.
2: Tôi xin lỗi nha.
3: Rốt rồi. Anh...

0: Em không cần anh phải giúp mua nhà giùm em như vậy, khiến em mất hết lòng tự trọng không còn gì nữa.
1: Mất sao được, em có tiền còn anh có nhà. Hơn nữa anh đem nhà đi bán lấy lời nữa mà, không có ai thiệt ở đây hết.
0: Em biết là anh muốn giúp, dù cho anh vậy là
2: biết đề cao lòng tự trọng như vậy là tốt lắm, nhưng mà con cũng phải xem xét hoàn cảnh và phải xem mục đích của người cho nữa. Cái này người lớn đã tận tình giúp mà làm vậy đúng chưa? Khi để cho người lớn phải tới năn nỉ, làm vậy người ta gọi là chảnh chọe.
0: Con không chảnh chọe đâu lão gia.
2: Nếu vậy con nhận đi. Đừng để ta phải hối tiếc. Điều này có thể là yêu cầu cuối cùng mà ta xin từ con cũng nên.
0: Sao lão gia lại nói như vậy chứ? Lão gia, có phải là ngài bị gì không? Lão gia.

0: Ba không cần phải hồi hộp như vậy. Sau khi phẫu thuật xong là ba có thể đứng lên chạy nhảy được rồi.
1: Nhưng ba cũng có thể chết trong đó vậy.
2: Ê, lão già đừng nói gì đâu.
1: Khoan. Nếu lỡ ta có xảy ra chuyện gì thì đừng quên những gì ta đã nói nha. Ta không hề giận con điều gì hết. Và nhớ một điều là con không hề làm gì sai để phải...

0: Mau,
1: khoan khoan đã lão già, bình tĩnh
0: đi,
1: coi chừng vết thương đó. Cẩn thận vết thương chứ. Ừ, cẩn thận, cẩn thận chút đi.
2: Dạ con chào bác ca sĩ.
3: Xin chào,
2: con
3: chào
2: bác bên.
0: Không cần sợ ha, để chạy một vòng quanh nhà cho coi luôn.
1: Cẩn thận con đó.
0: Nghe hết rồi luôn á.
4: Con hiểu mà, nhưng ba bình tĩnh đã, nghỉ ngơi chút rồi con.
0: Mẹ rốt.
5: Mời lão già tới đây ngồi đã. Đi thôi.
6: Dạ,
0: ngồi đi.

0: Sao con lại tới đây?
1: Là
2: con nhờ cô ấy tới chăm sóc cho ba đó.
0: Tốt quá. Cứ ở đây luôn, ở lâu thật lâu. Phải rồi.
3: Dạ.
0: Còn hai người nữa, ở đây chung luôn nha. Rốt sẽ không còn lo lắng cho người thân nữa.
3: Tôi cảm ơn lão gia nhiều lắm. Tôi chỉ theo Rốt tới thăm ngài. Một lát thôi tôi sẽ về. Còn phải về phụ cho Rắc bán hàng. Thời gian này khách hàng đặt mua nhiều lắm.
0: Thật sao?
3: Dạ.
0: Phải quay về hả?
3: Dạ.
0: Vậy còn Rốt? Bé Rốt làm thì tùy, nhưng ở lại đi. Mà bây giờ không còn con gái nữa thì có con dâu ở chung cũng được mà.
1: Ba,
0: qua đây với ba. Qua đây. Nè, coi như tôi nhận con gái rồi nha.
1: Úi, lão già. Lão già ơi, định nhận con gái họ làm gì mà đột ngột vậy chứ? Giang hồ quá.
0: Bà nói tôi giang hồ là sao chứ? Thiệt tình bà bên, mong chờ bao nhiêu tháng rồi. Còn con nữa, dướng cái gì? Nghĩ cái gì nhiều cho đau đầu hả? Ta muốn bê cháu lắm rồi.
1: Bà...
0: Nghe thấy chưa? Bà... Nghe thấy dạ. Chưa? Muốn bê cháu?
2: Được thưa ba.
0: Ở đây. Ngoan lắm.

0: thở đủ một hơi. Nó cứ đứt quãng kiểu gì không rõ nữa.
1: Anh cũng như vậy. Phải, nó cứ đứt quãng kiểu gì không biết, thiệt là khó hiểu.
0: Tại sao vậy hả?
1: Thì tại anh thích Rốt. Thích từ lúc chúng ta vừa mới gặp nhau. Nhưng khi biết em là em gái thì phải nghĩ cách để dằn lòng lại. Rồi khi biết Rốt không phải Môn, thì anh cảm thấy nhẹ nhõm và mừng thầm. Nhưng mà lại thấy không ổn. Anh có cảm giác có lỗi với ba, không muốn ba phải buồn. Anh cũng không biết phải giải thích sao. Kể từ khi Rốt xuất.
0: Rốt cũng không biết đâu.

0: Nhưng rất hiểu rõ điều đó.
1: Nếu Rod thực sự hiểu rồi thì hãy thôi hành hạ anh đi có được không? Và cho chúng ta cơ hội được hạnh phúc cùng nhau.

0: Rốt à, nếu em nghĩ nó quá nhanh hay cần thêm thời gian thì cũng không sao. Anh chờ
1: anh con
0: được,
1: à.
0: Không sao đâu mà.
1: Anh con.
0: Vậy kể từ bây giờ, Rốt là người yêu của anh rồi. Là người yêu thì phải cưới nhau thôi. Mau làm đám cưới đi.
2: Chỗ này.
1: Dạ, chính giữa
2: cái này này nè.
1: Đi.
2: Đúng rồi.
3: Ờ, để đó ha.
1: Nhìn giùm con coi chính giữa chưa? Chính giữa chưa?
3: Ờ.

0: vậy hả? Ôi
1: mẹ, rất hồi hộp quá.
0: Bình tĩnh nha con, không cần phải hồi hộp, thực sự là con đẹp lắm đó. Coi kìa, tỉ mỉ tới từng chi tiết luôn. Mẹ thấy vui quá. Sẵn sàng nha con.
1: Sẵn sàng.
2: Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Chú rể chào đón dâu rồi đó.
1: Ba, má.
2: Ý trời ơi. Con dâu của ba xinh quá luôn á.
1: Con cảm ơn ba.
0: Cảm ơn lão già.
2: Bà bên
1: đây nè.
2: Đây là dương miệng đội đầu của má con. Ba tặng cho con để con biết rằng ba thực sự sẵn lòng đón nhận con là một thành viên trong nhà này.

0: con cảm ơn ba.
1: Đội lên, đội lên, đội lên thử đi con.

0: trăm năm hạnh phúc nha tụi con. Bây giờ mẹ thấy rất vui khi có người tốt như con tới chăm sóc cho Rốt thay mẹ.
1: Mẹ không phải lo về Rốt đâu, vì đã có con chăm sóc rồi.

0: Lão già,
1: bà cũng rất vui khi thấy hai đứa con mình cùng hướng về nhau. Nè con, không cần nói nhiều nữa. Ba tin rằng con sẽ là một người chủ gia đình tuyệt vời nhất.
2: Dạ ba.
1: Chúc mừng hai đứa nha. Nhớ mau sinh cháu cho ba.
3: Ba,
1: càng nhiều đứa càng tốt.
3: Ba này,
2: nghe lời ba đi.
3: Anh con.
1: À, bà bên.
0: Con đã gặp được người con yêu thật lòng rồi, thì hãy bảo vệ cô ấy cho tốt nha. Lạc mềm buộc chặt, giữ gìn hạnh phúc nha. Má thấy rất là vui khi má có thêm một đứa con nữa.
3: Con cũng thấy vui lắm. Con cảm ơn ba.
0: Cảm ơn gì chứ con.
1: Ba đâu có khổ đâu.
4: Nghe nè Rốt, hai người chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, sao lại không đi xa xa như là Highway hay là đi nước ngoài đâu đó cũng được, để có chút cảm xúc đặc biệt gì đó.
3: Ở đâu có anh thì ở đó đều đặc biệt hết. Lúc trước Rốt đã nói với anh rồi mà, là Rốt cảm thấy rất hạnh phúc vào ngày mà chúng ta dựng lều ở vườn cao su á. Và Rốt muốn có cảm xúc hạnh phúc như vậy một lần nữa, với tư cách là Rosanna, không phải cô Moon. Chúng ta đi dạo với nhau nha.
4: Đi thôi. Những đẹp của ta. Đi.

0: xấu hổ gì nữa.
1: Rốt có xấu hổ đâu.
0: Nhưng mà anh vui lắm khi nhìn thấy Rốt hạnh phúc như vậy.
1: Vì hiện giờ Rốt vừa cảm thấy thật thoải mái, vừa rất hạnh phúc khi không phải giấu giếm thân phận thật của mình nữa chứ sao. Vì cảm xúc lúc đó giống như là Rốt không phải chủ nhân của trái tim này.
0: Cho tới bây giờ thì Rốt cũng không còn là chủ nhân trái tim này. Vì giờ trái tim này đã là của riêng anh rồi. Anh xin hứa với em, anh sẽ chăm sóc trái tim này tốt nhất có thể, không để lạc nhịp, không để mất nhau. Bản thân Rốt cũng phải hứa, kể từ bây giờ trở đi, nếu có vấn đề gì, gặp phải chuyện gì, không được giữ một mình. Hãy nói anh, hãy tâm sự. Bây giờ có chồng rồi, tận dụng triệt để đi chứ.
1: Dạ. Rốt chưa từng nghĩ ngày nào đó Rốt sẽ có cơ hội hạnh phúc được như vậy. Cảm ơn anh con nhiều lắm, đã biến Rốt trở thành một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này anh con à. Em yêu anh con nhiều lắm.

Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

0: lựa chọn nào cho chọn nghĩa vẹn tình.
1: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
2: Đứng lại! Em nhớ rồi, nó là công an đó.
3: Mày điên hả?
4: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí còn ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
5: Oh.

0: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
1: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
2: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
3: Không phải tính xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Đi biết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
4: Cái tín hiệu rồi.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu còn đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là
1: rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chi.

0: Quan hệ Việt Nam Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác của khu vực và thế giới.
1: Triệt phá 3 chuyên án thu 12 bánh heroin và làm rõ đường dây đánh bạc rửa tiền, trốn thuế đặc biệt lớn tại Lai Châu.
0: Để bữa ăn bán trú được bảo đảm, nhà trường cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, trong khi phụ huynh cũng cần có kênh để theo dõi phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh.
1: Mười sáu người thiệt mạng trong thảm họa địa chất ở Giang Tây, Trung Quốc.
0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 9. Và ngay sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết.
0: Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án lớn thu giữ 12 bánh heroin và bước đầu làm rõ đường dây đánh bạc rửa tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên tiếp lập công xuất sắc, triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tuyến, xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10 toán xuyên biên giới. Qua rà soát phát hiện trên 35.700 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 130 tỷ đồng. Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định. Tại lễ biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân ghi nhận tinh thần mưu trí dũng cảm, trách nhiệm của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng, truy nguyên dòng tiền, nguồn gốc tài sản và kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền gần 400 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, phát hiện 9 đối tượng đang giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đặt mua hàng trực tuyến. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Hậu, trú tại thành phố Hà Nội. Hậu từng sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo. Khi về nước, đối tượng tiếp tục nhận chỉ đạo từ các ổ nhóm ở nước ngoài, thuê nhà, mua sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu người mua hàng để hoạt động. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng xây dựng 3 tuyến giả danh liên tiếp. Tuyến đầu là giả danh shipper, thông báo khách hàng phát sinh gói dịch vụ với mức phí là 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó, giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ 3. Tại đây, các đối tượng đã
0: 9 tháng 9, một người phụ nữ đi bộ tại khu B của công viên 23 tháng 9 đã bị một nhóm thanh niên áp sát. Các đối tượng đã bất ngờ giật chiếc túi sách khiến người phụ nữ ngã xuống đường. Chỉ sau 90 phút khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định vị trí và bắt giữ 4 nghi phạm. Tại cơ quan công an, bước đầu cả 4 đối tượng đã thừa nhận cùng nhau thực hiện vụ cướp tài sản trên.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân, trú tại xã Đan Thượng về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuân không có công việc ổn định nhưng đã liên hệ với các đối tượng chưa rõ lai lịch để đặt làm giả 3 giấy phép lái xe. Sau khi có giấy tờ giả, Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Cơ quan điều tra xác định, Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác, qua đó thu lợi bất chính hơn 43 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy nguồn số giấy tờ giả, xác minh các đối tượng có liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý nghiêm theo quy định.
0: Tại địa phương, quá trình làm việc xác định đối tượng đã trực tiếp thực hiện các hành vi liều lĩnh trong khi điều khiển phương tiện rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều cấu kết của phương tiện đã bị tự ý thay đổi. Thưa quý vị, Quảng Ninh luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là tại các khu du lịch. Lượng người và phương
2: chúng tôi cũng đang dùng xe điện để đi đến những điểm tham quan.
3: Và để lựa chọn ấy trở nên dễ dàng hơn, nhiều nhà hàng đã chủ động đưa ra các phương án hỗ trợ khách

0: Khi rượu bia làm giảm khả năng phản xạ, phán đoán và xử lý tình huống, một quyết định chủ quan có thể đặt cả người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông xung quanh vào nguy hiểm. Vì thế, cùng với tuyên truyền, công tác định sự an toàn của cả một hành trình. Bởi sau mỗi cuộc vui, điều cần được đưa ra trước tiên không phải là chiếc xe nào để về, mà là lựa chọn trở về an toàn. Xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe bắt đầu từ ý thức của mỗi người, từ sự chủ động của các cơ sở kinh doanh và sự kiên quyết của lực lượng chức năng.
1: Thưa quý vị, hiện nay việc sở hữu một thiết bị điện tử có thể bay cao hàng chục, hàng trăm mét trên không trung là khá dễ dàng. Với giá vài trăm nghìn, vài triệu đến vài chục triệu đồng là người dùng đã có thể có những thiết bị bay điều khiển từ xa như là flycam, UAV, drone hoặc là diều cỡ lớn có đèn chớp sáng. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng như thế nào và sử dụng ở đâu là một điều mà mọi tổ chức cá nhân cần phải nắm rõ quy định để không vi phạm pháp luật, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, an toàn hàng không và an ninh quốc gia.
2: Mới đây vào ngày 11 và 13 tháng 8, hai vụ thả diều cỡ lớn có gắn đèn chớp sáng kèm sử dụng flycam của một nhóm thanh niên đã khiến cho hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất bị đẩy vào tình trạng báo động khẩn, buộc phải dừng, hoãn, cất hạ cánh và chuyển hướng hạ cánh đối với hàng chục chuyến bay. Vi phạm này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngành hàng không. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố một đối tượng trong nhóm thả diều và để ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra, Công an cửa khẩu cảng hàng không
3: cũng giống như anh em, bạn bè và bà con lân cận để cho họ biết được cái tầm quan trọng của cái UAV này.
2: Theo quy định của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam, đối với khu vực cấm bay tại sân bay, giới hạn được xác định từ vị trí ngưỡng hai đầu của đường cất hạ cánh kéo dài ra phía ngoài hai đầu đến 15.000 mét và từ đường tim của 68 xã phường đặc khu nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay. Tuy nhiên, không có nghĩa là những khu vực còn lại được phép sử dụng các thiết bị bay. Luật quy định rõ UAV, drone và các phương tiện bay khác phải được cấp phép. Điều kiện đăng ký, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc công nhận, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất đối với
4: hãng. Khi nhận được thông tin thì công an phường sẽ triển khai ngay lực lượng để tổ chức rà soát, truy xét, phát hiện và mời người điều khiển phương tiện bay không người lái lên để làm việc.
2: Triển khai công tác tuyên truyền ngay sau hội nghị, Công an phường Tân Phú đã bố trí sắp xếp, phân công cán bộ phối hợp với an ninh trật tự cơ sở triển khai xuống địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin được phủ kín đến toàn thể bà con. Ngoài phối hợp với ban điều hành các khu phố, Công an phường còn tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để phổ biến quy định đối với việc sử dụng thiết bị bay.
5: Trước đây em chưa có biết đến những cái quy định, những cái vùng cấm bay thì nhờ có sự tuyên truyền của các chú công an.
6: Đến tay người tiêu dùng, theo kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung Thu, nguyên liệu sản xuất bánh, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ dịp lễ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn, chất lượng sản phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, ưu tiên những điểm bán uy tín, kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn hàng hóa.
1: Đến quá trưa, có nơi phụ huynh phản ánh về định lượng chất lượng suất ăn. Trước những bất cập này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú, từ cơ sở vật chất, chế biến vận chuyển, giao nhận đến kiểm tra giám sát, từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời. Ghi nhận sau của những phóng viên.
7: Tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trong 3 ngày đầu năm học mới đã xảy ra tình trạng thời gian phục vụ bữa ăn bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến giờ ăn và sinh hoạt buổi trưa của học sinh. Trước yêu cầu phải đảm bảo bữa ăn và giờ nghỉ cho học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ đã tổ chức làm việc với nhà trường, đơn vị cung ứng và đại diện cha mẹ học sinh. Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, các bên thống nhất dừng đơn vị cung ứng cũ và lựa chọn đơn vị mới.
8: Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Quý Đức và đặc biệt là cha mẹ học sinh liên quan đến suất ăn của các con có cung ứng chậm muộn so với thời gian biểu, đặc biệt là so với năm học 2025-2026,

0: ban nhân dân phường cũng đã chỉ đạo các cơ quan mới để cung ứng suất ăn cho các con.
1: Phương án trước mắt nhằm đảm bảo việc ăn trưa của học sinh không bị gián đoạn, trong khi đơn vị mới tiếp tục hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn tại trường. Ngay trong ngày 10 tháng 9, hơn 3.000 suất ăn được cung cấp cho học sinh. Thực đơn được công khai, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.
0: Và trong thời gian sắp tới, Ủy ban nhân phường sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, không những đối với đơn vị cung ứng tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, và đối với tất cả các nhà trường có thực hiện bếp ăn bán trú sẽ kiểm tra giám sát để đảm bảo làm sao các đơn vị phối hợp cùng nhà trường cung cấp cho các con những cái suất ăn an toàn nhất, đầy đủ dưỡng chất nhất và thực hiện đầy đủ các cái quy định của nhà nước, của thành phố, của phường liên quan đến cái việc cung ứng suất ăn bán trú cho các con.
1: Cũng trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Sự vào cuộc này nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú, đặc biệt quy trình kiểm tra định lượng, chất lượng và thời gian cung ứng thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên. Quan điểm của thành phố Hà Nội là kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp suất ăn vi phạm cam kết làm ảnh hưởng đến học sinh.
2: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết yêu cầu chuyển vấn đề hạt nhân của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến việc Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ về khai báo hạt nhân và thiếu hợp tác trong cuộc điều tra kéo dài của cơ quan này. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng trong Hội đồng Thống đốc gồm
3: nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đưa các cam kết về hòa bình thành hành động thực tế, bao trùm và lâu dài, hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới đầu tư mạnh mẽ hơn vào y tế, giáo dục, dinh dưỡng và bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, các nước cần bảo tồn khoảng 1.350 tỷ đô la Mỹ, trong khi tính khả thi về mặt pháp lý và nguồn tài chính vẫn còn là vấn đề cần xem xét. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội. Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống 30% trong các cuộc thăm dò gần đây, mức thấp nhất kể từ khi ông quay lại nắm quyền.
4: Mưa lớn liên tục thời gian qua đã gây ra các thảm họa địa chất như lũ quét và sạt lở đất ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc. Đến nay đã có 16 người ở địa phương này thiệt mạng. Theo thông báo mới nhất từ chính quyền huyện Toại Xuyên, mưa lớn thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều xã và thị trấn trong khu vực. Tính đến 9 giờ sáng ngày 10 tháng 9, vụ sạt lở đất xảy ra tại thị trấn Cao Bình vào sáng sớm ngày 5 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Các đội cứu hộ cũng tìm thấy thi thể của 3 người mất tích tại các thị trấn gần đó. Như vậy, 16 người đã thiệt mạng trong các thảm họa địa chất do mưa lớn gây ra tại đây. Tính đến 18 giờ ngày 6 tháng 9, tổng cộng đã có gần 12.000 người được sơ tán trên toàn huyện Toại Xuyên. Hơn 7.000 vật phẩm cứu trợ đã được phân phát tại đây. Tỉnh Giang Tây đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với các thảm họa địa chất bất ngờ tại huyện này.
2: Các nhà khoa học cho biết tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, ngang bằng với một tháng kỷ lục khác với nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1,65 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Theo dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu EU, tháng 8 năm 2026 đã san bằng kỷ lục tháng nóng nhất từng được ghi nhận của tháng 7 năm 2023. Nhiệt độ bề mặt nước biển cũng tăng vọt lên mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 8. Báo Anh The Guardian cho biết, mức nhiệt này được ghi nhận ngay cả trước khi hiện tượng thời tiết El Nino sắp tới kịp gây ra tác động đáng kể. Hiện tượng El Nino năm nay dự kiến đạt cường độ mạnh nhất vào cuối năm, được dự báo có khả năng trở thành đợt El Nino dữ dội nhất từng được ghi nhận do hiện đang bị khuếch đại mạnh mẽ bởi cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Tác động của đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 8 vẫn đang hiện hữu trên toàn cầu, thể hiện qua hậu quả của các vụ cháy rừng tàn khốc, thiệt hại mùa màng, số ca tử vong gia tăng do nắng nóng, cũng như sự gián đoạn giao thông, hoạt động kinh doanh và các dịch vụ công tại nhiều quốc gia.
4: Thưa quý vị, vào tối qua theo giờ Việt Nam tại Điện Kremlin thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi thức cấp nhà nước. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm và tiến hành nhiều hoạt động quan trọng.
5: Tổng thống Vladimir Putin chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nga luôn

0: luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc định vị lại quan hệ Việt Nam-Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng. Khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về hợp tác năng lượng tổng Việt Nam, đường lối đối ngoại và những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
1: Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam
0: của Việt Nam. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ cũng thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói và định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng. Đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
2: Sáng ngày hôm nay ngày 10 tháng 9 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã diễn ra hội nghị thành lập Liên minh quốc tế về phòng chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet. Đại diện từ 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và 4 tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã tham dự hội nghị. Đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chủ trì hội nghị. Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.
0: Tại hội nghị, đại diện của Trung Quốc cùng các quốc gia khởi xướng và sáng lập liên minh như Việt Nam, Lào, Kenya, Campuchia, Pakistan và Nga đã phát biểu tham luận. Các bên đều đánh giá cao ý nghĩa to lớn của việc thành lập liên minh đối với công tác bảo vệ an ninh công cộng toàn cầu, đồng thời bày tỏ niềm tin và kỳ vọng rằng liên minh sẽ ngăn chặn được sự lây lan toàn cầu của tội phạm lừa đảo viễn thông và mạng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những năm qua, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào tiến trình thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực không gian mạng. Tháng 10 năm 2025, Việt Nam tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội, với số lượng cao kỷ lục quốc gia ký kết ngay tại lễ mở ký, tạo khuôn khổ pháp lý toàn diện đầu tiên của Liên Hợp Quốc cho hợp tác toàn lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet. Hội nghị cũng đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến việc cùng nhau ứng phó, đấu tranh, chống tội phạm lừa đảo viễn thông, mạng cùng các tội phạm liên quan.
2: Cũng tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã chủ trì.
3: Thông qua việc thiết lập các cơ chế hợp tác mới, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một môi trường an ninh toàn cầu bền vững, cùng chung mục tiêu vì hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới. Sau bài phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang đã phát biểu toàn cầu trên cơ sở hợp tác cùng thắng, đồng thời kiến nghị một số định hướng tăng cường an ninh công cộng toàn cầu, trong đó kiến tạo an ninh toàn cầu mở, bao trùm, hiệu quả, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Cùng với đó, lấy an ninh con người làm mục đích, mở rộng hợp tác toàn diện sang các lĩnh vực an ninh phi truyền thống then chốt, định hình chuẩn mực an ninh mới, nhất là trên các lĩnh vực mới nổi. Tiếp đến là hình thành các cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng, củng cố tin cậy chiến lược giữa các quốc gia. Bên cạnh đó là sử dụng thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực đảm bảo an ninh an toàn, trật tự xã hội trên phạm vi toàn cầu.
1: Tiếp tục với những nội dung khác. Vào sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước với 15 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới, cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
5: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027,
4: luật sửa đổi đã cắt giảm 62 ngành nghề và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với luật đầu tư năm 2025. Luật mới đã bổ sung hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực cho cơ sở

0: kinh doanh được ủy quyền vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc quy định điều kiện kinh doanh đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử, luật chuyển giao công nghệ và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
1: Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và tham quan triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội.
2: Tại triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã trực tiếp tham quan các gian trưng bày công nghệ, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao quy mô tổ chức cũng như tính thực tiễn của các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số, thiết bị cảnh báo sớm và phương tiện chữa cháy, cứu nạn chuyên dụng thế hệ mới. Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ các trang thiết bị hiện đại và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn sự kiện sẽ tạo nền tảng kết nối thiết thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh, nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Triển lãm quốc tế Fire Safety and Rescue Việt Nam, Securtech Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, quy tụ 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ với 500 gian hàng trưng bày. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.
3: 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động. Quyết định số 4118 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố chuẩn hóa hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn và phương thức giải quyết các thủ tục hành chính mới. Điểm cốt lõi không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng.
4: Và thứ ba là cũng góp phần để tháo gỡ tất cả những vấn đề vướng mắc hiện nay một cách có hệ thống. Và chúng tôi cũng rất là mừng là trong diễn đàn này thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng
3: khẳng định rõ, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn, giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý. Trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn. Hậu kiểm phải đúng trọng tâm, dựa trên dữ liệu. Mục tiêu là giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực chất.
5: Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an thì cũng đã bám sát cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ và có các tài liệu, các văn bản chỉ đạo rất là kịp thời tới công an các tỉnh, thành phố và với chức năng là cơ quan tham mưu cho giám đốc công an tỉnh để triển khai các văn bản của C07 thì chúng tôi thấy rằng là các tài liệu này là hết sức cụ thể, chi tiết, cặn kẽ, hướng dẫn cho cả lực lượng công an cũng như là các chủ đầu tư, đơn vị thi công, công trình đều có thể căn cứ vào các tài liệu này để đối chiếu, để thực hiện tốt cái thẩm quyền, cái trách nhiệm của mình để phục vụ cho cái việc là công trình luôn luôn được duy trì đảm bảo cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy trong suốt quá trình thi công và đi vào hoạt động.
3: Không chỉ dừng lại ở việc trả lời các câu hỏi, diễn đàn đã góp phần nhận diện đúng điểm nghẽn, làm rõ trách nhiệm và xác định được địa chỉ xử lý. Mục tiêu là để doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ nhưng không giảm mức độ an toàn, cơ quan quản lý giảm tiền kiểm nhưng không giảm trách nhiệm.
6: Ngày 9 tháng 9 duy trì công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 13 hải cốt và 5 bộ di vật liệt sĩ.
3: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh thứ 2, khu A, công viên

Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A, huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ có di vật kèm theo. Từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 9, đã phát hiện và quy tập được 605 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 279 bộ kèm di vật, gồm 572 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

0: Xin kính chào quý vị. Trong đó khu vực từ Nghệ An cho đến Quảng Ngãi vẫn là vùng xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 40 đến 80 mm, có nơi là trên 150 mm. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Nền nhiệt trong ngày mai ở miền Trung cũng không cao, duy trì trong khoảng là từ 29 đến 32 độ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, 30 đến 33 độ tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Còn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới cộng thêm gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nên cho đêm nay và ngày mai, tại cả hai khu vực này đều có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong đó thì vùng mưa lớn tập trung tại khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ. Mưa xảy ra cả ngày và đêm, nhiệt độ ngày mai không cao, duy trì ở mức là từ 20 đến 28 độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều ở mức là 26 đến 32 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, đêm nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa. Trưa và chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
1: Đến đây An ninh 24 giờ cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tuyến biên giới Việt Nam Campuchia dài hơn 1.200 cây số, trải dài trên địa bàn 8 tỉnh của Việt Nam với khoảng 20 cửa khẩu quốc gia và quốc tế, cùng hàng chục cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở. Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đường dây xuyên quốc gia hoạt động tinh vi. Ma túy được vận chuyển, mua bán

0: bán trái phép từ khu vực tam giác vàng qua các tỉnh của Campuchia và nội địa Việt Nam tiêu thụ một phần, còn một phần lớn được vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ. Ma túy được giấu ở mọi nơi, trong quần áo, hàng hóa cồng kềnh, trong khoang bí mật của phương tiện hoặc ngay trên cơ thể người vận chuyển. Các đối tượng còn lợi dụng địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng mỏng, trang bị còn thiếu để chia nhỏ hàng, vận chuyển theo từng chặng nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới hai nước, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Công an mở đợt cao điểm về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong 3 tháng, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu ma túy, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, tổ chức, đối tượng hoạt động trên tuyến biên giới, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Như nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin về các đường dây tổ chức mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn, có vũ trang, hoạt động xuyên quốc gia, các chủ đầu nậu, các điểm tập kết ma túy sát biên giới để tập trung lực lượng đấu tranh, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Với phương châm chủ động, quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
1: Số Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ cân bằng giới tính. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời
1: cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi thức cấp nhà nước. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
2: Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, tiếp nối các cuộc trao đổi tiếp xúc cấp cao thời gian qua, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ

vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Tổng thống Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn về sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị và chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo Liên bang Nga lời thăm hỏi và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và sự hợp tác hiệu quả mà các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Putin và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Tổng bí thư Chủ tịch

0: hai nhà lãnh đạo thống nhất triển khai các biện pháp để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển thực chất hơn, chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng. Hợp tác công nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo dấu ấn mới trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai bên nhất trí củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Hai bên khẳng định trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên hoan nghênh năm giao lưu giáo dục khoa học và công nghệ Việt Nam Liên bang Nga 2026 và thống nhất kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập nghiên cứu trong những ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao mà Nga có thế mạnh, khuyến khích giao lưu các nhà khoa học trẻ hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Nga, nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Liên bang Nga, đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nga và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng thống Nga cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào sự thành công của hội nghị cấp cao APEC 2027. Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước bao gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Tư pháp hai nước về chuyển đổi số các cơ quan tư pháp, bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Nga về tăng cường hợp tác đầu tư, bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực giao thông vận tải, bản ghi nhớ về các vấn đề dân tộc, giấy chứng nhận đầu tư giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và Tổ hợp Nhà thầu phía Nga, hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô, đánh giá địa chất, thỏa thuận hợp tác về quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, cùng các thỏa thuận hợp tác giữa các viện, trường đại học giữa hai nước.
1: Chúng tôi đã trao đổi kỹ về tình hình hợp tác song phương, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp thiết, và tất nhiên đã xác định những ưu tiên nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Nga-Việt Nam. Những ưu tiên này được ghi nhận trong tuyên bố chung sau hội đàm. Hai bên dành sự quan tâm lớn tới các vấn đề kinh tế.

0: kim ngạch thương mại năm ngoái là gần 6%. Tuy nhiên, như người bạn và vị khách quý của chúng tôi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, con số này vẫn chưa đủ và chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.
1: Tôi và Tổng thống Putin cũng đã thống nhất đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư làm tiên phong trên nền tảng hợp tác căn bản và bền vững, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn doanh nghiệp Nga tăng cường đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo, dầu khí, khai thác các tầng biển sâu. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, đảm bảo chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.
2: Con người của quan hệ láng giềng hòa bình của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa và đồng điệu với học thuyết nhân văn của Lev Tolstoy. Tổng thống Putin đánh giá cao quyết định của ban giám khảo khi trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tôn vinh toàn thể nhân dân Việt Nam. Tổng thống Putin nêu rõ, đồng chí Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị thực sự có uy tín, tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính đã lựa chọn

0: của hòa bình, an toàn và nhân văn cho toàn nhân loại. Hai nước chúng ta đều.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lịch sử của nước Nga vĩ đại và của đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến có nhiều điểm tương đồng, luôn phải đương đầu với thách thức và vươn lên bằng ý chí kiên cường, tình yêu nhân loại. Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước mình. Việt Nam cũng luôn nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, ổn định và phát triển cần là mẫu số chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, hàng nghìn năm lịch sử đã hun đúc nên một dân tộc Việt Nam truyền thống nhân văn, nền văn hóa giàu bản sắc, nền văn học thấm đậm tinh thần yêu nước và tình yêu hòa bình. Trên nền tảng đó, Việt Nam đang hướng tới xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, trong đó con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực của phát triển.
0: Đối với tôi, được nhận giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy tại Nga là vinh dự và nguồn động viên lớn lao. Tôi xin dành vinh dự to lớn này dành cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình, cho những người đang ngày đêm kiến tạo hòa bình bằng đối thoại, lòng dũng cảm và sự bao dung. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng thống Vladimir Putin và Ngài Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Chúc các quý vị và các bạn có mặt ngày hôm nay sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã dự lễ khai trương phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới Trung Nga Việt Nam tại Hà Nội, được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Việt Nam. Tổng thống Putin khẳng định đây là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh an toàn sinh học tại Việt Nam với công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Đánh giá đây là công trình rất ý nghĩa, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tối ưu hóa phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu và giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh với các nguy cơ bệnh dịch.
2: Cũng trong tối qua, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
3: Cũng trong chuyến thăm làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Nga tăng cường hỗ trợ đào tạo nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, năng lực hạt nhân vì mục đích hòa bình, công nghệ sinh học và y sinh học, thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các trường đại học và viện nghiên cứu hai nước, đồng thời phát triển các sản phẩm cụ thể. Phó Thủ tướng Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để xác định các chuyên ngành trọng điểm và số lượng sinh viên cần thiết cho mỗi lĩnh vực. Cho biết Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Rosatom đang thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.
2: Trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Việt Nam và Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.
3: Trong tuyên bố chung có đề cập đến những nội dung liên quan đến cơ sở, nguyên tắc và mục tiêu phát triển quan hệ hai nước. Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Nga được thiết lập từ năm 1950 với đặc trưng của tình hữu nghị anh em, sự tin cậy sâu sắc và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Những phẩm chất đó được thể hiện đặc biệt rõ nét trong những năm tháng nhân dân Việt Nam anh hùng tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do. Năm 2001, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2012 nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Việt Nam và Nga xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn lâu dài và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực, phối hợp chiến lược sâu rộng giữa hai nước, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.
2: Tuyên bố chung cũng nêu lên những phương hướng chính trong hợp tác song phương. Về chính trị ngoại giao, hai bên khẳng định coi quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi và vững chắc để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Về quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm để chống lại nước thứ ba và hoàn toàn là phù hợp với luật pháp quốc tế. Về

0: Kinh tế thương mại, hai bên tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại, tiếp tục khai thác những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Về nhiên liệu năng lượng, hai bên coi hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu năng lượng là đột phá chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước. Trong đó, việc ký kết Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Về giao thông vận tải, hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, đẩy mạnh khai thác vận tải đa phương thức Việt Nam, Trung Quốc, Nga.
1: Về công nghiệp và nông nghiệp, hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Việt Nam và Nga hoạt động và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và y tế, hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo nhân lực, tầm quan trọng của việc học tập và giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga. Hai bên ủng hộ việc sử dụng các hệ thống vũ trụ, cơ sở hạ tầng mặt đất liên quan cùng những thành tựu của khoa học công nghệ và dịch vụ vũ trụ chỉ để phục vụ mục đích hòa bình và phục vụ phát triển bền vững. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác y tế, mở rộng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tiến hành nghiên cứu khoa học chung. Về hợp tác nhân văn, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tiến hành thường xuyên các ngày văn hóa và lễ hội văn hóa, tuần phim hai nước, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Việt Nam và Nga ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch. Hai bên hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn, duy trì và phát triển quan hệ giữa các cơ quan báo chí hàng đầu, các hội nhà báo, cơ quan lưu trữ, các hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác.
0: Tuyên bố chung cũng đề cập những phương hướng chính trong hợp tác quốc tế. Hai bên kiên trì khẳng định các kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối những âm mưu xuyên tạc và làm sai lệch lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục lòng yêu nước, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ và gìn giữ ký ức về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Hai bên cùng coi trọng việc gìn giữ và trân trọng lịch sử chung của hai nước. Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn trên cơ sở các quốc gia tuân thủ đầy đủ và không tách rời các nguyên tắc quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. Nga đánh giá cao lập trường cân bằng và khách quan của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, hoan nghênh việc Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và khôi phục ổn định khu vực trên cơ sở tính tới những lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia có chủ quyền.
1: Hà Nội và Moscow cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện, đầy đủ và không tách rời của các nguyên tắc đó. Nỗ lực thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Ukraine trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn những nguyên nhân của cuộc xung đột nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường và kêu gọi các thành viên cộng đồng quốc tế kiềm chế cung cấp vũ khí cho khu vực xung đột. Trong tuyên bố chung cũng nêu rõ, hai bên khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực.
0: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Paris bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước, đồng thời cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ cũng thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
1: Hôm nay tại thủ đô Paris, Pháp, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron tạo cơ hội để các quốc gia trao đổi, thúc đẩy định hình một tầm nhìn mới, phát triển năng lực đi đôi với trách nhiệm lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Hội nghị quy tụ các đoàn đại biểu là nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới và kết nối trực tiếp với trạm vũ trụ quốc tế. ISS.
2: Trong hội nghị đầu tiên trên thế giới được tổ chức về không gian vũ trụ ở cấp nguyên thủ, đã có nhiều hoạt động trao đổi chính sách, giới thiệu cơ hội hợp tác quốc tế về công nghệ, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo về hàng không vũ trụ, trên các định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy kinh tế vũ trụ, bảo đảm an ninh vũ trụ thông qua đối thoại, và quan hệ đối tác thúc đẩy khoa học công nghệ khám phá vũ trụ vì tương lai nhân loại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cần có cơ chế quản trị chung và các quy định quốc tế rõ ràng nhằm đảm bảo việc sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn, bền vững và hòa bình trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh mô hình phát triển vũ trụ bền vững phải phục vụ mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái trái đất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định lợi ích tiềm năng lớn nhất từ không gian vũ trụ chỉ có thể được cụ thể hóa thông qua hợp tác quốc tế. Bà nhấn mạnh nền kinh tế vũ trụ toàn cầu dự kiến tăng gấp 3 vào năm 2035 và kêu gọi châu Âu hành động thống nhất, tăng cường đầu tư để giảm phụ thuộc vào các nước khác. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao đầu tiên về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm. Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết, Việt Nam xác định công nghệ hàng không vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển với các yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian, phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, khuyến khích các mô hình tài chính cho những ứng dụng phục vụ lợi ích công, hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị hoạt động không gian phù hợp với luật pháp quốc tế.
3: Pháp là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam với dự án tiêu biểu VNRES-SAT-1. Để đưa hợp tác không gian Việt Nam-Pháp sang giai đoạn mới, Việt Nam đề nghị cùng với Pháp, Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu. Tập trung vào 3 lĩnh vực. Một là chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển. Hai là nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững. Thứ ba là kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới này có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối. Thưa quý vị, không gian vũ trụ mở ra những chân trời rộng lớn, nhưng thước đo cuối cùng của tiến bộ vẫn là những giá trị mang lại cho con người và trái đất. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng với các quốc gia đưa ra những kết quả tại hội nghị này thành những hành động cụ thể cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
2: Một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào tiến trình Việt Nam sử dụng không gian vì người dân, vì hòa bình và vì phát triển. Năm 1980, Phạm Tuân đã trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Việt Nam cũng đã chế tạo, phóng một số vệ tinh nhỏ, phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo, viễn thám và quan trắc phục vụ phát triển bền vững.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, hợp tác còn rất lớn, phải tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính biểu tượng như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó có việc đón tàu hải quân Pháp thăm Việt Nam. Hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai chiều mắc và khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và kết nối địa phương.
4: Serbia đăng cai Expo 2027. Gặp Thủ tướng Bulgaria Rumen Georgiev Radev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria để trao đổi về các vấn đề thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định EVFTA và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bulgaria đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài và hợp pháp tại Bulgaria. Gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại, đề nghị tiếp tục củng cố, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các bộ ngành để xây dựng kế hoạch hành động với các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đề nghị

0: tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc đoàn các cấp, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tại cuộc gặp Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các tầm nhìn mục tiêu phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là động lực. Mong Luxembourg tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và đối tác quốc tế tài chính xanh, là những lĩnh vực mà Luxembourg có lợi thế và kinh nghiệm. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen,
1: các nước các đối tác đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, trong đó có sự tích cực tham gia đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung thúc đẩy định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreux, Pháp.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ chuyến thăm lần này của đoàn vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Pháp. Và trên hành trình cứu nước đầy gian nan, người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, người đồng chí Pháp. Qua những năm tháng gắn bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng vun đắp, tạo dựng nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn thành phố Montreuil đã luôn coi không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương, tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Pháp. Nhân dịp này, tiếp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp, đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức, địa phương và thế hệ trẻ hai nước, phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, góp phần củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam-Pháp và mở rộng các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ông Fabien Roussel nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp tại địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đặt những nền móng quan trọng cho tình đoàn kết giữa những người cộng sản và nhân dân hai nước, khẳng định luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
3: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Mahava Chirarongkorn và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14.
4: Chúng ta cố gắng xây dựng không chỉ giải quyết điểm nghẽn mà phải tạo được một cái thể chế để phát triển, để thúc đẩy, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả hơn nữa các nguồn lực. Cho nên là chúng ta phải rất cầu thị, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhất là các tổ chức, các hiệp hội, bộ ngành và địa phương. Những vướng mắc qua thực tiễn.
5: Thủ tướng nhất trí với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ hỗ trợ sang tư duy phát triển, nhấn mạnh các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống, bảo đảm thống nhất với luật doanh nghiệp, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang đấu thầu sửa đổi. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện với tinh thần phải cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu.
3: Sáng nay tại cung nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biambasok và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
6: Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ. Nhấn mạnh, đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhậm chức. Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok đồng thời cho biết Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Hướng tới tầm nhìn 2050, nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ

0: thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, Tô Lâm. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai quốc hội, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế mà hai bên là thành viên. Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp trong hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy sản của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Nhất trí thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần mở rộng sang lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của quốc gia này tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ là thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Mông Cổ.
1: Ngay sau thành công của cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nemoso Otran.
2: Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, Thủ tướng Nemoso Otran khẳng định Việt Nam luôn ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà chính phủ và nhân dân Mông Cổ đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thành công chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2024-2028 và sáng kiến chính sách 4 giải phóng, 4 con đường tự do. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm sang thăm Việt Nam của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên gặp gỡ cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt, tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh, qua đó tạo bước chuyển đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mông Cổ thúc đẩy xây dựng và cải thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý chung về đầu tư, qua đó khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, hạ tầng kho bãi và trung tâm logistics. Khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ các rào cản thể chế để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Mông Cổ. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Mông Cổ hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm khảo sát, kinh doanh tại Mông Cổ, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Mông Cổ sản xuất hàng nông nghiệp xuất khẩu, mong muốn tăng cường hợp tác về du lịch, duy trì đường bay thẳng kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ muốn du lịch tới Việt Nam. Thủ tướng Mông Cổ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, cũng như sẽ đề xuất thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc nhằm tạo chuyển biến trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.
3: Tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam Judajin Baerma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của các thành viên trong thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội và quan hệ hai nước. Cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Mông Cổ từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, tin tưởng hai nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy thực chất hiệu quả các hoạt động tiếp xúc giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ tại các diễn đàn nghị viện khu vực để tiếp tục vun đắp quan hệ giữa hai quốc hội và hai nước Việt Nam, Mông Cổ.
1: Trong chuyến thăm Mông Cổ làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Enkhe Baya, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Mông Cổ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam khảo sát đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ. Hai bên nhất trí tổ chức sớm kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ, hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, cùng với đó tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

0: Trong chuyến thăm, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Nga và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gantuse Senzuren đã thăm quần thể cung điện Hoàng đế Bước Đơ Bảy và cung điện Mùa Đông. Đây là nơi hội tụ lịch sử nhà nước, Phật giáo, mỹ thuật và đời sống cung đình của Mông Cổ đầu thế kỷ 20. Hai phu nhân đã cùng trao đổi về các vấn đề lĩnh vực cùng quan tâm, nhấn mạnh hai bên có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, phu nhân Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của nhà nước Mông Cổ đã dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước này.
1: Tiếp theo là một số hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trong ngày. Vào chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương nhiều cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của địa phương trong công tác cán bộ, đề nghị các cấp ủy trong tỉnh nghiêm túc rà soát, xác định rõ giải pháp, lộ trình khắc phục, nhấn mạnh cán bộ là then chốt của then chốt. Đồng chí Trần Sĩ Thanh đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi trọng sử dụng cán bộ có năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Để có giải pháp khắc phục.
1: Chiều nay, kết luận cuộc làm việc với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương không đùn đẩy, không né tránh, xem xét xử lý ngay các kiến nghị của các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương hoàn thiện cơ chế điều cần đổi mới mạnh mẽ, mô hình quản lý, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ vào thi công. Các doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết để nâng cao năng lực tham gia các công trình trọng điểm quốc gia.

0: Trong quá trình sản xuất xi măng, để tạo ra clinker, công đoạn tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, các lò nung liên tục vận hành ở nhiệt độ rất cao, đồng thời phát sinh một lượng nhiệt lớn từ khí thải và quá trình làm nguội clinker. Nếu không được thu hồi, nguồn nhiệt này sẽ theo khí nóng thoát ra môi trường, đồng nghĩa với việc một phần năng lượng bị thất thoát. Trong khi đó, các nhà máy vẫn phải sử dụng một lượng điện đáng kể từ hệ thống bên ngoài để duy trì sản xuất. Từ nghịch lý này, thu hồi nhiệt dư, nhiệt thải để phát điện không còn là câu chuyện tiết kiệm chi phí mà đang trở thành một hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài và từng bước tăng tính tự chủ năng lượng cho ngành xi măng.
1: Thu hồi nhiệt thải của lò nung xi măng phát điện là một cái việc làm có mang lại cái lợi ích kép. Vấn đề thứ ba ấy là cái giá thì cái giá điện ở đấy thì nó sẽ rẻ hơn cái giá điện mua của điện lưới khá là nhiều, là bởi vì nó không phải sử dụng nhiên liệu để đốt nồi hơi. Các cái khí thải mà có chứa nhiệt đấy thì để được tận dụng.
0: Theo tính toán của các chuyên gia, với một dây chuyền clinker công suất khoảng 5.000 tấn một ngày, lượng nhiệt có thể thu hồi tạo ra khoảng 6-9 MW điện trên giờ, tùy điều kiện vận hành và mức độ thu hồi. Trong khi đó, điện là năng lượng đầu vào không thể thiếu của dây chuyền sản xuất, từ nghiền nguyên liệu, nghiền clinker, vận chuyển, quạt công nghệ đến các thiết bị phụ trợ. Điện năng chiếm khoảng 10-15% tổng chi phí sản xuất xi măng. Mức tiêu thụ bình quân được ước tính trên 100 kW trên giờ cho mỗi tấn xi măng. Tại các dây chuyền sản xuất xi măng,

0: nhiệt từ khí thải lò nung và khí nóng trong quá trình làm nguội clinker được thu gom dẫn qua hệ thống thu hồi nhiệt. Nguồn nhiệt này được sử dụng để đun nước tạo hơi. Hơi nước có áp suất cao làm quay tua bin kéo máy phát tạo ra điện. kW/giờ. Như vậy, còn 170 MW điện, tương ứng 28 dây chuyền sản xuất chưa được đầu tư để thu hồi.
1: Trong cái quyết định phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Thủ tướng cũng nhắc lại là các cái nhà máy xi măng thì phải đầu tư cái trạm phát điện dư thì phải đầu tư và hoàn thành chậm nhất là trong năm 2025. Nhưng mà thực tế đến hiện nay là năm cũng là cuối năm 2026 rồi, thì vẫn còn 28 cái dây chuyền với khoảng 170 MW. Phát điện tiềm năng là vẫn chưa được đầu tư. Tuy nhiên ấy, thì theo chúng tôi được biết thì trong 28 dây chuyền đó thì cũng có hơn 10 dây chuyền thì cũng hoặc là đang đầu tư hoặc là đang làm các cái thủ tục để đầu tư.
0: Thu hồi nhiệt dư, nhiệt thải là xu hướng tất yếu trong đầu tư tại các nhà máy xi măng hiện nay. Hiệu quả có thể nhìn thấy rõ tại nhà máy xi măng Đô Lương. Đơn vị này đã đầu tư 2 dây chuyền phát điện nhiệt dư với tổng công suất đạt 7.
2: Cái lượng điện mình có cung cấp cho nhà máy đến 38% tổng sản lượng của nhà máy xi măng mà mình sử dụng. Đó là một con số rất là lớn và giảm được cái lượng điện tiêu thụ từ EVN. Đó. Và cái ở đây có mấy cái vấn đề. Thứ nhất là mình giảm thiểu cái nhiệt độ phát thải ra môi trường, nó giảm khoảng 70 độ. Đó. Và thứ hai nữa là giảm thiểu cái bụi ra môi trường cũng như các cái khí khác mình có thể giảm được. Đó. Và thứ ba nữa là tổng công suất của nhà hai cái dây chuyền nhiệt dư một năm thì phát điện khoảng hơn 100 triệu MWh. Đó là một cái sản lượng rất là lớn.
0: Sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt dư giúp cho nhà máy đáp ứng gần 40% nhu cầu năng lượng điện sản xuất, giảm thiểu nhiệt độ, khí bụi thải ra môi trường. Ngoài ra, với tổng công suất thu hồi đạt khoảng 100 triệu MWh/giờ một năm, giúp giảm thiểu đáng kể lượng khí CO2 phát thải ra môi trường nếu sử dụng năng lượng hóa thạch trong các nhà máy nhiệt điện.
2: Lãnh đạo tập đoàn cũng bám sát cái định hướng chỉ đạo của chính phủ về phát triển xanh và bền vững. Đó. Nên nhà máy đã quyết định đầu tư song song.
0: Được phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030. Định hướng đến năm 2050 đã đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% dây chuyền sản xuất xi măng có công suất từ 2.500 tấn clinker mỗi ngày trở lên phải lắp đặt và vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải.
1: Theo tôi có lẽ hiện nay cái khó khăn là cơ bản là nằm ở vấn đề tài chính của các doanh nghiệp. Thì nhà nước tôi cho rằng là cũng nên có một cái giải pháp. Trước hết ấy, thì có lẽ là cũng giao cho một số đơn vị chuyên môn người ta điều tra xem tại làm sao để nó có cái chính sách cụ thể hơn. Và cái thứ hai nữa là cùng với doanh nghiệp tháo gỡ.
0: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng cho sản xuất ngày càng lớn, việc biến nhiệt dư thành điện trở thành giải pháp kép, doanh nghiệp giảm chi phí, hệ thống điện giảm áp lực. Mỗi phần nhiệt được thu hồi không chỉ giúp hạn chế lãng phí năng lượng mà còn góp phần tăng khả năng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng, góp phần vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
4: Đã vào sân là chơi hết mình.

0: trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Hotman Maxin có automatic peel mới.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản mà ngon.
5: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
8: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay! Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.

0: nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh Bắc Hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
1: Con đang 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Mẹ ơi!
2: Dù là nhóc tì lấm bẩn hay ba ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean, sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới, gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.
3: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi những tin tức trong bản tin nhanh 20 giờ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với số tiền gần 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đã xây dựng 3 tuyến giả danh liên tiếp. Tuyến đầu giả danh shipper thông báo khách hàng phát sinh gói dịch vụ với mức phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ 3. Tại đây, các đối tượng đã giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt. Từ ngày 5 tháng 8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đã khởi tố tạm giam Nguyễn Văn Hậu cùng 6 đối tượng khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vào sáng ngày hôm nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện E yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến khoa xạ trị của bệnh viện. Theo phản ánh, một số người bệnh điều trị ung thư tại Bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp từ 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ để được thực hiện xạ trị. Nếu không, người bệnh có thể phải chờ đợi lâu hơn. Trước thông tin này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương tổ chức xác minh các nội dung báo chí nêu. Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu qua xác minh xác định có sai phạm. Bệnh viện E đồng thời phải công khai kết quả xác minh xử lý với cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Tiếp tục với những thông tin khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp, trú tại xã Vĩnh Hành, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 1 năm 2026, Cổ Văn Nghiệp đến nhà một người bạn. Tại đây, Nghiệp quen biết với một cháu gái sinh năm 2013. Trong khoảng thời gian tháng 6, Nghiệp đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại, rồi cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Vào ngày 7 tháng 8, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo đề nghị hỗ trợ cứu nạn cứu hộ đối với một học sinh học lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đơn vị đã khẩn trương điều động xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại hiện trường, em học sinh có tâm lý hoảng sợ. Các chiến sĩ đã nhanh chóng khảo sát, đánh giá hiện trường, lựa chọn phương án sử dụng gối nâng chuyên dụng để tạo khoảng trống, đồng thời triển khai thiết bị khoan đục bê tông, từng bước mở rộng không gian tại vị trí cháu bị mắc kẹt. Và đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa em học sinh ra ngoài an toàn, bàn giao cho gia đình và nhà trường. Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã Thiện Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến một người tử vong trong quá trình cưa cây dọn dẹp vườn. Vào sáng nay, anh Nguyễn Văn Kiệt đã gọi điện nhờ một số người quen đến nhà phụ cưa cây và dọn dẹp vườn. Vào khoảng 9 giờ, trong lúc cả nhóm cưa một cây bạch đàn và thống nhất dùng dây dù cột vào cành cây để kéo hướng cây đổ theo dự kiến. Quá trình dùng dây kéo, anh Kiệt đã bước vào thì bị vấp ngã cùng lúc. Cây bạch đàn đang được cưa bất ngờ đổ xuống và đè trúng phần ngực, khiến anh Kiệt tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo tới cơ quan chức năng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Sốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tây. Sốp sạch thơm bừng hương.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
4: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Và thưởng đi công viên là nhất.
4: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
5: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến.

0: cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Và lựa chọn điều giản đơn lại tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Và thường đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

Mỗi ngày, hàng triệu thông tin được tạo ra từ những hoạt động tưởng chừng như rất bình thường. Một cuộc gọi, một giao dịch, một lần đăng ký dịch vụ hay khai báo thông tin cá nhân. Tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, phương tiện đang sử dụng. Khi được quản lý đúng quy định, đó là dữ liệu phục vụ đời sống và công tác quản lý nhà nước. Nhưng khi bị thu thập, trao đổi và mua bán trái phép, những thông tin ấy có thể trở thành công cụ cho các hành vi xâm phạm tài sản, danh dự và đời tư của công dân. Ẩn sâu những tài khoản không tên, những nhóm kín trên không gian mạng là một loại chợ đen đặc biệt. Người bán không cần gặp

0: lập chuyên án để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này để đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước về đăng ký xe là thực hiện đúng quy định, đảm bảo cái thông tin cá nhân của các chủ phương tiện và cũng như cái thông tin của nhân dân. Qua đó thì cái hoạt động này đó là nhằm cái bảo vệ cái tính tuyệt đối an toàn cái thông tin cá nhân của nhân dân, đồng thời là cũng để xây dựng cái niềm tin của nhân dân.
1: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã giao Phòng Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng đứng sau các giao dịch mờ ám.
2: Sau khi được Ban Giám đốc và Ban lãnh đạo phòng chỉ định tham gia vào cái chuyên án, thì bản thân tôi được tham gia và được tiếp cận với những cái tài liệu trinh sát từ các cái lực lượng, các cái mũi trinh sát trong chuyên án.
3: Tài liệu liên quan đến cái hoạt động của đối tượng.
1: Thông tin ban đầu đã có, nhưng trên không gian mạng, tên tài khoản có thể là giả, số điện thoại và tài khoản thanh toán có thể không gắn với người sử dụng thực tế. Muốn xác định phía sau những tài khoản ẩn danh là ai, lực lượng chức năng phải làm rõ đồng thời nhiều vấn đề. Dữ liệu được cung cấp từ đâu, ai làm trung gian, ai mua, ai bán và dòng tiền được chuyển qua những tài khoản nào. Từng dấu vết được sàng lọc, đối chiếu, những dữ liệu tưởng như rời rạc bắt đầu cho thấy mối liên hệ giữa các tài khoản trên mạng và con người thật ngoài đời.
4: Ban đầu thì hồ sơ là chủ yếu là những tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Thì chúng tôi, cái tổ chúng tôi gồm 4 đồng chí là bắt đầu nghiên cứu về cái tài khoản Facebook và Zalo, mạng xã hội của các đối tượng này đang sử dụng. Thì sau khi nghiên cứu được thì tất cả các tài khoản này đối tượng đều là ẩn danh hết, không có tài khoản nào là thật. Thì sử dụng thông tin cá nhân là không đúng với lại con người thật.
3: Chúng tôi xác định được là đây là đối tượng hoạt động rất là tinh vi, sử dụng hoàn toàn trên cái nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook, kể cả là Telegram. Thì cái tài khoản đối tượng sử dụng là tài khoản ẩn danh hoàn toàn. Đối tượng sử dụng cái số điện thoại SIM rác để mà đăng ký tài khoản để mà hoạt động. Rồi các cái giao dịch của đối tượng đều thông qua tài khoản ngân hàng. Và qua xác minh ban đầu chúng tôi cũng xác định là tài khoản ngân hàng này cũng là tài khoản rác thì trong tay. Và cái đối tượng này là gần như là không hoạt động không gian mạng mà sẽ thông qua một cái cấp thứ hai, đó là cấp nó sẽ có những cái bài đăng quảng cáo trên cái mạng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo về cái việc là bán dữ liệu cá nhân. Nếu mà ai có nhu cầu mua thì sẽ liên hệ thông qua cái mạng xã hội.
5: Cũng như là ban chỉ huy đội 2 phòng PC02 thì lực lượng trinh sát cùng với lực lượng điều tra viên đã phải tăng thời gian làm việc, cũng như là trong quá trình này thì phải dồn sức tập trung xác minh các cái thông tin trên không gian mạng, và qua đó thì phối hợp với công an các đơn vị địa phương để dựng nên cái nhân thân lai lịch và hình thành cái sơ đồ hoạt động của các đối tượng này.
4: Phát hiện được những cái thông tin ban đầu và các cái giao dịch về tài khoản ngân hàng và các cái hình ảnh liên quan đến những cái dữ liệu cá nhân rất là nhiều, khoảng đâu đó khoảng 2-3 ngàn hình ảnh đó. Và chúng tôi đối chiếu, nói chung là thời gian ban đầu là chúng tôi thức đêm rất là nhiều. Cái quá trình mà nghiên cứu và xác lọc thì anh em khi mà đã vào cái công việc thì hầu như là không có thời gian nghỉ ngơi. Khoảng có một tuần đầu là chúng tôi nghiên cứu những cái tài liệu này là xác định được cái việc mà mua bán dữ liệu này nó diễn ra trên rất là nhiều tỉnh. Ban đầu là địa bàn tỉnh thành phố Đồng Nai, và sau đó nó phát triển và nó lan ra rất nhiều tỉnh thành ở miền Đông, Nam Bộ và cả miền Tây. Và cái thông tin về cái đối tượng thì nó không phù hợp với những cái tài khoản. Thì chúng tôi sử dụng những cái biện pháp chuyên biệt của mình để nghiên cứu đối chiếu.
1: Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng liên kết đồng thời tạo ra nhiều lớp thông tin gây nhiễu. Một tài khoản có thể đứng tên người này nhưng do người khác sử dụng,

0: người có thể sử dụng nhiều tài khoản và hoạt động trên nhiều nền tảng và thay đổi tài khoản khi nhận thấy nguy cơ bị phát hiện.
1: Yêu cầu đặt ra đối với tổ công tác đó là phải bóc tách các cái dữ liệu gây nhiễu này để xác định cái mối liên kết giữa các cái đối tượng, giữa tài khoản mạng xã hội và con người sử dụng thật ở ngoài đời. Thì thông qua những cái kỹ thuật nghiệp vụ của cơ quan điều tra thì lực lượng công an đã hình thành, xây dựng và hình thành được cái tìm hiểu được cái phương thức hoạt động của các cái đối tượng này. Đó là tìm kiếm người có cái nhu cầu mua thông tin dữ liệu và trao đổi về loại thông tin dữ liệu. Sau đó thì các cái đối tượng này thỏa thuận về giá và chuyển thông tin cần mua bán cho các cái người cần mua, sau đó là thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
0: Từ dữ liệu trên mạng, các tổ công tác chuyển hướng xác minh ngoài thực địa. Danh tính và nơi cư trú của những người liên quan lần lượt được làm rõ. Tuy nhiên, để chứng minh sự liên kết trong đường dây, lực lượng điều tra phải xác định vai trò của từng người trong từng công đoạn, cung cấp dữ liệu, trung gian tìm khách, chuyển thông tin, nhận tiền và sử dụng dữ liệu. Khối lượng tài liệu lớn, nhiều tầng nấc và được che giấu qua các tài khoản khác nhau, khiến quá trình sàng lọc, đối chiếu phải tiến hành thận trọng.

0: Ngay khi tiếp cận với các cái nguồn dữ liệu thì đây nó là một cái nguồn dữ liệu liên quan đến một cái số lượng dữ liệu và những cái thông tin nó rất là khổng lồ, và cái việc đánh giá được cái mắt xích và cái mối liên hệ trực tiếp để chứng minh được từng cái mắt xích đó là nó phải sàng lọc, đặc biệt là những cái nguồn thông tin dữ liệu và thông qua các cái thông tin mà các cái đối tượng sử dụng để thanh toán. Ở đây thì không, các cái đối tượng cũng đã có cái việc đối phó rất là kỹ lưỡng, cho nên là cái việc từ sử dụng các cái thông tin trên các cái tài khoản OTT, tức là để thông tin liên lạc và các cái tài khoản thanh toán, thì các đối tượng cũng đã chuẩn bị rất chu đáo và có cái đối phó rất kỹ lưỡng. Cho nên cái việc này thì cũng phải sàng lọc và phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng để có cái những cái dữ liệu chứng cứ để buộc khi mà tiến hành phá án bắt giữ các đối tượng.
1: Ngày nối ngày, lực lượng trinh sát âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt và mối quan hệ của các nghi phạm. Trên không gian mạng, các đối tượng có thể che giấu bằng biệt danh và tài khoản ảo. Nhưng ngoài đời thực, mỗi người vẫn có nơi cư trú, phương tiện di chuyển và những mối quan hệ nhất định. Từng lần liên lạc, từng biểu hiện bất thường và từng sự thay đổi trong quy luật hoạt động đều được ghi nhận so sánh.
2: Quá trình vừa đối chiếu và vừa là trinh sát thực tế để xem thử cái đối tượng mình nghi vấn á, thì nó có đúng là giống như là mình đang theo dõi đấy không. Cái khó ở đây á là mình phải đeo bám được đối tượng và không để cho đối tượng xác minh đeo bám này, tại vì không chỉ ở thành phố Đồng Nai mà tất cả các ở tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh này, ở Vĩnh Long nè, ở Cần Thơ nè, chúng tôi ròng rã 3 tháng trời. Tổ chúng tôi 3 tháng trời là đeo bám theo từng đối tượng.
1: Hơn 3 tháng bám sát các đầu mối tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ và một số địa phương khác, lực lượng tham gia chuyên án từng bước xác định được những người thật gắn với các tài khoản ẩn danh. Khi nhân thân, nơi ở, quy luật
3: cái cách là gần như không biết nhau. Có nghĩa là các đối tượng không nhất thiết phải gặp nhau, quen biết nhau. Chính vì vậy nên là khi mà chúng tôi xác định mà đấu tranh làm rõ ở một cái mắt xích nào đó thì chắc chắn là phải làm, trước khi làm rõ mắt xích đó thì phải làm rõ các mắt xích còn lại. Bởi vì bản thân nếu chúng tôi triệt phá được một mắt xích thì từ mắt xích này không thể khai thác ra được mắt xích kia.
2: Quá trình mà nghiên cứu

0: xem xét và đánh giá của ban chuyên án và ban giám đốc thì đã đồng ý với phương án của cái tổ công tác á, là đồng loạt bắt đối tượng đồng loạt, và trước khi bắt là các tổ phải là mặc phục và bố trí được cái lực lượng đảm bảo từng điểm và từng cái vị trí của đối tượng mà chúng ta đã được xác định. Cái phương án bắt chúng tôi cũng đã có cụ thể, chẳng hạn như là lực lượng điều tra làm gì, lực lượng trinh sát làm gì, lực lượng BA05 thì phụ trách mảng gì, thì chúng tôi đã có phương án đầy đủ và ban giám đốc và ban chuyên án đã đồng ý với phương án đó. Với sự chỉ đạo kiên quyết và dứt khoát, chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là đồng loạt bắt được tất cả các đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau và thu giữ được toàn bộ cái dữ liệu mà các đối tượng đã vi phạm.
1: Tại các vị trí đã xác định, các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án. Những người liên quan được đưa về cơ quan điều tra. Thiết bị điện tử, tài khoản và dữ liệu có liên quan được kiểm tra, thu giữ, bảo toàn theo quy định. Cuộc đấu tranh chuyển sang giai đoạn mới, làm rõ vai trò, hành vi của từng người bằng hệ thống tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

0: Đạt được cái thành quả đối với cái băng nhóm và có cái sự tổ chức, có những cái mắt xích và có sự đối phó rất kỹ lưỡng trên không gian mạng, thì cái điều tên là cái sự quan tâm chỉ đạo rất là sát của các đồng chí trong ban giám đốc, đồng chí trưởng ban chuyên án, cũng như là tạo điều kiện rất thuận lợi để các cái mũi trinh sát và các đồng chí điều tra viên tiếp cận với cái hồ sơ, cũng như là quan tâm để các cái ngoại giao, để mà các cái đơn vị, các cái tỉnh bạn họ hỗ trợ trong cái quá trình xác minh và thu thập các cái dữ liệu tài liệu liên quan.
1: Việc bắt giữ mới chỉ là một phần của quá trình phá án. Trước cơ quan điều tra, các nội dung trình bày của từng người phải được kiểm tra đối chiếu với thiết bị dữ liệu điện tử, lịch sử giao dịch và tài liệu thu thập trong suốt quá trình xác minh. Từng nhóm chứng cứ được hệ thống hóa để làm rõ mối liên hệ giữa nội dung trao đổi, quá trình chuyển dữ liệu, thanh toán và vai trò của từng mắt xích. Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can. Vụ án đã được kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố theo quy định pháp luật.

0: Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Đồng Nai là xác định được là các đối tượng là có mối liên hệ mật thiết với nhau, mỗi đối tượng là có một giai đoạn khác nhau, đối tượng là cung cấp mua bán, đối tượng là trung gian và mục đích sử dụng của các đối tượng khi mà mua bán dữ liệu thông tin cá nhân của mỗi khách hàng.
1: Cái thông tin của người liên quan để mà mình thực hiện cái giao dịch nó không bị lừa đảo hoặc là bị thiệt thòi trong cái giao dịch dân sự thì
2: công của chuyên án bắt đầu từ tinh thần chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của phòng cảnh sát giao thông, sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc cùng quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan. Một tập thể và hai cá nhân của công an thành phố Đồng Nai được chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tặng bằng khen. Giám đốc công an thành phố khen thưởng một tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhưng chuyên án khép lại không có nghĩa cuộc đấu tranh đã kết thúc. Tội phạm trên không gian mạng thay đổi phương thức, thủ đoạn, dữ liệu cá nhân bị mua bán có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
3: Song song với cái hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông thì phòng cảnh sát giao thông thì luôn luôn chủ động trong cái công tác mà đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông cũng như là các loại tội phạm hoạt động trong cái công tác
2: nguyên liệu cho những vụ lừa đảo được chuẩn bị tinh vi bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vì vậy

0: trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức thu thập dữ liệu và chính mỗi người dân. Cẩn trọng khi cung cấp thông tin, không đăng công khai giấy tờ tùy thân, không chuyển dữ liệu của người khác, không tham gia những nhóm trao đổi thông tin không rõ nguồn gốc.
1: Cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng là những cái cơ quan mà trực tiếp quản lý các cái dữ liệu cá nhân, không những là những cơ quan nhà nước mà những cái nhiều cái tổ chức cá nhân mà hoạt động trong nhiều cái lĩnh vực thì cũng có cái việc thu thập dữ liệu cá nhân này, cũng hết sức là quan tâm nắm các quy định của luật để tránh cái vi phạm dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật.

có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa, trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chính

0: lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách...

0: AI không bao giờ là bạn tri kỷ an toàn. Hãy tỉnh táo thiết lập vùng an toàn dữ liệu cho chính mình.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sống số của truyền hình Công an Nhân dân ANTV. Thưa quý vị, nguy cơ lừa đảo công nghệ cao đang diễn ra vô cùng phức tạp. Đặc biệt mới đây, chương trình Nhịp sống số vừa nhận được thông tin khẩn cấp. Lực lượng công an đang yêu cầu người dân nâng cấp định danh tài khoản ngân hàng trong hôm nay. Quý vị hãy quét mã QR trên màn hình để làm theo hướng dẫn.
2: Dừng lại, quý vị không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ đoạn clip hay là video vừa rồi mà chúng tôi vừa mới chiếu.
0: Thưa quý vị, những hình ảnh mà chúng tôi vừa cho xuất hiện không phải là hình ảnh thật và cũng không là giọng nói thật. Tất cả những sản phẩm mà chúng tôi vừa đưa đến quý vị đó chính là dữ liệu từ AI và những sản phẩm do AI tạo ra.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp sống số. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ bóc tách cách mà khuôn mặt và giọng nói bị sao chép, cách bản sao ấy chiếm được niềm tin và cách niềm tin bị biến thành tiền, thành dữ liệu hoặc sức ép lên danh dự.
0: Nhưng trước khi nghe các chuyên gia phân tích, hãy bắt đầu bằng phản ứng của chính những người xem. Thưa quý vị, trước khi ghi hình số này, chương trình Nhịp sống số đã mời 30 người ở nhóm độ tuổi khác nhau tham gia một khảo sát nhanh để xem liệu họ có nhận ra đâu là sản phẩm của

0: với AI và đâu là người thật.
1: Với hình ảnh do AI tạo ra, có thể thấy có 83% người đã lựa chọn đúng. Tuy nhiên, ở một định dạng khác.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Số.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp Sống Số. Tỷ lệ người đưa ra được đáp án đúng đã thay đổi. Và có vẻ như là việc phân biệt thật giả trong trường hợp này dường như khó khăn hơn.
0: Dạ vâng, nhưng điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở việc bao nhiêu người nhận ra là thật hay giả. Khi một bản sao AI đủ giống để họ tin được đó chính là bản họ vẫn đang xem hàng ngày. Sự tin cậy dành cho một danh tính quen thuộc cũng có thể được chuyển sang chính nội dung giả mạo. Trong khảo sát, 60% cho biết họ có khả năng làm theo ít nhất một yêu cầu trong video trước khi kiểm tra lại.
1: Tất nhiên, đây chỉ là một khảo sát nhanh với 30 người do Nhịp Sống Số thực hiện, không đại diện cho toàn bộ công chúng. Thế nhưng kết quả này cũng cho thấy một khoảng trống đáng chú ý, đó là khi khả năng tạo giả ngày càng tinh vi, thì việc nhận ra đâu là sản phẩm AI chỉ bằng mắt nhìn hay tai nghe đang trở nên khó khăn hơn.
0: Và sự lúng túng ấy không chỉ xuất hiện trong thử nghiệm của chúng tôi. Những nghiên cứu ở quy mô rộng hơn cũng đang cho thấy chính trực giác của con người ngày càng đang khó theo kịp nội dung giả xuất hiện đồng thời dưới nhiều hình dạng, hình ảnh, video và âm thanh. Và câu hỏi được đặt ra là khi mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc là thật. Vậy phải dựa vào đâu để chúng ta tin?
1: Và đó cũng là câu hỏi được đặt ra ngay trong những hoạt động mới nhất nhằm xây dựng niềm tin trên không gian số. Mới đây, ngày 7 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị KOL toàn quốc lần thứ 2 KOL Summit 2026 chính thức khai mạc với chủ đề
3: chuyên đề tập trung phân tích cách thông tin sai lệch được tạo ra, lan truyền và tác động tới niềm tin của công chúng. Từ nhiều góc nhìn, các thảo luận cùng gặp nhau ở một điểm. Trong kỷ nguyên AI, niềm tin không thể chỉ dựa vào những gì mắt thấy, tai nghe mà cần được củng cố bằng khả năng kiểm chứng và trách nhiệm của mỗi người khi tiếp nhận, tạo ra và chia sẻ thông tin. Cũng chính những thách thức đó đã thúc đẩy các nỗ lực xây dựng một môi trường thông tin đáng tin cậy hơn trên không gian số. Tháng 7 vừa qua, Liên minh Niềm tin số đã phát động chiến dịch Tin AI nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng nhận diện kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI. Thông điệp được đặt ra rất rõ ràng. Hình thành thói quen tin có kiểm chứng, chủ động xác minh trước khi tin, trước khi chia sẻ và trước khi góp phần đưa một thông tin đi xa hơn.
1: Với deepfake, phản xạ ấy càng quan trọng hơn, bởi thứ bị làm giả không chỉ là nội dung, đó có thể là chính người đang nói chuyện với chúng ta.
0: Quay trở lại với đoạn video deepfake mà quý vị vừa xem ở phần đầu chương trình. Hãy thử bắt đầu bóc tách từng lớp của cái bẫy này. Công nghệ đã có thể làm giả được đến mức nào? Vì sao một bản sao vẫn có thể chiếm được niềm tin? Và từ niềm tin ấy, kẻ xấu dẫn nạn nhân đến những hành động gì? Hãy cùng làm rõ từng lớp với các chuyên gia của chương trình Nhịp Sống Số ngay sau đây.
1: Vâng, trước hết xin được đặt câu hỏi cho anh Nguyễn Minh Đức ạ. Nếu như trước đây để giả một khuôn mặt, một giọng nói hay xây dựng cả một kịch bản tương tác thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Vậy sự xuất hiện của AI và deepfake đã làm thay đổi các hình thức lừa đảo trực tuyến này như thế nào thưa anh ạ?
4: Khi công nghệ AI phát triển thì việc tạo ra một cái video mạo danh một người nào đó hay là giọng nói của mạo danh một người nào đó thì đã được AI trợ giúp. Nó giúp cho những cái tội phạm mạng có thể tạo ra những video đấy một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thì chính vì vậy cho nên là nó được ứng dụng vào trong cái việc lừa đảo trực tuyến, đồng thời mang lại một cái việc là dễ tạo niềm tin hơn cho nạn nhân. Chưa kể đến là AI cũng có thể có cái tính cá nhân hóa khi tương tác với các cái người sử dụng, do nó đã biết trước các thông tin của nạn nhân và AI sẽ tương tác giống như chúng ta cảm nhận là giống như đang trao đổi với một người thật. Thì một cái ví dụ điển hình của lừa đảo trực tuyến tài chính mà gây ra thiệt hại lớn sử dụng deepfake được ghi nhận là sẽ xảy ra tại Hồng Kông. Thì một nhân viên đã nhận được một cuộc gọi video call từ lãnh đạo công ty của mình và yêu cầu thực hiện một cái giao dịch tài chính. Và người đó cứ nghĩ rằng đấy là lãnh đạo của công ty, nhưng mà đã thực hiện theo cái lời yêu cầu của lãnh đạo và đã bị lừa một cái khoản tiền giao dịch là lên đến 25 triệu đô. Thì đấy là một trong những cái vụ đã được ghi nhận rất là lớn.
5: Công nghệ deepfake thì bản chất là nếu mà trước đây các hành vi lừa đảo thông thường là là mạo danh rồi thông qua tin nhắn

0: thì khi mà có công nghệ deepfake thì rõ ràng là đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn của các cái đối tượng tội phạm ở trên không gian mạng, bởi vì là cái việc mà sử dụng công nghệ deepfake rồi deep voice sẽ giúp cho cái việc dễ dàng lấy được cái niềm tin của người dùng, và trên cơ sở đấy các cái kỹ thuật thành công của các cái phương thức thủ đoạn trở nên dễ dàng hơn.
1: Trong thời gian gần đây thì tổ chức trăng lưỡi liềm cũng thường xuyên ghi nhận những cái trường hợp mà các bạn trẻ bị cái việc là các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ AI deepfake để mà giả mạo hình ảnh của các bạn và từ đó thực hiện các hành vi là tấn công tống tiền, hoặc thậm chí là bôi nhọ danh dự của các bạn trẻ. Một số trường hợp tôi ghi nhận là có cả những người đang đi làm. Mặc dù những người này có hiểu biết về công nghệ, cũng có cái địa vị của xã hội, nhưng mà các đối tượng tội phạm đã đánh vào đòn tâm lý và sau đó là họ đã dẫn dụ để mà thực hiện các hành vi là tống tiền bằng tâm lý, dẫn tới nạn nhân là họ bị suy sụp về mặt tâm lý cũng như là bị chiếm đoạt tài sản.
2: Nếu như vậy thì sự nâng cấp không chỉ nằm ở việc tạo ra một khuôn mặt giống thật. Khi giọng nói, nội dung trao đổi và cả bối cảnh đều giống với những gì nạn nhân vẫn gặp hàng.
3: Ông chính những yêu cầu của cuộc gọi khiến người dùng nên lập tức dừng lại và kiểm chứng.
4: Thực tế thì những cái nội dung được tạo ra bởi AI thì chúng ta cũng có thể sử dụng các công nghệ AI để nhận diện nó có phải là được tạo ra từ AI hay không. Và thế đấy cũng là một cái cuộc chiến giữa hai phe, một bên là tạo ra những nội dung xấu giả mạo, một bên là sử dụng AI để phát hiện ra những cái thông tin giả mạo.
0: Về mặt kỹ thuật thì người dân không nên kỳ vọng có thể nhận diện được công nghệ deepfake chỉ bằng mắt thường. Nhưng quan trọng nhất là không nên chỉ dựa vào một công cụ hoặc là một vài dấu hiệu để chúng ta có thể
1: là kiểm chứng với lại người thân của mình.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì trên chính một đoạn video deepfake thì anh Hiếu có thể chỉ ra những chi tiết nào mà người xem có thể quan sát để sớm đặt dấu hỏi, dù những dấu hiệu này không thể được coi là căn cứ tuyệt đối để kết luận.
1: Sau đây sẽ là những cái cách để chúng ta có thể là nhận diện một phần nào đó bằng mắt thường. Tất nhiên thì công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện nay thì nó rất là phát triển, cũng như là cái cấp độ cập nhật nó rất là nhanh. Thì tôi chỉ có thể là chia sẻ một số cái tip, còn những cái mẹo vặt để chúng ta có thể là nhận biết sớm những cái video hình ảnh giả mạo. Thì ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng á, là những cái video này á, đa phần á, thì khi mà các đối tượng họ sử dụng những cái công cụ công nghệ này á, thì nó rất là nhanh và cũng rất là rẻ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng á, là khi mà cái việc mà hoán đổi cái khuôn mặt xong á, thì chúng ta sẽ thấy là cái nước da nó rất là mịn, đúng không? Rồi chưa kể nữa là có một số cái dấu hiệu nhận diện, ví dụ như là độ sáng, bóng đổ nè, và đặc biệt là cái giọng nói đôi khi nó có thể là gần giống tương đồng với lại cái người thật, mà đặc biệt là có thể là giọng nói của một ai đó, hoặc là của người thân, hoặc là thậm chí là của chính chúng ta, nó chỉ giống được một cỡ 90% hoặc là 95% thôi, thì chúng ta có thể là nhận diện từ đó. Chúng ta cũng thấy rằng ở đây á, nó có một số cái tip chúng ta có thể bảo rằng là cái người đó đứng lên đứng xuống, hoặc là quay trái quay phải, thì là ngay lập tức cái hình nó sẽ chưa kịp có thể bắt kịp để mà cái phần.
5: Ngoài không gian mạng, nội dung được tạo ra bởi AI có thể được xuất hiện dưới nhiều lớp vỏ khác nhau. Khuôn mặt thật nhưng lời nói là giả. Một giọng nói quen thuộc nhưng không phải người thật đang nói. Thậm chí một nhân vật được gắn danh xưng chuyên gia để khiến thông tin sai lệch trở nên thuyết phục hơn. Và khi các dấu hiệu thật giả ngày càng trộn lẫn, thay vì chỉ nghe cảnh báo, người xem cần được trực tiếp đặt vào tình huống lựa chọn. Ngay bây giờ, quý vị cũng có thể thử.
6: Ở đây có ai đủ tự tin mình tinh mắt vượt qua được 5 câu đố mà không bị AI đánh lừa không? Câu số 1, mọi người có 3 giây. Trong hai bản tin này, đâu là tin chuẩn, đâu là tin giả do AI dựng lên?
3: A và B để so sánh như vậy. Một video, một cuộc gọi hay một thông tin thường xuất hiện đơn lẻ giữa lúc chúng ta đang vội, đang lo lắng hoặc đang bị thúc giục phải phản ứng ngay.
2: Bởi vậy, điều quan trọng không phải là luyện mắt, luyện tai để lúc nào cũng bắt được AI. Khi công nghệ tạo giả tiếp tục thay đổi, thứ cần hình thành bền vững hơn chính là thói quen kiểm chứng, kể cả khi chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.
5: Quy trình 5D

0: được khuyến nghị trong các hoạt động hưởng ứng tin AI bắt đầu bằng một việc rất đơn giản. Dừng lại, không để cảm xúc quyết định thay mình. Đọc hoặc xem đầy đủ thay vì phản ứng với vài giây đầu tiên. Đối chiếu nguồn gốc. Tự hỏi nội dung đang muốn mình làm gì. Và chỉ quyết định chia sẻ hoặc hành động khi đã có đủ căn cứ. Một khoảng dừng tạo ra cơ hội để nghi ngờ. Quy trình 5D biến sự nghi ngờ ấy thành một quá trình kiểm chứng. Khi bất kỳ hình ảnh, giọng nói hay phát biểu nào cũng có thể được tổng hợp, giá trị của một nguồn tin không còn nằm ở việc nó trông thuyết phục đến đâu, mà ở khả năng truy nguyên. Ai công bố, thông tin xuất hiện trong bối cảnh nào và có những nguồn độc lập nào xác nhận. Đây cũng là lý do báo chí chính thống và quy trình kiểm chứng ngày càng trở thành một trong những mỏ neo của niềm tin số. Tại diễn đàn AI quốc tế One IFRA 2026, câu hỏi về trách nhiệm xác thực thông tin trong kỷ nguyên AI tạo sinh đã trở thành tâm điểm tranh luận của hàng trăm chuyên gia truyền thông toàn cầu. Khi máy tính có thể sản xuất nội dung hàng loạt, giá trị của niềm tin lại nằm chính ở nguyên tắc nghề nghiệp của con người.
1: The most important thing that will be preserved in this new AI era is the
2: Đối với các nhà báo, trước tình trạng tin giả và những nội dung bị ngụy tạo trên Internet, tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải bảo toàn trong kỷ nguyên AI chính là phương pháp nghiệp vụ báo chí, tức là phương pháp thu thập thông tin và tư duy phản biện mà chúng ta áp dụng trong quá trình xử lý thông tin. AI chỉ là công cụ. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở cách chúng ta đưa ra quyết định đối với những sản phẩm đưa ra, cũng như cách chúng ta áp dụng đạo đức nghề nghiệp và các nguyên tắc của mình vào những sản phẩm đó. Tôi nghĩ đây là điều tạo nên sự khác biệt giữa một nhà báo với một nhà sáng tạo nội dung hoặc với một công ty sản xuất nội dung bằng AI tạo sinh. Yếu tố con người trong quá trình này nằm ở việc áp dụng đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện và đưa những nguyên tắc đó vào quy trình làm việc, vào quá trình xử lý và từng quyết định mà chúng ta đưa ra.
3: Thưa quý vị, ở đầu chương trình chúng ta đã hỏi đâu là người thật? Đâu là sản phẩm AI? Nhưng trong một tình huống thực tế, đó chưa chắc đã là câu hỏi an toàn nhất. Thay vì chỉ cố tìm lỗi trên một khuôn mặt hay một giọng nói, hãy hỏi thông tin này đến từ đâu? Vì sao tôi đang bị yêu cầu phải hành động ngay? Và tôi có thể kiểm chứng bằng một kênh nào khác?
4: Bởi deepfake có thể giả người thân để lấy tiền, giả một người có thẩm quyền để dẫn dụ, hay lấy chính hình ảnh của nạn nhân để bôi nhọ và tống tiền. Sau tất cả, thứ bị nhắm tới không chỉ là tài sản hay danh tính, mà là còn quyền tự quyết định của mỗi chúng ta.
3: Khuôn mặt có thể bị sao chép, giọng nói thì có thể bị nhân bản. Nhưng quyền dừng lại, kiểm chứng và quyết định có tin hay không vẫn thuộc về chính người dùng. Và trong phần tiếp theo của chương trình Nhịp Sống Số sẽ tiếp tục đi xa hơn. Điều gì xảy ra khi một thông tin dù thật hay giả liên tục được thuật toán đưa trở lại trước mắt chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị trong phần 3. Thuật toán AI và bong bóng thông tin.

Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

và cô gái ấy đã trở về trong thân phận khác. Định mệnh chớ trêu, đẩy cô đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận.

Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.

0: và chọn sữa tươi Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc môn tăng trưởng
2: hay chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa tươi Vinamilk 100% việc gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
7: Đã vào sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
8: Hấp mình máy xinh có Omomatic Pure mới.
9: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
10: Nước sôi, chú anh ơi, nước sôi.
11: Thân ra đường, nhưng đầu óc vẫn trên giường.
12: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực thèm mát.
13: Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Tại đây, mỗi bước chân mang ý chí của triệu bước tiến. Hòa nhịp cùng giải chạy biểu trưng của thủ đô. Đất bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.
14: Con được 10 điểm ngay ba.
15: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
14: Và thưởng đi công viên là nhất.
15: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
16: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
17: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy.
1: Diễn xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: là gì?
1: Thử nghĩ xem giám đốc đại diện tiếp theo là ai. Mọi người hãy chọn đi. Muốn đồng hành với tân giám đốc đại diện, hay là muốn một giám đốc thường vụ sắp sửa rời khỏi công ty đây hả?
0: Nắm bắt được nhiêu người?
1: 11 người tất cả. Toàn bộ dân viết quảng cáo giỏi trong ngành.
0: Thù lao mỗi dự án là bao nhiêu?
1: Thông thường là 3 triệu won. Ai từng là giám đốc sáng tạo thì sẽ là 5 triệu.
0: Tất cả nhân đôi thù lao đi.
1: Nhưng mà ngân sách của ta đâu có đủ.
0: Lấy thêm từ chi phí sản xuất của dự án khác nữa. Chúng ta phải có tiền mới níu giữ được lòng trung thành chứ.
1: Dạ thưa giám đốc, tôi đi chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai đi.

0: Xin lỗi cô nha. Hay là để tôi đi gặp mấy người làm tự do khác xem sao?
1: Thôi không cần.
0: Hay là để tôi thử?
1: Họ không dám bắt tay với kẻ dễ bị đạp đổ như tôi. Anh vất vả rồi, về công ty đi.
0: Dạ.

0: Cô đã quyết định xong chưa?
1: Ừ.
0: Lạ vậy.
1: Nếu như chỉ có một miếng thịt trong tay thôi, thì chúng ta hãy đưa cho sinh vật nào đó đói hơn. Chẳng phải nó sẽ cảm ơn chủ nhân đưa miếng thịt cho nó sao?
0: Đó là hiệu quả tốt nhất rồi.
1: Ném giúp tôi cho con thú đang đói hơn nha.
2: Ừ.

0: con thú đang đói hơn sao?
1: Phó phòng bắt tới có chuyện gì?
2: Đây chính là đoạn hội thoại giữa trưởng phòng Wu Won và giám đốc quan trên đường trở về sau chuyến thăm chủ tịch vài ngày trước.

0: Tôi nghĩ có lẽ nó sẽ giúp ích được cho giám đốc cô đó.
1: Sao cậu có được?
2: Những kẻ thực thụ là những kẻ tạo ra thông điệp. Người đó có vẻ rất quan tâm tới Geoido. Họ phải tạo ra dòng nước bằng việc tạo dư luận.
3: Có khả năng không vậy?
2: Đây không phải là đất nước vẫn tạo ra kỳ tích sao?
0: Lời nói một khi phát ra từ miệng chắc chắn sẽ tới tai một ai đó. Lời nói ban ngày có chim nghe, lời nói ban đêm có chuột nghe. Nếu chim và chuột gặp nhau và cho nhau ăn thì chúng sẽ báo hiệu nhau bằng tiếng chúc chích.
1: Cảm ơn cậu nha, cái này giúp tôi rất nhiều đó.
0: Vậy tôi xin phép đi trước nhà giám đốc.
1: Phó phòng Bắc à?
0: Dạ.
1: Nhưng tại sao cậu lại...
0: Tại sao lại đưa cho cô mà lại không đưa cho giám đốc Choi hả? Tôi làm vậy là theo lời giám đốc cô đã từng nói đó. Việc cho và nhận. Thời điểm cũng tốt mà thông điệp cũng tốt. Tôi có cảm giác như bị lợi dụng vậy.
1: Không hẳn là lợi dụng, cho đi nhận lại có lẽ phù hợp hơn.
0: Không phải chúng ta là quan hệ đó sao?
1: Được, tôi biết rồi. Vậy thì tôi nên cho đi thứ gì đây?
0: Chiến thắng trong lần thuyết trình tới.
1: Đó không phải là cho đi nhận lại,

0: đôi bên có lợi đúng hơn.
1: À, cũng đúng. Vì cô nhất định cần giành phần thắng trong lần thuyết trình này. Vậy thì tôi sẽ để dành, rồi cũng sẽ có lúc tôi cần dùng tới.
0: Cậu sẽ dùng nó cho ai hả? Dùng cho bản thân Phó Phòng Bắc hay là cho giám đốc Kang Hanna hả?
1: À, dành cho người nào mong muốn có nó hơn chăng? Vậy tôi xin phép đi trước.

0: Chắc là mọi người cũng đều đã biết, đây chính là buổi thuyết trình vô cùng quan trọng.
1: Cô hãy cho lệnh cấm người viết quảng cáo tự do ra vào. Nếu không làm việc với chúng ta thì cũng không được làm việc với bên kế hoạch.
2: Coi như là
1: con xong lịch hẹn với khách hàng rồi.
2: Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần khiến cho họ sản xuất nội dung lần này theo đúng phương hướng đó là được.
1: Cô nghĩ đội kế hoạch đã nắm bắt sai chủ đề rồi sao? Cô đã xem phương hướng ở bên đó rồi hả?
2: Không có, không cần xem cũng biết. Và lần này là quảng cáo chỉ dành cho duy nhất một người thôi. Phải để cho người đó cảm thấy yên bình thì đất nước này mới có thể tạo nên kỳ tích được.
0: Trước hết, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe tin rồi. Đây là buổi thuyết trình rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Không biết mọi người có câu hỏi gì muốn hỏi tôi hay không? Mời anh.
3: Có hơi thất lễ một chút, nhưng việc giao tiếp trực tiếp như vậy có hơi áp lực như tôi.
0: Tôi biết chuyện đó chứ. Việc đó thì nội bộ công ty sẽ quyết định. Mọi người chỉ cần làm hết khả năng của mình là được.
3: Đây có phải là một buổi thuyết trình mà không ai biết trước sẽ có lỗ hổng ở đâu không?
0: Đó chính là lý do chúng tôi tuyển nhiều người viết quảng cáo như mọi người tới đây phụ giúp. Tôi rất mong chờ ở mọi người.
4: Cô không thích hả? Quán đó nổi tiếng lắm luôn đó.
5: Dù sao cũng chỉ là cơm canh bình thường thôi. Ôi, đồ nghiện cơm canh.
4: Sao cô nói hôm nay sẽ ăn món tôi muốn ăn?
5: Vậy mới nói. Sao ngày nào anh cũng chỉ muốn ăn canh lòng dồi vậy?
4: Câu này thì tôi nghĩ không dành cho cô đâu.
5: Gì chứ? Sao?
4: Cô đã vớt sạch hết thịt ở trong chén của tôi rồi, không phải sao?

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền.

0: anh giống y chang ba của anh luôn đó. Luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
1: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên đang nói cho cẩn thận hơn đi.
0: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy. Bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
2: Hay tình cảm.
3: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
4: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
5: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
4: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: đón xem bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình.
1: Khoác lên mình những bộ đồng phục mới để trở về với mái trường thân yêu. Với nhiều người, ngày khai trường luôn là một ký ức đặc biệt. Đó là khoảnh khắc những học sinh nhỏ lần đầu bước qua cánh cổng trường với biết bao bỡ ngỡ. Là niềm vui của những học sinh được gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ dài. Và cũng là những ánh mắt đầy yêu thương, kỳ vọng của các bậc phụ huynh khi nhìn con mình bước vào một năm học mới. Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu sự bắt đầu của một năm học. Đằng sau âm thanh quen thuộc ấy là sự khởi đầu của những hành trình mới, những tình bạn mới và cả những ước mơ đang chờ được nuôi dưỡng. Nhưng giáo dục không chỉ là hành trình tiếp nhận kiến thức. Mỗi ngày đến trường, các em còn được học cách giao tiếp, sẻ chia, hợp tác, vượt qua khó khăn và khám phá những khả năng của chính mình. Một năm học thành công vì thế có lẽ không chỉ được đo bằng những điểm số hay thành tích. Điều quan trọng hơn là sau mỗi năm học, các em đã trưởng thành thêm như thế nào.

0: có thêm những hiểu biết gì về cuộc sống và có đủ tự tin để bước tiếp trên hành trình phía trước hay không. Vậy điều gì làm nên ý nghĩa đặc biệt của ngày khai trường? Và sau tiếng trống đầu năm, điều quan trọng nhất mà mỗi nhà trường cần mang đến cho học sinh là gì?
1: Vâng, mở đầu phần trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin phép được dành đến thầy Trần Quốc Hải ạ. Thưa thầy, với nhiều thế hệ học sinh thì ngày khai trường luôn mang đến một cảm xúc hết sức là đặc biệt. Vậy thì sau nhiều năm gắn bó với giáo dục, theo thầy, điều gì làm nên ý nghĩa của ngày khai trường mà những ngày học bình thường không có được ạ?
2: Chúng ta đều vừa chứng kiến lễ khai giảng của năm học 2026-2027 và với một cái không khí tưng bừng được chuẩn bị trước đó từ rất nhiều ngày và được tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng. Và vì vậy cho nên là mỗi một buổi sáng khi mà học sinh đến trường thì nó sẽ có một cái sao thật sự là vui, phấn khởi, hiệu quả.
1: Vâng ạ. Vậy còn từ góc độ của chuyên gia, vì sao những nghi thức và cảm xúc của ngày khai trường lại có thể trở thành một ký ức mà theo trẻ có thể trong suốt nhiều năm, thậm chí là cả cuộc đời? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong
3: ạ. Vâng, tính đến nay nhìn lại cuộc đời mình cho thấy đúng là một cái hành trình học tập 60 năm rồi. Kể từ buổi đầu tiên vào lớp vỡ lòng ngày xưa đấy, sau đó liên tục suốt 60 năm qua là học, làm việc, và trong quá trình làm việc vẫn luôn luôn học. Và cách khác là tôi đã trải qua vô số các kỳ học. Nhưng mà có lẽ trong suốt cuộc đời thì quả thật là những cái kỳ khai trường, những cái khóa học đầu tiên của đời người đấy, của tiểu học, của vỡ lòng, của cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn luôn là có ấn tượng mạnh nhất. Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người dường đều có cảm nhận như vậy. Bởi vì sao thì mỗi người có một cách giải thích. Nhưng tôi thì cho rằng là cái điều quan trọng số 1 ấy, chính là khi chúng ta bước vào những năm đầu học trong đời mình ấy, thì sự kiện trong cuộc đời của mỗi người nó còn ít. Cho nên những cái sự kiện đầu tiên ấy, nó cực kỳ quan trọng. Nó nhớ lâu. Và đặc biệt khi đó là mình dễ dung cảm, các cái trạng thái cảm xúc nó tinh tế hơn. Hơn nữa ấy, và nó gắn với tiếng trống trường. Nó gắn với những hình ảnh, những cái lễ hội, cho nên tất cả nó tạo ra một cái cảm quan rất là đa sắc. Mắt thấy, tai nghe, rồi tay tham gia, mình là người trong cuộc. Tất cả nó tạo ra một những cái trải nghiệm mà có thể nói là thực sự là cái tài sản vô giá về tinh thần đối với mỗi con người chúng ta.
1: Vâng ạ, tiến sĩ Minh Phong vừa nhắc đến tiếng trống trường ạ. Vậy thì sau tiếng trống khai trường thì đối với thầy Trần Quốc Hải, điều đầu tiên mà thầy mong muốn là học sinh của mình nhận được từ nhà trường là gì? Là kiến thức, là kỷ luật hay là cảm giác được chào đón và yêu thương?
2: Cái tâm trạng của tôi khi mà đóng vai từ một thầy giáo, nhưng trước đó là một người đi học, thì tôi lên một mong muốn là cái ngày đầu của mình. Và từ đó tôi truyền thụ đến với các thầy cô của tôi, đến với học sinh của tôi là cái sự yêu thương, cái sự chào đón, cái sự trân trọng của cái ngày đầu. Bởi vì nếu mà mỗi một học sinh khi đi học thì chắc chắn đầu tiên bản thân bố mẹ đều rất là lo lắng khi mà con đến trường, không biết con mình có an toàn không, con mình sẽ làm cái gì trong cả một ngày 8-9-10 tiếng đây. Thế rồi là bản thân mỗi một học sinh đều có một cái tâm trạng là vào một lớp, nếu mà ví dụ đầu cấp thì cái lớp này mới mẻ, các bạn có chơi với mình không, các bạn có hòa đồng với mình không, có yêu thương mình không, thế rồi là các bạn có bắt nạt mình không. Lớn hơn một chút, lớp cũ bây giờ lên lớp rồi, thì cũng không biết là sau cả một cái dịp hè dài như thế, các bạn sẽ gặp gỡ với mình như thế nào. Nên cái tâm trạng của lúc đó chắc chắn là cái sự chân thành của thầy.
3: Thêm về năng lực nhận thức, ở đây chúng tôi lưu ý là kiến thức và năng lực nhận thức hai cái nó khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta nhìn thì nó là tri thức. Nhưng cái khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng nắm bắt xử lý vấn đề, nó chính là năng lực nhận thức. Nó quyết định cái thành công của mỗi người trong tương lai. Thế do đó là thêm kiến thức nhưng thêm năng lực nhận thức. Chúng tôi cũng lưu ý thêm nữa là thêm cái kỹ năng giao tiếp xã hội, thêm những cái văn hóa ứng xử, thêm những cái hiểu biết, những cái gọi là sự trưởng thành về xã hội cũng là rất quan trọng đối với một học sinh. Một cái điều thứ ba nữa là đó là thêm bạn bè, để mà sau đó mỗi một năm học đó thì mỗi học sinh đều cảm thấy lớn lên. Một cái thước đo tổng hợp cho sự thành công một năm học đó, nó không chỉ là điểm số, nó không chỉ là kết quả thi đua, mà còn là liên quan tới sức khỏe, tới sức khỏe về mặt vật lý, sức khỏe về mặt tinh thần, những kiến thức, những kỹ năng, những cái khả năng và những cái trải nghiệm và những ứng xử xã hội. Và một người hạnh phúc thì nó sẽ tạo ra cái thành công mà mỗi một môi trường đó, nó có những sắc thái riêng, nhưng mà tiêu chung lại nó tạo ra những cái điểm nhấn mà chúng ta vừa nói.
1: Vâng, tiến sĩ Phong vừa nhắc đến một khái niệm đó là trường học hạnh phúc, và khái niệm này cũng được nhắc đến rất là nhiều trong thời gian gần đây. Vậy thì thưa thầy Trần Quốc Hải,

0: Theo thầy thì một môi trường như thế nào mới thực sự khiến cho học sinh muốn đến trường mỗi ngày ạ?
1: Vâng. Với cái khái niệm trường học hạnh phúc thì chúng ta nói đến rất nhiều. Thế nhưng mà để mà hiểu một cái cách mà nó gần gũi với học sinh ấy, cũng như là với đội ngũ giáo viên của chúng tôi ấy, thì nó phải là một cái nơi mà thu hút. Làm sao để mà mỗi một buổi sáng ngủ dậy, người thầy, người cô cảm thấy cái việc mình chuẩn bị xách cái cặp với những cái cuốn giáo án đến với ngôi trường của mình, nó là một cái gì đấy thôi thúc, nó là gì mong muốn, chứ nó không phải là một cái trách nhiệm, một cái sức ép mà mình phải đi làm để kiếm tiền, mà phải là đến đấy để mình được vui, được phấn khởi, được hào hứng, để rồi từ đó mới có được một cái nhiệt huyết, một cái tâm huyết để mà truyền thụ. Và như vậy thì cái kiến thức mà người thầy, người cô truyền tải nó mới có thể là nhẹ nhàng, dễ hiểu và mới có thể là làm cho học sinh dễ tiếp thu. Và thứ hai là đối tượng chính của những cái tiết học đó là học sinh. Thì chúng ta cũng rất hay nói và các trường đều treo một cái khẩu hiệu mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thì bản thân học sinh từ mầm non các con phải cảm thấy sáng ra ông bà gọi mặc quần áo, bố mẹ đưa đến trường là một cái gì đó rất là hứng thú, rất là hào hứng. Con chào ông bà rất là to để rồi có thể là đeo một cái cặp tự xỏ dép đi ra. Đúng không ạ? Thế rồi học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì khoác áo, tự chuẩn bị sách vở, đeo khăn đỏ nếu đã là vào đội, rồi đến trường với một cái bước chân, bước đi, nhảy chân sáo, nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phấn khởi, rất là hào hứng, rất là đáng để nó đến trường. Và vì vậy thì khi đó thầy cô có lên lớp, có truyền tải thì các con mới cảm thấy có một cái hứng thú. Và hơn nữa là ngoài những giờ học thì cần phải có những cái hoạt động tập thể để các con có dịp vừa là rèn luyện sức khỏe nhưng đồng thời là bộc lộ cái năng lực mà như lúc nãy chuyên gia Minh Phong có nói đến ấy, rất nhiều những cái cảm xúc, rất nhiều những cái mà chúng ta cần phải để các con có thể bộc lộ và đồng thời là nó bộc lộ theo từng độ tuổi. Thí dụ học sinh trung học phổ thông khác, học sinh trung học cơ sở khác, nhưng mà nó được hình thành dần để mà kiến thức được truyền tải vào với các con và được tích lũy trong các con học sinh một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thấm. Và từ đó thì chúng tôi mới coi đấy là
2: Thậm chí còn không đến trường đâu, thì tất cả những biểu hiện như thế nó là thể hiện một cái thước đo tổng hợp về về ngôi trường hạnh phúc.
0: vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, một ngày khai trường đẹp có thể mang đến niềm vui, nhưng để niềm vui ấy kéo dài trong cả năm học thì lại cần sự đồng hành của rất nhiều người, từ cách cha mẹ đồng hành với con, cách thầy cô truyền cảm hứng, đến những kỹ năng học sinh cần có trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
3: Một ngày khai trường có thể mang đến những cảm xúc háo hức và niềm vui, nhưng để niềm vui ấy có thể theo các em trong suốt cả một năm học, lại cần sự đồng hành và trách nhiệm của rất nhiều người. Hành trình đến trường của mỗi đứa trẻ không chỉ có những bài học mới, những người bạn mới hay những niềm vui. Các em cũng có thể đối diện với áp lực từ bài vở, những kỳ vọng về điểm số và không ít những khó khăn trong quá trình trưởng thành. Bởi vậy, cha mẹ cần đồng hành cùng con không chỉ bằng những yêu cầu hay kỳ vọng, mà còn bằng sự lắng nghe và thấu hiểu. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cần trở thành những người truyền cảm hứng, giúp học sinh nhận ra
2: thêm nghị lực và thêm những cái năng lực cho năm học sau. Nhưng mà sự đồng hành với con thì lại mỗi người một kiểu. Có người thì mặc con tự lớn, tự bơi. Có những người thì cầm tay từ A đến Z. Có những người thì là chỉ bảo định hướng, rồi hỗ trợ khi cần và động viên khi nào mà cũng là cần. Chúng tôi thì cho rằng là mỗi một cách tiếp xúc nó đều có những cái lý do của nó. Và nó phù hợp. Con làm chậm mắng, sau đó là không làm được thì làm thay. Thậm chí là làm hình thức để cho con ăn điểm cao. Thì những cái ứng xử như vậy chúng tôi rằng là nó sẽ không không không tốt cái kỳ vọng những cái theo.
0: Vâng ạ, sau một năm học thì ngoài điểm số và kiến thức thì thầy Trần Quốc Hải mong muốn học sinh của mình có thể trưởng thành thêm ở những khía cạnh nào?
1: Sau một năm học thì cái đánh giá như là anh chuyên gia Minh Phong vừa nêu ấy, cái chuyện điểm số nó rất là quan trọng. Nó là một cái thước đo về cái việc là cái kiến thức đó đã được học sinh tiếp nhận như thế nào và sẽ được thực hiện hay ta còn gọi là ứng dụng như thế nào. Thế nhưng bên cạnh đó thì với một người thầy và cũng là qua một cái giai đoạn mà mình cũng đã vai cả phụ huynh nữa, con cũng học tại trường của bố của mẹ, thì cái việc mà các con trưởng thành là các con phải đạt được cái đầu tiên là có được một cái kỹ năng sống. Mà như chuyên gia Minh Phong còn nói thêm và như hiện nay chúng ta đang nói đến, tức là kỹ năng mềm. Và cái kỹ năng đó thì với học sinh của trường trung học cơ sở như chúng tôi thì chúng tôi còn đặt ra là thái độ sống, không phải là kỹ năng sống.

0: đơn thuần nữa, bởi vì kỹ năng sống đó đã được gia đình truyền tải dạy từ ngay những cái ngày mà trẻ còn chưa biết đi cho đến lúc được học mầm non, các cô giáo cũng đã dạy, các trường tiểu học cũng đã dạy. Thì bây giờ cái thái độ để mà các con vận dụng cái kỹ năng đã được truyền tải đó thành cái thái độ sống, cái hành vi ứng xử đấy mới là cái quan trọng. Cái hành vi ứng xử đó nó rất quan trọng, từ cái việc là biết chào hỏi lễ phép. Chúng ta đã từng thực hiện là tiên học lễ, hậu học văn. Đây cũng là một cái nét mà mỗi một gia đình người Việt Nam chúng ta đều có, đều cần và đều đã dạy cho các con. Vậy đến trường các con thực hiện như thế nào? Ít nhất đến trường nhìn thấy bác bảo vệ, nhìn thấy người lao công có thể đang lấm lem bùn đất bởi vì đang làm những cái công tác vệ sinh trong nhà trường, nhưng các con vẫn biết trân trọng, vẫn biết chào hỏi. Với học sinh lớp lớn hơn, chỉ cần cô bạn ngồi bàn trên là cứ hay xinh xinh một tí như là MC chẳng hạn, là có thể lấy cái đầu bút chọc vào lưng, đúng không ạ? Thế hay là có thể là bạn đi qua là thò cái chân ra ngáng một cái. Thế nếu nó chỉ là hành vi đến đấy thôi thì ta đã có thể nói là những cái hành vi đùa quá trớn. Nhưng nếu như hành vi đó được lặp đi lặp lại nhiều thì đã có thể coi là những cái hành vi bạo lực học đường. Vậy thì những bạn khác nếu biết có những hành vi ứng xử phù hợp thì đồng thời còn phải biết ứng dụng đó là gì, ngăn chặn các bạn. Và vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đấy là những cái việc mà chúng ta đã biến cái kỹ năng sống thành cái thái độ sống rất là tích cực. Và từ đó thì đi đến cái sự tự chủ trong cuộc sống. Từ cái tự chủ trong cuộc sống thì sẽ dẫn đến là biết lên kế hoạch cho mình. Và đấy là cái mong muốn trưởng thành thứ hai của mỗi một học sinh sau một năm học. Bởi vì nếu như các con tự chủ, các con không chỉ lên được một cái kế hoạch học tập cho mình, còn cả những cái phụ giúp cho gia đình, rồi những cái công việc ngoài xã hội. Bởi vì lúc này nếu với cái từng độ tuổi lần lượt, các con đã bắt đầu có thể hiểu và bắt đầu hoạt động xã hội được rồi. Và cái hành vi thứ ba mà chúng tôi mong muốn các con sẽ đạt được, đó là cái phát triển cảm xúc. Nhưng với học sinh trung học cơ sở chúng tôi, thì chúng tôi lại còn mong muốn hơn nữa, đó là cái kiểm soát cảm xúc. Bởi vì cái cảm xúc đó từ cái yêu, cái ghét thì học sinh mầm non, học sinh tiểu học đã bắt đầu có. Cuối tiểu học lên đến trung học cơ sở, anh Phong ạ, là đã bắt đầu biết yêu rồi. Tức là cái tình yêu giới tính rồi. Rồi không được đáp ứng thì bắt đầu biết ghét rồi. Thế thì bây giờ cái việc đó nó sẽ liên quan đến cái hành vi mà các con.
1: Và sẽ không sợ bị AI thay thế. Và ngay từ cái nhà trường nữa thì thầy giáo bố mẹ cũng nên dạy cho con cách, thứ nhất là làm chủ được cái công nghệ sử dụng internet, sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo và kiểm chứng được những kiến thức của nó là đúng hay sai, đồng thời là giới hạn được cái thời lượng mình kiểm soát, mình sử dụng để không bị sa đà, không bị nghiện theo kiểu gọi là nghiện game đấy. Ở bên cạnh ý nữa đó là cái việc mà dạy cho học sinh ấy, dạy cho những người học đấy cái kỹ năng mà theo đuổi một cái chuyên môn sâu bằng cái kiến thức và hệ sinh thái tự học, với một cái kỹ năng thứ hai nữa là khả năng mà thích ứng điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của môi trường. Và chính đây cũng là một trong những cái định hướng và một trong những yêu cầu để mà nhà trường đào tạo và cho ra những sản phẩm là người học đó, với những cái kỹ năng cần thiết để thích ứng với cái yêu cầu này.
2: Vâng, là một bà mẹ có hai em bé đang học cấp trung học cơ sở thì tôi nhận thấy rằng là việc lắng nghe con trẻ vô cùng quan trọng. Vậy thì thầy Trần Quốc Hải, theo thầy thì nhà trường cần phải làm gì để có thể xây dựng được một môi trường mà học sinh có thể mạnh dạn chia sẻ những khó khăn của mình để nhà trường có cơ hội lắng nghe và có thể giúp đỡ cho các em?
0: Vâng, lúc nãy chuyên gia Minh Phong cũng đã nói đến cái ngôi trường hạnh phúc và tôi cũng đã có trao đổi tổ tư vấn chưa đủ. Mà với cá nhân tôi đã từng triển khai ở nhà trường, đó là tất cả các thầy cô và nhân viên nhà trường đều làm công tác tư vấn. Và chúng tôi thấy rằng các thầy cô dạy các cái bộ môn, ta hay nói là môn phụ, môn họa, môn nhạc, môn thể dục. Thì chính các thầy cô đấy lại là những cái người mà rất dễ tiếp cận với học sinh, rồi nắm bắt tình hình của học sinh. Và khi mà các thầy cô đưa ra những câu hỏi gợi mở, các con rất dễ tâm sự nếu mà các con có những cái vướng mắc, có những cái khó khăn. Và vì vậy kinh nghiệm ở trường tôi là giao ngay cho một thầy giáo dạy thể dục làm tổ trưởng tổ tư vấn học sinh. Và đúng là từ cái thời điểm đó thì cái việc nắm bắt tình hình của học sinh nó hiệu quả hơn rất nhiều. Thế cho nên cái việc thứ hai mà chúng tôi nghĩ là tất cả các nhà trường cần phải làm tốt công tác tư vấn học sinh thì mới có thể làm cho học sinh mạnh dạn có thể chia sẻ. Và khi đã mạnh dạn chia sẻ thì sẽ giúp cho cái sự giải tỏa của các con, và các con có thể làm tốt được cái việc học.

0: tập và rèn luyện, và từ đó thì môi trường đó mới có thể tiếp tục được nâng cao cái chất lượng hạnh phúc hơn nữa.
1: Vâng, từ những câu chuyện mà chúng ta vừa trao đổi thì có thể thấy là để có được một ngôi trường hạnh phúc với những năm học thành công thì cần đến sự đồng hành chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Vậy thì nếu được nhắn gửi một lời đến với các em học sinh trước thềm năm học mới thì thầy Trần Quốc Hải cũng như là tiến sĩ Nguyễn Phong sẽ nhắn gửi điều gì ạ?
2: Tôi chỉ cho rằng là một năm học không nên chỉ bắt đầu và kết thúc bằng những điểm số khô khan, mà mỗi giáo viên, mỗi học sinh hãy đến ngôi trường hạnh phúc để được sống hết mình, để được không ngừng nâng cao cái kiến thức, cái nhận thức, cái bản lĩnh, cái trải nghiệm cá nhân để mà ngày càng hạnh phúc hơn, và để mà mỗi một cái kỷ niệm của tuổi thơ đó, của học đường đó, ngày càng trở nên vô giá theo thời gian.
0: Và với cá nhân tôi thì tôi lại muốn nói nó đúng với cái thực tế hiện nay hơn một chút. Chúng ta thấy là hiện nay là đa số các trường học vừa được sáp nhập, và sau sáp nhập thì một trường học mới bao gồm có 2, 3, 4, thậm chí 5 trường gộp lại. Và vì vậy thì cái mong muốn đầu tiên của tôi, dưới góc độ là một người đã từng làm công tác quản lý, thì tôi mong các nhà trường đều triển khai được cái việc đầu tiên, đó là cái xây dựng tình đoàn kết. Đoàn kết trong nội bộ của những trường không sáp nhập và đoàn kết trong nội bộ của những trường mới sáp nhập. Bởi vì chương trình thì chung, hoạt động thì chung, ngày kỷ niệm thì chung, nhưng mỗi một trường có một nét văn hóa riêng. Bây giờ tất cả phải làm thành một trường. Tôi dùng từ là làm thành một trường, là bởi vì nếu người lãnh đạo không gắn kết, không thống nhất, không đồng bộ, thì cả các nhà trường sẽ đều làm được điều đó trong quá trình tái hoạt động sau một thời gian nghỉ và những cái biến động qua.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ vô cùng tâm huyết và ý nghĩa trước thềm năm học mới. Thưa quý vị, ngày khai trường rồi sẽ qua, tiếng trống đầu năm rồi sẽ trở thành những tiết học, những bài kiểm tra, những giờ vui chơi và những kỷ niệm dưới mái trường. Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ không phải là một năm học có bao nhiêu điểm 10, bao nhiêu thành tích, mà là sau một năm, mỗi đứa trẻ đã trưởng thành thêm như thế nào. Các em được học kiến thức, được khám phá, được kết bạn, được thử sức và cả được mắc những lỗi nhỏ để trưởng thành. Để làm được điều đó, các em cần một ngôi trường an toàn, những người thầy tận tâm, những cha mẹ biết lắng nghe và một xã hội cùng chung tay bảo vệ, đồng hành với trẻ. Bởi mỗi mùa khai trường không chỉ là niềm vui đến lớp mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung để trẻ em được học tập trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Chúc các em học sinh một năm học mới nhiều niềm vui, nhiều khám phá và thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường. Đến đây, câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau của câu chuyện cuối tuần.

0: đạo diễn Methi Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pông Na Quát Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nớp Ba Chị Ra Rớt Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Methini, Amina Bí Nít trong vai Qua
1: nữa là còn có thể chăm sóc được mẹ nữa.
2: Dễ thương thiệt đó.
3: Đã hiếu thảo mà lại còn nấu đồ ăn ngon kiểu vậy nữa. Chắc con gái tới cửa nhà cưa luôn á.
1: Cũng có đó.
3: Vậy anh đầu bếp có người yêu chưa vậy?
1: Vẫn chưa có. Chỉ là tôi thích không à.
3: Thiệt á hả? Vậy rốt cuộc là người đó có thích lại anh đầu bếp không vậy?
1: Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc nãy nghe họ nói là nhớ thì phải.
3: Là giống á hả?

0: Tiếc thiệt đó, cứ nghĩ là...
1: Nào, câu đầu tiên nha. Chúng ta làm phép tính 24 x 2 chia 4 ra được những đáp án nào rồi? Phim ra bao nhiêu?
2: Dạ 12.
1: 12, Lily ra nhiêu?
3: Dạ 14.
1: 14 luôn hả? Vậy thì ai đúng? Nghĩ là ai đúng? Ai đúng đây? Phim đúng rồi. Nào, để cùng nhau xem lại. Không sao đâu nha Lily, để chị chỉ mình sai chỗ nào cho em nhớ nha. Ok. Không hả?
2: Dạ ngon lắm chị đó.
1: Nào, làm tiếp câu tiếp theo và câu này không khó, đúng không?
3: Dạ
1: Lily,
3: chị.
1: Lily em làm được phải không?
3: Dạ được.
1: Nào, chúng ta mở ra xem. Câu hỏi 121.

Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tháng này Rốt sẽ chuyển trả cho anh trước 60.000. Lúc đầu cứ nghĩ là sẽ chuyển hết cho chị Mê luôn, nhưng Rốt nghĩ cũng phải nói với anh một tiếng vì là tiền của anh. Còn đây là chi tiết các khoản nợ mà Rốt nợ anh. Rốt sẽ trả dần cho chị Mê theo từng tháng nha. Nhưng nếu khi nào Rốt bán được nhà thì Rốt sẽ mau chóng trả hết cho anh.

0: Việc Rốt muốn trả tiền lại cho anh là vì muốn lòng được thanh thản, có đúng không?
1: Không phải vậy anh à. Rốt nợ tiền anh thì Rốt phải trả cho anh.
0: Không cần nói tử tế như vậy đâu. Nếu như tử tế, Rốt chắc đã không hợp tác với anh từ lâu rồi.
1: Vậy anh gọi em tới đây để làm gì hả?
0: Thì anh và Môn đang chuẩn bị đi nhận tài sản thừa kế ở Phuket. Nhưng mà mẹ và Môn đã bị xe tông chết trước đó rồi.
1: Vậy bây giờ sao? Anh muốn em phải làm gì?
0: Anh muốn để cho em thay Môn đi nhận tài sản thừa kế với anh. Tại vì em rất giống Môn. Từ ngoại hình, chiều cao, màu tóc và cả nhóm máu nữa. Hiện tại ông ca sởm đang ốm rất nặng, chỉ cần rút ống thở ra là sẽ đi luôn. Cho nên ông ấy muốn mẹ vợ anh và Môn quay trở về để ông ấy làm di chúc cho.
1: Không được, em sợ vụ này em không tham gia đâu.
0: Rốt.
1: Rốt.
0: Rốt à, hãy làm việc trả nợ cho anh trước đi. Trừ phần nhỏ em đã trả cho anh ra thì còn khoảng 3 triệu nữa. Không phải là anh chởi công đâu Rốt à. Nhưng mà mỗi khi em gặp khó khăn cũng đều là anh giúp cho em mà.

0: Anh em đây, em đã nói là em không biết rồi mà.
1: Anh có ơn với gia đình Rốt bao nhiêu mà Rốt lại phản bội anh như vậy? Có vẻ cuộc sống của Rốt hạnh phúc quá ha. Anh hỏi thật em nha, chờ chuyện này lắng xuống, nó sẽ tới đưa Rốt đi. Thật sự là Rốt phải biết ơn anh đó, vì anh đã giúp Rốt trở thành vợ của đại gia.

0: Rốt anh Khánh này đồng ý mua lại nhà mình rồi.
1: Anh Khánh này, xin chào anh.
2: Chào cô.
1: Thật vậy hả anh? Ôi, Rốt thấy anh Khánh này cứ im lặng nên Rốt cứ nghĩ là anh Khánh này không hứng thú mua nhà nữa rồi.
2: Tôi cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng chứ.
1: Vậy á, anh Khánh này định mua lại nhà của Rốt để ở hay là mục đích làm gì vậy anh?
2: Về chuyện này thì tôi vẫn còn đang suy nghĩ đó.
1: Dạ.
2: Như vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
0: Dạ anh.
2: Có gì mình sẽ hẹn ngày ký hợp đồng nha.
0: Dạ anh.
2: Được rồi. Cảm ơn cậu.
0: Dạ được.
1: Liên lạc lúc nào cũng được. Tôi
2: dạ
1: sẽ
2: được rồi, tôi biết rồi.
1: Gọi Rốt này rắc ai cũng
2: dạ.
1: Được hết. Anh đi về cẩn thận nha.
2: Dạ, dạ
0: nha.
2: Chào cô.
0: Chị Rốt.
2: Yes.

0: À phải,
1: của anh đi.
0: À, cảm ơn cậu.
1: Dạ
0: cảm ơn. Tôi đã thỏa thuận mua nhà của cô Rosanna xong xuôi rồi, hẹn ngày mốt sẽ đặt cọc.
2: Sao phải đặt cọc vậy anh? Có 8-9 triệu thôi mà, trả một lần cho.
3: Không nghi ngờ gì hết. Cho tới khi anh gọi điện cho anh Khái này, bởi vì anh Khái này đã để quên điện thoại ở nhà em.
0: Tôi xin lỗi nha.
2: Rốt rồi, anh.

0: Em không cần anh phải giúp mua nhà giùm em như vậy, khiến em mất hết lòng tự trọng không còn gì nữa.
1: Mất sao được, em có tiền còn anh có nhà. Hơn nữa anh đem nhà đi bán lấy lời nữa mà, không có ai thiệt ở đây hết.
0: Em biết là anh muốn giúp, dù cho anh và lão gia không giận em nữa, nhưng thâm tâm em vẫn còn rất cắn rứt.
1: Nè Rốt à, anh đã cho em thời gian vài tháng rồi, mà em vẫn chưa thể tha thứ được cho mình luôn hay sao?
2: Đúng rồi đó,
1: ba,
2: con làm gì phải nghĩ cho nặng nề.
1: Ba, má.
0: Lão gia,
2: chính ta đây là người đã sai Khá Nay tới mua nhà con. Vậy thì sao? Có vấn đề gì không? Không muốn bán cho ta sao?
0: Là...
2: biết đề cao lòng tự trọng như vậy là tốt lắm. Nhưng mà con cũng phải xem xét hoàn cảnh và phải xem mục đích của người cho nữa. Cái này người lớn đã tận tình giúp, mà làm vậy đúng chưa? Khi để cho người lớn phải tới năn nỉ, làm vậy người ta gọi là chảnh chọe.
0: Con không chảnh chọe đâu lão gia.
2: Nếu vậy con nhận đi.
1: Ba không cần phải hồi hộp như vậy. Sau khi phẫu thuật xong là ba có thể đứng lên chạy nhảy được rồi.
2: Nhưng ba cũng có thể chết trong đó vậy.
3: Ê, lão gia, lão gia đừng nói như vậy, không tốt.
0: Lão gia sẽ không sao đâu mà. Trước đây mẹ Rốt đã từng mổ tim, mổ thận, mà có xảy ra chuyện gì đâu.
2: Khoan khoan.

0: khoan khoan. Nếu lỡ ta có xảy ra chuyện gì, thì đừng quên những gì ta đã nói nha. Ta không hề giận con điều gì hết. Và nhớ một điều là con không hề làm gì sai để phải cắn rứt lương tâm suốt cả cuộc đời. Hả?
1: Dạ.
0: Rồi, đi đi đi đi.
2: Cố lên ba. Chút nữa mình gặp lại nhau ha.
0: Có thể không gặp lại nữa đó.
3: Phải gặp chứ, tôi sẽ làm món dồi cho ông ăn nha. Món yêu thích mà.
0: Vậy thì sớm gặp, nhớ giữ lời nha.
3: Dạ dạ.
0: Hẹn sớm gặp nha.
3: Dạ.
2: Má không cần phải lo quá đâu. Bác sĩ thời nay giỏi lắm, phẫu thuật xíu là ra liền.
1: Thiệt đó.

0: Khoan khoan đã lão già, bình tĩnh coi chừng vết thương đó. Cẩn thận vết thương chứ. Cẩn thận cẩn thận chút đi.
1: Dạ con chào bác ca sợ.
2: Con chào bác
1: bên.
3: Không cần sợ ha. Để chạy một vòng quanh nhà cho coi luôn.
0: Cẩn thận đó.
3: Nghe hết rồi luôn á.
4: Con hiểu mà, nhưng ba bình tĩnh đã, nghỉ ngơi chút rồi con sẽ cho ba chạy 8 vòng luôn.
0: Dạ nha nha. Trời mặt trời lặn chứ bây giờ nóng quá, vào nhà trước đã.
1: Dạ đúng vậy đó.
4: Mình vô nhà thôi.
1: Vô nhà trước đã.
4: Đi thôi. Ba khỏe lên trông thấy luôn á.
3: Sao con lại tới đây?
1: Là
4: con nhờ cô ấy tới chăm sóc cho ba đó.
3: Tốt quá. Cứ ở đây luôn, ở lâu thật lâu. Phải rồi.
5: Dạ.
3: Còn hai người nữa, ở đây chung luôn nha. Rốt sẽ không còn lo lắng cho người thân nữa.
5: Tôi cảm ơn lão gia nhiều lắm. Tôi chỉ theo Rốt tới thăm ngài. Một lát thôi tôi sẽ về. Còn phải về phụ cho Rắc bán hàng. Thời gian này khách hàng đặt mua nhiều lắm.
3: Thật sao?
5: Dạ.
3: Phải quay về hả?
5: Dạ.
3: Vậy còn Rốt? Bé Rốt, lỡ như mà nếu như ba hoàn toàn khỏe mạnh, con có về không?
4: Không cần về thưa ba. Rốt sẽ ở lại đây luôn. Con đã cho Rốt được làm chính mình trong thời gian đủ lâu rồi.
3: Ok đó. Muốn ở đây với lý do gì thì tùy, nhưng ở lại đi. Ba, bây giờ không còn con gái nữa thì con dâu ở chung cũng được mà.
1: Ba.
3: Qua đây với ba. Qua đây. Nè, coi như tôi nhận con gái rồi nha.
0: Úi, lão già. Lão già ơi, định nhận con gái họ làm gì mà đột ngột vậy chứ? Giang hồ quá.
3: Bà nói tôi giang hồ làm sao chứ, thiệt tình bà bên. Mong chờ bao nhiêu tháng rồi,

0: chuyện ba nói lúc nãy đó. Rốt suy nghĩ làm sao rồi?
1: Anh con có biết không? Kể từ khi Rốt đặt chân tới nơi đây cùng với anh Win, tới tận bây giờ thật sự chưa bao giờ Rốt được hít thở đủ một hơi. Nó cứ đứt quãng kiểu gì không rõ nữa.
0: Anh cũng như vậy. Phải. Nó cứ đứt quãng kiểu gì không biết, thiệt là khó hiểu.

0: Tại sao vậy hả?
1: Thì tại anh thích Rốt. Thích từ
0: Rốt cũng không biết đâu. Nhưng Rốt hiểu rõ điều đó.
1: Nếu Rốt thực sự hiểu rồi thì hãy thôi hành hạ anh đi có được không? Và cho chúng ta cơ hội được hạnh phúc cùng nhau.

0: Anh hết.
1: Vậy kể từ bây giờ Rốt là người yêu của anh rồi. Là người yêu thì phải cưới nhau thôi. Mau làm đám cưới đi.
0: Rốt cũng yêu anh con.
1: Yêu thì cưới nha.

0: Cảm ơn các cô.
1: À, dạ.
2: Cảm ơn nha.
1: Dạ được.
2: Đâu mẹ coi thử coi. Ôi con,

0: thịnh vượng phát đạt, giàu có hạnh phúc, quan tâm tới nhau nhiều hơn nha các con.
1: Lão già,
2: ba cũng rất vui khi thấy hai đứa con mình cùng hướng về nhau. Nè con, không cần nói nhiều nữa,

0: Ba tin rằng con sẽ là một người chủ gia đình tuyệt vời nhất.
1: Dạ ba.
2: Con cảm ơn ba.
3: Cảm ơn người chú con.
0: Ba đâu có chỗ đâu.
1: Nghe nè Rốt, hai người chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, sao lại không đi xa xa như là Highway hay là đi nước ngoài đâu đó cũng được, để có chút cảm xúc đặc biệt gì đó.
2: Ở đâu có anh thì ở đó đều đặc biệt hết.
1: Ồ.
2: Lúc trước Rốt đã nói với anh rồi mà, là Rốt cảm thấy rất hạnh phúc vào ngày mà chúng ta dựng lều ở vườn cao su á. Và Rốt muốn có cảm xúc hạnh phúc như vậy một lần nữa, với tư cách là Rosanna, không phải cô Moon. Chúng ta đi dạo với nhau nha.
1: Đi thôi. Những đẹp của ta.

0: cái gì vậy?
1: Sao lại xấu hổ chứ? Xấu hổ gì nữa?
0: Rốt có xấu hổ đâu.
1: Nhưng mà anh vui lắm khi nhìn thấy Rốt hạnh phúc như vậy.
2: Vì hiện giờ Rốt vừa cảm thấy thật thoải mái, vừa rất hạnh phúc khi không phải giấu giếm thân phận thật của mình nữa chứ sao. Vì cảm xúc lúc đó giống như là Rốt không phải chủ nhân của trái tim này.
1: Cho tới bây giờ thì Rốt cũng không còn là chủ nhân trái tim này. Vì giờ trái tim này đã là của riêng anh rồi. Anh xin hứa với em, anh sẽ chăm sóc trái tim này tốt nhất có thể, không để lạc nhịp, không để mất nhau. Bản thân Rốt cũng phải hứa, kể từ bây giờ trở đi, nếu có vấn đề gì, gặp phải chuyện gì, không được giữ một mình. Hãy nói anh, hãy tâm sự. Bây giờ có chồng rồi, tận dụng triệt để đi chứ.
2: Dạ. Rốt chưa từng nghĩ ngày nào đó Rốt sẽ có cơ hội hạnh phúc được như vậy. Cảm ơn anh con nhiều lắm, đã biến Rốt trở thành một người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian này anh con à. Em yêu anh con nhiều lắm.

0: Ta xin tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, giám đốc mới của công ty này là John.
1: Yes.
2: Không thể tin được.
3: Dạ thưa ba, con không thể ngờ được, nhưng con sẽ cố gắng.
0: Tuyệt lắm John, xin được chúc mừng. Ta hãy đi ăn mừng đi có được không anh?
4: Cười thiệt đó. Không, khoan đã. Đáng ra ba nên tham khảo ý kiến của tụi con về vấn đề này trước chứ ba.
0: Trong chuyện này ba không cần phải tham khảo ý kiến của ai hết, Simon. Dante sẽ mang tài liệu để các con ký xác nhận về việc bổ nhiệm cho.
2: Con không đồng ý ba. Anh ấy không thể làm giám đốc mới được.
0: Tại sao con lại dám chống đối lại quyết định của ta? Con ngồi xuống ngay. Anh của con đã tìm được những nhà đầu tư mới cho công ty của chúng ta. Con phải thấy mừng vì anh con được bổ nhiệm mới phải chứ.
2: Phải, thì con thấy rất vui mà ba. Xin được chúc mừng anh nha. Wow, xin được chúc mừng giám đốc mới của chúng ta. Đứa con mà ba ưa thích nhất. Xin chúc mừng ba.
3: Đây là chuyện làm ăn đó Pedro. Đừng bao giờ nói kiểu như vậy. Công ty này cần phải thay đổi cái...
5: giờ hôm nay.
0: Hoàng hậu nương nương, không ít người hỏi tới bệnh tình của hoàng thượng. Thần chỉ có thể cố hết sức che giấu, dù có thể giấu được nhất thời, nhưng suy cho cùng không phải là kế sách lâu dài.

0: bí mật truyền dương sĩ Kỳ vào cung.
1: Dạ.
2: Hoàng thượng đột ngột lâm bệnh rồi băng hà. Hoàng hậu
3: đưa lọc trong tình yêu.
4: Ngài đang lãng phí thời gian của ta đó ba tước.
5: Còn ta thì mới phát hiện ra sự thật Phủ Vàng là thuyền trưởng John thích nam nhân.
4: Dớ dẫn.
6: Chuyện này không phải chỉ có một người kể lại cho tôi đâu, nên có thể tin.
4: Tóm lại nhiệm vụ của ngài là cái gì? Tìm kẻ giết người hay là điều tra để lên án con rể ta?
7: Phu nhân Lada, con gái của ngài bá tước đây, cũng vừa mới được thông báo về chuyện này rồi thưa ngài.
2: Bá tước cô cha tức giận khi chuyện tình ái không lành mạnh của con rể John bị phanh phui. Đón xem tập 16 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Đới Thị Thúy Vi, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Bình, xã Minh Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Thị Thảo Linh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định rõ hơn về công tác cai nghiện ma túy. Hai hình thức cai nghiện, 5 giai đoạn phục hồi. Một mục tiêu, giúp người nghiện thoát khỏi ma túy và trở về với cuộc sống. Luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Và ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện,

0: loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề. Được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện. Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề. Xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở
1: trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: Mỗi buổi sáng, chị Trần Thị Kiều Trang lại bắt đầu ngày làm việc quen thuộc của mình. Chị Trang quê ở Hưng Yên, nên duyên với chồng quê Hà Tĩnh. Hiện tại, chị và chồng cùng sinh sống tại Hà Nội. Cũng như nhiều đôi vợ chồng trẻ từ các tỉnh về thành phố lập nghiệp, sau ngày cưới, anh chị đã đặt ra một mục tiêu khá rõ ràng. Làm việc, tiết kiệm và từng bước tích lũy để có một căn nhà của riêng mình. Nhưng sau nhiều năm, dù công việc ổn định, thu nhập đều đặn và cuộc sống gia đình dần đi vào nề nếp, nhưng mục tiêu ấy vẫn còn ở phía trước. Dù giá nhà tại Hà Nội hiện tại đã có dấu hiệu chững lại sau một thời gian tăng mạnh, nhưng thực tế, khoảng cách giữa thu nhập tích lũy của một gia đình trẻ đang phải thuê nhà và nuôi hai con nhỏ với giá của một căn nhà đang khá xa nhọc. Làm thế nào để người dân có thể an cư ngay cả khi chưa đủ khả năng sở hữu một căn nhà? Từ chính nhu cầu ấy, một hướng đi đang được đặt ở vị trí ngày càng quan trọng trong chính sách nhà ở của Việt Nam. Đó là phát triển nhà ở cho thuê.
1: Khi mà nghe thông tin nhà nước là xây nhà ở cho thuê ấy, thì hai vợ chồng tôi cũng rất là vui mừng. Đấy, bởi vì là hiện tại là cái giá nhà thuê hiện ở rất là cao, mà để mà mua nhà được trong cái thời điểm này thì cũng rất là khó khăn. Thế nên là chúng tôi cũng mong là nhà nước có thể xây thêm nhiều cái nhà ở cho thuê với chi phí hợp lý và chất lượng đảm bảo. Người dân thì an cư thì mới lập nghiệp được.
0: Mong ước của gia đình chị Trang cũng là mong ước chung của hàng triệu gia đình trẻ đang sinh sống tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Với không ít những người mới lập nghiệp, công nhân, người lao động, để dành đủ tiền mua nhà hoặc gánh một khoản vay kéo dài hàng chục năm đang trở thành một áp lực rất lớn. Những năm qua, phát triển nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh nhằm mở rộng cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp. Tính đến giữa năm 2026, cả nước có 875 dự án đang được triển khai với quy mô gần 800.000 căn, đạt khoảng 77% mục tiêu của đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, trong tổng nguồn cung này, số căn hộ dành cho thuê mới chỉ khoảng 42.000 căn. Một tỷ lệ còn khá khiêm tốn nếu đặt bên cạnh nhu cầu

0: Thực tế về nhà ở của hàng triệu người chưa đủ khả năng sở hữu nhà. Khi chưa thể mua nhà, thuê nhà trở thành lựa chọn tất yếu. Tại nhiều khu vực tập trung đông lao động, người thuê vẫn phải chấp nhận những phòng trọ diện tích nhỏ, thiếu hạ tầng và tiện ích, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là về phòng cháy chữa cháy.
1: Hiện nay, cái giá nhà ở Việt Nam cũng giống như một số các cái nước phát triển thế giới, nó bị cao, quá cao so với thu nhập trung bình của người dân, đặc biệt đối tượng thu nhập thấp. Chính vì vậy thì trong cái thu nhập đấy, người ta chỉ dành ra một cái chi phí gọi rất là hạn hẹp để thuê nhà. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là dân số chúng ta cứ phát triển thì có một số người sẽ làm ăn tốt hơn thì người ta có khả năng mua nhà. Thế nhưng mà chúng ta cần một cái nguồn lực để cho các thế hệ trẻ hay những người tiếp tục khó khăn, người ta có cơ hội để thuê nhà. Thì cái thuê nhà đây kinh nghiệm không phải chỉ Việt, không phải chỉ đối với Việt Nam, mà các nước phát triển hàng đầu trên thế giới luôn luôn người cái số lượng mà cái người chỉ có khả năng thuê nhà luôn luôn đông hơn là những người mà có tiền để có thể mua được nhà.
0: Từ yêu cầu thực tiễn, một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chính sách nhà ở đã được đặt ra. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Một trong những định hướng quan trọng được đặt ra là bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn tập trung đông người lao động. 3 ngày sau, kết luận này được cụ thể hóa tại thông báo số 64 của Văn phòng Trung ương Đảng. Điểm đáng chú ý là yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở. Theo đó, bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê được xác định là một phân khúc chiến lược dài hạn nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Mục tiêu của chính sách nhà ở, vì thế, không chỉ là tạo thêm những căn nhà để sở hữu, mà rộng hơn là tạo điều kiện để người dân có một nơi ở phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Thực tế, nền tảng cho bước chuyển này đã được chuẩn bị từ trước. Trước đó, Nghị quyết số 201 sau kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với thành phố Hà Nội và các bộ ngành để triển khai phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Hà Nội được yêu cầu tiên phong nghiên cứu triển khai những mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn, đồng thời từ thực tiễn của thủ đô tiếp tục hoàn thiện cơ chế để có thể nhân rộng.
2: Chủ trương của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã quyết tâm là trong thời gian rất ngắn, trong tháng 6 chúng tôi sẽ khởi công một loạt các cái công trình, kể cả là thuộc vốn đầu tư bằng ngân sách của nhà nước, rồi cũng như là dự án do các doanh nghiệp để đầu tư thực hiện cái chủ trương là có nhà ở cho thuê, nói chung cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái sát sao chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt là cái tính sáng tạo của các sở ban ngành trong việc tham mưu, thì sớm trong thời gian tới thì sẽ hình thành lên được một cái quỹ nhà ở, kể cả nhà thương mại cho thuê và nhà xã hội cho thuê của thành phố, để phục vụ cho cái nhu cầu của người dân cũng hết sức là đa dạng phong phú trong cái lĩnh vực này.
0: Tiếp nối mạch nguồn tinh thần quyết liệt đó, ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Hải Phòng cùng các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên. Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 6, mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê, sớm triển khai các dự án quy mô lớn hơn trong quý 3, quý 4 của năm nay. Đây là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu vực tập trung phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa và quy mô lao động tập trung vào loại lớn nhất cả nước. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai các định hướng này trên phạm vi cả nước.
3: Chúng tôi đánh giá là cái nhà ở cho thuê thì nó sẽ là trụ cột, như Tổng Bí thư nói là trụ cột của chính sách trong cái thời gian tới. Đối với cả cái người dân thì sẽ giảm cái áp lực và gánh nặng về tài chính để mua nhà. Thứ hai là đối với cả cái thị trường thì cái việc mà nếu mà người dân chúng ta chuyển sang cái từ cái tư duy sở hữu sang cái tư duy để cho thuê thì nó cũng sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững hơn, tránh các cái hiện tượng đầu cơ và tăng giá. Như vậy thì cũng sẽ kéo cái giá của nhà ở của thị trường bất động sản xuống và cũng giảm cái nặng cho toàn xã hội trong cái vấn đề về nhà ở. Và cái thứ ba thì đối với cả các cái

0: về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cái việc này cũng sẽ chúng ta cũng sẽ tạo dựng được các cái môi trường nhà ở chuyên nghiệp và vận hành với cái quy mô lớn nhưng mà cũng hết sức là đồng bộ và thông minh và cũng đảm bảo các cái vấn đề về an sinh và ổn định chính trị.
1: Từ những định hướng trên văn bản, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống đã bắt đầu bằng những dự án đầu tiên được khởi công. Ngày 12 tháng 6 năm 2026, tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình giai đoạn 1 chính thức được khởi công. Cho cách nhà nước trực tiếp sử dụng nguồn lực công để tạo lập một quỹ nhà cho thuê lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ người dân mua nhà. Từ dấu mốc đầu tiên tại Đồng Nai, hành trình đưa nhà ở cho thuê vào cuộc sống tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại Hà Nội với quy mô lớn hơn và cách thức huy động nguồn lực đa dạng hơn.
2: Hà Nội với vai trò là trung tâm, là thủ đô, được trung ương, được chính phủ giao nhiệm vụ phát triển nhà ở cho thuê với mục tiêu là trong thời gian tới là sẽ có cái lượng nhà ở cho thuê nhiều, đảm bảo cái nhu cầu của những người lao động, những cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn sinh sống tại thủ đô trong thời gian tới.
3: Thực tế Hà Nội là đang đối mặt với cái việc gia tăng dân số, đặc biệt là các cái khu vực nội đô. Thì như nhu cầu nhà ở theo đó nó cũng gia tăng theo, thì hiện nay là Hà Nội cũng đang đối mặt với những cái khó khăn như là cố gắng giải quyết cái nhu cầu nhà ở cho các cái đối tượng như người trẻ, các cán bộ công chức hay là người có thu nhập thấp để làm sao cho phù hợp với cái khả năng chi trả. Thì chính vì thế là cái việc mà phát triển các loại hình đa dạng, trong đó có cái nhà cho thuê là một sự cần thiết và là một cái định hướng phát triển của thành phố từ nay đến năm 2035.
1: Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Pháp Vân Tứ Hiệp và Long Biên. Không chỉ bổ sung hàng nghìn căn hộ cho thuê, 3 dự án còn cho thấy một cách tiếp cận mới. Thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn lực, thành phố đang triển khai nhiều con đường để tạo lập quỹ nhà cho thuê. Tại phường Việt Hưng, một phần quỹ đất thuộc dự án giãn dân phố cổ được sử dụng để phát triển nhà ở cho thuê. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn

0: cải tạo, chuyển đổi công năng với tổng số 768 căn hộ, đồng thời xây mới tòa A4 với 408 căn hộ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp tổng cộng 1.176 căn hộ cho thuê dài hạn. Theo kế hoạch, các tòa nhà sẽ lần lượt hoàn thành trong năm 2027, sau đó được bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý, khai thác và cho thuê theo quy định. Với những dự án nhà ở cho thuê đầu tiên của thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách, mỗi công trình không chỉ mang theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng mà còn là bước đi cụ thể để một chủ trương an sinh mới sớm hiện hữu trong đời sống. Là chủ đầu tư hai dự án tại Việt Hưng và Pháp Vân Tứ Hiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và bám sát từng mốc thi công. Những phương án tăng ca, bù tiến độ cũng được chủ động tính toán để những căn hộ cho thuê sớm thành hình và đến được với người dân.
1: Đối với các nhà thầu thì hiện nay chúng tôi liên tục tạo điều kiện hỗ trợ các nhà thầu làm sao mà đảm bảo đủ yêu cầu nhất cho các nhà thầu. Đối với ban thì hiện nay chúng tôi thì cái việc thực hiện dự án này không phải của một...
0: Khoảng 29.000 tỷ đồng, khu nhà ở hỗn hợp Him Lam, Long Biên dự kiến dành hàng nghìn căn hộ cho thuê dài hạn. Sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ mở rộng nguồn lực đầu tư mà còn cho thấy một hướng đi quan trọng, huy động sức mạnh xã hội để cùng nhà nước phát triển nguồn cung nhà ở cho thuê ổn định lâu dài và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân.
2: Đây có thể thấy là một cái sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền thành phố, đồng thời là có một sự quan tâm nhất định của các cái doanh nghiệp mong muốn tham gia cái phát triển ngành cho thuê này trên địa bàn thành phố. Đấy là cũng là một cái tín hiệu đáng mừng, vừa là hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, và cũng là một cái sự bổ sung vào cái quỹ nhà cho thuê của thành phố.
0: Như vậy, từ nguồn lực nhà nước đến sự tham gia của khu vực tư nhân, từ xây dựng mới đến tận dụng quỹ nhà sẵn có, điều mà Hà Nội đang làm không chỉ là xây thêm những căn hộ cho thuê, mà từng bước tìm lời giải cho một câu hỏi lớn hơn. Làm thế nào để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp đủ sức đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của một đô thị đang không ngừng mở rộng? Những dự án đầu tiên đã được khởi động, nhưng từ một vài mô hình thí điểm đến một thị trường nhà ở cho thuê đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dân vẫn là một chặng đường dài. Khác với nhà ở để bán, nơi nguồn vốn có thể được thu hồi sau khi bàn giao căn hộ, với nhà ở cho thuê, nguồn vốn đầu tư phải nằm lại trong công trình nhiều năm và được thu hồi từng phần qua tiền thuê. Trong khi đó, giá thuê lại phải được giữ ở mức phù hợp với thu nhập của người lao động. Một bài toán tưởng như đơn giản nhưng lại đặt ra yêu cầu khó. Làm sao để người dân thuê được nhà với giá hợp lý mà người đầu tư vẫn có đủ động lực để tham gia và duy trì dự án lâu dài? Để giải được bài toán ấy, chính sách hỗ trợ cũng phải được thiết kế cho đúng đặc thù của nhà ở cho thuê. Đó là quỹ đất phù hợp, nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp, những ưu đãi đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp cùng cơ chế đầu tư và thủ tục đủ thông thoáng để các nguồn lực xã hội có thể tham gia. Nhà ở cho thuê cần được đặt ngay trong bài toán quy hoạch đô thị, gắn với nơi làm việc, giao thông công cộng và hệ thống hạ tầng xã hội, để người lao động không chỉ có một căn phòng để trở về sau giờ làm, mà có một môi trường sống đủ đầy để gia đình có thể gắn bó lâu dài.
3: Đề xuất với cả cấp có thẩm quyền ban hành một cái chỉ thị mới để làm các cái cơ sở để sửa đổi các cái luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các cái pháp luật liên quan. Trong đó sẽ đề xuất các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để thu hút các cái doanh nghiệp, các cái thành phần kinh tế để tham gia đầu tư và phát triển nhà ở cho thuê dài hạn. Thì trong đó thì có thể kể đến một số các cái cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai, về tài chính, về tín dụng, về thuế và một số các cái cơ chế ưu đãi khác.
2: Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội phải triển khai ngay hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là điều chỉnh cái chương trình phát triển nhà ở để đảm bảo là phù hợp phát triển định hướng 4 loại nhà ở, và trong đó là nhà cho thuê sẽ làm cái trụ cột. Thứ hai là thành phố đã giao cho các sở ngành, các địa phương để rà soát quy hoạch

0: bố trí các cái quỹ đất, trong đó là tập trung vào các cái khu vực là phát triển theo định hướng giao thông, mô hình TOD, các cái khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao, hoặc là các khu trung tâm hành chính. Để phát triển cái loại hình nhà cho thuê này thì vừa đáp ứng nhu cầu, vừa đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân để có thể di chuyển, làm việc và quay trở lại nơi ở.
1: Vốn, cơ chế và sự tham gia đa dạng của cả nhà nước, doanh nghiệp, các đoàn thể và người dân. Đó là chìa khóa để đẩy mạnh triển khai nhà ở cho thuê trong thời gian tới. Nhà nước kiến tạo và dẫn dắt, doanh nghiệp cùng tham gia và chính sách phải hướng tới đúng nhu cầu của người dân. Khi ba mắt xích ấy gặp nhau, nhà ở cho thuê mới có thể đi từ những dự án đầu tiên hôm nay tới một nguồn cung đủ lớn, đủ bền vững trong tương lai. Để thêm nhiều người có thể tìm được một chỗ ở phù hợp với thu nhập của mình và từ đó có thêm một điểm tựa để ổn định cuộc sống, làm việc và gắn bó với thành phố. Từ câu chuyện của gia đình chị Trần Thị Kiều Trang đến nhu cầu của hàng triệu người đang sống và làm việc tại các đô thị, một quan niệm về an cư cũng đang dần được mở rộng. Một mái ấm không nhất thiết phải bắt đầu từ quyền sở hữu, mà trước hết là một nơi ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đủ để người ta yên tâm gắn bó lâu dài. Nhà ở cho thuê đang mở ra một cách tiếp cận mới để từng bước trở thành trụ cột mới của chính sách an sinh trong một xã hội phát triển và nhân văn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 mở ra một hành trình mới với kỳ vọng về những đột phá mạnh mẽ trong giáo dục và đào tạo, hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
1: Hưởng ứng chủ trương lớn đó, Bộ Công an đang đi đầu bằng những bước đi cụ thể, thiết thực, đưa giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng để phát triển con người, bảo đảm an ninh con người và xây dựng xã hội an toàn, văn minh.
0: Điểm nhấn là quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một mô hình thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
1: Từ những mái trường ấy, những cơ hội mới được mở ra, những tương lai mới được vun đắp.
2: Một năm học mới bắt đầu, mở ra hành trình của tri thức, ước mơ và những cơ hội trưởng thành. Nhưng với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điểm xuất phát trên hành trình ấy vẫn còn nhiều khác biệt. Đó là con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, những đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Bộ Công an đang đi đầu trong một cách làm mới, xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ dạy chữ, các nhà trường hướng tới một môi trường giáo dục toàn diện, nơi các em được học tập, nuôi dưỡng, chăm sóc và rèn luyện, được trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức kỷ luật và những giá trị cần thiết để trở thành những công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng là bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa bền vững tại từng địa bàn sang một mô hình có tính hệ thống, lâu dài và ổn định.
3: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân. Cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân. Đây là mô hình giáo dục liên cấp, 3 cấp học, kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập. Có điều kiện, cơ hội phấn đấu trở thành những công dân tốt. Thông qua mô hình này sẽ đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển đất nước, hiện thực hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta, cũng như những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và định hướng chiến lược của Đảng.
2: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, Bộ Công an đã thành lập nhiều trường văn hóa Công an Nhân dân. Việc tổ chức trường văn hóa Công an Nhân dân 6 tiếp tục cụ thể hóa chính sách ưu việt của Đảng nhằm là cơ quan truyền thông của lực lượng Công an Nhân dân. ANTV không chỉ phản ánh kịp thời hoạt động của các trường văn hóa Công an Nhân dân, mà còn góp phần đưa chủ trương, chính sách và ý nghĩa nhân văn của mô hình này đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thông qua các chương trình truyền hình, phóng sự chuyên đề và các nền tảng số, ANTV trở thành cầu nối truyền thông, giúp xã hội hiểu rõ hơn về những nỗ lực của Bộ Công an trong chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương vượt khó, những thay đổi trong cuộc sống của các em sau khi được trao cơ hội học tập.
4: Mình cảm thấy là ở môi trường của trường uy tín.
2: Từ những mái trường văn hóa Công an Nhân dân, một hành trình mới đang được mở ra. Hành trình đưa giáo dục trở thành nền tảng của an ninh con người, củng cố thế trận lòng dân và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của
1: Đảng và sự phối hợp.
0: Mời quý vị cùng theo chân ekip sản xuất chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân khám phá bản lĩnh của những người chiến sĩ trên mặt trận sông nước.
2: Cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt, được ví như lá chắn thép, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, nguy hiểm. Bởi vậy, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động và tác chiến trên nhiều dạng địa hình luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, tại những địa bàn có hệ thống sông ngòi dày đặc, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kỹ năng bơi, lặn, cứu nạn cứu hộ dưới nước càng trở nên cần thiết. mỗi buổi huấn luyện. Vì thế, không chỉ là một giờ rèn thể lực, đó còn là quá trình chuẩn bị cho những tình huống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
5: Thì chúng tôi, hàng ngày chúng tôi đều thường tập luyện ở dưới này ạ.
2: Không chỉ người chiến sĩ phải sẵn sàng trước mỗi bài tập, với ekip sản xuất chương trình văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một lần thử sức để ghi lại chân thực những bài huấn luyện bơi lặn và tác chiến dưới nước của lực lượng cảnh sát cơ động. Ekip phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết bị, góc máy đến những phương án tác nghiệp. Hành trình ghi hình cũng là hành trình di chuyển qua nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, theo sát từng địa điểm huấn luyện để không bỏ lỡ những khoảnh khắc chân thực và ấn tượng nhất trên thao trường sông nước. Mặt nước trở thành một trường quay đặc biệt. Máy quay phải xuống nước, bám sát từng chuyển động của người chiến sĩ. Những góc máy cận, góc máy dưới nước được liên tục thay đổi để ghi lại tốc độ, sức bền và sự chính xác trong từng động tác.
6: Chúng tôi cũng đã phải chuẩn bị những cái thiết bị máy móc kèm theo, ví dụ như là chúng tôi phải sử dụng những cái điện thoại có khả năng chống nước để có thể theo các cái đồng chí đó ở dưới nước. Đấy, và có một cái sự cố đã xảy ra, đấy là khi mà chúng tôi quay xong, ghi hình xong cái hình ảnh mà các đồng chí huấn luyện ở sông, thì là cái điện thoại của một đồng chí quay phim của chúng tôi đã bị ngấm hoàn toàn nước, và rất là may là hình ảnh thì vẫn là giữ được. Chúng tôi cố gắng ghi được cái hình ảnh của những người chiến sĩ để làm sao mà tả thực nhất đến với lại khán giả, để nhìn thấy cái sự khó khăn, cái sự vất vả của những chiến sĩ cảnh sát cơ động thực hiện cái nhiệm vụ trên sông nước.
2: Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Vì vậy, người quay phim phải luôn sẵn sàng bắt đúng thời điểm, từ cú xuất phát, động tác lặn đến khoảnh khắc chiến sĩ hoàn thành bài tập. Phía sau mỗi khuôn hình là sự phối hợp liên tục giữa phóng viên quay phim và cán bộ huấn luyện. Tác nghiệp giữa thao trường sông nước đòi hỏi sự linh hoạt, chính xác và không ngại khó. Bởi mục tiêu của ekip không chỉ là ghi lại một bài huấn luyện, mà là mang lại cho khán giả truyền hình hình ảnh chân thực nhất về quá trình rèn luyện để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Không chỉ là đảm bảo trên mặt

0: sông nước mà còn đảm bảo về an ninh trật tự tại cái khu vực đó nữa. Nên là đây là một cái câu chuyện vui với một cái người phóng viên khi mà được đi gọi là thực hiện một cái chuyên đề, mà ở đó không chỉ là xây dựng những cái câu chuyện đẹp về người chiến sĩ mà ở đó tôi còn được chứng kiến cái tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng của mình.
1: Từ thao trường sông nước, những hình ảnh ấy sẽ được đưa lên sóng, giúp quý khán giả cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của công tác huấn luyện, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Với ekip sản xuất văn hóa thể thao Công an Nhân dân, mỗi buổi ghi hình cũng là một hành trình vượt qua thử thách để những khoảnh khắc trên thao trường được kể lại chân thực nhất qua màn ảnh.
2: Thưa quý vị, trong tuần tới, ANTV sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình chuyên biệt với những câu chuyện thời sự, văn hóa, đời sống, xã hội và hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, hấp dẫn và thiết thực. Mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ lên sóng ANTV.
4: Tam giác vàng, những chuyến hàng ma túy bí mật được tuồn về Hủa Phăn, rồi tìm đường thẩm lậu qua biên giới Thanh Hóa vào Việt Nam. Một đường dây xuyên quốc gia, những cuộc phối hợp xuyên biên giới, những hành trình băng rừng, vượt núi, lần theo từng dấu vết của tội phạm. Giữa núi rừng hiểm trở, Công an Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp từng bước bóc gỡ, chặt đứt những mắt xích của đường dây ma túy xuyên quốc gia. Mời quý vị đón xem hồ sơ vụ án bí mật chuyến hàng từ Hủa Phăn 20 giờ 10 phút ngày 8 tháng 9 trên ANTV. Trong kỷ nguyên số, AI có thể giúp chúng ta làm việc nhanh hơn, thông minh hơn. Nhưng nếu một ngày AI trở thành người duy nhất bạn muốn tâm sự thì sao? Một giờ đi ngủ, một mối quan hệ, một nỗi lo hay tình trạng tài chính, những mạch thông tin tưởng như vô hại có thể từng bước ghép thành một hồ sơ rất rõ về bạn. Đằng sau những câu trả lời dịu dàng là gì? AI đang lắng nghe bạn hay đang hiểu bạn để thao túng cảm xúc? Mời quý vị cùng đón xem Nhịp sống số, bẫy AI khi công nghệ thao túng tâm lý, phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 10 tháng 9 trên ANTV.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
3: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, một năm học mới vừa bắt đầu, cùng với những kỳ vọng về các đột phá trong công tác dạy và học, những kết quả tích cực trong công tác xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh cũng được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, để mỗi bài học về giao thông không dừng lại trên bục giảng, mà còn được các em học sinh ghi nhớ và thực hiện trong mỗi hành trình.
0: Câu chuyện giao thông ngày hôm nay là ghi nhận tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn do Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Đại Thành, thành phố Hà Nội tổ chức tại một trường học trên địa bàn. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Sôi nổi, cuốn hút và hấp dẫn, các em học sinh trường Trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm Hà Nội đã tích cực tương tác với tuyên truyền viên. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, hoạt động tuyên truyền đã chuyển sang hình thức tương tác trực tiếp. Học sinh được đặt vào những tình huống cụ thể về các kiến thức hay tình huống giao thông mà các em vẫn tham gia hàng ngày.

0: Khi chính các em được suy nghĩ, lựa chọn và đưa ra phương án xử lý, những quy định tưởng như khô khan sẽ trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn.
1: Lớp 7, lớp 8 thì lại đi cái xe gắn máy đi ạ.
2: Đấy.
3: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, những cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Tại vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
0: Không chỉ dừng lại ở kiến thức về an toàn giao thông, ngay trong sân trường, các em học sinh được các chú cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng luật và an toàn. Từ những kỹ năng đơn giản nhất, đó là kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, ngồi trên xe như thế nào để đảm bảo lái xe an toàn, hay chiếc gương chiếu hậu phải điều chỉnh để người điều khiển phương tiện có thể quan sát được phía sau, chứ không phải chỉ lắp gương để đối phó hay sử dụng làm gương soi trang điểm.
4: Đến đây chúng ta gặp biển báo gì ạ?
5: Đây chúng ta gặp vạch kẻ đường gì ạ?
6: Qua cái buổi hôm nay có cái xa hình thực tế như này, thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường, là không có thói quen và cứ theo quán tính theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái xa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa phải nhìn vạch kẻ đường, và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
0: Trên thực tế, một hành vi vi phạm tưởng nhỏ như không đội mũ bảo hiểm, đi sai phần đường, sử dụng phương tiện không đúng quy định hay thiếu quan sát khi qua đường đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hoạt động tuyên truyền nhằm hướng tới hình thành cho học sinh thói quen tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, rất cần có vai trò của các bậc phụ huynh.
7: Do vậy là hôm nay tôi bố trí xe hình này.
8: Với phụ huynh thì chúng tôi cũng có những cái công tác phối hợp với tuyên truyền để làm sao mà gia đình cùng phối hợp với nhà trường trong cái công tác giáo dục học sinh. Bởi vì thực tế cũng có một số gia đình là vì những cái lý do khác nhau, cho nên là cũng chưa thực sự là quan tâm giáo dục các em trong cái việc mà thực hiện an toàn giao thông. Đấy, cũng phải nói là bản thân một số bố mẹ đấy là cũng vẫn có những cái hiện tượng mà chưa làm gương cho con trong cái việc thực hiện tham gia giao thông.
9: Ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã phối hợp với tất cả các nhà trường, một là tiếp tục áp dụng về các chỉ đạo về các cái cổng trường an toàn giao thông, thứ hai là phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các nhà trường. Trên địa bàn có 10 trường, gồm có 3 trường tiểu học và 3 trường mầm non và 2 trường trung học cơ sở. Ngoài ra có 1 trường giáo dục thường xuyên và 1 trường cấp 3 trên địa bàn. Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ và tuyên truyền về an toàn giao thông. Việc thứ hai là phối hợp với các nhà trường đã ký cam kết với toàn bộ học sinh và cha mẹ phụ huynh học sinh trong cái việc về việc không giao xe hoặc là sử dụng xe máy phải đúng điều kiện phù hợp đối với các lứa tuổi học sinh, nhất là các trường học cấp 3.
0: Tình hình vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên của gia đình, nhà trường và lực.
10: 15 năm trôi qua, nỗi đau mất mát tưởng chừng không thể nguôi ngoai cũng dần lặng xuống trong dòng chảy thời gian. Giọt máu ngày nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên khỏe mạnh, ngoan hiền và chăm học. Sùng Hà Sơn, con trai của liệt sĩ Sùng A Chư, lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể về người cha anh dũng, về lý tưởng và sự hy sinh thầm lặng. Từ lâu, trong lòng Sơn đã nhen nhóm một ước mơ, được trở thành một chiến sĩ công an như cha, tiếp nối con đường của cha. Cậu muốn được khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng, góp sức đẩy lùi cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, như cha mình đã từng làm và đã ngã xuống vì lý tưởng ấy.
11: Con cảm thấy bố con là một anh hùng,
2: hy sinh vì đất nước, vì dân.

0: để nối tiếp con đường của bố đang răng dừa.
1: Liệt sĩ Sùng A Chư đã ra đi, nhưng anh không chỉ để lại sự sống mà còn gửi gắm cả lý tưởng và niềm tin vào trái tim những người thân yêu nhất của mình. Người vợ trẻ năm nào, chị Hà Thị Thủy đã đứng vào hàng ngũ của lực lượng công an, tiếp bước con đường mà anh còn dang dở. Con trai Sùng Hà Sơn giờ đang vững vàng trưởng thành, chăm chỉ học tập, rèn luyện và luôn khắc ghi hình bóng người cha anh dũng như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim. Đó chính là lời tri ân thiêng liêng và sâu sắc nhất dành cho anh, không chỉ bằng nước mắt tiếc thương mà bằng cả niềm tự hào và sự tiếp nối đầy nghĩa tình. Một sự tiếp nối bền bỉ, lặng lẽ tỏa sáng như chính cuộc đời anh đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

0: Dâm Buông, con ở với chú Buông Thông nha.
1: Tài họa. Đón xem tập đầu bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
2: À, sếp Phòng à, tôi có tình huống này muốn báo cáo. À, chuyện là như vậy. Hình như là Điền Cảnh đã có hành động rồi.
3: Hành động gì vậy?
2: Long Quanh vừa mới gửi tin nhắn cho tôi. Trong tin nhắn nói như vậy. Cô ta nói là Điền Cảnh đang diễn kịch và đã bị cô ta phát hiện ra.
3: Được, tôi sẽ thông báo liên trung, kêu cậu Đạt rút lui.
2: À, khoan đã, đợi đã. Tôi muốn biết bây giờ Điền Cảnh có phản ứng gì.
4: Tại vì trước đó ông ta kêu tôi cùng Đường Quả đi tạo mộ.
2: Tôi cảm thấy có lẽ ông ta đã nghĩ ra tôi liên kết với lại Long Quanh, cố tình điều tôi đi chỗ khác.
3: Nói như vậy Điền Cảnh đã biết động cơ của Lâm Quanh rồi.
2: Tôi cảm thấy đã biết rồi. Hơn nữa trong chuyện này Tô Ba có tác dụng mang tính chất mấu chốt.
3: Tác dụng mang tính mấu chốt gì vậy?
2: Hắn ta có thể là nằm vùng của Điền Cảnh đã cài bên cạnh của Long Quanh, sau đó buộc Long Quanh từng bước.
1: 10 bộ phim nằm vùng trở về 21:10 hôm nay.
5: Vừa rồi tôi đã xem bên kế hoạch

0: Sau đại dịch COVID-19, người dân bắt đầu chú trọng hơn đến các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Dưới vỏ bọc là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh dân gian. Nhiều trang web giao bán công khai bằng nick ảo luôn thu hút hàng chục nghìn lượt thích cũng như bình luận. Bất chấp pháp luật, hoạt động mua bán lúc biến ảo, lúc ngụy tạo, lúc công khai, ngày đêm lừa đảo hàng ngàn khách hàng, thu hồi bất chính vẫn diễn ra. Trong thời đại công nghệ số, trào lưu mua sắm trực tuyến đang bùng nổ mạnh mẽ, trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người dân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại qua các nền tảng như Shopee, Lazada hay TikTok, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua đủ loại sản phẩm, đặc biệt các mặt hàng như thuốc. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả đang âm thầm len lỏi trên các sàn thương mại điện tử, những trang fanpage online. Những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hiện nay thì cái hoạt động thương mại điện tử ngày càng sôi động với quy mô thị trường lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn hơn khi theo dõi và kiểm soát hoạt động của cái hoạt động bán hàng online này, như là số lượng tài khoản và cái trang bán hàng quá lớn và liên tục thay đổi, quy mô vượt xa cái khả năng giám sát thủ công, tính ẩn danh cao

0: xác định danh tính, ví dụ như là thông tin cho các trang quảng cáo thường là những thông tin giả và sử dụng điện thoại là những cái sim rác, và các nền tảng xã hội này là đặt máy chủ ở nước ngoài. Bên cạnh đó thì hàng hóa không có địa điểm kinh doanh cố định, không có cửa hàng thật để kiểm tra, cho nên là hàng hóa ở các kho thường là ở những kho thuê bãi, nhà trọ hoặc là gửi từ nhiều địa chỉ khác nhau. Do đó là cái việc kiểm tra đột xuất hay là xác định nơi chứa hàng là thường gặp khó khăn. Đặc biệt là hiện nay nhiều nhóm đối tượng là sử dụng phần mềm che giấu cái địa chỉ IP, ẩn danh và lập trang giả mạo, dùng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung để tương tác. Do vậy là cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động bán hàng này cần kết hợp giữa biện pháp quản lý cùng với công nghệ và hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cho người dùng.
1: Ban giám đốc quan tỉnh và lãnh đạo phòng hình sự đã quán triệt và đặt mục tiêu trong cái công tác phòng ngừa loại tội phạm này, đó là phải đi trước một bước so với cái loại tội phạm này, không để tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn. Do đó là phòng cảnh sát hình sự đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ví dụ như là phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và sở văn hóa thông tin để nâng cao năng lực giám sát trên không gian mạng. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi đó là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo niềm tin của người dân trong thời kỳ phát triển số.

0: Khoảng tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng môi trường mạng để buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, chào bán nhiều loại sản phẩm, được giới thiệu là thuốc điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cùng một số trang thương mại điện tử. Đáng chú ý, các sản phẩm này được quảng cáo là bài thuốc của danh y gia truyền nổi tiếng, có nguồn gốc từ các bài thuốc đông y lâu đời, được bào chế theo phương pháp bí truyền và có khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn, thậm chí là thổi phồng công dụng của sản phẩm để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, nhất là những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Đồng thời, các đối tượng còn cam kết luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho người mua trên toàn.
1: Tức là ở đây so sánh thì bằng cái cách là chúng tôi nhờ chuyên môn của lương y mà người giao nổi tiếng ấy, thì cho họ để họ thẩm định cùng với chúng tôi xem là như thế nào. Vì sau khi mà chúng tôi tham vấn ý kiến của họ thì chúng tôi nhận biết được đây là cái thuốc giả danh của họ.
2: Phương pháp cổ truyền của người dân thì nhiều người dân đã tin rằng cái thuốc đông y là lành và không có tác dụng phụ như cái thuốc Tây y. Cái niềm tin này khiến cho người dân mất cảnh giác và sẵn sàng mua thuốc qua các kênh quảng cáo không chính thống, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không qua kiểm định của Bộ Y tế.
0: Sau quá trình rà soát, xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc trên không gian mạng của các đối tượng không chỉ mang tính nhỏ lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây buôn bán thuốc giả với phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng tổng hợp tài liệu, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ
2: điện tử cũng như định vị vị trí của các đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác trinh sát. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, trong đó đã phân công các điều tra viên và cán bộ điều tra có kinh nghiệm để phụ trách từng tổ công tác. Các hoạt động trinh sát, hóa trang, hoạt động thu thập dữ liệu điện tử, định vị vị trí hoặc là theo dõi để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, rà soát các đối tượng trên địa bàn,

0: Đồng thời, đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do một nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tồn tại hai đường dây buôn bán thuốc giả hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập nhưng có phương thức thủ đoạn tương tự. Mỗi đường dây do một đối tượng khác nhau cầm đầu. Phát hiện này đã giúp cơ quan công an có thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong các đường dây trên.
1: Mà Hồ Thị Hoa thuê làm
2: từ cuối năm 2024 thì phòng cảnh sát hình sự và phòng công nghệ cao đã thực hiện lập chuyên án. Các trinh sát thì thường xuyên hóa trang, thay đổi đặc điểm nhận dạng từ phương tiện cho đến con người và thường xuyên báo về cho chỉ huy. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra đảm bảo bí mật an toàn, không để lộ lọt.
3: Hiện nay thì mạng xã hội là nơi tiếp cận khách hàng nhanh và số lượng người tiếp cận lớn, cũng như là dịch vụ quảng cáo trên các trang mạng xã hội tích hợp nhiều lựa chọn về trường thông tin như là độ tuổi, giới tính, rồi là thói quen, nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho cái việc tìm kiếm thông tin khách hàng. Thì các đối tượng lợi dụng cái tính chất của mạng xã hội là có tính nhận danh cao, không cần gặp gỡ khách hàng, để dễ dàng thay đổi tài khoản, rồi là đổi tên, xóa bài giao dịch cũng như là xóa các tin nhắn và chặn người mua trên, để coi như là các đối tượng này tạo ra nhiều cái trang fanpage, tài khoản Facebook, sử dụng các cái sim số điện thoại không chính chủ để quảng cáo, tức là cái sim rác, rồi là tư vấn để bán thuốc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác phát hiện cũng như là truy vết của các cơ quan chức năng.
0: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây thứ nhất là Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Để tạo lòng tin với người mua, Hoa đã giả mạo các sản phẩm thuốc mang danh nghĩa của lương y Triệu Thị Thanh, có địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội, rồi giao bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc thứ hai do Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên, cầm đầu. Đối tượng Hùng đã tự lập một trang fanpage trên Facebook mang tên Lương Y Lý Thị Mơ để tạo vỏ bọc đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.

0: Vào tối ngày 9 tháng 7, Hoàng điều khiển xe mô tô trên đường Thế Chí Tây thì xảy ra va chạm với xe đạp do một bé trai sinh năm 2015 điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82mg, dẫn đến hậu quả làm chết người, quy định tại điểm B khoản 2 điều 260 của Bộ Luật Hình Sự. Thưa quý vị, ở những ngày đầu năm học 2026-2027, câu chuyện bữa ăn bán trú tại một số trường học ở Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh. Có nơi suất ăn giao chậm, học sinh phải chờ đến quá trưa. Có nơi phụ huynh phản ánh về định lượng, chất lượng suất ăn. Trước những bất cập này, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú, từ cơ sở vật chất, chế biến, vận chuyển, giao nhận đến kiểm tra giám sát. Từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời, ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
1: Tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, trong 3 ngày đầu năm học mới đã xảy ra tình trạng thời gian phục vụ bữa ăn bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến giờ ăn và sinh hoạt buổi trưa của học sinh. Không chỉ vấn đề thời gian, phụ huynh còn trực tiếp kiểm tra định lượng suất ăn và phản ánh một số bất cập liên quan đến điều kiện phục vụ, vệ sinh và khẩu phần thực tế.
2: Trong những ngày qua thì tính ra thời điểm là từ hôm khai giảng và bắt đầu các con quay trở lại trường học ấy, thì
1: đại diện cha mẹ học sinh, trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, các bên thống nhất dừng đơn vị cung ứng cũ và lựa chọn đơn vị mới.
3: Ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Quý Đức và đặc biệt là cha mẹ học sinh liên quan đến suất ăn của các con có cung ứng chậm muộn, không những đối với đơn vị cung ứng tại trường tiểu học Nguyễn Quý Đức và đối với tất cả các nhà trường có thực hiện bữa ăn bán trú, sẽ kiểm tra giám sát để đảm bảo làm sao các đơn vị phối hợp cùng nhà trường cung cấp cho các con những cái suất ăn an toàn nhất, đầy đủ dưỡng chất nhất và thực hiện đầy đủ các cái quy định của nhà nước, của thành phố, của phường liên quan đến cái việc cung ứng suất ăn bán trú cho các con.
1: Cũng trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Sự vào cuộc này nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng quy trình kiểm tra định lượng, chất lượng và thời gian cung ứng thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên. Quan điểm của thành phố Hà Nội là kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị cung cấp suất ăn vi phạm cam kết làm ảnh hưởng đến học sinh.
0: Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu chở hàng nước ngoài trong quá trình bảo dưỡng tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo thuộc tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, khiến 20 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, khi vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu có 42 người, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và 25 người bị mất liên lạc. Tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 thi thể nạn nhân. Ngay sau vụ tai nạn, tỉnh Sơn Đông và thành phố Thanh Đảo đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động các cơ quan chức năng bao gồm đơn vị quản lý tình trạng khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an, y tế tập trung toàn lực triển khai công tác cứu hộ. Các quan chức cấp cao của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut khẳng định các quyết định về chiến tranh và hòa bình phải hoàn toàn thuộc về nhà nước Liban, đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực của chính phủ nước này nhằm khẳng định chủ quyền thông qua lực lượng vũ trang Liban. Cơ quan đại diện Mỹ bày tỏ hoan nghênh lập trường này, nhấn mạnh miền Nam Liban không thuộc về các lực lượng khu vực hay các nhóm dân quân, đồng thời bày tỏ ủng hộ mục tiêu mà chính phủ ở Beirut đề ra là khẳng định chủ quyền tại khu vực này. Theo đại sứ quán Mỹ, quân đội Liban cần thực thi chủ quyền đó và bảo đảm rằng các quyết định về chiến tranh và hòa bình hoàn toàn thuộc về nhà nước Liban. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy giữa Liban và Israel đang diễn ra, tập trung vào việc Israel rút khỏi miền Nam Liban và giải giáp các nhóm sách kiểu thế kỷ 20 không thể giải quyết những thách thức hiện nay. Trước đó vào hồi tháng 8, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Áo, Phần Lan và Thụy Điển cho rằng dự thảo ngân sách gần 2.000 tỷ euro do Ủy ban châu Âu đề xuất cho giai đoạn 2028-2034 nên được cắt giảm trong tất cả các lĩnh vực chi tiêu.
4: Anh cho biết hai bên đang tham vấn về khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ với mục tiêu

0: sớm đưa thỏa thuận vào thực hiện. Các phát biểu trên cho thấy Bắc Kinh và Washington đang tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc ở cả cấp cao lẫn cấp làm việc trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn chịu tác động bởi những khác biệt về thương mại, công nghệ, an ninh và địa chính trị.
1: Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk chỉ đạo các cơ quan kinh tế chủ động bảo đảm nguồn dầu thô cho những tháng tới trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng và nguy cơ gián đoạn vận tải qua các tuyến đường biển chiến lược gia tăng. Thủ tướng Han đồng thời yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ cũng như diễn biến cung cầu đối với nguyên liệu chủ chốt nhằm hạn chế tác động của giá dầu tăng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Bà cũng chỉ đạo chính phủ tăng cường các biện pháp ổn định giá tiêu dùng trước kỳ nghỉ Chuseok, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây bất ổn thị trường và giá cả. Các chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên hoạt động vận tải năng lượng. Giá dầu Brent đã vượt ngưỡng $100 một thùng, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực Hormuz làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

0: và các thách thức an ninh phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe.

0: đây, cũng vừa mới được thông báo về chuyện này rồi thưa ngài.
1: Bá tước cô cha tức giận khi chuyện tình ái không lành mạnh của con rể John bị phanh phui. Đón xem tập 16 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Phía tây tỉnh Thanh Hóa là tuyến biên giới dài hơn 213 km tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nơi đây, núi rừng trùng điệp, địa hình chia cắt, nhiều khu vực hiểm trở với những đường mòn, lối mở xuyên qua rừng núi. Chính đặc điểm ấy vừa tạo nên thế trận phòng thủ tự nhiên nơi biên cương, vừa trở thành địa bàn mà các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia tìm cách lợi dụng. Từ khu vực Tam Giác Vàng, ma túy được đưa qua lãnh thổ Lào, tập kết, trung chuyển, rồi tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam. Trên tuyến đường ấy, biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn trở thành một trong những điểm nóng. Nằm giữa núi rừng hiểm trở là điều kiện thuận lợi cho đường dây tội phạm xuyên biên giới hoạt động. Và cũng chính từ nơi này, cuộc đấu trí giữa những người thực thi pháp luật với các đối tượng mua bán ma túy luôn hết sức căng thẳng.
1: Tỉnh Hủa Phăn thì nguồn ma túy chủ yếu đi từ Tam Giác Vàng về đến thủ đô Viêng Chăn, và sau đó chúng đi các cái đường bộ về tỉnh Hủa Phăn tập kết tại khu vực biên giới, sau đó bọn chúng sẽ phân chia thành các cái gói ma túy nhỏ để đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì tại đây chúng tôi xác định là các cái đường mòn và các cái đường tiểu ngạch. Thì bọn chúng
0: năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cán bộ chiến sĩ đội phòng chống ma túy, phòng cảnh sát công an tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về những đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Hủa Phăn. Các nhóm đối tượng buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng, huyện Tộn Phương, tỉnh Bò Kẹo, vận chuyển qua địa bàn các tỉnh Luông Nạm Thà, Ụ Đôm Say và Luông Pha Băng, rồi đưa vào tiêu thụ tại tỉnh Hủa Phăn.
2: Tổ công tác đã phát hiện hai cái đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về Hủa Phăn và từ thủ đô Viêng Chăn về tập kết ở Hủa Phăn. Mục đích các đối tượng tập kết ma túy ở Hủa Phăn là để tìm cách để đưa vào Việt Nam để tiêu thụ qua các cái đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn.
0: Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa xác định việc chủ động nắm tình hình, kiểm soát từ xa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã lựa chọn những cán bộ trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm về ma túy, thường xuyên bám địa bàn, trực tiếp có mặt trên tuyến biên giới để thu thập thông tin và phát hiện những dấu hiệu bất thường. Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào, các tổ công tác tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Từ những thông tin nhỏ nhất, lực lượng chức năng từng bước dựng lên các

0: mối liên hệ, phương thức hoạt động và đường đi của các đối tượng, qua đó chủ động ngăn chặn nguy cơ ma túy thẩm lậu qua biên giới.
1: Như lời Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo là giúp bạn là giúp mình, thì chúng tôi cũng đã tăng cường cái công tác, các cái tổ công tác thường trực bên đấy là cùng ăn cùng ở cùng làm với nước bạn Lào. Thanh Hóa thì cũng có một cái tổ thường trực bên Lào để phối hợp mà giúp đỡ bạn Lào. Cái thứ nhất là chúng tôi phối hợp về công tác tham mưu. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp về công tác điều tra cơ bản. Cái thứ ba chúng tôi phối hợp về công tác đấu tranh cái chuyên án chung.
0: Đầu tháng 3 năm 2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng phối hợp phòng chống ma túy của hai nước Việt Nam, Lào phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng là Mai Sỉ, nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Mông, trú tại bản Phu Say, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định Mai Sỉ có dấu hiệu tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Sau khi tập kết tại đây, đối tượng dự kiến chờ thời cơ, lợi dụng địa hình biên giới để tiếp tục vận chuyển ma túy vào Việt Nam qua tuyến biên giới Hủa Phăn, Thanh Hóa. Trước diễn biến phức tạp của đường dây, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục phối hợp theo dõi, thu thập thông tin nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
2: Các đối tượng này là rất am hiểu về các cái mạng xã hội cũng như các cái phương tiện liên lạc khác. Thì trong đó thì cái đối tượng Mai Sỉ là cái đối tượng mua bán vận chuyển ma túy lớn từ Tam Giác Vàng về huyện Viêng Say. Thì đối tượng này mua bán, mỗi lần mua bán là cả 100 bánh ma túy, trong đấy có cả heroin, hồng phiến, ma túy đá. Thì đối tượng sau khi mua về thì đối tượng tiếp tục sử dụng các cái tiền chất để gia công, ép lại, nâng tăng lợi nhuận. Mục đích là để tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ với cái lợi nhuận tối đa nhất. Đối tượng thì là sinh sống thì ở trong những cái khu vực rất là khó khăn.
0: Quá trình điều tra xác minh, lực lượng điều tra phát hiện Mai Sỉ không hoạt động riêng lẻ mà có liên hệ giao dịch ma túy với hai đối tượng trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ nhất là Khăm Phuông, nam giới, 45 tuổi, nghề nghiệp là nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, theo Phật giáo, trú tại bản Na Khầm, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn. Qua các tài liệu thu thập được, Khăm Phuông được xác định có mối liên hệ với Mai Sỉ trong hoạt động mua bán, trao đổi ma túy. Đối tượng thứ hai là Say Tia, nam giới, 55 tuổi, nghề nghiệp nông dân, quốc tịch Lào, dân tộc Mông, trú tại bản Sạ Nen, cụm Phu Trang, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Say Tia cũng được xác định là có giao dịch ma túy với Mai Sỉ.
1: Bọn chúng giấu các cái lượng ma túy vào các cái phương tiện, rồi bọn chúng có thể là dùng những cái đối tượng như là người già kém hiểu biết về mặt pháp luật để lợi dụng vận chuyển ma túy về Việt Nam để tiêu thụ.
0: Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Mai Sỉ khi liên hệ giao dịch ma túy còn sử dụng một tên gọi khác là Mai Lau nhằm che giấu thân phận và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đầu tháng 5 năm 2026, qua công tác trinh sát, lực lượng phối hợp phát hiện Mai Sỉ có những biểu hiện bất thường, nghi vấn đang tập trung gom một lượng ma túy lớn để chuẩn bị cho một chuyến hàng mới.
1: Rất kỹ, cái thứ nhất về cả cái địa bàn của Việt Nam, cái thứ hai là cái cung đường của Việt Nam, và thậm chí chúng nghiên cứu cả cảnh sát Việt Nam tham gia đấu tranh bắt giữ như thế nào, cho nên là chúng rất thường xuyên có những cách, cái thủ đoạn mới mà để đối phó. Thậm chí là chúng dùng những cái, ví dụ như dùng những người thân tộc trong gia đình để vận chuyển qua biên giới, rồi chúng sử dụng những cái đối tượng mà bọn chúng đã khống chế để vận chuyển bên người biên giới và cắt nhiều cái cùng đoạn, mỗi cùng đoạn là một cái đối tượng.
0: Mai Sỉ là người dân tộc Mông, sinh sống lâu năm trong cộng đồng người Mông tại tỉnh Hủa Phăn. Địa bàn nơi đối tượng cư trú khá hẻo lánh, cách xa khu dân

0: cư, giao thông đi lại khó khăn. Cả bản chỉ có hơn 10 hộ gia đình sinh sống lâu năm, mọi người đều biết rõ về nhau. Vì vậy, bất kỳ người lạ mặt nào xuất hiện tại khu vực này cũng rất dễ bị phát hiện, khiến việc tiếp cận nhà đối tượng để tổ chức bắt giữ gặp nhiều khó khăn.
1: Nắm được thông tin về đối tượng thì chúng tôi đã bố trí lực lượng để đến tận nơi mà đối tượng thường xuyên tập kết ma túy để bán cho các đối tượng người Việt Nam. Thì chúng tôi đã nghiên cứu về địa hình tại khu vực đó, sau đó vẽ sơ đồ và lên phương án ở những nơi mật phục có thể bắt được đối tượng khi mà báo cáo lãnh đạo phòng và được lãnh đạo phòng phê duyệt. Thì chúng tôi tiến hành triển khai lực lượng đến địa điểm mà đối tượng bán ma túy cho đối tượng người Việt Nam.
2: Đối với các cái đường dây bé, bọn chúng vẫn hoạt động. Chúng lợi dụng cái đường núi hiểm trở, lợi dụng trên không gian mạng, lợi dụng những cái phương tiện, xe khách, xe con để vận chuyển ma túy tập kết về các cái vùng biên giới để đưa sang Việt Nam để tiêu thụ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch rất là chi tiết và cụ thể, cũng xuất phát và phương châm chỉ đạo của giám đốc là bám nghiện để mà đánh. Thì qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản từ người nghiện, từ cái trọng tâm nhất là các cái địa bàn trọng yếu, đối tượng trọng yếu và các cái đối tượng mà chuyên có những cái hành vi mà qua lại bên kia biên giới, để cho tôi tập trung để nghiên cứu để áp dụng các cái biện pháp để tiến hành đấu tranh các cái chuyên án.
0: Trước tình hình đó, ban chuyên án phải tính toán kỹ lưỡng từng phương án, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ. Để xác định chính xác vị trí nơi ở của Mai Sỉ, lực lượng trinh sát đã sử dụng phương tiện flycam để quan sát, thu thập hình ảnh từ trên cao, xác định địa hình, vị trí nhà và các hướng tiếp cận. Việc khảo sát từ xa giúp lực lượng
3: với lại cái các cái biện pháp vận động quần chúng ở cái địa bàn thì chúng tôi cũng đã xác định được vào cái tối ngày mùng 5 và sáng sáng ngày mùng 6 tháng 5 là đối tượng đã tập kết một lượng ma túy rất là lớn về để chuẩn bị cùng với tiền chất để chuẩn bị sản xuất. Thì chúng tôi và công an Hội Phan đã cùng nhau bàn bạc thảo luận cái kế hoạch, cái đặc thù của đồng bào người dân tộc thiểu số ở Lào thì người ta ở rất là ở các cái nhà bên cạnh và cách xa rất là nhau, buộc tổ công tác là phải áp sát từ sáng sớm để tránh cái trường hợp là buổi ban ngày là sẽ lộ, vì người lạ rất ít người lạ đi vào trong đó. Đấy, thì đặc biệt là các đối tượng luôn có vũ khí thì cũng phải tính đến cái phương án an toàn cho lực lượng phá án. Kết quả điều tra cơ bản thì đến sáng ngày 6 tháng 5 thì các cái tổ công tác của công an Hồ Phan đồng loạt bao vây và tấn công

0: Đối tượng May Sỉ đã bị bắt giữ với toàn bộ tăng vật, gồm 134 túi ma túy tổng hợp.
1: Khu rừng núi hiểm trở.
0: Sau khi bắt giữ thành công May Sỉ, ngay trong ngày hôm sau, ban chuyên án tiếp tục triển khai kế hoạch truy bắt hai đối tượng có liên quan là Kham Phuông và Say Tia. Đây được xác định là những mắt xích quan trọng có liên hệ giao dịch ma túy với May Sỉ. Vì vậy, việc truy bắt hai đối tượng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Kham Phuông và Say Tia đã rời khỏi nơi cư trú, lẩn trốn tại khu vực rừng núi gần biên giới hai nước. Địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, trong khi các đối tượng thông thạo địa bàn và luôn tìm cách che giấu tung tích, khiến công tác truy tìm gặp rất nhiều trở ngại.
1: Quá trình mà anh em trinh sát tham gia thì rất là vất vả.

0: và nguy hiểm. Nhưng là do đối tượng là đối tượng cộng cán, nếu không giải quyết được đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn, rồi là ém quân đợi đối tượng xuất hiện để vô hiệu hóa và bắt quả tang đối tượng là đang có hành vi phạm tội về ma túy.
1: Để xác định chính xác nơi ẩn náu của các đối tượng, các trinh sát phải bí mật bám địa bàn, kiên trì thu thập thông tin, theo dõi từng dấu hiệu bất thường. Công việc đòi hỏi sự thận trọng, bền bỉ và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau nhiều ngày bám địa bàn, các trinh sát cuối cùng đã xác định được vị trí lẩn trốn của Khăm Phuông và Say Tia tại khu vực bản Sạ Nen, tỉnh Hủa Phăn.
2: Chính vì cái đổi mới cái công tác tư duy và công tác nhận diện và cái công tác điều tra cơ bản và công tác phối hợp thì chúng tôi cũng đã nhận diện được cái nhóm đối tượng là người Mông của Lào đã có cái thủ đoạn vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về đến biên giới của tỉnh Hòa Phan để tiêu thụ. Xác định là mỗi cái đối tượng khi mà vận chuyển ma túy thì xác định vụ nào cũng bọn chúng cũng có thể là sử dụng hung khí nguy hiểm để đấu tranh, hung khí rồi vũ khí nguy hiểm rồi đặc biệt nhất là vũ khí quân dụng để đấu tranh. Thì chúng tôi cũng đã có một cái phương tác chiến rất là chặt chẽ. Trong cái này chúng tôi phải có những cái đeo bám, có những tôi xác định những cái tình huống có thể xảy ra và phải xác định khi an toàn đến cái địa điểm chúng tôi đã khảo sát và tính kỹ thì chúng tôi mới đồng loạt cho tiến hành truy bắt. Mà khi truy bắt thì trong ban chuyên án phải đưa ra ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt. Cái thứ hai là đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân. Cái thứ ba cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng và thu hồi được cái vật chứng và phải tuân thủ theo cái luật pháp của nước bạn.
1: Ngay khi nhận được tín hiệu xác nhận vị trí, ban chuyên án quyết định tổ chức truy bắt khẩn cấp. Lực lượng điều tra được chia thành hai tổ công tác, bí mật tiếp cận từ hai hướng nhằm khép kín vòng vây, ngăn chặn mọi đường tẩu thoát. Các mũi trinh sát giữ liên lạc chặt chẽ, bảo đảm hiệp đồng chính xác. Hai tổ công tác đồng loạt áp sát. Các đối tượng được cho là đang tìm cách tập kết, vận chuyển số hàng này về Hủa Phăn tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Lực lượng chức năng hai nước phối hợp theo dõi, thu thập tài liệu, xác minh phương thức, thủ đoạn và các đối tượng có liên quan nhằm kịp thời ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
3: Quá trình xác minh các đối tượng thì tổ công tác nhận thấy là các đối tượng có nhiều cái điểm bất thường về thời gian, về kinh tế và cũng như cái di biến động thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương trong một thời gian ngắn. Thì xuất phát từ những cái nghi vấn như vậy thì tổ công tác đã kịp thời tham mưu cho công an tỉnh Hòa Phan tổ chức điều tra cơ bản, tổ chức dựng đường dây. Thì từ những cái hỗ trợ cũng như tham mưu về mặt phương pháp thì công an tỉnh Hòa Phan đã chủ động dựng được toàn bộ các đối tượng trong đường dây.
1: Đối tượng cầm đầu là Chôm, nữ giới, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại bản Tạo, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Đối tượng thứ hai là Mai Si, giới tính nam, 27 tuổi, quốc tịch Lào, dân tộc Lào Lùm, trú tại bản Tạo, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Đáng chú ý, Chôm và Mai Si là vợ chồng. Chôm là vợ nhưng là đối tượng cầm đầu. Mai Si làm việc theo sự chỉ đạo của Chôm. Chính mối quan hệ đặc biệt này tạo điều kiện để hai đối tượng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động, đồng thời hạn chế tối đa khả năng để lộ thông tin ra bên ngoài. Với lợi thế cùng sinh sống, sinh hoạt và am hiểu địa bàn, Chôm và Mai Si xây dựng phương thức hoạt động tương đối kín kẽ. Mọi liên hệ, giao dịch đều được các đối tượng thực hiện thận trọng, khiến việc thu thập thông tin, xác minh hành vi phạm tội gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định được nơi các đối tượng xuất hiện để cất giấu ma túy. Ban chuyên án quyết định lên kế hoạch bắt giữ hai vợ chồng Chôm và Mai Si.
2: Các đồng chí trong ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng tham

0: đánh án phải rất cẩn thận và tỉ mỉ, thận trọng, khách quan, chờ thời cơ, chờ thời điểm, đúng cái giờ thời điểm an toàn thì lúc đấy mới phát lệnh tấn công. Vì chúng tôi cũng đã có một cái điều tra sâu, nghiên cứu các cái cung đường, các cái tuyến đường, các cái con người vận chuyển thì chúng tôi nắm rất rõ, và chính vì thế chủ động chúng tôi điều tra cơ bản nắm vững cái cung đường, các cái đối tượng, địa điểm thì chúng tôi hoàn toàn chủ động và cũng đã bắt giữ thành công, và đến nay thì cũng đã xử lý tất cả các đối tượng trong cái chuyên án này.
1: Ngày 16 tháng 5 năm 2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán bộ chiến sĩ Đội Phòng chống ma túy Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào triển khai lực lượng bắt thành công hai đối tượng Chôm và May Sì.

0: Tang vật thu giữ được bao gồm 55 gói ma túy dạng collagen, 89 hộp nước detaxin và 4,5 kg lá cạ thôm. Lá cạ thôm là một loài cây nhiệt đới thuộc họ cà phê, mọc tự nhiên phổ biến ở các nước Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại Lào, lá cạ thôm bị xếp vào danh mục chất ma túy, chất hướng thần, cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng bất hợp pháp. Tại Việt Nam, hoạt chất có trong lá cạ 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2026. Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cán
1: đưa vào những cái điểm mà chúng tôi đã có quét sạch địa bàn trước, chúng tôi sẽ tập trung đấu tranh.
0: Thành công của chuyên án này không chỉ thể hiện sự mưu trí, quyết đoán, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn, mà còn là hiệu quả phối hợp chặt chẽ, đồng lòng, dựng.

0: sự là bài bản điện lưới vô liên rất là phức tạp và rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết.
1: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định mình chết vào tàu thôi, không có sợ. Nếu như sợ thì không

0: những năm 1970-1971. Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt. Địch tăng cường Bình Định, lấn chiếm và lập nhiều tuyến phòng thủ, chia rẽ căn cứ cách mạng với vùng nội đô. Lực lượng điệp báo và cơ sở nằm vùng hoạt động sâu trong lòng địch, cần sự tiếp tế thường xuyên từ vùng căn cứ. Trong bối cảnh đó, giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà là huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng với vùng địch hậu, là sợi dây sống còn bảo đảm các hoạt động của các đơn vị điệp báo, biệt động và cơ sở nằm vùng trong lòng địch. Bà Phạm Thị Sáu là một trong những mắt xích của sợi dây huyết mạch ấy. 14 tuổi, bà đã làm giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chế chấp gì hết. Mình cứ xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ mà đây thôi. Cứ làm xong cái nhiệm vụ mình, khi mình nhận được cái nhiệm vụ thì mình làm xong nhiệm vụ là coi như mình vô tặng vũ khí tặng nơi các anh đó xong thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
0: Nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm không chỉ đòi hỏi ở người giao liên sự

0: Thì khi em phát hiện ra cái cây chuối nó ra là nó sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là nó tra tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục trong người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi, nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có 9 lựu đạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tổng cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo. Đi mỗi lần đi qua đường gót là tắt cả hàng hóa đi môi, nó kia là cảnh sát nó thọt cài vô nó, nó thọt thằng đó. Mà khi nó thọt không phát hiện, không cho xe đi, thì qua của đường gót tôi lại tiếp tục tôi lên tôi đi. Thì có nghĩa là từ bất cứ thứ nhất đến bất cứ thứ năm cũng vẫn như vậy đó. Thì mở cho đến khi đến bến xe về đến trung tâm thì tôi gánh cái đồ gánh đó, tôi hạn chị Phạm Thị Đà và anh Thành đến chỗ đó đó tôi đi.
1: Đã hơn 50 năm trôi qua,
2: không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú nhận súng K54 vậy, kiếp nổ vậy, C4 này có vũ khí coi như là
1: làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch. Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ giao liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực. Nguyên là phó phòng hậu cần công an Quảng Nam Đà Nẵng cũ.
0: Hung đốc cho mình một cái ý chí phấn đấu cho đến khi ngày giải phóng rồi, mình cũng vẫn có một cái tư tưởng để mình phấn đấu để mà trở thành một cán bộ là đội trưởng đội phó rồi lên trưởng phó phòng. Là cũng quá trình từ đó là cũng do cái hung đốc từ cái ý chí của mình để mà bản thân có cái sự nỗ lực phấn đấu.
1: Trở lại vùng căn cứ năm xưa, ký ức một thời bom đạn như ùa về trong lòng những người chiến sĩ kiên trung, những con người từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết vì Tổ quốc. Giữa không gian yên bình hôm nay, vẫn còn đó những dấu chân âm thầm, những hy sinh lặng lẽ, và những câu chuyện lịch sử không thể lãng quên.

0: Chăm Buông, con ở với chú Buông Thông Dân.
1: Chú ôm con chặt quá, con không thở được.
2: Tôi xin lỗi cô chủ.
0: Tụi nó không phải ăn cướp.
3: Sao ông biết được vậy?
0: Tôi làm trong quân đội cả đời rồi, sao mà tôi không biết được? Tụi nó cướp của hay muốn lấy mạng tôi.
3: Nhưng mình đâu có nói cho ai biết là mình về Bangkok ngày nào đâu. Sao tụi nó biết mà mai phục được chứ?
0: Bí thật. Buông Thông, đưa con tôi trốn trước đi.
2: Dạ.
0: Đi, mau lên. Mau lên.
4: Trung tướng Sarayut cùng con gái nhỏ đang trên đường trở về quê nhà thì bất ngờ gặp tai họa. Đón xem tập đầu bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
5: À, sếp Phòng à, tôi có tình huống này muốn báo cáo. À, chuyện là như vậy. Hình như là Điền Cảnh đã có hành động rồi.
6: Hành động gì vậy?
5: Long Quanh vừa mới gửi tin nhắn cho tôi. Trong tin nhắn nói như vậy. Cô ta nói là Điền Cảnh đang diễn kịch và đã bị cô ta phát hiện ra.
6: Được, tôi sẽ thông báo liên tru, kêu cao đạt rút lui.
5: À, khoan đã, đợi đã. Tôi muốn biết bây giờ Điền Cảnh, nếu như Long Quanh bắt cóc thất bại, ông ta có thể
7: thừa cơ để giết chết Long Quanh.
5: Ông ta sẽ trong sạch hơn.
4: Trước những tin báo của Lâm Oanh,

Bảo Ngọc đã thông báo về tổng bộ để tìm cách đối phó. Đón xem tập 40 bộ phim Năm Vùng Trở Về 21:10 hôm nay, bộ phim Tham Vọng 22:40 hôm nay.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Namaste, Lan Hương và chương trình Yoga và Phong Cách xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bài tập hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một vài tư thế yoga giúp trẻ hóa cơ thể và kéo dài tuổi thanh xuân. Các bạn hãy cùng nhau trải thảm ra và tập cùng với Lan Hương nhé. Tư thế đầu tiên mà chúng ta sẽ tập đó chính là tư thế rắn hổ mang. Các bạn hãy nằm áp bụng xuống dưới thảm nhé. Hai chân để rộng bằng hông và duỗi thẳng cổ chân. Tay đặt ngay dưới vai, khép khuỷu tay lại và hạ trán xuống dưới sàn nhà. Chúng ta siết nhẹ cơ đùi lại, hít một hơi thật sâu. Hãy nhấc vai của các bạn lên, xoay vai qua sau, đưa bả vai và khuỷu tay sát vào nhau, kéo ra sau, từ từ ấn bụng xuống và nâng đầu, nâng ức lên khỏi sàn. Chúng ta không cần nâng quá cao, hãy dùng sức mạnh của cơ lưng để nâng người lên, hạn chế dùng tay. Và nhẹ nhàng thở ra hạ xuống. Chúng ta sẽ thực hiện như thế này một vài lần để làm cuộc sống linh hoạt hơn nhé.

Rồi nhẹ nhàng hạ trán và thoát ra khỏi tư thế. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tư thế thứ hai, đó chính là tư thế chó úp mặt. Ở tư thế này thì chúng ta hãy ngồi lên hai gót chân và vươn dài cánh tay cùng cột sống về trước, để bụng áp sát vào đùi, hai tay để rộng bằng vai, xòe rộng ngón tay và ốp toàn bộ lòng bàn tay xuống. Rồi sau đó chúng ta nhẹ nhàng nhổm hông, dựng bàn chân lên và chân để rộng bằng hông. Từ từ nâng gối, đẩy vai về phía mông và đẩy cao đỉnh mông lên. Chúng ta đảm bảo hai tay và lưng ở trên cùng mặt phẳng trước, thả lỏng cổ, mắt nhìn giữa hai chân. Và từ đây nhẹ nhàng ấn gót chân về phía sàn nhà theo khả năng. Về tư thế cơ bản thì chúng ta sẽ ấn toàn bộ lòng bàn chân xuống và kéo thẳng gối, hóp bụng lại, xốc vai về phía đỉnh mông. Chúng ta sẽ giữ ở đây, hít thở sâu. Thoát ra khỏi tư thế, chúng ta nhẹ nhàng hạ gối xuống dưới sàn nhà. Tư thế thứ ba chúng ta sẽ cùng thực hiện, đó chính là tư thế con lạc đà. Chúng ta hãy đứng lên.

bằng hai gối của chúng ta. Để làm mềm hơn cho cột sống thì mình sẽ thực hiện tư thế nửa bánh xe một vài lần trước khi vào tư thế lạc đà. Hãy để tay ở ngang với vùng hông của chúng ta, hóc bụng lại, hít một hơi thật sâu, lại nhấc vai và xoay vai. Chúng ta đưa bả vai khuỷu tay sát vào nhau và đưa ức về trước. Toàn bộ lòng bàn tay đẩy vùng xương hông của chúng ta về trước, ức đưa lên cao và ngả dần vai và đầu qua sau. Thở ra từ từ, gập người lại, kéo mông ra sau và cột sống vươn về trước, giữ lưng song song với sàn. Chúng ta thực hiện một vài lần.

Rồi, và bây giờ cột sống đã đủ mềm mại, chúng ta hãy vào tư thế lạc đà. Mới tập thì các bạn có thể dựng gót chân lên, còn nếu tập lâu thì mình để lòng bàn chân của mình, mu bàn chân ấn xuống dưới sàn nhà và lòng bàn chân hướng lên. Chúng ta cứ nhìn về phía đằng trước đã, thực hiện từng bên một thôi này. Hít một hơi thật sâu, nhấc vai phải lên, từ từ ngả toàn bộ người ra sau và áp lòng bàn tay vào lòng bàn chân, làm nốt với bên vai trái. Rồi bây giờ hít vào, từ từ đẩy hông về trước, ức đưa lên cao, đẩy hông về trước hết cỡ, ức đưa lên hết cỡ, rồi mình thả lỏng cổ ra. Và chúng ta giữ ở đây, hít thở sâu. Thoát ra khỏi tư thế, nhẹ nhàng nâng đầu lên, nhấc một bên vai và kéo mông qua sau. Chúng ta sẽ vươn cột sống dài về tư thế em bé để trả lại sự cân bằng trong cột sống đã nhé. Chúng ta chuyển sang tư thế tiếp theo, đó chính là tư thế đứng chữ A. Đây là một trong những tư thế đảo ngược giúp máu đưa về vùng mặt tốt hơn để làm cho da mặt hồng hào và đẹp hơn. Các bạn hãy đứng chân rộng bằng hai vai và rìa ngoài của chân song song với nhau như thế này. Rồi hít một hơi thật sâu, vươn hai tay sang ngang và gập từ hông thở ra, vươn dài cột sống về phía đằng trước. Rồi nhẹ nhàng đưa hai tay nắm lấy cổ chân. Nếu các bạn căng chân quá thì trùng nhẹ đầu gối lại, cố gắng giữ cho lưng thẳng. Còn nếu có thể thì duỗi thẳng cả lưng và thẳng gối. Thở ra từ từ gập khuỷu tay, ôm khuỷu tay vào bắp chân và vươn đỉnh đầu của chúng ta về phía sàn nhà, thả lỏng cổ. Và mình giữ ở đây, hít sâu thở đều. Rồi chúng ta nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế, hít vào, nâng đầu lên và nâng ức lên. Thở ra. Tư thế cuối cùng trong chuỗi bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện tư thế cái cầy. Các bạn hãy đặt lưng xuống dưới sàn nhà nhé. Rồi đưa hai chân của chúng ta lên cao, hít vào. Thở ra nhẹ nhàng, đưa chân về phía đầu, nhổm dần hông lên và lấy tay đỡ hông lên. Tiếp tục nếu có thể, chúng ta vươn hẳn chân về phía sàn nhà. Đưa bả vai khuỷu tay sát vào nhau và ngực chạm vào cầm. Lấy tay đẩy thẳng lưng lên. Làm sao để lưng vuông góc với sàn hết mức có thể. Chúng ta giữ ở đây, hít thở sâu và đều. Rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi tư thế, chúng ta cuộn nhẹ lưng lại và thả dần mông về phía sàn nhà. Rồi để thả lỏng cho cổ thì co gối lại nhé các bạn và vươn hai tay sang ngang, hít một hơi thật sâu. Thở ra ngả gối sang phía bên phải, chúng ta xoay mặt sang trái, thả lỏng các đốt sống cổ và thả lỏng các đốt sống lưng. Mình thư giãn ở đây một chút. Chúng ta đổi bên. Rồi mình nhẹ nhàng quay trở về và chúng ta ngồi dậy nhé. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong chuỗi các tư thế yoga giúp trẻ hóa cơ thể và kéo dài tuổi thanh xuân. Lan Hương mong muốn chúng ta hãy luyện tập những

0: Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng còn nhiều tiêu cực do có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, cờ bạc, mua bán hàng cấm, kích động, gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, có thể nói, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội là câu chuyện dài kỳ để lại bài học đắt giá về ý thức cảnh giác, kỹ năng tự bảo vệ mình cho mỗi cá nhân.
1: Toàn lực lượng công an nhân dân đã kéo giảm và giảm rất sâu. Có thể nói rằng là đấy là một năm mà tội phạm kéo giảm sâu nhất.